Tiểu Cầm, bọn anh đang luyện tập. Sư Phạm, em đã mắng anh trai em một trận rồi, anh đừng tức giận nữa. Chuyện này không liên quan tới anh của em, là chúng ta không hợp nhau. Nếu anh vẫn còn ở bên em thì là lừa dối em. Vậy anh cứ lừa dối đi, chỉ cần được ở bên anh, cạnh anh là được. Sư Phạm, em nhất định giúp anh ra được album. Em lấy gì để giúp anh? Anh không cần phải lo chuyện đó. Tiếp tục.

Sao vậy Khả Khả? Anh mau tới bệnh viện đi, Tiểu Cầm bỏ nhà ra đi, mẹ chúng ta ngất xỉu rồi. Anh tới ngay. Con mau chóng tìm em gái con về cho mẹ. Nó bao nhiêu tuổi rồi, con không hiểu chuyện, cứ để nó ở ngoài chịu chút cực khổ cũng tốt. Con dám? Nó đang hồ đồ đấy. Con để nó chịu khổ gì chứ? Nó sẽ càng lún càng sâu. Mẹ, mẹ an tâm, chúng con chắc chắn sẽ tìm Tiểu Cầm về. Hồng Hải, chúng ta ra ngoài trước đi, để mẹ nghỉ ngơi cho khỏe. Bà đừng lo lắng. Anh Hải, em cảm thấy anh nên mau chóng đi tìm Dương Phàm một chuyến. Ý em là sao? Tiểu Cầm bỏ nhà ra đi, Dương Phàm chắc chắn biết em ấy đang ở đâu. Anh mau chóng đi hỏi cậu ta xem rốt cuộc Tiểu Cầm đang ở đâu. Anh không đi. Anh đi một lần mẹ anh đã thành ra như vậy rồi. Anh đi một lần nữa thì nóc nhà của anh cũng bay mất. Nhưng mà bây giờ phải nhanh chóng giải quyết chuyện này mới được. Muốn giải quyết cũng không phải giải quyết như vậy đâu. Anh Hải, em biết anh không thích Dương Phàm, nhưng chuyện gì cũng phải biết phân biệt nặng nhẹ. Nếu như anh không muốn đi tìm Dương Phàm, anh đưa số điện thoại cho em đi tìm giúp anh. Em đừng xen vào chuyện này nhé. Lý Hồng Hải, em biết suy nghĩ của anh là gì. Anh sợ em gần gũi với mẹ anh quá, tới lúc đó chuyện của chúng ta không dễ dàn xét phải không? Anh có thể gác lại mấy chuyện linh tinh trong lòng anh sang một bên không? Bây giờ không phải lúc nói tới chuyện hai chúng ta. Anh thấy mẹ anh sốt ruột cỡ nào rồi. Bây giờ điều quan trọng nhất là mau chóng tìm được Tiểu Cầm về đây. Anh đấy, đúng là tư tưởng có vấn đề. Là lúc nào rồi mà còn nghi ngờ này kia. Tôi biết nói gì với anh đây. Tôi nghi ngờ này kia cũng không phải là không có lý. Nếu cô ấy thật lòng suy nghĩ như vậy thì làm sao? Biết làm thế nào? Quan hệ với mẹ tôi còn tốt hơn với tôi. Tới lúc đó mẹ tôi và cô ấy không nỡ chia xa. Cậu nói phải làm sao đây? Con người anh sao có suy nghĩ phức tạp thế? Đã là lúc nào rồi Khả Khả còn đi tìm Tiểu Cầm giúp anh? Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ trong lòng người ta có cái nhà này. Người ta coi người nhà anh là người thân. Anh thì hay rồi còn đuổi người ta đi. Thật không biết anh suy nghĩ kiểu gì.

Có chuyện gì không? Đúng lúc hôm nay anh không có gì làm. Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo đi. Đi dạo à? Không được, em không có thời gian. Em có hẹn rồi. Lại có hẹn rồi. Em lại hẹn với Châu Á Đông gì đó à? Không phải, là một người khác tên là Mã Tiểu Cương, cũng đang theo đuổi em. Người này cực kỳ kiên trì, cực kỳ cố chấp. Trước kia em không thèm ngó tới. Bây giờ em nghĩ lại, thử quan sát khảo sát một chút, xem anh ấy rốt cuộc là người như thế nào. Xem có nhiều người theo đuổi vậy. Trước kia em quá chuyên tâm vào sự nghiệp, nghĩ lại cũng cảm thấy thiệt thòi. Nhưng bây giờ nhờ có thỏa thuận tình yêu của anh cho em cơ hội tốt như vậy, có thể thoải mái khảo sát một chút. Em đồng ý đi ăn tối với anh ấy trước rồi. Nếu đã hẹn đi ăn cơm tối rồi, không sao, em cứ ăn. Khi nó ăn xong rồi, anh mời em đi quán bar, đúng lúc nói chuyện về khảo sát của chúng ta. Anh nghe xem đề xuất của em, phân tích giúp em. Xin lỗi anh, quán bar cũng có hẹn rồi, là một đối tượng khảo sát khác nữa. Sao cả ngày của em lịch trình kín vậy? Em phải gặp bao nhiêu người đây? Phải chú ý hiệu suất chứ. Chọn tự do. Đợi chọn tự do xong mới khảo sát từng người. Hơi quá rồi đấy. Có sao đâu, em đều có vi phạm thỏa thuận. Trong thỏa thuận có quy định một ngày chỉ được gặp một người à? Hay là chúng ta về xem lại thỏa thuận đi. Không cần đâu. Alo, Tiểu Cương. Được rồi, cổng trường học viện thành phố. Được, lát nữa gặp. Học viện thành phố không phải là trường học của Triệu Văn Ba sao? Phải rồi, quên nói cho anh biết. Anh ấy là một người bạn của Triệu Văn Ba. Sao vậy? Lúc em quen với Triệu Văn Ba, anh ấy đã thích em rồi, nhưng mãi không có cơ hội. Thì chọn tự do mà, phải có số lượng. Cho nên cứ thử tìm hiểu trước xem sao. Em quen với Triệu Văn Ba, anh ta đã thích em rồi sao? Mà anh ta còn là bạn của Triệu Văn Ba nữa. Em có chắc anh ta và Triệu Văn Ba là bạn không? Triệu Văn Ba có biết chuyện này không?

Hoan nghênh các bạn mới gia nhập nhé. Hóc môn di động, cái tên đặc biệt quá. Chắc là người thật cũng vậy, rất khác biệt với mọi người. Các bạn trong phòng livestream ơi, nếu như mọi người thích tôi thì đừng có keo kiệt gửi quà của các bạn cho tôi được không? Tặng cho các bạn niềm đáng yêu của tôi nhé. Quà? Quà gì vậy? Tiểu Hạ. Tiểu Hạ. Sao vậy anh? Nào nào, lại đây. Làm sao tặng quà trong livestream? Kết nối WeChat, đơn giản như vậy à? Được rồi, đi đi. Kết nối WeChat. Hóc môn di động tặng cho tôi một chiếc xe BMW. Cảm ơn nhé. Nụ hôn gió này tôi thưởng cho bạn đấy. Các bạn khác cũng cố gắng lên nhé.

Alo, tôi là chủ tiệm hoa. Sao anh lại khóa cửa tiệm của tôi vậy? Chị à, chị xem lão Tống này không thành thật gì cả. Còn nợ tiền thuê của chị nữa. Bà đã cho chúng tôi thuê tiệm rồi, lấy tiền của chúng tôi chạy mất. Bây giờ không tìm được anh ta luôn. Tôi đã báo cảnh sát rồi. Tổn thất của riêng chúng ta, đợi tìm được lão Tống rồi tính. Cửa tiệm này tôi đã giao cho người khác thuê rồi. Hai người mau chóng dọn đi đi. Chị à, chị xem, chúng tôi đang mở tiệm hoa rất ổn mà. Chị đừng bắt chúng tôi dọn. Chỉ thiếu một chút tiền thuê nhà thôi, tôi bù lại cho chị là xong. Như vậy không được. Tôi cũng đã ký hợp đồng với người ta rồi, đã nhận tiền cọc luôn. Người ta mở tiệm cà phê nhiều chi nhánh đấy, trong ngoài cửa tiệm đều phải sửa sang. Hai người mau dọn đi. Chị à, chị cho tôi thêm chút thời gian. Vậy đi, chị cho tôi thêm một tuần nữa. Chị xem, chúng tôi có nhiều đồ như vậy, cũng phải có thời gian để dọn chứ. Không thành vấn đề, tôi cho cậu một tuần. 7 ngày sau tôi tới lấy tiệm. Chị à, không thành vấn đề. Giờ phải làm sao đây? Đừng lo lắng, chuyện này tôi giải quyết được mà. Tiệm hoa phải tiếp tục kinh doanh, nhưng 7 ngày sau người ta sẽ đến lấy cửa tiệm rồi. Vẫn còn 7 ngày mà. 7 ngày này tiệm vẫn là của cô. Đừng nghĩ nhiều như vậy, cô cứ an tâm làm bà chủ bán hoa của cô là được. Anh vô tư thật đấy. Bà chủ, bán hoa, tới ngay. Có khách kìa. Chào anh, em muốn mua hoa gì? Cô giới thiệu cho tôi đi. Dạ được. 你说你最害怕哭

样过半，哪怕你已越过群山，也时常会害怕。

Chị Sầu biết không, ca khúc này là anh ấy viết cho em. Cho nên chị biết vì sao em muốn giúp anh ấy không?

Đừng vội, đừng vội. Từ từ thôi. Có bậc thang, chú ý. Nếu Tiểu Cầm mà có mệnh hệ gì thì tôi làm sao ăn nói với mẹ của con bé đây? Nào, bà ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Dựa vào đây. Chuyện này bà cũng đừng lo lắng quá. Tiểu Cầm chắc chắn không sao, sẽ tìm được mà. Nếu Tiểu Cầm về đây, tôi phải nói Hồng Hải một trận. Làm gì có ai làm việc như nó. Tôi bảo nó đi khuyên Dương Phàm thì nó lại làm mọi chuyện rối tung lên. Hồng Hải cũng có ý tốt thôi. Nó sợ Tiểu Cầm bị ức hiếp. Chuyện này cũng trách tôi. Lúc đầu không nên để cho Hồng Hải đi. Đừng lo lắng, để tôi đi lấy nước cho bà uống. Chỉ cần Tiểu Cầm có thể quay về thì sao cũng được hết. Chứ chuyện nhỏ cũng làm không xong còn muốn tán gái. Sao nói chuyện khó nghe quá vậy? Không phải anh nói chuyện khó nghe. Anh nói em nghe, Hùng Vĩ này so với anh, anh bỏ xa anh ta 10 con đường. Anh đã biết trước tiệm hoa của em không làm được rồi. Không làm thì thôi, vẫn ổn mà. Không được, em nhất định phải tiếp tục mở tiệm. Nếu anh không chịu giúp đỡ em thì em tự nghĩ cách. Ấy đừng đừng. Đâu có nói là không giúp em đâu. Nếu em muốn làm cái này thật thì anh nghĩ cách giúp em. Nhưng em phải bảo Hùng Vĩ tránh xa một chút, suốt ngày chỉ biết gây rắc rối. Lại hẹn với Châu Á Đông gì đó à? Không phải, là một người khác tên là Mã Tiểu Cương, cũng đang theo đuổi em. Người này cực kỳ kiên trì, cực kỳ cố chấp. Nhưng bây giờ nhờ có thỏa thuận tình yêu của anh cho em cơ hội tốt như vậy, có thể thoải mái khảo sát, chọn tự do. Đợi chọn tự do xong rồi mới khảo sát từng người.

rồi, đang lên mạng thôi. Lệ Nhã, anh nói em nghe, em từ bỏ Triệu Văn Ba tuyệt đối là sự lựa chọn chính xác. Nói em nghe, anh còn giữ mình vì em đấy. Anh mừng vì em bỏ tối theo sáng. Chú ý ngôn từ của em không nói nương nhờ anh đâu. Chuyện của chúng ta không vội mà, cứ từ từ. Anh vừa mới nghe nói là em chia tay với Triệu Văn Ba rồi, cho nên mới nhanh chóng hẹn em ra ngoài. Tiểu Cương, em vẫn có thái độ như trước đây, anh mau đi tìm bạn gái đi, chúng ta thật sự không hợp. Được, cho dù cả đời này anh cũng không có cơ hội, chỉ cần em không ở bên Triệu Văn Ba thì sao anh cũng vui hết. Tại sao vậy? Không phải hai người là bạn à? Phải, chúng tôi là bạn, nhưng cạch mặt nhau lâu rồi, cũng đều là bởi vì em. Cái thằng đó hèn hạ lắm, trước đó rõ ràng có gia đình, còn mặt dày làm quen với em. Anh còn không biết vụ này luôn. Nếu như không có anh ta xen vào, chưa biết chừng hai chúng ta đã thành đôi rồi. Tiểu Cương, chân trời thiếu gì hoa cỏ thơm, anh đi theo đuổi hạnh phúc của riêng mình đi. Triệu Văn Bàn đã hoàn toàn không có cửa với em rồi, em cũng chuẩn bị chào đón cuộc sống mới của mình. Nào, cạn ly về cuộc sống mới của chúng ta.

Tiểu Cương, rảnh rỗi em và bạn trai em mời anh đi ăn cơm. Đi ăn cái gì chứ? Bạn trai? Đúng vậy, anh ấy rất tốt. Anh ấy chính là người đàn ông mà em cần. Được rồi, vậy thì hoàn toàn không có cơ hội nữa. Được, cho anh chết một lần đi. Được rồi, đừng có diễn cảnh si tình với em. Tiểu Cương, em muốn nhờ anh giúp em một chuyện, anh có bằng lòng không? Em nói đi. Anh có thể đi chết vì em thì còn chuyện gì không giúp được? Giúp được em xong anh mới đi chết. Được rồi, em đang nói nghiêm túc với anh. Người bạn trai này của em điểm nào cũng tốt, chỉ là hơi cố chấp. Anh ấy còn không biết bản thân yêu em tới cỡ nào nữa. Em muốn nhờ anh giúp em để anh ấy biết thật ra anh ấy đã yêu em đến mức phát điên rồi. Anh làm sao cho anh ta biết được? Tạo cảm giác nguy hiểm cho anh ấy.

Anh hiểu rồi. Ý của em là anh chính là đạo cụ, anh phụ trách tán em để anh ta ghen, là như vậy đúng không? Thông minh lắm. Vậy anh theo đuổi em thật đấy. Nếu anh tán đổ em thật thì em đừng có chối. Chuyện này anh không làm giả được đâu. Mà kể anh là thật hay giả, tóm lại anh không có hy vọng với em đâu.

Mở cửa. Sư Lệ Nhã, mở cửa. Mạng Hoành, sao uống say như vậy? Đừng nói nhiều nữa. Mau kêu Dương Lệ Nhã ra đây đi. Anh vào nhà đi. Đừng mà. Em chính là Dương Lệ Nhã đây. Em nói đi. Tình hình sao vậy hả? Xem lại đăng ảnh chụp cùng người đàn ông khác lên mạng. Có phải em muốn anh like cho em không? Được rồi, anh mau vào đây. Đừng động vào anh. Em biết không, anh đối phó với tên Triệu Văn Ba cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Em có ý gì vậy hả? Bây giờ còn đi hẹn hò với bạn của anh ta, có loạn không vậy? Được rồi, được rồi, đừng có ăn nói lung tung nữa. Anh nói em biết, anh không cho phép. Anh không cho phép đấy, thì sao nào? Ấy, anh...

Thực sự ăn sáng thôi. Anh còn nhớ biểu hiện tối qua của anh không? Xin lỗi em, tối qua anh uống say rồi, không liên quan đến rượu. Phải rồi, nói cho anh biết, em đã rút 20.000 từ tài khoản chung của hai chúng ta rồi đấy. Coi như phạt tiền anh. Này, em dựa vào đâu mà phạt tiền anh? Theo điều khoản 17 trong thỏa thuận, công khai khiêu khích điều khoản thỏa thuận, có cảm xúc thừa thãi, sẽ bị phạt 10.000. Vậy cũng chỉ phạt 10.000 thôi chứ. Theo điều 19 trong thỏa thuận, chưa được đối phương đồng ý đã xâm phạm không gian sống cá nhân, sẽ bị phạt 10.000. Hôm qua anh đến chỗ em, trước đó

có thông qua sự đồng ý của em. Anh, được rồi, sự thật rõ ràng, chứng cứ rành rành, anh chịu phạt đi. Được rồi, em phải đi làm đây. Cảm giác có tiền thật là tốt. Lát nữa đi mua cái túi sách. Soạn sách album cho cậu ta sao? Chạy đánh cậu ta đã tốt lắm rồi. Cậu ta mà nổi tiếng, không biết sẽ làm hại bao nhiêu cô gái. Anh có thành kiến với Dương Phàm. Người ta đâu có tham tiền của anh. Là Tiểu Cầm cố nhét cho người ta. Cố nhét cho à? Sao anh chưa bao giờ gặp được chuyện tốt như vậy? Ngoài miệng thì nói tình cảm, trong lòng lại nghĩ đến tiền bạc. Loại người này anh thấy nhiều rồi. Lý Hồng Hải, anh nói xem, anh kiếm nhiều tiền như vậy mà những năm qua cho anh được cái gì tốt đẹp? Theo em thấy, chỉ cho anh một đống tật xấu thôi. Trong mắt anh, ai cũng nhắm vào tiền của anh. Em bớt giờ trò này đi, không cần em phải dạy dỗ anh. Chỉ dựa vào thái độ của anh, hôm nay em bắt buộc phải dạy dỗ anh một phen. Em hỏi anh, anh có ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện với Tiểu Cầm chưa vậy? Anh có biết nỗi khổ trong lòng em ấy là gì không? Anh biết trong tình yêu tại sao em ấy cứ muốn đâm đầu vào không? Anh có đặt mình vào đó mà nghĩ cho em ấy chưa? Không có đúng không? Ngày nào Tiểu Cầm không về nhà thì ngày đó mẹ chúng ta không thể yên tâm. Vì mẹ chúng ta, vì cái gia đình này, anh bắt buộc phải buông bỏ thành kiến của anh xuống. Anh Hải, nếu anh muốn giải quyết vấn đề, bắt buộc phải cởi bỏ nút thắt trong lòng Tiểu Cầm. Anh mau nghĩ cách giúp Dương Phàm đi. Tìm mấy người bạn làm âm nhạc của anh giúp cậu ta ra album. Em nói anh biết, Lý Hồng Hải, chuyện này anh muốn giúp thì giúp, còn không cũng phải giúp.

0: Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp, sáng hôm nay kỳ họp của chúng ta tiến hành phiên làm việc của ngày thứ hai. Mở đầu phiên làm việc buổi sáng hôm nay, chủ tọa kỳ họp xin mời ông Phạm Ngọc Công, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, thay mặt thư ký kỳ họp sẽ trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận tổ. Xin trân trọng kính mời.
1: Kính thưa chủ tọa, thưa kỳ họp, được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp, tôi xin trình bày tóm tắt tổng hợp ý kiến thảo luận tổ tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11. Báo cáo tổng hợp chi tiết đã được cập nhật trên hệ thống hộp không giấy. Mời các vị đại biểu tham gia nghiên cứu. Qua thảo luận tại 4 tổ, có 40 lượt đại biểu phát biểu với 133 ý kiến. Các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ họp, cơ bản thống nhất với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cơ quan hữu quan trình ra tại kỳ họp. Bên cạnh đó, các đại biểu tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, khó khăn và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Ý kiến thảo luận tập trung vào các nhóm nội dung chủ yếu như sau. Nhóm thứ nhất đó là về tài chính, ngân sách và đầu tư công. Các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục đánh giá sát hơn tình hình, có giải pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026. Xác định rõ các công trình, dự án trọng điểm tạo động lực tăng trưởng và tập trung tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp. Đồng thời rà soát, thống nhất số liệu GDP, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ tiền sử dụng đất, giao dự toán sát hơn thực tế và kịp thời. Đối với đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị đẩy nhanh phân bổ giải ngân vốn, tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, làm rõ trách nhiệm đối với các chủ đầu tư chậm giải ngân, kịp thời điều chuyển vốn các dự án không hiệu quả, cập nhật đơn giá định mức xây dựng, tháo gỡ khó khăn cho chủ nhà đầu tư ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án. Các đại biểu cũng đề nghị rà soát tính hiệu quả sử dụng đất mặt nước tại các hồ chứa, công trình thủy lợi, nghiên cứu cơ chế phân cấp mạnh hơn cho cấp xã trong quản lý đầu tư, ngân sách, tài sản công và đấu giá đất, quan tâm bố trí nguồn lực cho các xã còn khó khăn, bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành và làm rõ nguồn kinh phí chi trả dịch vụ vệ sinh môi trường. Nhóm nội dung thứ hai là về công nghiệp, thương mại, nông nghiệp và giảm nghèo. Đại biểu đề nghị đánh giá đầy đủ nguyên nhân, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, phân loại từng nhóm để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, tháo gỡ các vướng mắc đối với các dự án điện gió nhằm phát huy tiềm năng phát triển công nghiệp. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, đề nghị tập trung nâng cao giá trị sản xuất, hỗ trợ mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, giống cây trồng, chế biến và xây dựng thương hiệu nông sản, có chiến lược phát triển bền vững đối với ngành hàng chủ lực, đặc biệt là sầu riêng, đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất sau thiên tai, dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện đề án hỗ trợ đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường nguồn lực và giải pháp giảm nghèo bền vững. Nhóm nội dung thứ ba là về đất đai, tài nguyên môi trường. Đại biểu đề nghị tiếp tục kiến nghị Trung ương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến đất nông lâm trường, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nâng cao chất lượng xây dựng bản giá đất phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

0: đồng thời sớm ban hành quy định về đơn giá sử dụng rác thải, cơ chế thu hút đầu tư trong lĩnh vực môi trường, xử lý tình trạng ô nhiễm tại một số cơ sở sản xuất, rà soát khắc phục các bất cập của một số dự án cấp nước sinh hoạt, tăng cường đầu tư công tác dự báo, cảnh báo và phòng chống thiên tai. Nhóm nội dung thứ tư đó là về xây dựng giao thông và quy hoạch. Các đại biểu đề nghị đẩy nhanh việc bố trí quỹ đất và cơ chế thu hút đầu tư nhà ở xã hội, hướng dẫn các địa phương lập điều chỉnh quy hoạch đồng bộ với quy hoạch của tỉnh, sớm đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, nhất là các công trình kết nối vùng và kết nối các khu điểm du lịch nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển của địa phương. Nhóm nội dung thứ năm là về văn hóa, y tế, giáo dục. Đại biểu đề nghị nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đảm bảo thuốc và vật tư y tế nhằm tăng cường tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, triển khai hiệu quả chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân, quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa gắn với sổ sức khỏe điện tử. Tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, sớm ban hành đề án phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng và hài hòa giữa phát triển du lịch với khai thác các công trình thủy lợi. Nhóm nội dung thứ sáu đó là về giáo dục, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Các đại biểu đề nghị tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và trang thiết bị dạy học, nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, sớm có định hướng sắp xếp mạng lưới trường học phù hợp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đối với chuyển đổi số, đề nghị đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các nghị quyết của Trung ương, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đầu tư thiết bị và tạo điều kiện để các tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động hiệu quả. Nhóm nội dung thứ bảy đó là về nội vụ, công tác tổ chức bộ máy và cải cách hành chính. Đại biểu đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy và cơ quan đăng ký đất đai theo hướng dẫn, theo hướng là gần dân, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Sớm ban hành quy định về tổ chức các phòng chuyên môn ở cấp xã và phương án bố trí cán bộ công chức phù hợp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời quan tâm bổ sung nguồn nhân lực cho ngành y tế, nông nghiệp, môi trường, ban hành cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao, giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các xã sau sáp nhập. Nhóm nội dung thứ 8 là về các báo cáo, dự thảo nghị quyết và các nội dung khác. Các đại biểu thống nhất với báo cáo về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, đồng thời đề nghị tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, công nghệ cao và lừa đảo trên không gian mạng, đẩy nhanh thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực. Đối với công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, đề nghị Ủy ban tỉnh báo cáo cụ thể kết quả thực hiện của từng sở ngành và địa phương, đồng thời rà soát hoàn thiện các dự thảo nghị quyết, đảm bảo đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền và phù hợp thực tiễn, khẩn trương tham mưu ban hành cơ chế, chính sách để triển khai các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tình trạng hồ sơ dự thảo nghị quyết phải điều chỉnh hoặc rút khỏi chương trình nhiều lần. Xin cảm ơn các vị đại biểu.
1: Kính thưa các đồng chí, kính thưa quý vị đại biểu, như vậy thì chúng ta đã nghe thư ký của kỳ họp thông qua về cái báo cáo tổng hợp thảo luận tại tổ. Xin cảm ơn thư ký. Và sáng nay, như các vị đại biểu đã biết về cái chương trình của chúng ta là sẽ tập trung hai nội dung lớn. Thứ nhất là thảo luận tại hội trường. Thứ hai, sau đó là chúng ta sẽ tiến hành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, để trên một cái tinh thần nghiêm túc nhất, trách nhiệm nhất và đi thẳng vấn đề. Vì thời gian của chúng ta cũng không có nhiều, cho nên là phải phát huy hiệu quả tối đa thời gian chúng ta có để tập trung làm rõ những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, những vấn đề còn khó, những vấn đề vướng, những vấn đề xem đó là điểm nghẽn. Chúng ta vẫn thống nhất và đánh giá rằng là trong quá trình thực hiện trong 6 tháng đầu năm đến giờ thì phải nói là nhiều kết quả rất là đáng trân trọng. Nhưng chúng ta còn phải đối diện với những nhiều công việc, nhiều nhiệm vụ mà chúng ta hoàn thành chưa cao.

hoặc là chưa hoàn thành. Để trên tinh thần đó thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thẳng vào những cái điểm nghẽn đó, những cái chưa tốt đó để mà khắc phục trong thời gian tới được tốt hơn. Thì đề nghị các vị sẽ tập trung trên một cái tinh thần cao nhất, trách nhiệm nhất để mà phát biểu, mà cố gắng là đừng trùng lập những nội dung của các đại biểu trước đã phát biểu. Và do cái tính chất kỳ họp cũng như là thời gian cũng không có nhiều, nên là chủ tọa đề nghị các vị đại biểu khi thảo luận chúng ta chỉ phát biểu từ 5 và tối đa là 7 phút. Tinh thần làm việc là như vậy. Khi các vị đại biểu phát biểu xong, có những cái ý kiến cần phải gợi mở, thì chủ tọa sẽ mời các đơn vị liên quan sẽ thông tin trao đổi lại để chúng ta làm rõ vấn đề mà các đại biểu rất là quan tâm thông qua những cái ý kiến từ thực tế, từ ý kiến của người dân và cử tri. Tinh thần là như vậy. Xin mời các vị đại biểu.

0: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý đại biểu, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa quý bậc cử tri của tỉnh nhà. Trước hết tôi nhất trí với các cái báo cáo dự thảo hồ sơ nghị quyết mà Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh kỳ họp giữa năm 2026 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 21-26. Tuy nhiên tôi có một ý kiến sau. Qua theo dõi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, tôi đánh giá cao sự nỗ lực và cố gắng của toàn ngành trong công tác tổ chức đánh giá một kỳ thi nghiêm túc và đúng quy chế. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm ở đây là với cái kết quả hiện tại thì chưa đạt như mong đợi. Tôi cho rằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một trong những thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng của giáo dục địa phương của tỉnh nhà. Đây là vấn đề cần được nghiêm túc đánh giá, và trong thời gian đến Bộ Chính trị có ban hành cái nghị quyết 71 về đột phá và phát triển giáo dục và đào tạo, xem giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Từ tinh thần đó, với cái yêu cầu đặt ra, tôi đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành trong thời gian đến cần tập trung một số những nội dung sau. Thứ nhất là khẩn trương phân tích đầy đủ cái kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2026. Thứ hai là cần làm rõ những cái nguyên nhân khách quan và những nguyên nhân chủ quan. Thứ ba là trên cơ sở những đánh giá đó, chúng ta cần có những cái giải pháp để cho cái ngành giáo dục của chúng ta phát triển bền vững và rút dần cái sự chênh lệch khoảng cách giữa các vùng miền, đặc biệt là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tôi tin rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thì chất lượng giáo dục của tỉnh nhà ngày càng một phát triển, bởi đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và là khẳng định một điều rằng năng lực cạnh tranh của tỉnh nhà trong những năm tới. Xin hết nội dung ý kiến và xin chân thành cảm ơn chủ tọa.
1: Cảm ơn đại biểu Tạ Thị Thu Hương. Với cái ý kiến đầu tiên đó là liên quan đến giáo dục, đó cũng là một nhiệm vụ quốc sách hàng đầu mà chúng ta còn phải quan tâm đến cho các con em mình, và đó cũng là tương lai của tỉnh nhà, cũng là của đất nước. Xin mời ý kiến các vị đại biểu khác. Thời gian không có nhiều một buổi sáng mà chúng ta sẽ vừa chất vấn vừa thảo luận. Xin mời các vị. Xin mời đại biểu Cường.

0: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa kỳ họp, kính thưa cử tri, trong thời gian vừa qua thì Sở Giáo dục Đào tạo vừa mới công bố cái điểm chuẩn thi tuyển vào lớp 10 của năm học 2026-2027. Thì hiện nay đang dấy lên một cái lo lắng của bà con và của cử tri về cái nội dung. Tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là trường Nguyễn Huệ thì chỉ tiêu tuyển sinh là 748 và điểm chuẩn công bố là 49, nguyện vọng 2 là 0. Trường Nguyễn Trãi 484, điểm chuẩn là 44, nguyện vọng 2 tuyển vào là 0. Tương tự như vậy, rất là nhiều trường. Hiện nay là có những cháu là thi được 48 trường Nguyễn Huệ chẳng hạn, 48 điểm. Nhưng mà các trường nhận cái điểm thấp hơn. Ví dụ chẳng hạn là trường Võ Nguyên Giáp thì nhận điểm chuẩn là 37,5. Nhưng các cháu thi được 48 thì không được nhận vào nguyện vọng 1 của trường Võ Nguyên Giáp. Do đó cho nên đang dấy lên cái dư luận là các cháu hiện nay là không được xét tuyển vào nguyện vọng 2, vào cái nguyện vọng của mình đã đăng ký. Do đó do cái trường ví dụ như trường Võ Nguyên Giáp đã nhận đủ chỉ tiêu rồi thì nguy cơ là các cháu sẽ là phải đi học là dân lập. Thì cái việc học dân lập là nó sẽ là dẫn đến là có thể là trái tuyến, có thể là các cháu phải đi học các cái trường nghề. Do đó cho nên là đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo có cái giải pháp như thế nào để tạo điều kiện cho các cháu, nhất là đối với các cháu học giỏi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, rồi là đồng bào dân tộc thiểu số không đủ điều kiện kinh tế để vào học ở các cái trường dân lập. Xin hết ý kiến.
1: Xin cảm ơn đại biểu Lê Văn Cường. Ở đây nó có những cái nội dung ngay từ đầu thì chúng ta nói là những vấn đề rất là lo lắng trong quá trình mà cha con em mình đi học, và học như thế nào để trên một tinh thần của sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, nhưng mà tỉnh Đắk Lắk của chúng ta cũng xác định là không để bất cứ cháu nào vì không có điều kiện mà không đến lớp, đến trường. Đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn vô một cái lăng kính vui là trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông á, vừa rồi là chúng ta có em Huỳnh Diễm My á, đã xuất sắc trở thành thủ khoa. Nói chung với một cái điểm coi như là tổng điểm tuyệt đối là 30/30 là rất là giỏi. Có những câu chuyện nhiều lăng kính để mà chúng ta phân tích làm tốt hơn. Chút nữa thì giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có ý kiến thêm. Xin mời ý kiến của các vị. Mời đại biểu Cường. Mời đại biểu Hoàng Kiên Cường.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thưa kỳ họp. Trên cơ sở nội dung thảo luận sáng nay đấy, thì tôi xin phép được thảo luận thêm về cái tình hình phát triển kinh tế xã hội mà trong cái báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, rồi các cái báo cáo thẩm tra các ban của hội đồng đã trình bày. Trước hết là tôi đánh giá rất là cao về các cái báo cáo. Ở trong báo cáo thì cũng đã nêu, cũng đã tương đối đầy đủ, cũng đã đánh giá được cái kết quả trong cái việc mà tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trước hết thì trong cái báo cáo thì cũng đã nêu rồi, cái kịch bản tăng trưởng của chúng ta trong 6 tháng đầu năm đấy thì không đạt được như kỳ vọng, không đạt được như kế hoạch trong cái kế hoạch đầu năm mà nghị quyết cũng đã giao để ủy ban làm cái cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Thế thì có mấy cái lý do để chúng ta cũng phải nhìn nhận là cái kế hoạch và kịch bản chúng ta xây dựng từ đầu năm, cuối năm 2025 là chúng ta chuẩn bị để cho cái đầu năm 2026. Và khi kịch bản chúng ta xây dựng đầu năm thì trong cái bối cảnh của tình hình thế giới quốc tế nó cũng chưa có nhiều các cái vấn đề diễn biến phức tạp, đặc biệt là cái thời điểm mà tháng 3, tháng 4, cuối tháng 2, cái tình hình thế giới phức tạp như thế thì cái việc mà các cái nhiên liệu đầu vào, thế rồi là các cái nhu cầu của vận nguyên vật liệu, giá cả thì tăng cao. Cho nên thì cái việc mà chúng ta cũng thấy nhìn nhận cái đánh giá là nó cũng có những cái yếu tố khách quan, nó dần tới cho cái kịch bản tăng trưởng của chúng ta chưa đạt được như kỳ vọng, chưa đạt được như trong kế hoạch. Theo kế hoạch của chúng ta mà xây dựng thì cái việc mà

Đảng đây là một cái điểm mà tôi đánh giá rất là cao, là cái sự nỗ lực rất là lớn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan của tỉnh để chúng ta đạt được trong cái điều kiện bối cảnh hiện nay. Mặc dù là chúng ta chưa đạt được theo kịch bản, nhưng mà đây là cái sự nỗ lực rất là lớn, và chúng ta cũng phải đánh giá đây là cái sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Trong đó thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy, rồi Hội đồng Ủy ban, rồi các cơ quan ban ngành của tỉnh đã rất là quyết liệt để chúng ta tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện được cái kết quả này. Thì trên cơ sở trong cái báo cáo thì tôi thấy là vẫn đang còn một số cái điểm mà chúng ta cũng cần phải có các cái phương án rồi các cái biện pháp để làm sao tập trung lãnh đạo trong cái việc 6 tháng cuối năm và kể cả những năm tiếp theo. Thì trong cái điều kiện hiện nay tôi thấy là kịch bản tăng trưởng của chúng ta đã xây dựng rồi, nhưng mà các cái điểm nghẽn lớn hiện nay tôi thấy vẫn đang còn khó khăn để chúng ta có được các cái điểm giải quyết được, đảm bảo được cái tăng trưởng. Thì hiện nay cái việc mà đất đai đấy, cơ chế chính sách, đặc biệt là đất đai mà các cái địa phương có nguồn gốc từ nông lâm trường, chúng tôi đi tiếp xúc cử tri thì cử tri cũng rất là tha thiết kiến nghị là các cấp cũng phải có các cái cơ chế chính sách, biện pháp để làm sao mà đất đai nông lâm trường rồi có nguồn gốc của nông lâm trường, thì để đảm bảo cho cái việc mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu chúng ta khai thông được cái điểm nghẽn này thì đây cũng là một cái tích cực để chúng ta thu hút đầu tư, và chúng ta cùng là kích cầu và cái việc để người dân có cái điều kiện để thế chấp rồi là vay vốn của các cái tổ chức tín dụng để phát triển kinh tế. Cho nên nội dung này thì tôi cũng đề nghị, mặc dù là các cơ quan của tỉnh cũng đã có nhiều biện pháp, tuy nhiên thì cái giải pháp tổng thể thì phải có cái căn cơ và cái đánh giá rồi những cái điểm nghẽn khó khăn nhất hiện nay là những cái gì, thì để trên cơ sở như thế thì Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để có cái cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, và cũng đồng thời là đẩy mạnh cái hỗ trợ cho các địa phương, đặc biệt là cái việc xây dựng các cái phương án mà có nguồn gốc đất nông lâm trường. Thì các sở ngành là có nhiều văn bản chỉ đạo rồi, tuy nhiên thì hiện nay cái việc mà triển khai thực hiện thì đâu đó vẫn còn cái việc mà lúng túng khó khăn, cho nên là cũng kiến nghị với Ủy ban tỉnh là chỉ đạo các sở ngành tổng hợp đấy, rồi là hỗ trợ cho các địa phương. Thứ hai là trong cái việc mà phát triển kinh tế thì tôi thấy là trong các kịch bản thì đã đều đánh giá, và trong các cái nội dung đều có rồi, về lĩnh vực nông nghiệp rồi công nghiệp thương mại dịch vụ đấy, rồi du lịch vân vân thì đều đã có. Thế để chúng ta tập trung mà kịch bản tăng trưởng đảm bảo theo cái kế hoạch thì ngoài cái tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai thì cũng phải tiếp tục, đặc biệt là cái việc mà các cái mặt hàng nông nghiệp trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk của chúng ta, thì tôi biết là Ủy ban tỉnh cũng đã tổ chức nhiều các cái hội nghị xúc tiến đầu tư rồi quảng bá các cái mặt hàng. Thế thì cũng phải tiếp tục hỗ trợ cho người nông dân, đặc biệt là các cái đầu ra của các sản phẩm tiêu thụ và nông sản. Đấy, sầu riêng vừa qua thì năm trước Ủy ban tỉnh cũng đã có làm việc với Ấn Độ và một số tập đoàn lớn. Tuy nhiên thì cái nội dung này chúng ta cũng cần phải tích cực để làm sao mà quảng bá và kiếm được các đối tác và mở rộng thị trường để tiêu thụ nông sản cho cử tri, cho người dân, để góp phần vào kịch bản tăng trưởng. Thế rồi trong cái báo cáo của chúng ta thì mặc dù là có tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng mà vẫn chưa đạt được so với cái lĩnh vực mà công nghiệp xây dựng. Thì tôi cũng nghĩ là do 6 tháng đầu năm có những cái điểm đấy, tình hình là cái giá cả vật liệu, thì cho nên là dần tới các cái đầu tư về lĩnh vực này thì chúng ta cũng chưa đạt, thì nó cũng có những yếu tố như thế. Thì từ những yếu tố như thế thì phải tháo gỡ khó khăn đất đai, rồi phải có cơ chế chính sách để chúng ta tiếp tục. Cái thứ ba là cái việc mà đầu tư công giải ngân, tôi thấy là tiến độ hiện nay là mặc dù cả nước của chúng ta là cũng đang thấp, chúng ta thì cũng nằm đứng như đồng hôm mà hội nghị ban chấp hành đảng bộ mở rộng, đồng chí giám đốc Sở Tài chính đã báo cáo rồi, chúng ta đứng khoảng thứ 24 26 gì trên toàn quốc. Nhưng mà rõ ràng nếu chúng ta không có biện pháp giải pháp căn cơ thì rõ ràng từ nay tới 6 tháng cuối năm để chúng ta tập trung giải ngân vốn 100% là gặp rất nhiều khó khăn. Bởi vì hiện nay là vào mùa mưa. Đấy. Thì chúng ta cũng phải đánh giá là rõ ràng đầu năm có những các cái thường là theo các văn bản và các quy định làm quy trình, làm thủ tục vừa xây dựng xác định giá rồi là để lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư vân vân thì nó mất thời gian tương đối dài. Mà đến lúc mà chúng ta hoàn tất hồ sơ thì lại rơi vào cái điểm là thời kỳ cao điểm mùa mưa. Mà nếu Ủy ban tỉnh và các cơ quan được giao làm chủ đầu tư không có các biện pháp giải pháp căn cơ quyết liệt thì rõ ràng là tiến độ giải ngân
giải ngân vốn sẽ không đạt được.

0: như kỳ vọng, không đạt được như kế hoạch. Thì vì vậy tôi kiến nghị, một là đối với ủy ban tỉnh phải tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cái chủ đầu tư được giao làm chủ đầu tư phải xây dựng kế hoạch, trong đó các cái địa phương mà có các cái dự án đầu tư về giải phóng mặt bằng thì cũng phải trên cơ sở kế hoạch của chủ đầu tư thì phải xây dựng kế hoạch phối hợp tiến độ để cùng với chủ đầu tư tháo gỡ những cái việc mà giải phóng mặt bằng, để cho chủ đầu tư cùng với nhà thầu thi công để phối hợp chặt chẽ, tức là có cái kế hoạch phối hợp hết sức là nhịp nhàng chặt chẽ giữa các đơn vị thì mới cho ra cái kết quả giải ngân cuối năm. Chứ còn nếu không thì vừa qua tôi biết là ủy ban tỉnh là có cái giao chỉ tiêu là hàng tuần báo cáo, hàng tháng báo cáo, nhưng mà không có các chế tài mà phối hợp chặt chẽ kế hoạch cụ thể thì rõ ràng là cái việc mà giải ngân sẽ khó khăn trong cái 6 tháng cuối năm. Đấy là vốn đầu tư công. Về một cái nội dung về lĩnh vực giáo dục ấy, thì tôi cũng kiến nghị đối với ban tỉnh và cơ quan của tỉnh ấy, hiện nay là qua tiếp xúc cử tri thì và chúng tôi biết được là đối với cái nhu cầu biên chế theo các định mức thông tư 19/20/23 của Bộ Giáo dục Đào tạo thì hiện nay cái định biên mà giao cho các địa phương là chưa đáp ứng theo các văn bản thông tư. Vì vậy thì chúng ta cùng lại chuẩn bị gần bước vào năm học mới mà thời gian sớm nhất mà không có cái giao chỉ tiêu biên chế cho các địa phương thì bước vào năm học mới thì cái nội dung này lại sẽ gặp khó khăn. Đấy, vì vậy tôi cũng kiến nghị là ủy ban tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu sớm để giao cái chỉ tiêu biên chế theo cái định mức, định biên và cái khả năng của chúng ta để làm sao mà bước vào năm học mới đảm bảo được cái sỉ số biên chế cho cái năm học mới. Thế còn trên cơ sở các nội dung thì tôi cũng đánh giá rất là cao cái tinh thần lãnh đạo chỉ đạo của thường trực hội đồng rồi điều hành của ủy ban, các cơ quan ban ngành của tỉnh thì để tiếp tục mà 6 tháng cuối năm để chúng ta đạt được thì cũng kiến nghị thêm ủy ban tỉnh là vừa qua thì tỉnh chúng ta đã làm cái công bố quy hoạch rồi, thu hút đầu tư, đây là một cái điểm vàng rất là lớn. Qua xem các cái trang báo rồi các cái thông tin truyền thông thì chúng ta đã tổ chức rất là tốt, có thể nói là rất là thành công. Thế từ cái việc mà kêu gọi thu hút đầu tư này trở thành hiện thực và để góp phần vào tăng trưởng kịch bản hai con số thì cũng kiến nghị với ủy ban tỉnh, các cơ quan của tỉnh là đối với các cái dự án trọng điểm mà có vốn đầu tư lớn thì chúng ta cũng cần khi mà chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư làm việc thì xây dựng kế hoạch cùng với tỉnh phải có cái tổ để mà hỗ trợ giải quyết khó khăn. Đấy, bởi vì thực tiễn là phát sinh là sẽ có những khó khăn, vì vậy thì phải có cái tổ trực tiếp. Đấy, do một đồng chí phó tịch và trực tiếp chỉ đạo các sở ngành làm tham mưu cùng với nhà đầu tư tiến độ thời gian kế hoạch đạt được thì có như vậy chúng ta mới sớm đưa các cái thu hút dự án đầu tư và góp phần cho kịch bản tăng trưởng hai con số. Về cái các cái địa phương hiện nay đang xây dựng quy hoạch chung và quy hoạch đô thị thì vừa qua ngày 27 thì ủy ban tỉnh cũng đã có cái văn bản chỉ đạo, thì hiện nay các địa phương cũng đang quyết liệt để triển khai. Tuy nhiên thì nội dung này cũng cần có cái sự quan tâm hỗ trợ của sở chuyên môn của tỉnh để cùng với các địa phương để làm sao mà các cái dự án, các cái quy hoạch chung này để sớm được hoàn thành thì sẽ góp phần vào cái việc thu hút đầu tư và để góp phần cho cái kịch bản tăng trưởng hai con số. Thì với nội dung thảo luận thì tôi xin phép một số ý kiến như vậy. Xin kính chúc chủ tọa kỳ họp, các đồng chí lãnh đạo cùng quý vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho kỳ họp chúng ta thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn ạ.
1: Cảm ơn đại biểu Hoàng Kiên Cường. Những ý kiến phát biểu cũng rất sát vấn đề và đi thẳng vào những vấn đề. Mặc dù đánh giá là chúng ta rất nỗ lực cố gắng và đạt được vượt một số cái chỉ tiêu, nhưng mà còn phải quan tâm ở đây á, là cái động lực tăng trưởng của tỉnh là chưa thật sự vững chắc. Đây là một cái việc mà chúng ta cần phải quan tâm. Và một cái nội dung thứ hai á, là chúng ta nói là bây giờ giao tiền, nhưng mà trong 6 tháng cuối năm là thời gian rất là ngắn, mà mùa mưa, lũ và cái mùa mà chúng ta rất là khó khi mà thực hiện, đặc biệt là xây dựng các công trình, thì cái này là cũng là một cái vấn đề chúng ta cần phải quan tâm. Xin cảm ơn đại biểu Hoàng Kiên Cường. Xin mời các vị đại biểu khác. Xin mời đại biểu Long.

0: Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, qua nghiên cứu các báo cáo của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tình hình thực tế, có thể thấy được rằng trong 6 tháng đầu năm và cụ thể là 3 tháng của nhiệm kỳ mới Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi thấy được rằng là Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban thì đã giải quyết rất nhiều cái nội dung quan trọng. Trong đó là đã tổ chức nhiều kỳ họp với nhiều cái quyết sách. Đối với nhiệm kỳ mới thì chúng ta đã tổ chức 3 cuộc họp thông qua nhiều nghị quyết quan trọng mang tính chủ trương, quy định để tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh thì tôi thấy được rằng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các sở ngành đã điều hành hết sức linh hoạt, phù hợp với các quy định của pháp luật và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nhiều nội dung thì được đánh giá là đạt kết quả cao. Công tác phối hợp đồng hành giữa Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân thì được thực hiện tốt, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh theo đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, tôi thấy được rằng là trong báo cáo của Ủy ban Nhân dân thì cũng đánh giá còn những cái tồn tại nhất định. Tôi thấy là cần phải có cái giải pháp cụ thể hơn nữa để tập trung giải quyết những vấn đề mà có liên quan đến cuộc sống của người dân, nhất là giải pháp để giải quyết những vướng mắc về đất đai, về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, về đất có nguồn gốc nông lâm trường, bàn giao về địa phương quản lý, việc thi hành các bản án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, đồng thời tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng chuyển đổi số, nhất là việc sử dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính của người dân, nhằm hạn chế được tình trạng khiếu nại đông người. Sớm giải quyết những vấn đề về quy hoạch treo để tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền của mình. Đối với các nội dung khác thì bản thân tôi thì đã có cái sự tham gia trong cái thảo luận tổ, xin không có ý kiến gì thêm. Tôi xin tham gia một số ý kiến tại cái buổi sáng ngày hôm nay, xin hết ạ.
1: Cảm ơn đại biểu Nguyễn Khắc Long cũng đã đánh giá về một số cái nét mà chúng ta đã cố gắng nỗ lực của tỉnh nhà trong 6 tháng đầu năm. Tuy nhiên, những cái vấn đề mà chúng ta phải tập trung mà còn phải quan tâm nhiều là những cái giải quyết cốt điểm, dứt điểm là liên quan đến những cái nguồn gốc đất về nông lâm trường nè, về giải phóng mặt bằng và những cái nội dung liên quan khác là còn phải tập trung nhiều và đặc biệt quyết liệt trong 6 tháng cuối năm 2026. Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời các vị đại biểu khác. Xin mời đại biểu Đặng Hồng Lĩnh.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, kính thưa quý vị đại biểu, thưa đồng bào và cử tri trong tỉnh. Qua cái nghiên cứu và cũng như là cái thảo luận tại tổ về cái báo cáo kết quả thực hiện cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và các cái nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026, thì tôi xin được tham gia một số các ý kiến về cái lĩnh vực kinh tế xã hội trong cái báo cáo như sau. Trước hết thì tôi cơ bản là thống nhất với cái báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về cái kết quả thực hiện cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và các cái nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 mà Ủy ban Nhân dân tỉnh trình kỳ họp. Tuy nhiên, nội dung báo cáo thì tôi thấy rằng là nó còn rất là dài. 52 trang, chưa tính hết cái phụ lục. Về cái biên tập á, thì nó còn nhiều cái nội dung coi như là trùng lắp, cho nên cần phải biên tập để cái ngắn gọn và xúc tích hơn. Tại cái mục 2 về các cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 đấy, thì qua nghiên cứu điều chỉnh á, thì tôi đề nghị rằng là chúng ta phải điều chỉnh theo cái hình thức trình bày sắp xếp theo cái từng nhóm lĩnh vực để có hệ thống và bao quát, gắn với việc phân công cái nhiệm vụ của các sở ngành, thực hiện theo cái phương châm là 6 rõ và 1 xuyên suốt. Việc này nó sẽ thuận lợi hơn trong cái công tác theo dõi, đánh giá của Hội đồng Nhân dân cũng như là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong quá trình thực hiện. Cái thứ hai á, thì báo cáo Ủy ban Nhân tỉnh cũng chỉ ra những cái tồn tại, hạn chế, những mặt chưa làm được trong 6 tháng đầu năm 2026. Thì đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh cần phân tích, đánh giá, xác định đúng nguyên nhân, nhất là xác định rõ hạn chế, nguyên nhân mang tính điểm nghẽn để có cái giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới. Trong cái báo cáo này thì tôi thấy rằng là vẫn chú trọng về mặt đánh giá mặt thể chế, khó khăn mặt thể chế, chưa đánh giá đúng mức về cái năng lực tổ chức thực hiện. Thứ ba là theo báo cáo của nhân tỉnh thì hiện nay thì tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp rất nhiều khó khăn, mà đặc biệt là số doanh nghiệp giải thể này, tạm ngừng kinh doanh ở mức cao. Thì trong báo cáo này thì doanh nghiệp giải thể thì tôi nhớ là 428 và cái hộ kinh doanh thì 1290 hộ kinh doanh, và đang có cái xu hướng là gia tăng so với cái những năm trước. Thì đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh cần tổ chức đánh giá một cách toàn diện, trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất các cái cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để có thêm đòn bẩy động lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần thực hiện cái mục tiêu nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị để phát triển về kinh tế tư nhân. Thứ tư thì qua tình hình của địa phương và ý kiến kiến nghị của bà con cử tri, đề nghị Ủy ban Nhân tỉnh chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ khởi công các cái dự án lớn trọng điểm, nhất là các cái dự án có nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách trong cái khu kinh tế Nam Phú Yên, để có cái động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Thứ năm thì đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh là sớm cái hoàn thành cái điều chỉnh cái đề án 190, cái đề án nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên, để các địa phương có cái cơ sở thực hiện thống nhất đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tổ chức sắp xếp lại hoạt động nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, tạo ổn định sinh kế cho người dân. Thứ sáu thì qua nhiều ý kiến phản ánh của người dân, việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay còn rất chậm, thời gian giải quyết kéo dài so với quy định, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành nông nghiệp và môi trường có giải pháp đẩy nhanh việc giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Thứ sáu thì đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh là chỉ đạo ngành y tế quan tâm hỗ trợ hệ thống y tế tuyến xã, các cái trạm y tế của xã đấy, nhất là những nơi còn đang thiếu nhân lực, thiếu trang thiết bị, nhằm đảm bảo việc triển khai tốt cái chủ trương của Trung ương theo cái nghị quyết số 72 và cái chỉ thị 17 của Thủ tướng Chính phủ. Về tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên phạm vi toàn tỉnh kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Tôi trên đây thì có một số cái ý kiến xin tham gia vào cái báo cáo của Ủy ban Nhân tỉnh. Tôi xin hết.
1: Cảm ơn ý kiến của đại biểu Đặng Hồng Lĩnh. Ở đây thì có một cái nổi lên là liên quan đến 6 tháng đầu năm á, thì phải nói là mặc dù cố gắng nhưng mà có những cái nội dung là chúng ta còn rất là thấp. Ví dụ liên quan đến doanh nghiệp mà giải thể là chúng ta tăng trên 98%, và đối với doanh nghiệp mà tạm ngừng mà kinh doanh á, là tăng trên 12%. Nhưng mà những nội dung này thì đã có đại biểu chất vấn, cho nên là có thể là nội dung này là vào cuối giờ trưa hoặc là vào buổi chiều thì chúng ta có chất vấn vào nội dung này chuyên sâu, thì các vị đại biểu sẽ được nghe cụ thể rõ hơn liên quan khi có cái nội dung chất vấn. Và trên một cái tinh thần thống nhất là làm gì thì làm, nhưng mà công việc, giải pháp, phương hướng thì chúng ta phải xấu rõ vào một xuyên suốt, Xin cảm ơn đại biểu Đặng Hồng Lĩnh. Xin mời các vị đại biểu khác. Xin mời đại biểu Hoàng.
3: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con cử tri. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chúng ta đã thực hiện việc giao và cho thuê diện tích mặt nước tại các hồ chứa, đập và các công trình thủy lợi cũng như khu vực các vịnh mặt nước biển cho các tổ chức, doanh nghiệp quản lý, khai thác, nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch sinh thái và các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Đây đều là những cái vị trí có cảnh quan đẹp, có tiềm năng để thu hút đầu tư để thực hiện các cái dự án mang lại hiệu quả tối ưu trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên qua công tác khảo sát, giám sát và ý kiến phản ánh kiến nghị cử tri thì cho thấy một mặt thì việc khai thác sử dụng mặt nước tại một số dự án đã góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mặt khác thì vẫn còn nhiều dự án chưa thực sự mang lại hiệu quả. Nhiều dự án ký kết hợp đồng có thời hạn đến 50 năm nhưng chậm hoặc không triển khai, gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng đến cảnh quan và làm hạn chế cơ hội để thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư có năng lực. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết việc chỉ đạo, rà soát, đánh giá hiệu quả đầu tư khai thác của các dự án trên như thế nào, đồng thời có biện pháp, giải pháp gì nhằm quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên, cảnh quan mặt nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Xin hết ý kiến, xin cảm ơn chủ tọa kỳ họp.
1: Cảm ơn đại biểu Hoàng. Đây cũng là một nội dung mà cần phải quan tâm để phát huy tối đa hiệu quả, và phải nói là phải giữ những cái gì mà gọi là thiên nhiên đã trao tặng cho chúng ta. Xin mời ý kiến các vị đại biểu khác. Xin mời đại biểu Hưng.

0: Còn về cái nghiên cứu trong cái báo cáo của Ủy ban tỉnh thì chúng tôi cơ bản là nhất trí với các cái nội dung trong cái đánh giá. Tuy nhiên thì với trách nhiệm của bản thân thì cũng có cái quan tâm ở một số cái lĩnh vực, đặc biệt là liên quan đến cái phát triển kinh tế xã hội. Trong đó thì với cái chính sách hiện nay của nhà nước thì đang triển khai rất là nhiều các cái chính sách, đặc biệt là các cái nghị quyết liên quan nghị quyết 68 để hỗ trợ cho doanh nghiệp tư nhân. Và cái chính sách thuế hiện nay của chúng ta thì có những cái mới và đang triển khai. Hiện nay thì chúng tôi thấy là mặc dù ngành thuế cũng đã có cái quan tâm để mà hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các cái hộ kinh doanh. Tuy nhiên là cái chính sách mới để đi vào cuộc sống thì chúng tôi thấy là các cái hộ kinh doanh, rất là nhiều hộ kinh doanh, rồi các cái doanh nghiệp nhỏ thì cũng đang rất là lúng túng ở trong cái việc đó là kê khai thuế, tiến hành nộp thuế, rồi sử dụng các cái hóa đơn điện tử. Đấy, chính vì thế cho tôi đề nghị là ngành thuế phải có một cái đợt cao điểm trong cái việc đó là tuyên truyền, hỗ trợ cho doanh nghiệp, cho người dân để làm sao người ta hiểu được cái việc cái chính sách thuế, để tránh cho người dân trong quá trình thực hiện cái nhiệm vụ kinh doanh của mình là để mà thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đó là cái việc mà cái nhu cầu, cái mong muốn của người dân hiện nay đang rất mong muốn cái việc đó. Cơ mà khi tiếp cận để mà thực hiện các cái việc này là thấy lúng túng và người dân thì rất sợ sai dẫn đến cái việc đó là nhiều khi có mong muốn để mở rộng kinh doanh thì cũng là một cái điều là đang cũng có những cái trăn trở. Đó là cái chung là như thế. Cái thứ hai thì tôi cũng đề nghị Ủy ban tỉnh là thực hiện cái nghị quyết 72 năm 2022 của Quốc hội thì Quốc hội đã có một cái cơ chế đặc thù cho cái Buôn Ma Thuật cũ. Đó là cái một trong cái nội dung là tăng cái mức vay đối với tỉnh Đắk Lắk để đầu tư cái hệ thống suối mà đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở cái quyết định 1019 ngày 27 tháng 5 năm 2025 là phê duyệt đề xuất dự án phát triển đô thị phía Đông dọc hành lang suối Enao Etam của Buôn Thuật với cái số vốn vay là khoảng 3.600 tỷ. Nhưng mà cái nghị quyết 72 của Quốc hội này thì chỉ có hiệu lực cho đến hết năm 2027. Thì báo cáo với các quý vị đại biểu là chúng tôi thì là những người trước đây đã thực hiện cái việc này, nhưng mà đến nay thì mà cái dự án này cũng vẫn thấy là chỉ có đang dừng ở lại cái việc đó là cái quyết định của Thủ tướng phê duyệt cái đề xuất dự án này thôi, nhưng mà chưa biết là triển khai như thế nào thì thời gian nó còn rất là ngắn. Mà khi mà chúng ta được hưởng cái chính sách này thì nó sẽ tạo ra một cái động lực cho phát triển của Buôn Ma Thuột trong cái vùng Buôn Ma Thuột. Trong đó cái vốn vay chính phủ đã đồng ý cho vốn vay của chúng ta khoảng 3.600 tỷ. Cái điều này nó sẽ tạo ra một cái việc đó là góp phần vào cái tăng trưởng chung của tỉnh, rồi của các cái xã phường trên địa bàn thành phố Buôn Thuật cũ. Thì cái việc này cũng đề nghị Ủy ban tỉnh hết sức quan tâm. Thì cá nhân tôi thì tôi xin tham gia có hai cái nội dung như vậy trên hết.
1: Xin cảm ơn đại biểu Vũ Văn Hưng. Xin mời các vị đại biểu khác. Nếu các vị đại biểu chưa có ý kiến gì thêm, xin mời Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ nói thêm, thông tin thêm và làm rõ những vấn đề mà các đại biểu đã rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của chúng ta. Xin mời.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, trước hết thì xin phép được thay mặt ngành giáo dục và đào tạo của tỉnh cũng trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chuyển tải cái ý kiến rồi cái nguyện vọng của cử tri đối với

và cũng có trao đổi một số cái nội dung liên quan đến cái trách nhiệm của ngành trong cái việc là tham mưu để triển khai phát triển giáo dục đào tạo trên địa bàn của tỉnh. Cái nội dung thứ nhất mà đại biểu quan tâm liên quan đến cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn của tỉnh, thì báo cáo với các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và toàn thể cử tri, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì đã được diễn ra một cách an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Và sáng ngày hôm qua, mùng 1 tháng 7 vào lúc 8 giờ thì Bộ đã công bố cái kết quả thi tốt nghiệp trên toàn quốc. Thì theo đó thì năm nay là tỉnh Đắk Lắk của chúng ta có cái số lượng thí sinh tham gia đăng ký dự thi là 33.925 em, và tăng 1.507 thí sinh so với năm 2025. Và cái tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là đạt cái tỷ lệ là 97.33%. Cái này thì chưa tính cái kết quả phúc khảo. Có một cái nội dung mà cử tri cũng rất quan tâm liên quan đến cái tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và cái thống kê về cái điểm trung bình các cái môn thi, thì hiện nay thì cái vị thứ của chúng ta thì cũng nằm ở trong cái nhóm là 5 tỉnh ở top dưới. Tuy nhiên là với cái sự nỗ lực của ngành trong cái việc chỉ đạo để tổ chức cái việc dạy học, rồi cái việc tổ chức ôn tập và tổ chức kỳ thi, thì cũng có một số cái nội dung thông tin liên quan đến kết quả kỳ thi thì cũng muốn chia sẻ đến các vị đại biểu hội đồng và cử tri. Đó là năm nay thì chúng ta cũng có 26 trường là có cái tỷ lệ đỗ tốt nghiệp là 100%. Rồi có 1 thí sinh trên 5 thí sinh của toàn quốc thì có cái điểm tuyệt đối với cái khối B00, là thủ khoa của khối B00 á, thì đó là em Huỳnh Diễm My của trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ. Thì trong 5 em ở trên toàn quốc thì tỉnh Đắk Lắk chúng ta có 1 em đỗ cái khối B00. Có 77 thí sinh đạt điểm 10, trong đó thì môn toán là có 55 học sinh, vật lý 3 học sinh, hóa học 11 học sinh, sinh học thì có 2 học sinh, lịch sử 2 học sinh, công nghệ công nghiệp 2 học sinh và tiếng Anh 2 học sinh. Thì đấy là cái số mà thí sinh đạt điểm 10 tại cái kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Và hiện nay thì Bộ cũng chưa công bố cái kết quả về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp, mà cái vị thứ hôm qua mà công bố là cái điểm trung bình các cái môn thi tốt nghiệp. Thì cũng cho thấy rằng là cái sự nỗ lực của ngành, rồi sự quan tâm của các cấp các ngành để đồng hành cùng với ngành giáo dục trong cái công tác chỉ đạo cái công tác dạy học và quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, thì mặc dù là kết quả nó cũng chưa được cái như kỳ vọng, như đại biểu và cử tri cũng có đánh giá, và chúng tôi cũng có cái nhận thức sâu sắc cái trách nhiệm của ngành trong cái việc chỉ đạo cái đổi mới công tác.

0: Tao gọi nhất tác nhạc thì cũng trải rộng.
1: Có lẽ là xin lỗi đại biểu Xuân một chút, vì cái mic hình như trong hội trường nó không được tốt, nên là xin phiền và mời, tại vì bà con cử tri sẽ nghe được truyền hình trực tiếp nữa, chứ không phải trong hội trường.

Vâng, xin phép được tiếp tục cái nội dung trao đổi của tôi. Báo cáo với các vị đại biểu hội đồng và toàn thể cử tri là đánh giá cái việc ảnh hưởng của cái kết quả tổ chức cái kỳ thi tốt nghiệp trên địa bàn của tỉnh. Thì cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì nó cũng phản ánh cái chất lượng giáo dục của tỉnh. Thì với tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì nó cũng có những cái yếu tố rất là đặc thù. Bên cạnh những cái vấn đề và chung của cả nước thì có một số cái yếu tố đặc thù riêng của tỉnh Đắk Lắk. Thứ nhất là cái việc mà chúng ta tổ chức triển khai cái chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn của tỉnh trong cái điều kiện là cái điều kiện đảm bảo như cơ sở vật chất về đội ngũ, rồi các cái vấn đề liên quan về nguồn lực đầu tư thì nó cũng chưa đảm bảo để chúng ta triển khai đầy đủ theo yêu cầu của cái chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thứ hai nữa là cái đặc thù sau sát nhập tỉnh của chúng ta thì cái địa bàn rất là rộng. Hai nữa là cái quy mô mạng lưới trường lớp là lớn, 1.378 trường trên toàn tỉnh. Đấy, thì cái số lượng trường lớp rất là lớn. Địa hình thì trải dài đa dạng từ miền núi đến biên giới, rồi vùng biển. Rồi đặc thù về dân cư của chúng ta thì cũng có cái số lượng thành phần dân tộc đông, tới 45 dân tộc anh em. Thì với cái tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số thì cũng chiếm tỷ lệ lớn. Thì rồi cái đối tượng là học sinh thuộc cái khối giáo dục thường xuyên, học sinh tự do cũng chiếm cái số lượng rất là đông. Rồi những cái vấn đề liên quan như thế thì nó cũng tác động đến cái chất lượng, rồi cái tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đối với địa bàn của tỉnh. Tuy nhiên là với cái kết quả đó thì nó cũng mới phản ánh một mặt cái chất lượng giáo dục của tỉnh trong cái năm học vừa qua. Cũng xin thông tin đến cử tri một số cái nội dung liên quan đến cái kết quả mà thành tích mũi nhọn. Bên cạnh cái chất lượng giáo dục đại trà thì chúng tôi cũng có một cái thông tin liên quan đến cái chất lượng giáo dục mũi nhọn để chúng ta có cái nhìn nó toàn diện hơn về cái chất lượng giáo dục của tỉnh nhà. Thì trong năm 2025-2026 thì ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk tiếp tục gặt hái được cái thành tích về cái giáo dục mũi nhọn, đặc biệt là qua cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay thì cũng đạt được 114 giải, trong đó thì có 2 giải nhất môn tin học và có 13 giải nhì, 18 giải ba và 39 giải khuyến khích. Thì đây là cái thành tích cao nhất từ trước đến nay, cả từ khi trước và sau hợp nhất sáp nhập tỉnh. Và với cái thành tích này thì chúng ta tiếp tục dẫn đầu trong cái vị trí của cái khối Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thì đây là một cái thành tích cũng đáng ghi nhận. Cái thứ hai nữa là liên quan đến chúng ta cũng có 4 em học sinh là được chọn vào cái đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2026. Thì trong đó là có em Cao Hoàng Lâm của trường chuyên Lương Văn Chánh, em Trần Đại Hào của trường chuyên Lương Văn Chánh, rồi em Trần Cát Quân của trường chuyên Nguyễn Du và em Hoàng Văn Quyền của trường Đông Du, ở Trung học phổ thông Đông Du. Thì đấy là những cái nội dung liên quan đến cái kỳ thi học sinh giỏi. Và đặc biệt là tại cái cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia thì tỉnh Đắk Lắk chúng ta cũng đạt được cái thành tích là 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải tư. Và Đắk Lắk được chọn là cái nơi đăng cai cho cái kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia vào năm 2027. Thì đấy cũng là một cái tiền đề rất là tốt để chúng ta có thể đẩy mạnh cái phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Ngoài ra thì rất là nhiều cái cuộc thi liên quan đến ý tưởng khởi nghiệp, các cái nội dung khác. Và đặc biệt là vừa rồi thì mới nhất là ngày hôm qua chúng ta cũng nhận được cái thông tin là các em ở trường chuyên Lương Văn Chánh thì cũng đã đạt được cái thành tích xuất sắc là đạt giải nhất cái kỳ thi mô hình toán học Việt Nam.

năm 2026, thì đấy là những cái thành tích liên quan đến cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, rồi cái chất lượng giáo dục mũi nhọn của trên địa bàn của tỉnh, thì cũng muốn xin thông tin đến các vị đại biểu hội đồng và các đại biểu cử tri của toàn tỉnh để có cái chia sẻ và cùng đồng hành với ngành giáo dục trong cái câu chuyện chất lượng giáo dục. Nội dung thứ hai liên quan đến cái tuyển sinh vào lớp 10, thì để thực hiện cái công tác tuyển sinh vào lớp 10 thì ngành giáo dục cũng đã chủ động tham mưu cho tỉnh để ban hành cái kế hoạch số 100 để tổ chức cái kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Và theo đó thì có hai cái phương thức để mà tổ chức cái tuyển sinh năm nay, đó là tổ chức thi tuyển ở 5 trường chuyên biệt, gồm 2 trường chuyên và 3 trường trung học phổ thông dân tộc nội trú, và tổ chức xét tuyển với các cái trường trung học phổ thông còn lại. Thì cái chỉ tiêu tuyển sinh năm nay thì cái hồ sơ đăng ký là tới 43.000 hồ sơ, có nghĩa rằng là cái số lượng thí sinh đăng ký dự thi cái kỳ thi tốt nghiệp năm nay là tăng rất là cao. Và tổng cái chỉ tiêu mà đã thực hiện xét tuyển cho cái kỳ thi năm nay là 39.785 chỉ tiêu. Đây là cái nội dung mà chúng tôi tổng hợp sau khi chúng tôi đã có thực hiện cái giải pháp, thì tí tôi sẽ báo cáo. Và với cái tỷ lệ này, trên cái tỷ lệ mà thí sinh đăng ký dự thi nó đã trên 90%, thì cái tỷ lệ mà tuyển sinh vào như thế này là nó rất là cao so với cái công tác phân luồng. Chúng ta vẫn thực hiện cái công tác phân luồng sau trung học cơ sở để đảm bảo cái tỷ lệ là nó cũng nằm ở cái mức là 80-20. Tuy nhiên là với cái đặc thù năm nay là cái số thí sinh tăng rất là cao như thế, so với năm ngoái là tăng hơn 3.000 em. Đấy. Cho nên là cái này cũng tạo ra cái áp lực để cho ngành giáo dục triển khai cái công tác tuyển sinh trên địa bàn của tỉnh. Và chúng tôi cũng bám sát cái yêu cầu, cái chỉ đạo của Bộ, cái hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái công tác tuyển sinh vào lớp 10, rồi cũng căn cứ vào cái tình hình thực tế trên địa bàn của tỉnh để tham mưu triển khai cái công tác tuyển sinh, và cũng quan tâm đến cái đặc thù của tỉnh là có cái đối tượng là học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn của tỉnh rất là đông. Cho nên trong thiết kế cái kế hoạch tuyển sinh này, chúng ta đã thiết kế để đảm bảo được cái tỷ lệ các em học sinh dân tộc thiểu số cũng được đảm bảo cái quyền lợi trúng tuyển trên cái câu chuyện tuyển sinh cho năm nay. Và xin báo cáo với các đại biểu và cử tri là ngày hôm qua thì sau khi công bố cái điểm trúng tuyển và cái số lượng trúng tuyển đối với các trường xét tuyển, thì chúng tôi cũng nhận được cái thông tin phản ánh của cử tri và nhân dân lo lắng về cái việc là các em đăng ký nguyện vọng 1 và đăng ký nguyện vọng 2, thì sau khi mà xét cái nguyện vọng 1 theo cái phương án tuyển sinh á, thì các trường đã lấy đủ chỉ tiêu, còn các em có điểm cao thì không trúng vào nguyện vọng 2. Thì chúng tôi cũng đã ngay lập tức có cái điều chỉnh cái phương án. Vì cái công tác tuyển sinh thì thực hiện cái kế hoạch tuyển sinh này thì vẫn đang triển khai theo cái lộ trình, thì sau khi công bố cái điểm trúng tuyển và cái điểm chuẩn và số lượng trúng tuyển thì sẽ có 3 ngày để các thí sinh làm thủ tục nhập học. Và theo đó thì sau khi làm thủ tục nhập học xong thì mới thực hiện cái việc để tiếp tục có cái điều chỉnh chỉ tiêu khi mà bổ sung cho cái câu chuyện này. Nhưng mà vì thấy cái phát sinh như thế thì ngay hôm qua thì tôi cũng đã ký cái quyết định để bổ sung, điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu với một số trường mà có cái phản ánh của phụ huynh. Thì tổng cái chỉ tiêu mà chúng tôi xét bổ sung là nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 là 584 chỉ tiêu. Thì tôi cũng đã bổ sung cái chỉ tiêu này. Và sau ngày mùng 3 thì đánh giá lại cái việc nhập học của các em để tiếp tục có cái chỉ đạo và điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên là cũng mong cử tri và đại biểu hội đồng cũng chia sẻ với ngành là chúng tôi cũng đã xây dựng cái chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở là tận dụng tối đa cái điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ và khả năng tiếp nhận của các trường trung học phổ thông để tiếp nhận các em. Triển khai nhiều cái giải pháp là đã yêu cầu các trường là phải sửa chữa bổ sung, tận dụng tối đa các phòng hiện có để làm phòng học. Hai nữa là cũng chỉ đạo cái việc là về cái tổ chức dạy học thì cũng sẽ tổ chức dạy 2K để đảm bảo được cái khả năng tiếp nhận cao nhất. Thì ngoài cái việc các em vào cái trường trung học phổ thông thì có cái giáo dục thường xuyên, rồi các cái trường trung cấp cao đẳng trên địa bàn cũng sẽ dạy cái chương trình giáo dục thường xuyên, và vừa dạy văn hóa vừa dạy nghề.

0: Cho nên là chúng ta cũng xác định là cái cơ hội học tập của các em thì vẫn đảm bảo để các em có thể là vừa học văn hóa, vừa học nghề, rồi vừa có cái điều kiện để chúng ta hoàn thành cái chương trình giáo trung học phổ thông. Vì theo cái nghị quyết số 71 thì lộ trình từ đây đến 2030 là chúng ta thực hiện giáo dục trung học cơ sở là bắt buộc, và đến 2035 thì hoàn thành cái phổ cập trung học phổ thông. Thì chúng tôi cũng đang bám sát theo cái lộ trình này để có việc tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, rồi có các cái giải pháp bố trí đội ngũ để mà đảm bảo được các điều kiện hoàn thành cái chỉ tiêu liên quan đến cái phổ cập giáo dục trung học phổ thông theo cái tinh thần của nghị quyết số 71. Thì đấy là những cái nội dung mà chúng tôi cũng đã rất là cố gắng để triển khai cái công tác tuyển sinh ở trên địa bàn của tỉnh. Và còn một cái nội dung là liên quan đến cái biên chế của ngành. Thì cái nội dung này cũng xin báo cáo với cử tri và đại biểu hội đồng là ngành giáo dục thì trong nhiều năm qua thì cái câu chuyện đảm bảo biên chế cũng là một cái vấn đề mà chúng tôi cũng rất là trăn trở. Tuy nhiên là với cái điều kiện là bố trí biên chế thì cũng hàng năm cho ngành giáo dục thì cũng chưa đảm bảo theo cái định mức được quy định tại các cái thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng có đưa ra một số cái giải pháp để mà sử dụng, quản lý sử dụng biên chế, đảm bảo đội ngũ cho cái việc dạy học trên địa bàn của tỉnh. Trên tinh thần là chúng tôi cũng triển khai đầy đủ cái việc quản lý sử dụng biên chế theo cái nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, cũng đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ để rà soát tổng thể cái nhu cầu biên chế của tỉnh để báo cáo với Trung ương, đề xuất bổ sung cho ngành giáo dục. Và bên cạnh đó thì trong khi chưa được bổ sung như thế thì chúng tôi cũng có cái giải pháp là cũng sẽ phối hợp với Sở Nội vụ để đề xuất Hội đồng Nhân dân tỉnh đảm bảo cái biên chế theo cái hợp đồng Nghị định 111 để mà khắc phục cái việc thiếu giáo viên ở trên các cái địa bàn của tỉnh. Trong đó thì tập trung ưu tiên biên chế cho các cái vùng khó khăn, và cái hợp đồng 111 thì sẽ bổ sung cho cái số lượng giáo viên còn thiếu và triển khai ở những cái địa bàn thuận lợi. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng sẽ thực hiện cái nhiệm vụ cũng rất là thuận lợi, đó là vừa rồi Quốc hội cũng đã ban hành luật nhà giáo, cũng ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù, thì trong đó thẩm quyền của giám đốc Sở Giáo dục thì cũng được thực hiện cái câu chuyện là tuyển dụng, điều động giáo viên và có cái sắp xếp đội ngũ trên địa bàn của tỉnh. Và về mặt giải pháp thì chúng tôi sẽ triển khai đầy đủ các cái nội dung như trên, rồi tổ chức dạy liên trường đối với giáo viên ở trên cùng địa bàn để bổ sung cái giáo viên còn thiếu cho các trường, và cũng thực hiện cái việc là sẽ có cái sớm tuyển dụng cái số biên chế được giao ở trên địa bàn của tỉnh. Hiện nay cũng đã đang triển khai các cái bước, và chúng tôi chỉ chờ là cái việc giao biên chế cho năm nay thì chúng tôi sẽ tổ chức triển khai thực hiện. Ở bên cạnh đó thì cũng sẽ triển khai các cái giải pháp để đề xuất các cái cơ chế đặc thù của tỉnh để thu hút đội ngũ về các cái vùng khó khăn ở vùng biên giới về đội ngũ. Thì trên tinh thần như thế thì cũng xin được có cái thông tin chia sẻ đối với kỳ họp liên quan các cái nội dung đối với ngành giáo dục. Thì trên tinh thần một lần nữa thì chúng tôi cũng rất mong muốn nhận được cái sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, sự đồng hành của các cấp các ngành đối với ngành giáo dục. Như tinh thần của nghị quyết 71 cũng đã xác định là cái sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Và như thế thì với vai trò chủ động của ngành thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cố gắng và rất là mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của toàn xã hội và của toàn hệ thống chính trị. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cảm ơn ơi. Đồng chí giám đốc ở Sở Giáo dục và Đào tạo cũng có rất là thẳng thắn khi nhìn là những cái câu vấn đề mà đại biểu hội đồng dân đặt ra thì thấy là đó là phản ánh đúng thực chất. Và có những cái giải pháp cũng rất là cụ thể trong thời gian tới. Ở đây tôi chỉ lưu ý, chủ tọa kỳ họp lưu ý là với ngành giáo dục, và chúng ta cũng phải xác định là giáo dục công lập là trụ cột. Và giáo dục ngoài công lập đó là một cái thành phần quan trọng để cấu thành hệ thống giáo dục của toàn dân. Và trên một tinh thần á, là tuyệt đối không để học sinh phải bỏ học vì điều kiện kinh tế, nghĩa là các cháu vì nghèo mà thất học, vì nghèo mà không đến trường là không được. Đó là trách nhiệm của người đứng đầu tại địa phương đơn vị đó. Tôi đề nghị là phải lưu ý. Và cái việc mà liên quan á, thì Ủy ban tỉnh cũng như là các đơn vị liên quan á, là lưu ý là cái chi ngân sách á, cho giáo dục đào tạo á, mà nãy giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo nói là còn khó khăn nhất định.

0: thì cái việc chi ngân sách cho giáo dục đào tạo thì ngay tại nghị quyết 71 á, của Bộ Chính trị cũng nói rất là rõ, đó là phải đạt tối thiểu 20% trong cái chi mà tổng chi ngân sách nhà nước. Cho nên là đề nghị là cần phải quan tâm đúng mức, và đó mới là cái sự phát triển bền vững lâu dài của tỉnh ta. Xin cảm ơn. Xin mời ý kiến của các vị đại biểu khác. Xin mời đại biểu Trí.
1: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, thưa kỳ họp, được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp, tôi xin tham gia phát biểu một số nội dung sau. Trước hết là tôi cơ bản thống nhất và đánh giá cao các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban dân tỉnh trình tại kỳ họp lần này. Các báo cáo đã phản ánh khá đầy đủ tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác điều hành của Ủy ban dân tỉnh 6 tháng đầu năm, đồng thời đánh giá tương đối toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong 6 tháng tới. Đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, ổn định hoạt động của chính quyền cấp xã, triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức cao theo chỉ đạo của Trung ương. Đây là sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, qua thực tiễn giám sát và tiếp xúc cử tri tại các địa phương như là xã Cramana, xã Đắk Liên, xã Đắk Phơi, Nam Ca, Cramano và Liên Sơn Lắc, kiến nghị địa phương liên quan đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đặc biệt đối với các địa phương có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nơi bản thân ứng cử như sau. Thứ nhất, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát, đẩy mạnh phân quyền cho chính quyền cấp xã trong quản lý đầu tư, ngân sách, tài sản công và phát triển kinh tế, đồng thời phải gắn việc phân cấp với phân bổ nguồn lực tương ứng. Hiện nay cấp xã đã được giao nhiều nhiệm vụ hơn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhưng nguồn lực đầu tư, biên chế chuyên môn và cơ chế tài chính chưa theo kịp. Nếu chỉ giao nhiệm vụ mà không giao đủ nguồn lực thì rất khó phát huy tính chủ động của chính quyền cơ sở. Hiện nay các địa phương đang gặp khó khăn trước áp lực tăng trưởng, trong khi các nguồn vốn đầu tư không chưa được phân bổ hoặc phân bổ chậm, dẫn đến thiếu động lực kích thích tăng trưởng. Ngân sách cấp xã hạn hẹp, không đủ nguồn lực để đầu tư hạ tầng phát triển sản xuất. Giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực như lúa, cà phê, hồ tiêu, sầu riêng có xu hướng biến động và giảm sâu, ảnh hưởng đến lớn đến thu nhập người dân, việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, chế biến, logistics ở khu vực nông thôn còn rất khó khăn. Thứ hai, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh trong quá trình phân bổ vốn đầu tư công trong thời gian tới cần ưu tiên các dự án hạ tầng trực tiếp phục vụ sản xuất như giao thông nội đồng, hệ thống thủy lợi, công trình chống hạn, chống lũ, kho bảo quản và sơ chế nông sản, các tuyến giao thông kết nối vùng nguyên liệu với khu chế biến. Thứ ba, đề nghị Ủy ban dân tỉnh ban hành các cơ chế đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nhất là chế biến sâu, logistics, trung tâm thu mua, liên kết sản xuất theo chuỗi. Tôi lấy ví dụ thực tế từ người trồng lúa. 10 năm trước, năm 2016, một tạ phân bón giá khoảng 1 triệu đồng, giá lúa khoảng 6.500 đồng trên kg, thì đến năm 2026 giá vật tư nông nghiệp tăng hơn 30%, riêng phân bón đã tăng 200%, là khoảng 2 triệu đồng trên tạ, nhưng giá lúa vẫn quanh mức 6.700 đồng trên kg. Hiện tại vụ đông xuân năm 2025-2026, người nông dân không có lãi. Nếu tiếp tục như vậy, người nông dân sẽ không còn mặn mà đối với cây lúa nữa. Điều đó cho thấy nếu không nâng giá trị sản phẩm thông qua chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường thì người nông dân rất khó cải thiện thu nhập và mục tiêu tăng trưởng bền vững sẽ khó đạt được. Thứ tư, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu cơ chế giao hoặc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp xã được chủ động tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất đủ điều kiện, đặc biệt là những khu vực đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật từ giai đoạn trước, và xử lý tài sản nhà đất vô dư sau sắp xếp đơn vị hành chính. Thực tế tại địa phương sau sắp nhập còn quỹ đất rất lớn, tài sản do dư nhiều nhưng chưa khai thác được vì phải chờ thực hiện nhiều thủ tục ở cấp trên, dẫn đến nguồn lực bị đóng băng. Nếu được phân cấp phù hợp, việc khai thác quỹ đất các tài sản do dư sẽ tạo nguồn thu hợp pháp bền vững để địa phương tiếp tục đầu tư hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới và phát triển sản xuất mà không quá phụ thuộc vào ngân sách cấp trên. Riêng đối với xã Cà Rông Na, quan tâm hỗ trợ nguồn lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại cụm công nghiệp Buôn E Căm để địa phương kêu gọi đầu tư trong thời gian tới. Đây chính là giải pháp cốt lõi mang tính quyết định, vừa là nơi thu hút các nhà đầu tư lớn, tạo nguồn thu ngân sách thúc đẩy kinh tế xã hội tại địa phương, vừa là địa điểm tiếp nhận tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đồng thời giải quyết bài toán dịch chuyển nghề nghiệp cho các hộ dân khi thực hiện dừng hoạt động 20 cơ sở lò gạch thủ công lạc hậu trên địa bàn xã theo kế hoạch số 11 ngày 16 tháng 1 năm 2015 của Ủy ban dân tỉnh. Xin cảm ơn chủ tịch họp, xin cảm ơn quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe. Xin trân trọng cảm ơn ạ.
0: Xin cảm ơn đại biểu Nguyễn Minh Chí đã có những ý kiến cũng rất là sát với thực tế. Ví dụ như là phân cấp thì cùng với phải phân bổ nguồn lực, nghĩa là phân lực cho tôi mới làm chứ, và mới làm hiệu quả được. Và cái việc mà đấu giá quyền sử dụng đất đó, nếu đủ điều kiện, và ví dụ là bao nhiêu hectare, dưới bao nhiêu hectare, ví dụ là 3 hectare chẳng hạn, thì địa phương làm được không? Có xã làm được không? Cái đó cũng là lực đó các đồng chí. Chứ và chút nữa thì nếu được thì giám đốc Sở Tài chính có thể có ý kiến thêm, hay các vị đại biểu có thể có ý kiến thêm. Xin mời các vị đại biểu khác. Nếu các vị đại biểu chưa có ý kiến thêm á, thì có một cái nội dung, mặc dù là chỉ có một ý kiến thôi, mà tôi nghĩ là bà con và cử tri hiện nay cũng rất là đáng quan tâm, đang rất là quan tâm, liên quan đến về thuế đó. Cái ý kiến vừa rồi thảo luận tại hội trường á, thì đại biểu Hưng có nói đó. Thì xin mời thuế. Xin mời trưởng thuế Đắk Lắk Nguyễn Anh Tuấn.
2: Vâng, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và thưa toàn thể các đồng chí tham dự kỳ họp. Báo cáo đồng chí là trong thời gian qua thì về công tác thuế cũng có rất nhiều những cái điều chỉnh bổ sung về chính sách thuế. Trong đó là có cả thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, rồi là các cái quy định mới về thuế đối với lại hộ kinh doanh. Thế thì báo cáo với đồng chí là trong thời gian vừa qua thì ngành thuế cũng đã chủ động rất là tích cực trong việc tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế đến các cái doanh nghiệp và đến các cái hộ kinh doanh để triển khai thực hiện. Ngay từ quý 3 của năm 2025 thì để chuẩn bị cho cái việc là xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh thì ngành thuế đã phối hợp với lại các cơ quan truyền thông, rồi là hiệp hội doanh nghiệp, rồi đối với lại các tổ chức về giải pháp phần mềm để tổ chức tuyên truyền phổ biến cho người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp để thực hiện tốt khi mà bước sang năm 2026 thì xóa bỏ cái thuế khoán đối với hộ kinh doanh và chuyển từ thuế khoán sang việc là tự tính, tự khai, tự nộp thuế. Thế thì chúng tôi đã triển khai rất là tốt, phối hợp với các xã phường là tổ chức các cái hội nghị ngay tại các cái xã phường để tuyên truyền kịp thời cho hộ kinh doanh biết và thực hiện. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phối hợp với các cái cơ quan thông tin báo chí, đài phát thanh truyền hình để tổ chức các cái chuyên mục về thuế và đời sống để cho các hộ kinh doanh cũng như là người dân biết để triển khai thực hiện. Ngoài ra thì sang đầu năm 2026 thì chúng tôi đã tổ chức rất nhiều các cái hội nghị đối thoại trực tiếp với người nộp thuế, trong đó là cả các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Và mới nhất thì trong tháng 6 vừa rồi, trong đầu tháng 6 thì chúng tôi đã tổ chức một cái hội nghị tuyên dương đối với người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế và kết hợp cái việc là đối thoại rồi là tuyên truyền phổ biến các cái chính sách pháp luật thuế. Thế thì về cơ bản thì

0: Qua theo dõi thì ngay từ khi bước sang năm 2026 thì đối với các hộ kinh doanh đã áp dụng tốt về cái việc là tự khai thuế. Trong đó thì cái cơ bản nhất là đối với hộ kinh doanh thì trước đây nộp theo thuế khoán thì bây giờ là chuyển sang tự tính tự khai, thì chúng tôi cũng tuyên truyền xác định là đối với những hộ mà có cái doanh thu một năm tự xác định là nếu giả sử như là từ 1 tỷ đồng trở xuống thì không thuộc đối tượng kê khai tính thuế nhưng mà vẫn phải kê khai một lần một năm. Còn đối với những hộ mà có doanh thu mà từ trên 1 tỷ cho đến 3 tỷ thì thuộc đối tượng là phải kê khai nộp thuế và phải sử dụng hóa đơn và nộp thuế theo tỷ lệ phần trăm. Còn trên 3 tỷ đến dưới 50 tỷ thì thực hiện nộp thuế trẻ tăng theo tỷ lệ và nộp thuế thu nhập cá nhân trên cái cơ sở doanh thu trừ chi phí. Và đối với các cái hộ kinh doanh này thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn rất kỹ về cái việc là những trường hợp nào mà sử dụng hóa đơn, trường hợp nào không phải sử dụng hóa đơn và trường hợp nào phải mở sổ sách để theo dõi về doanh thu. Thì báo cáo với các quý vị đại biểu là đối với ngành thuế thì trong thời gian qua đã rất là tích cực để triển khai cái việc tuyên truyền hỗ trợ cho người nộp thuế. Ngoài ra chúng tôi cũng có một cái trang tin điện tử của ngành thuế thì tất cả các hộ kinh doanh, người dân và doanh nghiệp có thể là truy cập vào đó để nắm bắt được các cái chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung để triển khai thực hiện kịp thời. Chính vì cái công tác mà tuyên truyền hỗ trợ tốt thì đến thời điểm này thì đa số là hộ kinh doanh và các doanh nghiệp đã chấp hành tốt về cái chính sách pháp luật thuế. Qua đó thì cũng đã có cái tăng thu cho ngân sách nhà nước. Đặc biệt là đối với lại thu nội địa từ thuế phí thì 6 tháng đầu năm là có sự tăng trưởng rất là cao và đạt cái kịch bản tăng trưởng hai con số mà chúng tôi đã xây dựng từ đầu năm. Ngành thuế xin báo cáo để các quý vị đại biểu nắm rõ.
1: Cảm ơn trưởng thuế tỉnh. Ở đây phải nói rằng là công tác tuyên truyền giúp cho bà con và những người thực hiện quyền và nghĩa vụ là trên một cái tinh thần là nắm vững về quy định nhưng mà cũng thực hiện nghiêm túc, nhưng mà qua đó cũng công khai minh bạch và tránh cái nhũng nhiễu gây phiền hà, thì tinh thần là như vậy. Tiếp theo xin mời giám đốc Sở Tài chính.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, thưa cử tri và bà con nhân dân đang theo dõi truyền hình. Trước hết thì tôi cũng xin cảm ơn các đại biểu cũng đã quan tâm và qua thảo luận thì có nhiều đại biểu thì rất là lo ngại về cái kịch bản tăng trưởng, nhất là cái tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm hiện nay là chúng ta chưa đạt so với kịch bản đưa ra. Thì báo cáo với hội nghị thì hiện nay thì chúng ta đạt 7,84 trên 9,16 theo kịch bản. Thì hiện nay chúng ta cũng đang thiếu hụt, chưa đạt là khoảng 1,32%. Đây là một trong những cái băn khoăn cũng như lo lắng đối với các cái đại biểu. Và bản thân chúng tôi cũng rất là lo lắng. Tuy nhiên thì báo cáo với các đại biểu thì về kịch bản 6 tháng còn lại cuối năm thì chúng ta cũng vẫn phải điều chỉnh kịch bản và có nhiều giải pháp quyết liệt, phải cả hệ thống chính trị vào cuộc thì chúng ta mới có thể làm sao đáp ứng được năm 2026 là đạt được và tỷ lệ là 10,02% theo như nghị quyết 168 của chính phủ. Thì về giải pháp đặt ra 6 tháng cuối năm thì chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, theo tôi thì cái quan trọng nhất vẫn là đầu tiên phải nói là chúng ta phải tập trung quyết liệt trong cái việc mà đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư để làm sao chúng ta là tăng cái tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Thì báo cáo các đồng chí thì hiện nay là tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh á, thì hiện nay đến ngày 30 tháng 6 thì chúng ta chỉ đạt được là khoảng gần 28%. Trong khi á, là so với cùng kỳ năm 2025 á, thì chúng ta đạt là khoảng trên

30%, thì hiện nay chúng ta còn đạt thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một trong những điểm mà tôi cho rằng là chúng ta cần phải quyết liệt và có giải pháp hơn nữa trong quá trình điều hành

Và ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng ở phường xã cũng đã thành lập do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban chỉ đạo. Do vậy tôi mong rằng thì với tinh thần trách nhiệm cao thì chúng ta các ban chỉ đạo phải vào cuộc. Và hiện nay qua theo dõi thì chúng tôi thấy đối với những địa phương nào mà đồng chí bí thư và đồng chí chủ tịch mà quyết liệt vào công tác giải phóng mặt bằng thì địa phương đó thì cái việc mà giải phóng mặt bằng thì tiến triển rất là cao. Vừa qua thì cũng báo cáo với hội nghị thì ủy ban tỉnh cũng đã có những cái chiến dịch rất là quan trọng và cũng đã khơi thông được, nhất là chiến dịch 30 ngày của tuyến đường ven biển cũng đã làm ra là chúng ta cũng giải phóng mặt bằng đường ven biển cũng đẩy nhanh rất là cao, và các địa phương cũng vào cuộc rất mạnh mẽ và chúng ta đẩy nhanh được cái tiến độ thi công đối với dự án đường ven biển. Bên cạnh đó thì chiến dịch 60 ngày của khu kinh tế thì cũng đã triển khai đối với dự án khu nghiệp Hòa Tâm thì hiện nay cũng đã triển khai rất là tốt. Do vậy thì tôi cho rằng sắp tới chúng ta cũng phải có nhiều cái mô hình, nhiều chiến dịch như thế để chúng ta đẩy nhanh cái giải phóng mặt bằng để làm sao chúng ta giải được cái bài toán là đẩy nhanh được tiến độ. Cái nguồn lực thứ hai là tôi cho rằng là để 6 tháng cuối năm chúng ta có thể là đóng góp nhiều giá trị vào tăng trưởng thì chúng ta phải tập trung vào để mà tháo gỡ các dự án bị tắc nghẽn. Thì báo cáo với hội nghị thì hiện nay thì toàn tỉnh chúng ta là có 396 dự án là còn là tồn động khó khăn vướng mắc. Thì vừa rồi thì ủy ban tỉnh cũng đã quyết liệt chỉ đạo và đã giải quyết được là 90 dự án. Để báo cáo các đồng chí thì đối với 90 dự án này thì góp phần vào tăng trưởng giá trị tăng thêm thì cũng được khoảng là gần 20.000 tỷ. Đối với 306 dự án còn lại thì hiện nay thì chúng ta đã có hướng xử lý, đã có cơ chế xử lý là tổng cộng là chúng ta đã có hướng xử lý đối với dự án của Trung ương thì chúng ta đã có là tổng cộng là 15 dự án, và đối với dự án của tỉnh thì chúng ta đã có 265 dự án đã có hướng xử lý, và còn 33 dự án thì đang xem xét trong quá trình để mà nghiên cứu đề xuất cái hướng xử lý. Thì cho nên là đối với cái nguồn lực này cũng rất là lớn. Nếu chúng ta giải quyết được, tháo gỡ được trong 265 dự án của địa phương và 15 dự án của Trung ương mà chúng ta giải phóng được thì hiện nay thì báo cáo các đồng chí cũng giải quyết được là khoảng là gần 250.000 tỷ. Báo cáo các đồng chí, đây là một trong những nguồn lực có thể là đóng góp vào cái tăng trưởng cho năm 2026 cũng như là cho cả nhiệm kỳ. Đây là một cái yếu tố thứ hai. Yếu tố thứ ba tôi cho rằng là cái việc tăng trưởng không phải là chỉ đóng góp vào cái đầu tư công, phụ thuộc vào đầu tư công, mà tăng trưởng ở đây chúng ta còn có nhiều nguồn lực, đặc biệt là các dự án nguồn ngân sách. Báo cáo với hội nghị thì vừa qua tại hội nghị xúc tiến đầu tư chúng ta cũng thu hút được, ký biên bản MOU được là báo cáo với hội nghị là tổng cộng huy động là chúng ta là thứ nhất là chúng ta trao chủ trương đầu tư là 25 dự án là khoảng là trên 40.000 tỷ, và ký biên bản MOU thì chúng ta là ký tổng cộng là 122 dự án trên 1 triệu tỷ. Báo cáo các đồng chí thì đây là một trong những cái mà chúng tôi cho rằng bên cạnh đó chúng ta cũng ban hành được cái luồng xanh đối với dự án, các cái dự án mà nằm trong cái đối tượng mà áp dụng luồng xanh. Thì trong 122 dự án này thì trong đó có 106 dự án với khoảng trên 1 triệu tỷ là áp dụng theo cơ chế luồng xanh. Đây là một trong những cái mà tôi cho rằng cũng là nếu chúng ta triển khai tốt thì cũng sẽ đóng góp được vào tăng trưởng trong thời gian đến. Và đặc biệt sau hội nghị thì ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo Sở Tài chính, chúng tôi cũng xây dựng một kế hoạch để mà theo dõi và đề xuất tháo gỡ và báo cáo là đối với các cái dự án mà đã ký MOU để chúng ta là làm sao cho chúng ta giải quyết được cái bài toán là đóng góp vào tăng trưởng. Do vậy thì tôi cho rằng những cái vấn đề đó thì nội dung về tôi vừa báo cáo thì chúng ta cũng có thể hy vọng rằng năm 2026 cũng như là trong nhiệm kỳ chúng ta cũng có thể là sẽ đạt được theo cái kịch bản tăng trưởng như là quy định. Nội dung thứ hai là các đại biểu cũng quan tâm. Tôi cho rằng là đối với cái việc mà các đại biểu ở cấp phường xã cũng đã có rất nhiều lần có ý kiến liên quan đến việc là giao tăng trưởng cho các địa phương nhưng mà không giao nguồn lực.
thì lấy

0: gì mà để mà tăng trưởng. Cái này tôi cũng rất là đồng tình và rất đồng tình với các đại biểu, kể cả cái việc mà phân bổ các cái nguồn lực như là việc là đấu giá quyền sử dụng đất. Báo cáo các đồng chí thì liên quan đến nội dung này thì vừa qua thì đối với các phường xã cũng đã thành lập cái trung tâm dịch vụ cung ứng dịch vụ công ở phường xã, thì hiện nay là Ủy ban tỉnh cũng đã chỉ đạo các đơn vị này bổ sung cái nhiệm vụ là đấu giá quyền sử dụng đất. Thì hiện nay là theo báo cáo qua theo dõi thì chúng tôi thấy là tất cả các địa phương đều bổ sung cái nội dung này vào rồi. Đó, đây là một trong những cái là rất là quan trọng để chúng ta có thể là tổ chức đấu giá. Cái thứ hai, vừa qua đồng chí Bí Thư trưởng ban chỉ đạo 152 cũng đã kết luận giao các cái định hướng là sẽ giao những cái quỹ đất mà xen kẹp cũng như các cái quỹ đất mà ở địa phương quản lý với diện tích khoảng là dưới 3 hecta thì có thể là giao cho địa phương để mà tổ chức mà đấu giá để tạo cái nguồn lực để mà phát triển kinh tế của địa phương. Còn về phân cấp thì báo cáo với hội nghị thì hiện nay á thì theo thống kê thì hiện nay tỉnh đã phân cấp cho các xã rất là nhiều nội dung và nhiều lĩnh vực. Trong đó phân cấp có 7 nội dung phân cấp. Thứ nhất là phân cấp về nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm, phân chia lĩnh vực nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã là ban hành tại nghị quyết số 16 ngày 9 tháng 12 năm 2025. Cái phân cấp thứ hai đó là phân cấp thẩm quyền trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh là tại quyết định số 50 ngày 30 tháng 12 năm 2025. Thứ ba là phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập phê duyệt phương án xử lý tài sản và xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk là tại quyết định số 31 ngày 19 tháng 1 năm 2025. Thứ tư là phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dụng là tại quyết định số 32 ngày 19 tháng 11 năm 2025. Thứ năm là phân cấp thẩm quyền quản lý sử dụng tài sản công thuộc, và thứ bảy là phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn định mức diện tích chuyên dùng trụ sở làm việc cơ quan tại quyết định số 52 ngày 23 tháng 6 năm 2026. Thì báo cáo các đồng chí cũng đã có 7 cái nghị quyết phân cấp, quyết định phân cấp rất là cụ thể. Và hiện nay Ủy ban tỉnh cũng đang giao cho Sở Tài chính tham mưu Ủy ban tỉnh trên Hội đồng Nhân dân tỉnh về nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 26-30 để thực hiện trên địa bàn tỉnh, trên địa bàn từng xã để đảm bảo theo quy định. Thì hiện nay báo cáo các đồng chí đối với nghị quyết này chúng tôi đang tiến hành, thì dự kiến cũng thông qua hội nghị này nhưng mà do cái quy định về thời gian cho nên không kịp, do vậy cũng xin phép là sẽ thông qua cái cuộc họp chuyên đề lần sau. Báo cáo các đồng chí thì một số nội dung đối với các cử tri thì tôi cũng xin thay mặt cho Sở Tài chính cũng xin thông tin lại, cũng rất là cảm ơn các đồng chí, xin trân trọng cảm ơn.
1: Cảm ơn Giám đốc Sở Tài chính. Và ở đây thấy rằng là các đại biểu và chúng ta rất lo lắng về cái việc tăng trưởng GDP. Vậy thì có đảm bảo hay không và định nghĩa ở đâu? Nhưng chúng ta cũng phải đối diện những cái khó khăn. Cũng thông tin với các đại biểu thêm là để tăng trưởng hai con số và tháo gỡ điểm nghẽn thì tỉnh cũng đã thành lập là Ban Chỉ đạo 152. Ban chỉ đạo này là do đồng chí Bí thư tỉnh ủy coi như là trực tiếp chỉ đạo với các đồng chí phó bí thư tỉnh ủy là phó ban và các đồng chí liên quan. Thì chúng ta có khoảng là 396 dự án tồn động mà nó kéo dài và có nguy cơ gây thất thoát và lãng phí. Thì trong đó hồi nãy là Giám đốc Sở Tài chính đã có nói rồi, tôi cũng xin nói thêm á, thì chúng ta đã xử lý xong là 90 dự án và có 273 dự án đã có chủ trương cũng như là phương hướng xử lý và 33 dự án tiếp tục rà soát nghiên cứu để mà phân loại xử lý. Nghĩa là các cái nội dung, các công việc thì gần như chúng ta cũng cố gắng nỗ lực để mà đảm bảo hoàn thành một cách tốt nhất trong cái khả năng và điều kiện của tỉnh nhà, nhưng mà phải nỗ lực và quyết tâm trên một cái tinh thần là hiệu quả nhất. Xin mời, rất là cảm ơn Giám đốc Sở Tài chính và xin mời các vị đại biểu khác.

0: Thì theo cái nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân, và tỉnh ta cũng đã có chương trình hành động số 05 của tỉnh ủy về thực hiện cái nghị quyết số 72 này. Và theo đó thì từ năm 2026 thì người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất là một năm một lần. Thì nên thực tế thì tôi biết là toàn tỉnh hiện có là 85 trên 102 trạm y tế của chúng ta thì chưa đủ bác sĩ theo quy định, và tập trung chủ yếu là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và hạ tầng cơ sở vật chất và trang thiết bị vật tư thì nhiều nơi thì vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được cái yêu cầu. Và cái hệ thống khám sức khỏe điện tử quốc gia thì còn vận hành chưa đồng bộ. Theo ngành y tế có báo cáo thì trước mắt thì trong năm 2026 thì để khắc phục những cái tồn tại hạn chế thì ngành có cái giải pháp là điều phối luân phiên bác sĩ từ tuyến trên về cơ sở để mà hỗ trợ chuyên môn trong năm 2026 để thực hiện cái theo cái tinh thần nghị quyết số 72 này. Tuy nhiên thì theo tôi thì đây mới chỉ là cái giải pháp tình thế trước mắt. Và theo tinh thần nghị quyết số 72 Bộ Chính trị thì việc khám sức khỏe, sàng lọc, chăm sóc sức khỏe nhân dân thì phải được thực hiện hàng năm. Thì do đó là đề nghị ngành y tế thì có thể là thông tin thêm để đại biểu cũng như là cử tri được biết thêm về cái công tác chuẩn bị trong năm 2026 và những cái giải pháp căn cơ, dài hạn, hiệu quả nhằm để nâng cao cái chất lượng y tế cơ sở, đặc biệt là tại các cái vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để đảm bảo cho người dân được tiếp cận một cách công bằng các cái dịch vụ y tế cơ bản và để cử tri yên tâm. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cảm ơn đại biểu Đỗ Thị Như Tình. Và đây cũng là một cái nội dung rất quan trọng mà chúng ta quan tâm đến sức khỏe cho bà con nhân dân mình. Và ở đây có trên một cái tinh thần là nghĩa là chủ trương chăm sóc sức khỏe chủ động. Cho nên là với cái sự chủ động đó để chăm sóc sức khỏe nhân dân, thì mời Giám đốc Sở Y tế có thể nói thêm sự chuẩn bị và những cái chỉ tiêu và sự cố gắng nỗ lực của chúng ta có đảm bảo đạt được không?
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đại biểu hội đồng và đại biểu Tình, thì được sự quan tâm của đại biểu cũng như tất cả cử tri rất quan tâm về cái thực hiện cái nghị quyết 72 của Trung ương cũng như là chỉ thị 17 của Chính phủ. Báo cáo với toàn thể các đại biểu cũng như toàn thể cử tri là sau khi có cái nghị quyết 72 và cái chỉ thị 17 thì tỉnh ủy có cái chương trình 05 hành động, và bên cạnh đó thì Sở Y tế cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh cái chương trình thực hiện khám sức khỏe miễn phí toàn dân, với quan điểm là người dân được khám chữa bệnh một năm một lần, tập trung vào tất cả những đối tượng yếu thế. Và trên địa bàn toàn tỉnh của tỉnh Đắk Lắk chúng ta thì có khoảng là 3,5 triệu người dân. Đây là một cái số lượng người dân rất đông đảo, cũng gây khó khăn cho chính quyền các cấp. Đặc biệt ở đây khi chúng ta thực hiện chính quyền hai cấp bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2026 thì các trạm y tế được chuyển về cho Ủy ban Nhân dân xã phường quản lý. Như vậy thì chúng ta có 102 trạm y tế được giao về Ủy ban Nhân dân xã phường quản lý về con người cũng như tiền lương. Còn đối với Sở Y tế là sẽ hỗ trợ công tác chuyên môn cũng như tất cả các mọi hoạt động chuyên sâu liên quan đến công tác khám chữa bệnh. Thì qua cái thống kê số liệu thì cũng xin trao đổi thêm để các đại biểu nắm. Tức là hiện tại bây giờ thì đối với trạm y tế thì chúng ta đang có khoảng chừng là số lượng bác sĩ là 257, như vậy chiếm bình quân là 98,04%. Đây là một con số tương đối rất là lớn, nhưng mà bên cạnh đó thì là các trạm y tế chúng ta lại thiếu các bác sĩ đa khoa, chủ yếu là các bác sĩ đa khoa hoặc dự phòng, thiếu các bác sĩ chuyên sâu, cũng như trang thiết bị trước đây do Sở Y tế quản lý sau này chuyển về cho các ủy ban nhân các xã phường quản lý, thì đến nay thì chúng ta vẫn chưa có các đủ các biên chế theo cái quy định của Bộ Y tế, cũng như là Bộ Y tế, Chính phủ cũng chưa giao cái định mức. Đây là một cái khó khăn cho địa phương. Thì qua kiểm tra giám sát tới ngày 30 tháng 5 thì Sở Y tế nhận thấy, thứ nhất có những cái khó khăn tồn tại của các trạm, đây để các đại biểu chia sẻ luôn. Thứ nhất là chúng ta thiếu cái nguồn nhân lực cao, chủ yếu là thiếu các bác sĩ về chuyên khoa sâu như là xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh. Cái thứ hai là thiếu nhân sự hỗ trợ, tức là nhiều trạm thì cũng chưa có cái kế toán chuyên trách cũng như là văn thư thủ quỹ và tất cả những cái theo cái quy định mới của Chính phủ và Bộ Y tế. Cái thứ ba đó là cái áp lực công việc tăng vì thực hiện cái chính quyền hai cấp nên chúng tăng về cái quy mô dân số quản lý cũng như là khối lượng nhiệm vụ. Bây giờ thì trạm vừa gắn thêm công tác điều trị, dự phòng, tiêm chủng cũng như quản lý một số các bệnh cũng như là thêm một cái hệ thống an toàn thực phẩm. Cái thứ tư thì chúng ta chưa có một cái cơ chế đãi ngộ chưa đủ mạnh để có cái thu hút bác sĩ về tuyến cơ sở. Đây là một cái vấn đề mà Sở Y tế cũng đã phối hợp với Sở Nội vụ, thì trong kỳ này thì Sở Nội vụ sẽ thông qua một cái quy chế thu hút, thì trên cơ sở đó Sở Y tế sẽ tiếp tục xây dựng riêng cho ngành y tế, đặc biệt tập trung cho tuyến xã và tuyến dự phòng. Về cái giải pháp trong thời gian đến để thực hiện, trước tiên là chúng ta thực hiện cái nghị quyết cũng như quy hoạch, thì hiện tại tỷ lệ bác sĩ trên toàn tỉnh chúng ta chưa đạt, mới 8,6, trong khi chúng ta phấn đấu từ đây đến 30 hoặc 45 là phải đạt trên 10 bác sĩ trên 1 vạn dân. Đây là một cái nhiệm vụ rất là khó khăn. Về cái giải pháp trước mắt thì báo cáo đại biểu tình với tất cả các cử tri, khi mà thực hiện khám sức khỏe này thì Sở Y tế cũng đã tính cái phương án là ngoài huy động tất cả các y bác sĩ của bệnh viện công và tất cả các bệnh viện tư nhân trên địa bàn, bên cạnh đó có sự phối hợp với tất cả các trường đại học trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk để cùng tham gia, với cái hình thức là luân phiên đi xuống các xã, bác sĩ từ tuyến tỉnh xuống các bệnh viện tuyến huyện bây giờ là thuộc Sở Y tế, rồi từ tất cả các trung tâm tăng cường cho tuyến xã đối với những cái thiếu các chuyên khoa theo hình thức luân phiên, tức là ví dụ như hôm nay bác sĩ mắt khám thứ hai thì tuần sau là bác sĩ tai mũi họng, cứ luân phiên để 102 trạm y tế, và cũng như thành lập các tổ lưu động của ngành y tế để tăng cường cho tất cả các địa phương, đặc biệt là cái tuyến xã vùng sâu vùng xa không có bác sĩ để khám. Một cái vấn đề ở đây nữa là vấn đề chính là trực thuộc là Ủy ban Nhân dân xã phải chịu trách nhiệm huy động và bố trí ngày giờ cũng như phối hợp với ngành y tế, thì có như vậy chúng ta mới đảm bảo được cái công tác khám chữa bệnh. Qua sơ bộ thì tôi cũng thấy nắm là tình hình dưới xã là rất là khó khăn. Các đồng chí cũng nói là cơ sở hạ tầng không đủ, đặc biệt là về cái thiết lập cái VNID trên bệnh nhân đó, cho người dân, tại vì ngoài nguồn nhân lực cũng không đủ. Thì Sở Y tế có đề xuất trước tiên là đối với Ủy ban Nhân dân xã thì chúng ta vận động tất cả những nguồn nhân lực sẵn có, ví dụ như lực lượng giáo viên, các cô giáo, rồi các đoàn thanh niên, đặc biệt nếu mà trên địa bàn chúng ta có lực lượng quân đội thì chúng ta thành lập một cái tổ lưu động đó để hướng dẫn cũng như nhập cái dữ liệu ban đầu của người dân. Giống như ngày hôm qua chúng ta họp thì Tổng Bí thư cũng đã phê bình, cũng nói là địa phương phải xây dựng dữ liệu. Do vậy để có những con số chính xác cho Sở Y tế báo cáo Ủy ban theo cái quy định hàng ngày hàng tháng, thì xã phường phải xây dựng lập các tổ nhập dữ liệu trên hệ thống VND. Thì có những cái dữ liệu như thế thì Sở Y tế sẽ bố trí tăng cường cùng với các xã để thực hiện. Trên đây là một số những cái giải pháp cần để trao đổi và cũng như báo cáo thêm tại kỳ họp này. Xin báo cáo chủ tọa cũng như đại biểu quan tâm. Xin hết ạ.
1: Cảm ơn Giám đốc Sở Y tế. Như vậy chúng ta thấy rằng là việc Sở Y tế cũng như ngành y tế của tỉnh nhà cũng rất là nỗ lực cố gắng. Mặc dù chúng ta còn nhiều khó khăn lắm, nhưng mà chúng ta xác định là khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân á, là bước chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe một cách chủ động nhất. Và chúng ta sẽ có xây dựng cái hồ sơ sức khỏe điện tử liên tục và lâu dài bền vững. Cái đó là một cái bước mà chúng ta cũng sẽ rất là tập trung cố gắng. Và từ mô hình y tế chúng ta chỉ là chữa bệnh sang mô hình y tế để mà chăm sóc sức khỏe với một cái sự là chủ động, và lấy phòng bệnh để làm trung tâm và lấy người dân để mà làm đối tượng quan tâm xuyên suốt. Tinh thần của chúng ta và tinh thần của đảng, của nhà nước là rất là nhân văn và người dân là trung tâm. Xin mời ý kiến các vị đại biểu khác. Mời đại biểu Phương Hoa.
3: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa đại kỳ họp, tôi xin phép có một số nội dung trao đổi với ngành công an tỉnh. Qua lực lượng công an đã tiến hành triển khai nhiều giải pháp bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Hiện nay tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện thì ngày càng nhiều, trong đó có xe được độ chế, nâng cấp công suất, tháo bỏ bộ phận giới hạn tốc độ, thay đổi kết cấu kỹ thuật. Mà thực tế thì khi nhìn qua chúng ta không thể phát hiện, trừ khi lực lượng chức năng kiểm tra mới phát hiện ra.
1: Xin lỗi đại biểu Phương Hoa, hình như cái mic nó không được rõ lắm.
3: Trong đó có xe được độ chế, nâng cấp công suất, tháo bỏ bộ phận giới hạn tốc độ, thay đổi kết cấu kỹ thuật. Khi nhìn qua thì không thể phát hiện ra, trừ khi lực lượng chức năng kiểm tra mới phát hiện ra hành vi vi phạm. Đây là hành vi vi tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, nhất là trong nghỉ hè khi nhu cầu đi lại của các cháu tăng cao. Thực tế đã xảy ra một số tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan loại phương tiện này, gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng và tài sản của công dân. Do đó thì trong thời gian tới đề nghị lực lượng công an cũng như ủy ban tỉnh tăng cường vấn đề lãnh đạo chỉ đạo để hạn chế những cái tai nạn giao thông xảy ra do phương tiện xe đạp điện, xe máy điện độ chế gây ra. Xin hết ạ.
1: Cảm ơn đại biểu Phương Hoa. Những ý kiến đại biểu Phương Hoa cũng là một cái vấn đề mà chúng ta phải quan tâm, phải thật sự quan tâm. Tại vì cái này cũng là mà các cháu nó đang nhỏ, mà khi mà nó độ lên như thế thì những cái nơi mua bán xe và độ nữa thì mình cũng phải xử lý nghiêm túc. Xin mời ý kiến các vị đại biểu khác. Các vị đại biểu còn có ý kiến nào khác nữa không? Nếu chưa thì chuẩn bị đến phần chất vấn được chưa? Kính thưa tất cả các đồng chí, kính thưa các vị đại biểu, đến giờ phút này là chúng ta có 13 ý kiến thảo luận tại hội trường, và trên một cái tinh thần là thẳng thắn, nghiêm túc, cũng rất là sát với công việc. Trong khi đó thì ngay tại thảo luận tổ thì chúng ta cũng đã có 40 đại biểu có ý kiến với 133 nội dung. Và trong cái thảo luận tại hội trường thì chúng ta có 13 đại biểu có ý kiến phát biểu, và trên một cái tinh thần rất là nghiêm túc và cũng rất là thẳng thắn, và bám vào những cái nội dung, chương trình và cái yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với chúng ta, đặc biệt trong 6 tháng cuối năm 2026, chủ yếu là làm rõ hơn những cái mà tổ cũng đã tổng hợp thông qua thư ký kỳ họp. Thì tiếp thu các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành liên quan thì cũng đã giải trình và trả lời cơ bản đúng trọng tâm, và xác định những hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra những cái giải pháp ở lộ trình khắc phục trong thời gian tới. Ở đây thì cũng xin báo cáo với các vị đại biểu là sự phối hợp giữa Ủy ban và Hội đồng Nhân dân, giữa cũng như là các ban của Hội đồng Nhân dân cũng như các sở ngành vân vân thì gần như cũng rất là nỗ lực cố gắng. Và đến giờ phút này thì phải nói là chúng ta thấy rằng là qua 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng những con số biết nói cũng đã thể hiện rằng là chúng ta cũng đã đạt được những cái kết quả rất là đáng trân trọng. Và ở đây thì chúng ta phải tập trung xác định những cái khó khăn và tồn tại, như là tăng trưởng GDP là chưa đạt với kịch bản đề ra, rồi tổng số vốn đầu tư toàn xã hội giảm nè, giải ngân vốn đầu tư công nè, thu ngân sách nhà nước là còn chậm và nguồn thu chưa thật sự bền vững, hoạt động sản xuất kinh doanh là còn khó khăn và số doanh nghiệp giải thể tạm ngừng hoạt động còn cao. Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, cơ sở vật chất về giáo dục và trang thiết bị giáo dục là chưa đáp ứng được yêu cầu, và đời sống của một bộ phận người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, còn khó khăn. tỷ lệ mà trường đạt chuẩn quốc gia và bao phủ bảo hiểm y tế, tuyển sinh, giáo dục nghề nghiệp là chưa đạt theo cái kế hoạch. Rồi tình trạng là thiếu thuốc, vật tư y tế còn diễn ra. Rồi cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao là chưa tạo chuyển biến rõ nét. Và phát triển du lịch và chuyển đổi số trong dịch vụ du lịch đó là cũng chưa tương xứng với tiềm năng, với lợi thế của chúng ta. Công tác quản lý khai thác tài nguyên mặt nước còn bất cập, và việc lập phê duyệt phương án sử dụng đất đối với diện tích đất có nguồn gốc từ nông lâm trường là còn chậm. Một số dự án đã được bố trí vốn nhưng mà triển khai chậm, ảnh hưởng đến hiệu quả và sử dụng nguồn lực. Bên cạnh đó thì tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, trật tự an toàn xã hội, phòng cháy chữa cháy, khiếu nại tố cáo còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, tình trạng giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn vẫn còn xảy ra. Và qua thảo luận thì các đại biểu cơ bản thống nhất và đồng tình với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2026. Và trên một tinh thần cũng rất là trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ, thì các vị đại biểu nếu chúng ta đọc kỹ, nghiên cứu sâu về những cái thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân, trong đó các ban kinh tế ngân sách, thì các vị đại biểu sẽ thấy là một cái lăng kính được phân tích rất là rõ ràng, cụ thể nguyên nhân vì sao. Tôi nói ví dụ như là liên quan đến về nội dung về tốc độ tăng trưởng, hay là tổng vốn đầu tư toàn xã hội, rồi đầu tư công, rồi thu ngân sách trong 6 tháng đầu năm, rồi phát triển những doanh nghiệp như thế nào, rồi sản xuất nông nghiệp tính ổn định hay không, vân vân, gần như được qua một cái lăng kính rất là rõ ràng, cụ thể, trong đó cái lĩnh vực văn hóa xã hội, vân vân, các cái nội dung khác. Và để hoàn thành mục tiêu trong 6 tháng cuối năm á, thì chủ tọa kỳ họp lưu ý và đề nghị như thế này. Thứ nhất là chúng ta tập trung và quyết liệt hơn nữa, làm hiệu quả hơn nữa, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững. Nghĩa là tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo các nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển, và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, cập nhật kịch bản tăng trưởng, lượng hóa rõ mức đóng góp của từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và từng động lực của dự án phát triển. Xây dựng cơ chế theo dõi, điều hành riêng đối với các chỉ tiêu chưa đạt được kịch bản đề ra, và nhất là GDP, tổng số vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách nhà nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giải ngân vốn đầu tư công. Đặc biệt lưu ý nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 đạt từ 19.000 tỷ đồng trở lên, và tập trung quản lý thu hiệu quả, chống thất thu, xử lý nợ động thuế và tăng cường quản lý nguồn thu từ đất đai, bất động sản, thương mại điện tử và kinh tế số, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách đề ra. Thứ hai là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển xã hội, và xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2026. Khẩn trương giao chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn còn lại, và chúng ta là vẫn còn rất là nhiều đó, thì tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng cũng như là nguồn vật liệu xây dựng, nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện, tập trung tháo gỡ khó khăn trong việc lập phê duyệt phương án sử dụng đất đối với diện tích đất có nguồn gốc từ nông lâm trường và xây dựng lộ trình cụ thể nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội.

0: hội, đẩy mạnh về huy động các nguồn lực đầu tư toàn xã hội, ưu tiên các dự án ngoài ngân sách có quy mô lớn và khả năng lan tỏa, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng, rà soát theo dõi riêng các dự án có động lực của tỉnh và xác định rõ tiến độ thực hiện những dự án có nguy cơ chậm tiến độ và các nội dung vượt thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ và báo cáo. Thứ ba là tiếp tục hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, phát triển mạnh thương mại, dịch vụ và du lịch, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn về tiếp cận vốn thị trường đầu tư, đất đai, lao động và thủ tục về hành chính, đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ gắn với kích cầu tiêu dùng nội địa và nâng cao chất lượng dịch vụ, rồi thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của thương mại và du lịch, tăng cường quảng bá sản phẩm chủ lực, sản phẩm của OCOP và các hoạt động văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh nhà. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm phê duyệt và triển khai hiệu quả đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Rà soát đánh giá toàn diện công tác quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên mặt nước phục vụ phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch gắn với sản xuất nuôi trồng thủy sản. Thứ tư là quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Tập trung hoàn thành các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, giảm nghèo và an sinh xã hội, đẩy nhanh giao vốn cho ngân hàng chính sách xã hội, thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo nhằm tạo điều kiện thoát nghèo bền vững, nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng, rồi giáo dục nghề nghiệp và tỷ lệ bao phủ của bảo hiểm y tế, ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai chương trình giáo dục phổ thông năm 2018-18 và nhất là vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngành y tế cần sớm khắc phục tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng và chất lượng khám, chữa bệnh nhằm tạo niềm tin, thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ y tế trong toàn dân và đồng thời xây dựng giải pháp triển khai hiệu quả việc khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tối thiểu là một lần trên năm. Và thứ năm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tiếp tục xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số và số hóa dữ liệu, nhất là dữ liệu về đất đai, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và nâng cao trách nhiệm của cơ quan đơn vị trong thực thi công vụ. Sớm ban hành quy định và khung số lượng phòng chuyên môn, phương án bố trí cán bộ công chức cấp xã phù hợp với điều kiện của thực tế, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ chịu tác động sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, nâng cao hiệu quả khai thác sử dụng tài sản công và tiếp tục tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nâng cao hiệu lực hiệu quả hành chính, quản lý nhà nước và giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo, không để phát sinh điểm nóng. Đối với các nghị quyết dự kiến được thông qua kỳ họp, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát kỹ phương án bố trí nguồn lực, khả năng cân đối và ngân sách và lộ trình thực hiện nhằm đảm bảo tính khả thi của chính sách sau khi ban hành và tránh tình trạng nghị quyết có hiệu lực nhưng mà không đủ nguồn lực để tổ chức thực hiện hoặc là phát sinh thêm nhiệm vụ chi vượt khả năng cân đối. Những vấn đề đã thảo luận tại tổ và tại hội trường là những vấn đề rất là lớn, được đông đảo cử tri và nhân dân cũng như là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo các cấp các ngành chức năng để có những cái giải pháp cụ thể tích cực hiệu quả, thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh và giao cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, giám sát việc thực hiện kết luận của chủ tọa kỳ họp, các ý kiến trả lời và cam kết của kỳ họp, báo cáo với các đồng chí và các vị đại biểu. Đối với thảo luận tại hội trường, lâu nay thì chúng ta theo quy định thì cứ thảo luận tại hội trường, sau đó chất vấn và trả lời chất vấn thì chủ tọa kết luận. Và như hôm qua tôi cũng hôm trước ngày 30 tháng 6 thì chủ tọa kỳ họp cũng có thông tin là khi chúng ta thảo luận tại hội trường xong thì chủ tọa kỳ họp sẽ kết luận, còn riêng chất vấn và trả lời chất vấn sẽ có một nghị quyết riêng và các đại biểu sẽ biểu quyết. Tinh thần là như vậy. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và quý vị đại biểu.
1: Sau đây chủ tọa kỳ họp xin mời các vị đại biểu chúng ta nghỉ giải lao 15 phút.

0: Mời các vị đại biểu chúng ta ổn định để phiên họp tiếp tục. Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa các vị đại biểu, tiếp theo chương trình, sau đây chúng ta sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Xin kính mời đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Điều Hành.
1: Kính thưa tất cả các đồng chí, kính thưa các vị đại biểu, chúng ta thực hiện về luật tổ chức chính quyền địa phương và luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và tại kỳ họp lần này thì đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gửi đến Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh là 10 phiếu chất vấn. Để gửi đến người được chất vấn là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc của các sở Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng ở khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Và những cái nội dung là thuộc 8 nhóm vấn đề với một cái tinh thần là dân chủ và trách nhiệm, thẳng thắn và xây dựng, thì đề nghị các vị đại biểu chúng ta sẽ cố gắng đi rõ và làm rõ những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm và kể cả liên quan đến cần thiết là chúng ta truy vấn. Và các đại biểu mà khi trả lời thì đề nghị là đi thẳng vấn đề, làm rõ vấn đề ngắn gọn và nêu ra được các cái giải pháp, lộ trình thực hiện để cho đại biểu Hội đồng Nhân dân dễ giám sát kết quả thực hiện và thực hiện cái kết quả lời hứa thực hiện như thế nào. Và tinh thần là thời gian đặt câu hỏi là không quá 3 phút và đối với trả lời chất vấn là không quá 7 phút với một chuyên đề. Tinh thần là như vậy. Trước tiên thì xin mời Giám đốc Sở Nội vụ sẽ lên phía trên để chuẩn bị trả lời câu hỏi chất vấn.

0: Xin mời đại biểu Lại Thị Loan đặt câu hỏi chất vấn.
1: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa toàn thể quý vị và quý cử tri, kính thưa đồng chí giám đốc Sở Nội vụ. Ý kiến chất vấn của tôi gửi tới đồng chí giám đốc Sở Nội vụ là hiện nay các trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công đã được thành lập và đi vào hoạt động với 13 nhóm nhiệm vụ chính, cung cấp dịch vụ hầu như trên tất cả các lĩnh vực như là văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin truyền thông, nghĩa trang, lò mổ, chợ, bến xe, vệ sinh môi trường, khuyến nông, quản lý dự án đầu tư xây dựng, phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng, quản lý xử lý khai thác tài sản công, vân vân. Tuy nhiên, cho đến nay, việc trang bị phương tiện để các trung tâm hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ chưa được quy định, hướng dẫn. Xin hỏi trách nhiệm của Sở Nội vụ trong việc kịp thời tham mưu cho tỉnh ban hành những cơ chế quy định để các bộ máy khi thành lập sẽ được vận hành thông suốt, và Sở Nội vụ sẽ có giải pháp như thế nào để trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thực sự hoạt động hiệu quả, không phát sinh thành một khâu trung gian trong việc cung cấp các dịch vụ công cho nhân dân. Xin hết ý kiến.
0: Xin cảm ơn đại biểu là Thị Loan. Xin mời giám đốc Sở Nội vụ trả lời chất vấn.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn đại biểu đã nêu câu hỏi rất là xác đáng. Và đây cũng là vấn đề mà các địa phương và cử tri đang quan tâm trong quá trình triển khai mô hình địa phương, chính quyền địa phương hai cấp. Và các em chỉ thì đây là một mô hình mới có phạm vi rộng và chịu sự tác động trực tiếp đến quá trình tổ chức bộ máy cũng như cái phương thức cung ứng dịch vụ công. Do đó thì trong quá trình triển khai bước đầu thì không tránh khỏi những cái khó khăn vướng mắc và phải cần tiếp tục để hoàn thiện. Sau đây thì tôi xin trao đổi những vấn đề mà đại biểu quan tâm. Thứ nhất là trách nhiệm của Sở Nội vụ trong quá trình tham mưu. Thì sau khi có chủ trương của Trung ương thì Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo cho 102 xã phường thành lập 102 trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của xã. Đồng thời thì Sở Nội vụ cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh là ban hành cái hướng dẫn về tổ chức bộ máy, cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ, và đồng thời cũng đã bổ sung một số nhiệm vụ như quản lý dự đất, quản lý đất đai, khai thác quỹ đất, quản lý dự án để cho trung tâm hoạt động. Thì như thế thì đến hiện nay thì có thể khẳng định rằng là các cái trung tâm này thì đã được giao đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công ở các lĩnh vực, nhất là 13 lĩnh vực như đại biểu có nêu ra. Thì đồng thời với đó thì Sở Nội vụ cũng đã kịp thời trong việc là hướng dẫn để sắp xếp nhân sự của các cái trung tâm, rồi tham mưu Ủy ban tỉnh phê duyệt đề án vị trí việc làm và giao biên chế cho các trung tâm. Như thế thì nó đã tạo được sự thống nhất, thông suốt trong quá trình giúp cho các trung tâm nhanh chóng đi vào hoạt động. Thì tuy nhiên thì qua quá trình triển khai thực hiện thì Sở Nội vụ quan sát thì cũng thấy rằng là hiện nay ở trung tâm cũng đang gặp một số khó khăn vướng mắc. Thứ nhất thì đối với cái về nguồn nhân sự á, thì theo yêu cầu và quy định của một trung tâm thì có ít nhất là phải 15 người làm việc. Tuy nhiên do cái biên chế hiện nay của tỉnh đang thiếu, cho nên là trước mắt đã giao cho mỗi trung tâm là 6 đến 8 biên chế. Thì như thế thì so với yêu cầu thì nó vẫn chưa đảm bảo, cho nên cũng có khó khăn vướng mắc trong thực hiện. Thứ hai là về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Thì hiện nay hầu hết các trung tâm thì cũng chưa được đầu tư một cách đồng bộ về cơ

0: và tổ chức. Về những cái khó khăn vướng mắc đó thì phần nào đã làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của trung tâm. Thì trong thời gian tới thì Sở Nội vụ sẽ tập trung để mà cùng phối hợp với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các xã phường sẽ rà soát và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, rồi tham mưu những cơ chế bổ sung nhân lực, vật lực, nguồn lực để cho trung tâm hoạt động hiệu quả, và báo cáo với đại biểu và hội đồng cái việc thành lập trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công của cấp xã là để mục đích tập trung các cái dịch vụ cung ứng về đây để chúng ta phục vụ tốt hơn, tập trung, chứ nó không làm thay cái nhiệm vụ quản lý nhà nước của các phòng chuyên môn ở cấp xã, do đó sẽ không có cái sự chồng chéo và có là phát sinh cái bước trung gian trong quá trình cung ứng dịch vụ công cho cấp xã. Thì các cái nhiệm vụ tập trung trong thời gian tới thì sẽ, thứ nhất là Sở Nội vụ sẽ tham mưu tiếp tục rà soát hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của trung tâm để làm rõ cái nhiệm vụ của trung tâm và nhiệm vụ của các phòng chuyên môn ở cấp xã theo nguyên tắc là rõ người, rõ việc và không đỡ chồng chéo, và đảm bảo là một nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan chủ trì trong việc tham mưu xử lý. Thứ hai là sẽ tham mưu ban hành quy chế phối hợp giữa trung tâm và các phòng chuyên môn của xã để tạo ra một sự phối hợp thống nhất, thông suốt cho trung tâm hoạt động. Thứ ba, sẽ đẩy mạnh cái quá trình tự chủ của các trung tâm. Thì trên cơ sở quá trình tự chủ đó thì Sở Nội vụ sẽ tổng hợp về nhu cầu, số lượng người làm việc từ cái nguồn thu sự nghiệp để tham mưu cho Ủy ban tỉnh giao thêm cái số lượng người làm việc đó cho trung tâm, đảm bảo nhân sự cho trung tâm hoạt động. Thứ tư là sẽ tham mưu cơ chế giao nhiệm vụ, đặt hàng và thanh toán cái kết quả thực hiện nhiệm vụ để trung tâm phát huy cái quá trình triển khai thực hiện và cung ứng cái dịch vụ nó tốt hơn. Thứ năm, sẽ tăng cường chuyển đổi số trong quá trình quản lý và điều hành cung ứng dịch vụ công và mở rộng cái cung ứng dịch vụ công cho các cái tổ chức và cá nhân có liên quan. Và thứ sáu, sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính cùng với xã để tham mưu cho Ủy ban tỉnh quan tâm bố trí kinh phí để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là các cái trang thiết bị chuyên dùng để cho trung tâm thực hiện các cái nhiệm vụ được giao. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì những ý kiến chất vấn của đại biểu thì cũng là những cái nội dung gợi mở rất quan trọng để cho Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện trong cái nâng cao cái quản lý nhà nước trong lĩnh vực của ngành trong thời gian tới. Và chúng tôi cũng nhận thức rõ rằng là cái chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cho người dân và doanh nghiệp nó cũng phản ánh đến cái chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã. Do đó thì tôi cũng xin cam kết là cùng sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành cùng đồng hành với địa phương để tiếp tục rà soát, tháo gỡ những khó khăn và để cho trung tâm hoạt động hiệu quả trong thời gian tới. Và chúng tôi cũng mong muốn là thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục quan sát, góp ý để Sở Nội vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cái nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cảm ơn Giám đốc Sở Nội vụ. Đây là cái nhóm vấn đề thứ nhất liên quan đến chất vấn về công tác tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả cung ứng về dịch vụ công. Cảm ơn Giám đốc Sở Nội vụ. Xin hỏi đại biểu Lại Thị Loan và các vị đại biểu có ý kiến gì thêm sau khi nghe ý kiến trả lời của Giám đốc Sở Nội vụ. Xin mời đại biểu Lại Thị Loan.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa đồng chí, thì qua ý kiến của đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ thì đã tương đối là rõ. Tôi không có tranh luận thêm. Ở đây thì tôi chỉ có một cái đề nghị, đó là những cái việc mà mang tính chất liên ngành, liên lĩnh vực thì cần có một cái đơn vị chủ trì để mà từ đó thì cùng với các sở ngành liên quan có hình thức tiếp nhận những kiến nghị đề xuất của cơ sở, để từ đó thì có những cái tháo gỡ khó khăn vướng mắc của các đơn vị sự nghiệp công hiện nay, không riêng gì trung tâm cung ứng dịch vụ công, mà như tại thảo luận thì các đồng chí cũng thấy rằng là một số đơn vị sự nghiệp công như là trạm y tế chẳng hạn thì cũng có nhiều cái khó khăn vướng mắc, cần có một cái đơn vị chủ trì.

0: Để từ đó thì có cái hình thức tiếp nhận để có những cơ chế chính sách đồng bộ trong địa bàn tỉnh để các trung tâm hoạt động hiệu quả hơn. Và xin cảm ơn ạ.
1: Cảm ơn đại biểu Lạ Thị Loan. Xin mời các vị đại biểu hội đồng dân khác. Các vị đại biểu có ý kiến gì thêm nữa không? Nếu không thì cảm ơn đại biểu Lạ Thị Loan đã đặt câu hỏi. Và ở đây chúng ta thấy rằng là cái trách nhiệm của Sở Nội vụ là đóng một cái vai trò nòng cốt trong tham mưu đối với Ủy ban tỉnh. Và nội dung này thì tôi đề nghị là Giám đốc Sở Nội vụ trong cái giải pháp khắc phục trong thời gian tới là còn rõ hơn, nghĩa là gắn với xấu rõ. Tại vì chúng ta nói sớm ban hành, nhưng mà thời gian nào? Và ban hành quy chế thì việc ban hành này cũng có những cái gắn với xấu rõ. Và trên một tinh thần, trên một nguyên tắc á, là một việc, một cơ quan chủ trì, một người chịu trách nhiệm chính, thì sau đó chúng ta mới dễ kiểm tra, giám sát và xem lại cái kết quả và tránh cái chồng chéo và chức năng. Tinh thần là như vậy. Và lưu ý là bố trí cái nguồn lực làm sao đảm bảo là đúng vai thuộc bài và chấm dứt cái tình trạng mà thiếu hụt về nhân sự và cục bộ khiến ảnh hưởng đến công việc. Tôi nói ví dụ hiện nay nè, về các lĩnh vực về đất đai nè, về tài chính nè và công nghệ là gần như thiếu những cái lĩnh vực cán bộ để mà thực hiện nhiệm vụ này. Và trên một cái tinh thần là thanh tra công vụ thường xuyên để phát hiện và loại bỏ những cái mà thủ tục còn gây phiền hà và những cán bộ còn gây phiền hà, thì tôi đề nghị là Giám đốc Sở Nội vụ lưu ý. Xin cảm ơn Giám đốc Sở Nội vụ. Và phần đặt vấn đề, nội dung thứ nhất là chúng ta đã xong.
2: Xin cảm ơn chủ tọa kỳ họp. Cảm ơn quý vị đại biểu hội đồng nhân dân.
1: Nhóm vấn đề thứ hai là chất vấn về công tác phát triển kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Sau đây thì mời Giám đốc Sở Tài chính lên phía trên để chuẩn bị trả lời câu hỏi.

0: Xin mời đại biểu Phan Thị Hà Phước, trưởng ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đặt câu hỏi chất vấn.
1: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa đồng chí giám đốc Sở Tài chính, qua nghiên cứu các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, bức tranh kinh tế của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch kịch bản tăng trưởng đề ra, như là chỉ số sản xuất công nghiệp là vượt 1,3%, tổng kim ngạch xuất khẩu vượt là 11%, tổng lượt khách du lịch vượt 15,12%, số doanh nghiệp thành lập mới là tăng 41%. Tuy nhiên, kết quả thực hiện kịch bản tăng trưởng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm ước đạt là 7,84%, thấp hơn kịch bản tăng trưởng và chưa tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm là từ 10% trở lên. Đáng quan tâm là tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn chưa có nhiều khởi sắc. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể tiếp tục tăng cao, với số lượng doanh nghiệp giải thể là tăng 98,1%, tạm ngừng kinh doanh là tăng 12,3% so với cùng kỳ. 255 hợp tác xã ngừng hoạt động cho thấy môi trường đầu tư, kinh doanh và sức chống chịu của doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí giám đốc Sở cho biết, một, các doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và giải thể thuộc nhóm ngành nghề nào, những khó khăn chủ yếu nào của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã đã và đang đối mặt. Theo đồng chí, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh trong thời gian qua có phát huy được hiệu quả như mong đợi hay không? Giải pháp đột phá nào để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ khôi phục hoạt động cho các doanh nghiệp hợp tác xã nêu trên, vừa bù đắp được khoảng trống tăng trưởng của 6 tháng đầu năm nhằm đáp ứng được yêu cầu đặt ra để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026 và cho cả giai đoạn 2026-2030. Xin cảm ơn.

0: Cảm ơn đại biểu Phan Thị Hà Phước. Xin mời Giám đốc Sở Tài chính trả lời câu hỏi chất vấn.
1: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh. Trước hết, với trách nhiệm là Giám đốc Sở Tài chính, tôi xin trân trọng cảm ơn đại biểu Phan Thị Hà Phước đã nêu nội dung chất vấn rất là xác đáng, phản ánh đúng những cái vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và cử tri đang quan tâm. Đây là những cái vấn đề mà có cái ý nghĩa rất là quan trọng, bởi khu vực doanh nghiệp là một trong những cái động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và quyết định sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương. Thì qua theo dõi diễn biến tình hình kinh tế và kết quả đăng ký doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh, thì Sở Tài chính nhận thấy mặc dù kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, những chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra, song vẫn còn đối mặt với nhiều cái khó khăn và thách thức. Số lượng doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động vẫn còn ở mức cao. Điều này phản ánh quá trình phục hồi của doanh nghiệp chưa bền vững và sức chịu đựng của doanh nghiệp còn hạn chế trước những cái biến động của thị trường. Cụ thể như là số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trên địa bàn tỉnh vẫn ở mức cao, với là 428 doanh nghiệp giải thể, là tăng 98,1% so với cùng kỳ năm trước, và 1.209 doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh, là tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Về phân tích cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh cho thấy doanh nghiệp giải thể và tạm dừng hoạt động phân bố đều ở các ngành lĩnh vực nền kinh tế, chủ yếu là khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thì cụ thể thì đối với doanh nghiệp giải thể, lĩnh vực thương mại chiếm tỷ trọng lớn nhất, là khoảng 34% tổng số doanh nghiệp giải thể. Tiếp theo là xây dựng khoảng 10%, kinh doanh bất động sản là khoảng 7%, lưu trú và ăn uống vận tải mỗi lĩnh vực khoảng 4%. Còn lại thuộc các ngành sản xuất, chế biến nông sản và một số lĩnh vực khác. Đối với doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, lĩnh vực thương mại chiếm khoảng 32%, xây dựng 19%, vận tải và lưu trú ăn uống mỗi lĩnh vực khoảng 4%, còn lại phân bố đều ở những cái lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác. Điều này cho thấy khó khăn không chỉ tập trung ở các một ngành riêng lẻ mà diễn ra trên diện rộng, phản ánh sức chống chịu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế trước những cái biến động của thị trường. Thì trên cơ sở cái tổng hợp ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã và kết quả theo dõi tình hình thực tiễn, thì Sở Tài chính cũng là nhận thấy những khó khăn hiện nay xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan. Về khách quan thì nhu cầu thị trường hồi phục chậm, sức mua là chưa ổn định, nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng hoặc thu hẹp quy mô sản xuất, giá nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển, logistics và các yếu tố đầu vào vẫn còn ở mức cao. Việc tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn. Một số vướng mắc về đất đai, đầu tư, giải phóng mặt bằng tuy đã được quan tâm tháo gỡ nhưng vẫn ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các cái dự án và kế hoạch mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về nguyên nhân chủ quan thì phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ và vừa thì năng lực tài chính còn hạn chế, khả năng tích lũy thấp, năng lực quản trị, ứng dụng khoa công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu chưa theo kịp thời, chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Khả năng liên kết với các chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng còn hạn chế nên sức cạnh tranh chưa cao. Đối với các hợp tác xã, ngoài những khó khăn chung thì nhiều đơn vị còn hạn chế về vốn, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và khả năng tiêu thụ sản phẩm, làm giảm hiệu quả hoạt động. Kính thưa các vị đại biểu, thời gian qua, Ủy ban cũng đã chỉ đạo các sở ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp. Điển hình là việc tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh đã cắt giảm 50% thời gian giải quyết nhiều thủ tục và mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, duy trì đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp thông qua chương trình cà phê doanh nhân là định kỳ là mỗi tháng 2 lần.

để kịp thời nắm bắt rồi tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư, và triển khai các cái hoạt động kết nối tín dụng, xúc tiến thương mại, hỗ trợ chuyển đổi số, rồi đổi mới công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực. Đặc biệt là từ tháng 6 năm 2026, tỉnh đã triển khai thí điểm cơ chế luồng xanh đối với các dự án trọng điểm nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ để tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình chuẩn bị đầu tư, giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp. Các giải pháp trên đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động của doanh nghiệp và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền địa phương, thể hiện qua việc toàn tỉnh có 1.991 cái doanh nghiệp thành lập mới và 442 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2026, đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể thì phải thẳng thắn nhìn nhận rằng việc hiệu quả của các chính sách hỗ trợ vẫn chưa đạt như kỳ vọng. Số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động vẫn còn cao, cho thấy nhiều khó khăn của doanh nghiệp chưa được giải quyết triệt để. Bên cạnh những tác động khách quan của thị trường, thì việc tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ ở một số lĩnh vực còn chưa thật sự đồng bộ. Việc nắm bắt và dự báo khó khăn của doanh nghiệp để tham gia giải pháp có thời điểm thì còn chậm, chưa kịp thời. Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp cho tỉnh, Sở Tài chính nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc chủ động tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Vì vậy, trong thời gian tới, thì Sở sẽ đổi mới phương thức tham mưu theo hướng chủ động hơn, bám sát thực tiễn hơn. Và trước mắt, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các sở ngành và địa phương để triển khai hiệu quả kế hoạch số 142 của Ủy ban tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2026, đồng thời tập trung thực hiện một số cái giải pháp trọng tâm sau. Thứ nhất là thường xuyên theo dõi, phân tích tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo từng ngành, từng lĩnh vực để kịp thời nhận diện những ngành có nguy cơ suy giảm, doanh nghiệp có nguy cơ rút lui khỏi thị trường, từ đó chủ động tham mưu Ủy ban tỉnh các giải pháp hỗ trợ phù hợp ngay từ sớm. Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm thời gian, giảm chi phí và giảm các thủ tục không cần thiết, nâng cao hiệu quả và mở rộng cơ chế luồng xanh đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án đầu tư có tác động lan tỏa đến tăng trưởng của tỉnh. Thứ ba là phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 và các cơ quan liên quan để tăng cường kết nối doanh nghiệp và các chương trình tín dụng ưu đãi, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Thứ tư là tham mưu huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan giải quyết thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và các cái khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án. Thứ năm là tiếp tục duy trì cơ chế đối thoại định kỳ với doanh nghiệp và hợp tác xã theo hướng thực chất hơn, tăng cường theo dõi kết quả giải quyết sau đối thoại để đảm bảo các cái kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp được xử lý dứt điểm hoặc có lộ trình giải quyết cụ thể. Thứ sáu là thành lập các tổ công tác để hỗ trợ cũng như tháo gỡ những khó khăn đối với doanh nghiệp trên địa bàn. Sở Tài chính cam kết trong thời gian tới thì tiếp tục theo dõi sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời tham mưu cho Ủy ban tỉnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, giảm số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, gia tăng số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và nâng cao chất lượng doanh nghiệp thành lập mới, không chỉ góp phần mở rộng quy mô sản xuất, tạo thêm việc làm và tăng thu ngân sách mà còn tạo thêm động lực tăng trưởng cho nền kinh tế của tỉnh. Cùng với việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển công nghiệp chế biến xuất khẩu, du lịch và các dự án trọng điểm, đây sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để bù đắp khoảng trống tăng trưởng của 6 tháng đầu năm, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc cho cái việc thực hiện cái mục tiêu mà phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030. Kính thưa các vị đại biểu, thì chúng tôi nhận thức rõ rằng mỗi điểm phần trăm tăng trưởng không chỉ là con số thống kê mà còn là việc làm, thu nhập và đời sống của người dân, là nguồn lực của tỉnh đầu tư cho an sinh xã hội, giáo dục, y tế và phát triển hạ tầng. Vì vậy, chúng tôi nỗ lực cao nhất
hành động

0: quyết liệt nhất để cùng các cấp, các ngành hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn Giám đốc Sở Tài chính. Xin hỏi bà Phan Thị Hà Phước và các vị đại biểu có ý kiến gì thêm sau khi nghe ý kiến của Giám đốc Sở Tài chính? Xin mời đại biểu Phan Thị Hà Phước.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa đồng chí Giám đốc Sở, thì qua báo cáo của đồng chí Giám đốc Sở thì đã thông tin cho cử tri biết về kết quả của tình hình của các doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và việc tham mưu các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp của Sở trong thời gian qua. Tuy nhiên là trên thực tế thì trong lĩnh vực này thì vẫn còn những cái khó khăn nhất định. Thì tôi cũng xin có 3 vấn đề gửi đến kỳ họp bổ sung. Thứ nhất là đối với đồng chí Giám đốc Sở Tài chính. Đồng chí Giám đốc đã nêu ra các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp như là cắt giảm 50% thủ tục thời gian để mà tiến hành các thủ tục, hay là như chương trình cà phê doanh nhân, hay là cái việc thí điểm cơ chế luồng xanh từ tháng 6 năm 2026 nhằm mục đích là rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tháo gỡ các điểm nghẽn trong quá trình chuẩn bị đầu tư, giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp. Và theo thông tin đồng chí đã nêu tại cái buổi thảo luận á, thì đến nay có 106 dự án được áp dụng cơ chế luồng xanh. Vậy xin đồng chí cho biết hiệu quả mà cơ chế này mang lại như thế nào so với trước khi có cái cơ chế này. Và được biết là cơ chế luồng xanh chỉ mới thí điểm cho các dự án trọng điểm. Vậy các doanh nghiệp vừa và nhỏ có tiếp cận được cơ chế luồng xanh này hay không? Và trong thời gian tới, đề nghị đồng chí có cái tham mưu giải pháp cụ thể hơn để đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ có điều kiện để mà khôi phục cái hoạt động sản xuất kinh doanh. Cái vấn đề thứ hai thì tôi xin gửi đến đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Theo ý kiến của đồng chí Giám đốc Sở Tài chính, thì một trong những lý do khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian qua giải thể và ngừng hoạt động là cái việc tiếp cận tín dụng còn rất khó khăn. Đối với các hợp tác xã thì ngoài những khó khăn chung thì nhiều đơn vị còn hạn chế về vốn. Xin hỏi đồng chí lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh, kết quả của những chương trình tín dụng ưu đãi đã hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian qua, hiệu quả mang lại ra sao và giải pháp trong thời gian tới? Một vấn đề cuối cùng xin gửi đến đồng chí Giám đốc Sở Công Thương. Được biết, trong thời gian qua, Sở Công Thương đã triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng, kết nối cung cầu và hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại. Xin đồng chí Giám đốc thông tin thêm, số lượng doanh nghiệp tham gia vào chương trình như thế nào, hiệu quả mang lại và cái sức lan tỏa của chương trình này đến với cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã. Và những giải pháp lâu dài của Sở trong hoạt động này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là trong việc hỗ trợ họ trong chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử để góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp đạt hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Xin cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đại biểu Phan Thị Hà Phước. Xin mời các vị đại biểu khác. Nếu các vị chưa có ý kiến gì thêm á, thì để làm rõ hơn theo cái ý kiến của đại biểu Phan Thị Hà Phước, thì xin mời đại biểu của Ngân hàng Nhà nước sẽ thông tin thêm về nội dung, nghĩa là các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ thì trong thời gian qua đã được ưu đãi như thế nào và đến giờ này kết quả ra sao.
3: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu và cử tri. Ngân hàng nước thì có nhận được cái ý kiến chất vấn để giải trình làm rõ thêm từ phía đại biểu của Ban Kinh tế Ngân sách của Hội đồng. Thì chúng tôi xin được trao đổi giải trình làm rõ thêm về được cái nội dung này như thế này. Báo cáo với kỳ họp thì tính đến cuối tháng 6 thì tổng cái dư nợ cho vay nền kinh tế của các ngân hàng trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì đạt con số là khoảng 281.700 tỷ đồng và tăng hơn 21.000 tỷ so với đầu năm.

thì đây là một cái nỗ lực truyền tải vốn rất lớn để đáp ứng các cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, cải thiện đời sống của người dân tại địa phương. Về cái vấn đề của đại biểu Phan Thị Hà Phước quan tâm thì đó là cái việc cho vay đối với các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hợp tác xã. Để xin báo cáo với kỳ họp thì cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chiếm tỷ trọng khoảng 13% tổng dư nợ của các ngân hàng. Và cái con số này thì cũng theo chúng tôi cũng còn là tương đối khiêm tốn. Bởi vì là cái cơ cấu cho vay thì khoảng hơn 20% là dành cho doanh nghiệp và gần 80% tín dụng được cung ứng cho các cá nhân, trong đó có cả các cái hộ gia đình. Hiện nay thì việc cho vay đối với các hợp tác xã thì cũng đạt con số khoảng gần 500 tỷ đồng. Chủ yếu là các hợp tác xã thì hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ và nông lâm ngư nghiệp, với khoảng trên 300 khách hàng có dư nợ. Thì một trong những cái điểm mà còn hạn chế trong việc cái khối lượng tín dụng dành cho doanh nghiệp của chúng ta thì các ngân hàng cũng báo cáo, cũng phân tích và cũng trăn trở rất nhiều về cái khó khăn này. Trước hết thì xin báo cáo với kỳ họp thì trong các cái điều kiện cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng thì một trong những cái điều kiện tiên quyết đó là các cái khách hàng phải có cái phương án sử dụng vốn khả thi để làm cơ sở cho ngân hàng cung cấp tín dụng. Tuy nhiên thì đối với bộ phận khách hàng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì tài chính đa phần của các doanh nghiệp thì còn thiếu minh bạch. Các cái sổ sách kế toán thì chưa thể hiện rõ thực chất các cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh cũng như là thực chất các cái hoạt động. Cho nên là khi thẩm định đánh giá thì dựa vào sổ sách này, kể cả là báo cáo thuế, kể cả là bảng cân đối tài sản thì con số thường là rất là nhỏ và thiếu minh bạch. Cho nên là cái việc mà nhu cầu vốn của doanh nghiệp thì muốn đề xuất là nhiều, nhưng mà sổ sách thì thể hiện cái năng lực tài chính của mình thì rất là hạn chế. Đây là một cái khó khăn lớn nhất. Cái thứ hai là thực sự thì các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như là các hợp tác xã thì cái năng lực quản trị thì còn rất hạn chế. Điều này thì thể hiện các cái năng lực để mà chứng minh dòng tiền để ngân hàng có thể xem xét đánh giá cái năng lực tài chính của doanh nghiệp hay hợp tác xã thì rất là khó khăn. Và một vấn đề thứ ba thì càng ngày thì cái áp lực mà áp dụng các cái chuẩn mực đối với các ngân hàng cho vay thì càng khắt khe. Cho nên là nếu như là chúng ta có những cái cơ chế hỗ trợ thêm đối với doanh nghiệp, ví dụ như là có các cái quỹ bảo lãnh tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mà hoạt động có hiệu quả, thì đây cũng là một cái bệ đỡ giúp cho các cái ngân hàng cho vay có những cái cơ sở nhất định để mà mạnh dạn đầu tư tín dụng cho các cái doanh nghiệp này. Thì đây là một trong những cái ba cái vấn đề chủ yếu mà chúng tôi cũng tổng hợp từ cái phản ánh từ các cái báo cáo của các ngân hàng cho vay để báo cáo với hội nghị ngày hôm nay. Đó cũng là một trong những cái điểm nghẽn mà khi mà ngân hàng cho vay thì tìm kiếm khách hàng và muốn cung ứng tín dụng nhưng mà gặp khó khăn trong những cái vấn đề này. Thế thì đấy là những cái kết quả và một số những cái tình hình chung của việc cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xin báo cáo với đại biểu Phan Thị Hà Phước và toàn thể kỳ họp như vậy. Thế thì trong thời gian tới thì các cái giải pháp thì cũng mong muốn là đề nghị đối với các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng ta cần hết sức là minh bạch cái tình hình tài chính của mình, đặc biệt là tách bạch hẳn cái tài chính của doanh nghiệp với tài chính của gia đình, của cá nhân làm chủ doanh nghiệp này, thì để chứng minh được là cái hoạt động của mình

0: có thể hiện toàn bộ trên sổ sách, đặc biệt là trong cái tình hình mà càng ngày thì cái việc minh bạch sổ sách kế toán cũng như là báo cáo thuế càng ngày càng yêu cầu phải rõ ràng, minh bạch hơn, thì đây là cái điều kiện tiên quyết mà chúng tôi cũng muốn nhắn gửi tới các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là các cái quan hệ vay vốn với các ngân hàng. Có những một số ý kiến giải trình báo cáo với chủ tọa và kỳ họp như vậy. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cảm ơn Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nguyễn Kim Cương. Ở đây chúng ta thấy rằng đây cũng là một cái nỗi khó của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng, nhưng cũng là thực tế khó khăn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có muốn thành một cái con đại bàng lớn thì trước tiên thì mình phải biết giúp đỡ, hỗ trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ này, thì sau này họ mới trở thành những doanh nghiệp lớn. Cho nên là rất mong là Ngân hàng Nhà nước là sẽ khắc phục được cái điểm nghẽn, mà không phải chỉ của ngân hàng, mà đề xuất những cái cơ chế để cho phù hợp và tăng cường cái kết nối. Như Giám đốc Tài chính có nói đó, thì là kết nối doanh nghiệp với các cái chương trình tín dụng ưu đãi, rồi xúc tiến thương mại, rồi mở rộng thị trường và hỗ trợ các cái công việc khác để cho nó thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xin cảm ơn. Mời Giám đốc Sở Công Thương trả lời câu hỏi đặt ra của đại biểu Phan Thị Hà Phước. Xin mời.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri trong tỉnh, kính thưa quý vị đại biểu. Trước hết thì thay mặt ngành công thương xin cảm ơn ý kiến trao đổi, đề nghị làm rõ của đại biểu Phan Thị Hà Phước và cảm ơn sự giám sát, theo dõi cái hoạt động của ngành trong thời gian qua. Thì xin phép báo cáo trước kỳ họp, thì trong 6 tháng đầu năm 2026 thì Sở Công Thương đã triển khai đồng bộ nhiều cái hoạt động liên quan đến chương trình kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và hội chợ triển lãm, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường liên kết chuỗi cung ứng và thúc đẩy sức mua trên địa bàn toàn tỉnh. Và kết quả là đã hỗ trợ cho 150 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại với tổng kinh phí khoảng 1,3 tỷ đồng. Cụ thể là đã hỗ trợ cho 40 doanh nghiệp tham gia hội chợ mùa xuân Hà Nội, 2 doanh nghiệp tham gia hội chợ Việt Nam Lào vào đầu năm 2026. Hỗ trợ 6 doanh nghiệp tham gia cà phê show Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, 17 doanh nghiệp tham gia hội nghị kết nối giao thương tại Đồng Tháp thông qua việc kết nối với hệ thống Central Retail Việt Nam, và 31 doanh nghiệp hợp tác xã tham gia trưng bày sản phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Bính Ngọ, và hơn 45 doanh nghiệp hợp tác xã đã tham gia tập huấn thương mại điện tử, nâng cao kỹ năng bán hàng online và ứng dụng về trên nền tảng số. Bên cạnh đó thì Sở cũng đã chủ động làm việc với tập đoàn Aeon nhằm đưa các sản phẩm của tỉnh vào hệ thống phân phối hiện đại. Làm việc với tập đoàn Lulu Group International là một trong những tập đoàn bán lẻ hàng đầu của toàn cầu, để nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại và phát triển chuỗi cung ứng nông thủy sản xuất khẩu. Và hiện nay thì Sở Công Thương cũng đã ký cái biên bản ghi nhớ với đại diện của tập đoàn tại Việt Nam và cũng đã có những hoạt động khảo sát thực tế đối với các doanh nghiệp và kết nối với các doanh nghiệp tại tỉnh Mundunkiri, Vương quốc Campuchia, và tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại gắn với nhu cầu thị trường. Đặc biệt tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh vào cuối tháng 6 vừa rồi thì Sở đã tổ chức hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm ô cốp với 148 gian hàng, với 96 đơn vị đến từ 14 tỉnh thành phố, với kinh phí thực hiện gần 1,3 tỷ đồng. Đồng thời triển khai các hoạt động chuyển đổi số trong thương mại như livestream bán hàng, thanh toán không dùng tiền mặt và kết nối với sàn thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee. Có thể khẳng định rằng là các chương trình đã mang lại các hiệu quả thiết thực, không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và kết nối với các hệ thống phân phối lớn, mà còn góp phần nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, thúc đẩy chuyển đổi số, tăng sức cạnh tranh, và đặc biệt là với doanh nghiệp nhỏ và vừa và các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Liên quan đến những giải pháp sắp đến thì Sở Công Thương cũng sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, và tập trung vào một số cái nội dung cụ thể sau. Thứ nhất, đó là đẩy mạnh xúc tiến thương mại trên nền tảng số, tăng cường kết nối các sàn thương mại điện tử, hệ thống phân phối trong và ngoài nước, đồng thời tổ chức các lớp đào tạo bán hàng trực tuyến, marketing số, livestream và quản trị gian hàng điện tử. Thứ hai là sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện lại bao bì, nhãn mác, truy gốc nguồn xuất, nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối hiện đại và thị trường xuất khẩu. Thứ ba là đổi mới hoạt động xúc tiến thương mại theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng gian hàng số, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc và thanh toán không dùng tiền mặt, AI và livestream bán hàng, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao năng lực cạnh tranh. Thứ tư là tiếp tục mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế trên cơ sở nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, lựa chọn thị trường, ngành hàng và đối tác để nâng cao hiệu quả kết nối giao thương và sử dụng có hiệu quả kinh phí hỗ trợ. Cụ thể thì theo kế hoạch vào tháng 7 năm 2026, thì sở dự kiến tổ chức đoàn do lãnh đạo sở làm trưởng đoàn cùng với 11 doanh nghiệp tham gia hội chợ thương mại thực phẩm và đồ uống quốc tế Malaysia diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7, nhằm trưng bày quảng bá các sản phẩm chủ lực và sản phẩm ô cốp của tỉnh, kết nối với lại các nhà phân phối Malaysia và quốc tế. Vào tháng 9 năm 2020,
1: có lẽ là đi vào cụ thể thì tôi biết là Sở Công Thương cũng đã có nhiều giải pháp như nãy giờ Giám đốc Sở Công Thương đã chia sẻ. Tuy nhiên là mình sẽ gọn lại. Và tôi biết là Sở Công Thương vừa qua rất là nhiều việc.
2: Thế thì về cái thị trường quốc tế thì trong kế hoạch từ đây đến cuối năm thì Sở Công Thương sẽ có 3 đoàn xúc tiến thương mại và đã kết nối làm việc với các doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng xây dựng chương trình trên cơ sở không như các chương trình trước đây. Và chúng tôi sẽ tiếp cận từ nhu cầu của doanh nghiệp, có nghĩa là doanh nghiệp cần gì ở thị trường đó, hỗ trợ sản phẩm gì, kết nối như thế nào. Và chúng tôi sẽ xây dựng chương trình đáp ứng các yêu cầu đó cùng với doanh nghiệp. Thế thì báo cáo với lại kỳ họp là với những giải pháp đồng bộ như trên thì chúng tôi tin rằng là các cái hoạt động xúc tiến thương mại cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong cái thời gian tới sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và sẽ góp phần tích cực vào cái tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Xin hết.
1: Cảm ơn ý kiến, thông tin thêm cũng trả lời cho đại biểu Phan Thị Hà Phước và tất cả các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân về những cái kết quả cũng như là sự nỗ lực của Sở Công Thương trong thời gian qua. Tiếp theo xin mời Giám đốc Sở Tài chính sẽ bổ sung thêm ý kiến gợi mở của đại biểu đặt vấn đề.
3: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, trước tiên tôi xin cảm ơn đại biểu đã quan tâm đến cơ chế luồng xanh. Thì đây là một cái giải pháp mà cải cách thủ tục hành chính đang được tỉnh triển khai nhằm tháo gỡ cái điểm nghẽn trong cái thu hút đầu tư. Thì báo cáo với hội nghị thì trước hết thì chúng ta cần phải khẳng định cái luồng xanh là không phải là cơ chế mà ưu tiên bỏ qua quy định của pháp luật, mà là một cái cơ chế mà phối hợp liên thông giữa các cơ quan nhà nước để xử lý đồng thời các thủ tục với mục tiêu là rút ngắn cái thời gian giải quyết thủ tục. Báo cáo với hội nghị như thế. Thì hiện nay á, thì thời gian mà giải quyết thủ tục đối với các dự án mà áp dụng cái cơ chế luồng xanh này á, thì còn 35 ngày, tối đa 35 ngày. Thì báo cáo với các đồng chí thì hiện nay thì đối tượng áp dụng là gồm có 5 đối tượng. Thứ nhất là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cảng cạn, trung tâm logistics. Thứ hai là các dự án nhà ở, thứ ba là các dự án năng lượng, thứ tư là các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư trên 800 tỷ đồng. Và thứ năm là các dự án quan trọng do lãnh đạo tỉnh chỉ đạo. Thì báo cáo các đồng chí thì đây là 5 cái đối tượng mà tỉnh đang áp dụng để mà áp dụng cơ chế thí điểm và luồng xanh. Thì báo cáo các đồng chí thì phải nói rằng thì đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì tôi cũng xin khẳng định lại là không phân biệt quy mô doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như là quy mô cũng như là tiêu chí mà không có là áp dụng cái luồng xanh. Có nghĩa là chúng ta không phân biệt là doanh nghiệp nào, mà chỉ là tiêu chí đưa ra là xem xét với tính chất này, rồi lĩnh vực này, mức độ quan trọng và điều kiện pháp lý của dự án. Do vậy cái doanh nghiệp vừa và nhỏ hoàn toàn có cơ hội để tiếp cần cái cơ chế này nếu đáp ứng đủ các điều kiện. Thì báo cáo các đồng chí thì trước hết thì tôi khẳng định cái cơ chế luồng xanh như thế. Cái thứ hai là hiệu quả như thế nào đối với 106 cái dự án mà vừa rồi là cái hội nghị xúc tiến đầu tư Thì kính thưa hội nghị, phải nói rằng đối với một doanh nghiệp mà có dự án đầu tư thì cái mà người ta quan tâm nhất đó là ba vấn đề. Thứ nhất là quy hoạch, thứ hai là giải phóng mặt bằng, và thứ ba là cái thủ tục hành chính. Có nghĩa là với thời gian ngắn nhất, báo cáo các đồng chí như thế. Do vậy đây là một trong những cái giải pháp, cái cơ chế mà hiện nay tỉnh áp dụng được rất nhiều nhà đầu tư là ủng hộ rất cao. Nhà đầu tư nào cũng mong muốn được áp dụng cái cơ chế này. Báo cáo các đồng chí như thế. Thì hiện nay trong 106 dự án được áp dụng cơ chế luồng xanh này, thì hiện nay chúng tôi cũng được sự chỉ đạo của ban tỉnh, hiện nay chúng tôi sẽ ban hành một kế hoạch, sẽ thành lập một cái tổ để theo dõi, rồi định kỳ báo cáo cho lãnh đạo ủy ban tỉnh, và trong đó phải phân công trách nhiệm rất rõ ràng, sâu rõ và một xuyên suốt để mà có thể hỗ trợ để triển khai các dự án này. Báo cáo các đồng chí, nói một cách khác thì đối với các dự án này là một trong những cái mà góp phần tăng trưởng rất là lớn. Hiện nay thì nếu mà đỡ mà 10 tăng trên 10 con 10,02 năm 2006 và hai tăng trưởng hai con số đến hết nhiệm kỳ, thì báo cáo các đồng chí là nguồn lực mà đã đổ vào đối với cái giá trị mà đổ vào là khoảng là 676.000 tỷ. Tuy nhiên thì trong này riêng cái đóng góp của cái 106 dự án này thì chúng tôi thấy là khoảng là trên 1 triệu tỷ rồi. Nếu chúng ta mà cố gắng xúc tiến làm sao chúng ta đạt được từ 30% thôi đến 50% thôi, thì nó sẽ đóng góp hầu như là khoảng 50% cho cái đóng góp giá trị tăng trưởng. Báo cáo các chị, đây là một trong những cái nguồn mà tôi cho rằng là rất quan trọng trong việc tăng trưởng. Và cái thứ hai về tiếp cận thì báo cáo các đồng chí, thì liên quan đến cái để mà cái giải pháp nào để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận cái hiệu quả cái cơ chế luồng xanh á, thì phải có cái về hai phía. Về phía nhà nước thì chúng tôi sẽ có cái hướng dẫn, thì báo cáo với các đồng chí thì chúng tôi sẽ chủ động tham mưu ủy ban tỉnh hướng dẫn đến các cái hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ về quy trình thực hiện toàn bộ các bước về dự án đầu tư và nhóm dự án, rồi thành phần hồ sơ và cách thức nộp khi tiếp nhận hồ sơ để chủ động rà soát cho đúng cái luồng xanh. Tuy nhiên thì cũng có về phía doanh nghiệp cũng phải là chủ động để mà đối chiếu dự án của mình thuộc nhóm đối tượng nào, rồi hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo quy định. Báo cáo các chỉ như thế, có nghĩa là phải về hai phía. Thì ngoài ra hiện nay cơ chế luồng xanh thì đang được áp dụng thí điểm, thì dự kiến thì sau khi áp dụng trong năm 2026 xong thì sẽ có tổ chức đánh giá và sẽ mở rộng đối tượng. Thì tôi cho rằng là sắp tới đây thì sẽ các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ có cơ hội để mà rộng hơn để mà tham gia các dự án theo cái cơ chế luồng xanh này. Xin cảm ơn, xin hết.
1: Cảm ơn Giám đốc Sở Tài chính. Cho tôi hỏi là đại biểu Phan Thị Hà Phước có ý kiến gì thêm nữa không?
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng dân, thì trước hết thì xin cảm ơn các ý kiến trao đổi của Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Tài chính và đồng chí Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh. Thì hy vọng rằng trong thời gian tới với những cái giải pháp mà các đồng chí vừa thông tin đó, thì việc đạt cái việc mà tăng trưởng hai con số trong năm 2026 nói chung và tình hình hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo sẽ khởi sắc hơn, nhằm đạt mục tiêu là động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và quyết định sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã đề ra. Nên xin trân trọng cảm ơn.
1: Trước khi chủ tọa kỳ họp kết luận nội dung này, mời Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Từ Thái Giang sẽ có ý kiến thêm. Xin mời.
4: Thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thì qua cái phần trả lời của Giám đốc Sở Tài chính thì đối với lại vấn đề mà đại biểu Phan Thị Hà Phước nêu á, cũng như là cái ý kiến trao đổi của Ngân hàng Nhà nước tỉnh và Sở Công Thương thì tôi thấy là khá là cơ bản. Tuy nhiên là qua cái ý kiến trao đổi thì cần phải bổ sung thêm một số cái nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới cho nó cụ thể thêm. Đặc biệt đó là cái phần này nó chưa có cái sự kết nối với lại một cái nghị quyết hết sức là cơ bản quan trọng, nghị quyết trụ cột, nghị quyết số 68, cho nên đề nghị nó phải có cái mối liên hệ trong cái việc triển khai thực hiện giải pháp, mà cụ thể đó là bằng những cái chương trình mà Ủy ban Nhân dân tỉnh phải xây dựng trong thời gian tới. Cái nghị quyết thứ hai đó là nghị quyết 57, nó phải có một cái bóng hình của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong cái việc là hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa nhỏ. Và cái thứ ba nữa là cái vấn đề mà trong cái hội nghị tiếp xúc cử tri của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các hộ kinh doanh cá thể hôm trước thì rất là nhiều cử tri là quan tâm đến cái việc đó là tích tụ đất đai, dồn điền đổi thửa để tạo ra những cánh đồng mẫu lớn thì mới áp dụng khoa học, tiến bộ khoa học vào để nâng cao cái giá trị sản xuất. Thì đây là một trong những cái giải pháp mà cần phải hết sức quan tâm trong thời gian tới. Và qua ý kiến của đồng chí giám đốc ngân hàng khu vực nhà nước đó, thì cũng phải có cái sự kết nối và đổi mới mạnh mẽ hơn trong cái quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian tới. Thì đó là một số cái vấn đề mà tôi muốn trao đổi thêm để bổ sung cho cái giải pháp trong thời gian tới.
1: Cảm ơn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tỉnh Từ Thái Giang. Xin hỏi các vị đại biểu có ý kiến gì thêm không? Nếu các vị đại biểu và đại biểu Phan Thị Hà Phước không có ý kiến gì thêm, chúng ta thấy rằng đây là một cái câu hỏi không dành cho Giám đốc Sở Tài chính, mà đây là một câu hỏi để dành cho tất cả chúng ta, hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nếu chúng ta muốn tỉnh mình có nhiều doanh nghiệp lớn, và cái đó cũng là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội một cách vững chắc nhất, khi người dân mình đều đứng trên cái mảnh đất của mình và làm giàu một cách đúng nhất và gần trên cái mục xây dựng cái quê hương mình. Ở đây chúng ta thấy rằng là về phát triển doanh nghiệp á, và số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động á, là có kết quả tích cực. Chúng ta phải đánh giá như thế trong 6 tháng đầu năm. Và điều đó cũng thể hiện đây là niềm tin của thị trường, và cũng như là sự cố gắng chuyển mình của các cái doanh nghiệp. Chúng ta thấy rằng là trong 6 tháng đầu năm là có 442 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nghĩa là tăng 29,6% so với cùng kỳ. Tuy nhiên thì số mà doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng kinh doanh á, thì chúng ta thấy rằng vẫn là một cái việc rất là cao. Và như vậy thì kể cả cái vốn đăng ký bình quân của doanh nghiệp mới á, thì nó vẫn là giảm so với lại cùng kỳ. Điều đó cũng là một cái việc phản ánh thực tế để chúng ta có nhiều giải pháp hữu hiệu hơn và nỗ lực tốt hơn. Thì tôi hy vọng rằng là Giám đốc Sở Tài chính và lãnh đạo Ủy ban, chúng ta đều xác định và đang cố gắng dần từng bước để có những cái luồng xanh, vừa làm cũng vừa rút kinh nghiệm. Rồi cái nguyên nhân chủ yếu á, là các đồng chí xem thử là nó ở đâu. Chủ yếu phần lớn là chúng ta đã được quan tâm chưa, và cái sức chịu đựng, cái sức chống chịu của thị trường, của bối cảnh thế giới, thì mình đã hỗ trợ cho các đơn vị đó như thế nào. Và đại biểu Phó Chủ tịch Hội đồng Dân Từ Thái Giang đã nói á, thì tôi đề nghị là các nghị quyết của Trung ương gắn với chiến lược rất nhiều, chúng ta phải bám vào đó để xây dựng những chương trình, kế hoạch hành động thật sự chi tiết, luôn luôn bổ sung, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, cũng như là có những giải pháp hỗ trợ và hữu hiệu hơn nữa cho doanh nghiệp nhỏ, vừa, hợp tác xã, rồi kể cả các hộ kinh doanh, để có những cái giải pháp hiệu quả và phù hợp. Tinh thần là như vậy. Xin hỏi các vị đại biểu có ý kiến gì thêm không? Nếu không thì xin cảm ơn Giám đốc Sở Tài chính phần chất vấn của Giám đốc Sở Tài chính kết thúc ở đây. Xin mời Giám đốc Sở

0: Xin mời đại biểu Đỗ Xuân Dũng đặt câu hỏi đối với Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đây cũng là nhóm cái vấn đề thứ ba về chất vấn về công tác quản lý và đất đai, rồi là quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường. Xin mời.
1: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, tôi xin đặt câu hỏi. Trong thời gian qua, từ năm 2015 đến nay, Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các sở ngành, các địa phương tổ chức triển khai sắp xếp lại các công ty nông lâm nghiệp theo Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị, Nghị định 118 của Chính phủ. Đến nay, việc sắp xếp đã đạt được một số kết quả nhất định, nhưng chưa hoàn thành. Vẫn còn nhiều việc đang triển khai dở dang, chậm lại do nhiều nguyên nhân, chủ yếu liên quan đến thủ tục đất đai. Đơn cử như ở trên địa bàn các xã thuộc huyện Sóc Cũ, thì hiện nay có các công ty lâm nghiệp đã thực hiện việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình theo chủ trương nêu trên, như công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk quản lý gần hơn 27.000 ha rừng và đất rừng, công ty trách nhiệm hữu hạn cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk quản lý hơn 24.000 ha rừng và đất rừng. Các doanh nghiệp này đã lập phương án sử dụng đất trên hội đồng thẩm định từ trên. Cần làm rõ những khó khăn vướng mắc chủ yếu hiện nay là gì, thời gian tới sở có những giải pháp gì tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để phê duyệt được phương án sử dụng đất cho hai doanh nghiệp nêu trên, để tháo gỡ tình hình rất khó khăn cho các doanh nghiệp hiện nay đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý đất đai và quản lý bảo vệ rừng có hiệu quả. Và báo cáo hết ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Xin cảm ơn đại biểu Đỗ Xuân Dũng. Xin mời Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời chất vấn.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa toàn thể quý vị đại biểu Hội đồng dân tỉnh, thưa cử tri của tỉnh. Trước hết, thay mặt lãnh đạo Sở Nông nghiệp Môi trường, xin cảm ơn đại biểu Đỗ Xuân Dũng đã có sự quan tâm rồi đặt câu hỏi về vấn đề mà cũng là cái vấn đề tồn tại, còn nhiều tồn tại, khó khăn, vướng mắc trên địa bàn tỉnh thuộc lĩnh vực của ngành. Qua cái nội dung câu hỏi của đại biểu Đỗ Xuân Dũng, tôi xin trả lời như sau. Thứ nhất là về cái tình hình chung trong cái công tác lập phương án sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, là gồm cả hai tỉnh là tỉnh Đắk Lắk trước đây và tỉnh Phú Yên. Trong cái giai đoạn 2015 đến 2024, giai đoạn này là thực hiện cái luật đất đai năm 2013 và cái nghị định số 118 năm 2014, thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo rà soát các công ty nông lâm nghiệp. Kết quả là trên địa bàn hai tỉnh trước đây và tỉnh Đắk Lắk hiện nay là có tổng cộng 44 công ty thuộc diện phải rà soát đất đai, lập phương án sử dụng đất, bao gồm 42 đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũ và hai đơn vị của tỉnh Phú Yên. Tổng diện tích các đơn vị này quản lý sử dụng là khoảng 246.700 ha. Trong đó, phần diện tích các đơn vị giữ lại để sản xuất là khoảng 206.600 ha. Diện tích các đơn vị bàn giao cho địa phương quản lý là khoảng 40.100 ha. Tính đến hết năm 2024, người đã có 40 trên 44 đơn vị là hoàn thành cái việc lập và được phê duyệt cái phương án sử dụng đất theo quy định của luật đất đai năm 2013. Và như vậy thì là theo

quy định của cái luật đất đai 2013 thì cơ bản là chúng ta cũng đã có thể nói là hoàn thành cái việc là rà soát và phê duyệt cái phương án sử dụng đất của các đơn vị. Chỉ còn 4 trên 44 đơn vị là chưa được phê duyệt. Tuy nhiên là từ năm 2024 đến nay là thực hiện cái luật đất đai năm 2024, nghị định 102 năm 2024 của chính phủ thì có quy định là toàn bộ các công ty nông lâm nghiệp là tuy đã được là phê duyệt phương án sử dụng đất nhưng vẫn phải tiếp tục rà soát lập phương án sử dụng đất theo quy định mới. Và mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có nhiều văn bản là đôn đốc triển khai thực hiện nhưng kết quả thực hiện tại các đơn vị nói chung là còn chậm và do nhiều cái nguyên nhân. Trong số các đơn vị chậm thì là có hai công ty nêu trên là do phải cập nhật cái nhiều cái biến động phức tạp về cái hiện trạng rừng và đất đai là theo cái quy định mới. Thứ hai là về tình hình lập phê duyệt phương án sử dụng đất của hai công ty mà đại biểu Đỗ Xuân Dũng đã nêu câu hỏi. Để thực hiện cái quy định của luật đất đai năm 2024, hai công ty này thì cũng đều đã tiến hành rà soát và lập phương án sử dụng đất với các thông tin cụ thể như sau. Đối với công ty câu trách nhiệm hữu hạn cao su Lâm nghiệp Phước Hòa thì tổng diện tích quản lý là có 24.755 ha. Diện tích đất công ty giữ lại sản xuất là 24.653 ha. Diện tích đất công ty bàn giao cho địa phương quản lý là 102 ha. Và cái lịch sử phê duyệt cái phương án sử dụng đất thì từ trước đến nay là công ty này chưa được là tỉnh phê duyệt cái phương án sử dụng đất do có cái vướng mắc trước đây về cái chồng lấn đất, một phần diện tích đất giữa công ty với công ty Hoàng Anh. Tuy nhiên bữa nay thì cái vấn đề này đã được là giải quyết xong, cho nên công ty cũng đã lập cái phương án sử dụng đất và đang trình tỉnh. Về cái phương án sử dụng đất của công ty lập thì hội đồng thẩm định của tỉnh cũng đã thẩm định và có thông báo kết luận của cái việc thẩm định vào ngày 15 tháng 5 năm 2025. Theo đó là có đề nghị công ty là tiếp tục cập nhật cái hiện trạng diễn biến rừng và đất đai, nhất là đất đai bị lấn chiếm. Đối với công ty chế biến thực phẩm Lâm nghiệp Đắk Lắk thì tổng diện tích của công ty này được giao quản lý đó là 27.685 ha. Diện tích công ty giữ lại để sản xuất là 21.702 ha. Và diện tích đất mà công ty bàn giao về cho địa phương quản lý là 5.944 ha. Và công ty này thì cũng đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cái phương án sử dụng đất vào năm 2018. Và nay là thuộc cái diện là phải rà soát cập nhật lại cái thông tin, cái tiêu chí theo quy định mới. Và ngày 19 tháng 6 năm 2025 thì Hội đồng thẩm định của tỉnh cũng đã tiến hành thẩm định và cũng đã có kết luận là đề nghị công ty là tiếp tục cập nhật cái hiện trạng diễn biến rừng và đất do công ty quản lý. Cũng tương tự như cái công ty Phước Hòa thì công ty Lâm nghiệp Thực phẩm Đắk Lắk là cái hiện trạng đất là cũng đang rất là phức tạp, hầu hết là bị người dân đang lấn chiếm, xâm canh.

0: quản lý là diễn biến rất phức tạp với cái diện tích rất lớn, nhất là đối với công ty chế biến thực phẩm và lâm nghiệp. Và theo quy định thì hội đồng thẩm định yêu cầu là hai công ty là phải rà soát, bóc tách và báo cáo chi tiết cụ thể từng vị trí lấn chiếm vào phương án sử dụng đất để đảm bảo tính khả thi của phương án và tránh cái sự tranh chấp về sau, phức tạp về sau. Thứ ba, về thực hiện tháo gỡ và cam kết thực hiện. Vào ngày 10 tháng 4 năm 2026, thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã có văn bản số 3215 hướng dẫn hai đơn vị thực hiện các cái bước cụ thể để chuẩn hóa cái cơ sở dữ liệu đất đai và rừng theo quy định. Rồi tiếp đó là ngày 29 tháng 5 năm 2026, Sở cũng đã có tờ trình số 481 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả điều tra rừng thuộc dự án điều tra kiểm kê rừng của tỉnh Đắk Lắk cũ, trong đó có diện tích của hai công ty. Và đây là cái điều kiện rất là quan trọng để cập nhật vào cái phương án sử dụng đất của hai công ty nói riêng và của các công ty còn lại trên địa bàn tỉnh nói chung. Và dự kiến là trong tháng 7 năm 2026 thì Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ phê duyệt cái kết quả kiểm kê và điều tra rừng này. Và trong thời gian chờ Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cái kết quả điều tra rừng thì Sở cũng đã tiếp tục chủ động hướng dẫn hai công ty cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung nội dung, hoàn thiện các cái phương án sử dụng đất. Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt cái kết quả điều tra rừng, như tôi đã báo cáo là dự kiến trong tháng 7 năm 2026 thì hai công ty sẽ hoàn thiện phương án và Sở là sẽ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Sau khi được phê duyệt thì Sở cũng sẽ tổ chức đôn đốc là thực hiện đầy đủ các cái nội dung, các cái công việc có liên quan, như là cái vấn đề là thu hồi đất của hai công ty bàn giao về cho địa phương để giao cho địa phương quản lý theo quy định, rồi là vấn đề theo dõi đôn đốc cái việc thực hiện của cái phương án sử dụng đất hai công ty đã được phê duyệt trên thực tế. Bên cạnh đó thì cũng đề nghị các xã trên địa bàn là tiếp tục có cái sự theo dõi, phối hợp xử lý các cái vấn đề có liên quan, nhất là vấn đề liên quan đến quản lý rừng và đất bị lấn chiếm để hoàn thiện phương án và thực hiện cái phương án sau khi được phê duyệt. Hiện nay là như tôi đã báo cáo là cái vấn đề về đất đai của hai công ty đang quản lý là cũng rất phức tạp. Nên sau khi mà phương án được phê duyệt, tỉnh thu hồi đất mà hai công ty bàn giao vậy cho địa phương để giao cho địa phương, thì cũng đề nghị là các địa phương là tiếp tục quan tâm vừa là tổ chức cái việc là thu hồi đất lấn chiếm để đưa đất vào quản lý sử dụng để phát huy cái hiệu quả, vừa là cũng hỗ trợ là hai công ty là tiến hành cái việc là thu hồi đất lấn chiếm đối với cái diện tích đất mà không bàn giao về cho địa phương. Và có như vậy thì là với cái quỹ đất, cái diện tích đất rất lớn này thì mới đưa vào là sử dụng trong thực tế, mới phát huy được cái hiệu quả để phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là của tỉnh được. Và Giám đốc Sở Tư Nông nghiệp Môi trường thì cũng xin chịu trách nhiệm về nội dung cam kết chất vấn nêu trên và sẽ báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng Nhân dân tỉnh theo quy định. Xin hết ý kiến và xin trân trọng cảm ơn.
1: Cảm ơn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Xin hỏi đại biểu Đỗ Xuân Dũng và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân có ý kiến gì thêm? Xin mời đại biểu Dũng.
2: Kính thưa chủ tọa, kính thưa đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường. Thì về nội dung trả lời thì cơ bản thì đại biểu thấy đã rõ và cũng đã cam kết cái tiến độ thời gian để hoàn thành là 31 tháng 12. Thì cũng xin báo cáo thêm rằng là đối với hai doanh nghiệp này thì cái diện tích quản lý rất là lớn, hơn 50.000 hectare đất và rừng. Nếu như mà phương án sử dụng đất được phê duyệt, thủ tục đất đai

0: được giao cho thuê thì đưa vào sử dụng thì các công ty này sẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, sẽ mang lại cái sản phẩm cho các cái xã trong khu vực này và góp phần rất lớn trong tăng trưởng kinh tế hai con số, và đồng thời cũng là tạo ra cái dư địa một số cái diện tích rất lớn giao trả về cho địa phương. Chúng tôi cũng phải tranh thủ cái nguồn quỹ đất này để cấp đất cho các cái hộ chính sách, hộ nghèo, cận nghèo theo quyết định 104. Rồi chúng tôi cũng tranh thủ ở đây là kêu gọi các cái nguồn lực để mà thu hút để phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng hai con số. Này xin trân trọng cảm ơn đồng chí giám đốc sở đã trả lời, và chúng tôi kỳ vọng kết quả này sẽ đến sớm. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cảm ơn đại biểu Dũng. Xin hỏi các vị đại biểu khác có ý kiến gì thêm không ạ? Như vậy là ở đây là đánh giá cao giám đốc sở nông nghiệp và môi trường, vì thật ra là với cái nhiệm vụ giám đốc sở nông nghiệp và môi trường là mới được nhận nhiệm vụ thôi, nhưng trả lời cũng rất là sự nỗ lực cố gắng và có hứa tiến độ thời gian rất là rõ ràng. Và các vị đại biểu chúng ta sẽ nghe lời hứa, cùng với cử tri sẽ giám sát xem thử là chịu trách nhiệm với nội dung cam kết thì về tiến độ, nội dung, kết quả và thời gian có đảm bảo hay không. Chủ tọa lưu ý là những cái vướng mắc đó thì đề nghị phải được giải quyết triệt để. Ở đây có 3 cái nhiệm vụ cần phải làm. Thứ nhất là sở nông nghiệp phải tập trung thực hiện các cái giải pháp liên quan đến chuẩn hóa dữ liệu rừng và đất đai. Cái thứ hai là phải hoàn thiện thẩm định và phê duyệt phương án sử dụng đất. Và lưu ý ở đây là phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Erop để giải quyết dứt điểm việc ký bản đồ phương án sử dụng đất của công ty Phước Hòa Đắk Lắk và tiếp nhận hồ sơ hoàn chỉnh của hai doanh nghiệp đã tổ chức rà soát nhanh và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt phương án sử dụng đất. Và thứ ba là thực hiện các thủ tục giao rồi thuê đất, thuê rừng sau khi phê duyệt. Ở đây thì chúng ta đã thấy những cái hạn chế rồi những nguyên nhân vướng mắc rất là rõ rồi, và giám đốc sở cũng đã có ý kiến rồi, cho nên là đề nghị là các vị đại biểu chúng ta cùng theo dõi trong cái thời gian như là thực hiện lời hứa như thế nào. Xin cảm ơn giám đốc sở nông nghiệp và môi trường và cái chất vấn đối với giám đốc dừng ở đây. Tiếp theo, xin mời giám đốc sở văn hóa, thể thao và du lịch Trần Hồng Tiến lên chuẩn bị trả lời câu hỏi chất vấn.

0: Mời đại biểu Đỗ Thị Như Tình, trưởng ban dân tộc Hội đồng dân tỉnh đặt câu hỏi.
1: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp, mà Trần Hồng Tiến, giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, để ý kiến chất vấn của tôi gửi đến giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch như sau. Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Những năm qua thì ngành văn hóa đã triển khai nhiều hoạt động bảo tồn. Tuy nhiên một thực tế cho thấy là văn hóa cồng chiêng hiện nay chủ yếu hiện diện thông qua các dịp lễ hội, liên hoan, hội diễn và các sự kiện văn hóa do tỉnh, địa phương tổ chức. Trong khi việc thực hành cồng chiêng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số đang có xu hướng. Bên cạnh đó thì nhiều nghệ nhân đã lớn tuổi, sự gắn bó và tiếp nối của thế hệ trẻ đối với cồng chiêng còn nhiều thách thức. Theo giám đốc sở, đâu là nguyên nhân chủ yếu khiến văn hóa cồng chiêng ngày càng ít được thực hành trong đời sống cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số? Liệu các cái hoạt động bảo tồn hiện nay đã thực sự gắn với nhu cầu môi trường sinh hoạt văn hóa của cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số hay chưa? Nội dung thứ hai là để bảo tồn và phát huy cái giá trị văn hóa cồng chiêng một cách thực chất thì sở có những giải pháp trọng tâm nào nhằm tạo điều kiện để cồng chiêng được thực hành trong cộng đồng, tạo ra sự tiếp nối giữa các thế hệ và phát huy được cái sự bền vững của giá trị di sản? Xin trân trọng cảm ơn.
0: Xin cảm ơn đại biểu Đỗ Thị Như Tình. Xin mời giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trả lời.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa các

Kính thưa toàn thể cử tri và nhân dân toàn tỉnh, trước tiên thì thay mặt cho ngành, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn ý kiến chất vấn của đại biểu Đỗ Thị Như Tình, rất là quan tâm đến các cái di sản văn hóa, đặc biệt là các cái di sản văn hóa được UNESCO ghi danh là di sản phi vật thể của nhân loại. Đây cũng là một cái vấn đề mà trong cái nghị 80 cũng như là chương trình mục tiêu phát triển văn hóa hiện nay đang triển khai rất quan tâm. Để đi thẳng vào các cái nội dung vấn đề của đại biểu chất vấn hôm nay đấy, thì chúng tôi cũng xin có cái trao đổi một số cái kết quả đạt được của cái bảo vệ và phát huy cái không gian di sản văn hóa Cồng Chiêng trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk của chúng ta. Thì cũng cao báo cáo với chủ tọa kỳ họp và các vị đại biểu, thì không gian văn hóa Cồng Chiêng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa đại diện của nhân loại vào năm 2008. Vừa rồi thì chúng tôi cũng đã có cái văn bản đề xuất với Bộ để phối hợp với các cái địa phương trên địa bàn Tây Nguyên để đánh giá cái di sản này, và cũng đã được Bộ thống nhất đề nghị giao cho tỉnh sẽ phối hợp với các cái tỉnh Tây Nguyên để đánh giá cái di sản văn hóa của nhân loại mà được giao cho các tỉnh Tây Nguyên. Như vậy thì qua giai đoạn 2005 đấy, đến 2025 thì Sở Văn hóa cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh trình cho hội đồng ban hành 5 cái nghị quyết chuyên đề về bảo tồn phát huy cái văn hóa Cồng Chiêng trên địa bàn của tỉnh, và cũng ban hành rất nhiều các cái kế hoạch, các cái đề án để nhằm là bảo tồn phát huy cái không gian văn hóa Cồng Chiêng trên địa bàn của tỉnh. Đồng thời trong 5 năm qua thì chúng ta cũng đã có cái bảo tồn bằng việc cấp phát khoảng 214 cái bộ chiêng các loại với 1.140 bộ trang phục. Rồi tỉnh cũng tổ chức rất nhiều các cái lớp tập huấn bồi dưỡng về cái truyền dạy nhạc cụ truyền thống Cồng Chiêng, rồi các cái dân ca dân vũ sử thi để mà gắn với cái không gian văn hóa Cồng Chiêng. Đồng thời thì chúng ta cũng có khoảng trên tổ chức được trên cho 600 cái học viên của 32 lớp để tập huấn bồi dưỡng cái nghiệp vụ chuyên môn về bảo tồn phát huy cái di sản này. Đấy, công tác phục dựng thì các cái nghi lễ truyền thống thì cũng đã được triển khai đồng bộ. Ngoài cái việc là tổ chức các hoạt động liên quan đến các sự kiện lễ hội, thì tại các cái hoạt động của từng thôn buôn nhân các ngày lễ, rồi các cái sự kiện lớn thì cũng đều được tổ chức triển khai các cái nghi thức nghi lễ về Cồng Chiêng. Và hiện nay thì từ kết quả đó thì chúng ta cho thấy là công tác bảo tồn phát huy di sản văn hóa Cồng Chiêng thời gian qua đã có nhiều cái chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, như đặt vấn đề của đại biểu đấy, thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch chúng tôi cũng nghiêm túc nhìn nhận về thực trạng hiện nay thì Cồng Chiêng trong đời sống cộng đồng hiện nay chưa được triển khai một cách đồng đều, trong đó chưa thực sự bền vững. Một số hoạt động còn thiên về hội thi, liên hoan, trình diễn, phục vụ cái sự kiện, chưa trở thành sinh hoạt thực hành thường xuyên tại các cái thôn buôn. Như đại biểu có đặt vấn đề ở đầu, có nơi thì đội Cồng Chiêng được thành lập nhưng sinh hoạt chưa đều, các lớp truyền dạy thì đã được tổ chức nhưng việc tiếp tục hỗ trợ học viên sau học để duy trì thì còn có mặt chưa thường xuyên. Rồi việc gắn bó bảo tồn giáo dục rồi gắn với du lịch cộng đồng thì có được triển khai nhưng mà thật sự là chưa đều ở tất cả các cái địa phương của chúng ta. Thì hiện nay chúng ta ở một số cái điểm du lịch thôi, còn để gắn bó và chuyển đổi thành một cái sản phẩm du lịch để cho du khách được trải nghiệm ở các địa phương thì chúng ta chưa có. Đấy. Để như vậy thì chúng ta thấy rằng là một trong những cái nguyên nhân mà dẫn đến những cái vấn đề như đại biểu đặt ra và như tôi đã nêu đấy, thì cái nguyên nhân thứ nhất thì chúng ta thấy là không gian văn hóa Cồng Chiêng có nhiều cái sự thay đổi. Vì Cồng Chiêng vốn gắn bó với buôn làng, với nhà dài, bến nước, nương rẫy, các lễ cúng, lễ hội, luật tục và các nghi lễ của vòng đời. Thì hiện nay trong quá trình đô thị hóa, thay đổi kiến trúc nhà ở, chuyển đổi phương thức sản xuất, thay đổi cái tín ngưỡng, tác động của công nghệ số và văn hóa hiện đại đã làm thu hẹp cái môi trường thực hành tự nhiên của cộng đồng, của cái không gian văn hóa Cồng Chiêng. Cái thứ hai là sự biến đổi trong đời sống tôn giáo, tín ngưỡng đã làm giảm tần suất thực hành ở một số nghi lễ truyền thống gắn với Cồng Chiêng như lễ cúng bến nước, cúng sức khỏe, mừng lúa mới, lễ vòng đời. Đây là cũng là những cái vấn đề mà chúng ta cần phải tiếp tục tiếp cận, nghiên cứu để làm sao đó vừa giữ gìn bản sắc văn hóa nhưng mà vừa tôn trọng được cái quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của cộng đồng các dân tộc. Thì cái này chúng tôi cũng đang có những cái nghiên cứu và đề xuất. Thứ ba là lực lượng nghệ nhân tuổi ngày

0: ngày càng lớn, càng giảm khả năng mà truyền dạy thì cũng có mặt hạn chế. Rồi trong khi một bộ phận thanh thiếu niên thì chưa thật sự quan tâm, chưa có điều kiện hoặc chưa có động lực tham gia vào cái hoạt động bảo tồn, giữ gìn, phát huy, thậm chí là thực hành cái cồng chiêng này. Bốn là điều kiện kinh tế của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Nhiều người dân tập trung cho sinh kế, học tập, lao động, nên việc dành thời gian cho thực hành di sản thì nó cũng chưa nhiều. Và cuối cùng đó là công tác bảo tồn ở một số nơi chưa chuyển biến mạnh, tổ chức hoạt động sang duy trì thực hành chưa thường xuyên. Đặc biệt là chúng ta thấy là thường là làm ở lễ hội thôi. Còn gắn với các địa phương, gắn với từng buôn, từng làng thì phải có cái sự chung tay của cả hệ thống chính trị, của đoàn thể để vào để tham gia mới được. Chứ chỉ ngành văn hóa không thì chúng ta cũng chưa làm được. Thì cái này chúng ta thấy nó cũng là một cái nguyên nhân. Về trách nhiệm của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thì chúng tôi nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm trong công tác tham mưu, hướng dẫn và kiểm tra đánh giá sau hỗ trợ. Có lúc có nơi là nó chưa thường xuyên. Việc xây dựng mô hình bảo tồn dựa trên cộng đồng thì có làm nhưng mà thật sự nó cũng chưa nhiều. Rồi Ủy ban Nhân dân các xã thì cũng phải có trách nhiệm để trực tiếp trong quản lý địa bàn và để cùng phối hợp với ngành chuyên môn để chúng ta bảo tồn, để mà phát huy những cái nội dung này. Thì để bảo tồn và phát huy các cái giá trị văn hóa, không gian văn hóa cồng chiêng đấy, thì trong thời gian tới thì sở có mấy cái giải pháp để tập trung có cái chỉ đạo để chúng ta làm nó tốt hơn. Thứ nhất là Sở Văn hóa xác định là bảo tồn cồng chiêng phải duy trì mạnh từ bảo tồn theo sự kiện sang bảo tồn dựa trên cái vào cộng đồng, lấy thực hành thường xuyên làm tiêu chí đánh giá hiệu quả, lấy nghệ nhân là người thực hành và thế hệ trẻ làm trung tâm để hỗ trợ. Thì vừa rồi chúng tôi cũng phối hợp với Cục Di sản, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở của Bộ, rồi các địa phương cũng đã mở một số cái lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho những nghệ nhân để mà truyền dạy cái văn hóa cồng chiêng này, không gian và truyền lại. Báo cáo như vậy. Để hiện nay thì trọng tâm thì chúng ta tập trung triển khai vào cái nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân chúng ta vừa ban hành ngày 26 tháng 5 về chính sách hỗ trợ bảo vệ phát huy giá trị di sản cồng chiêng. Và sở cũng đang tham mưu để trình cho Ủy ban xin ý kiến Hội đồng về ban hành cái đề án về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng gắn với cái chương trình mục tiêu quốc gia. Để báo cáo các vị đại biểu thì chương trình mục tiêu quốc gia thì cũng đặt cái vấn đề bảo tồn di sản lên hàng đầu. Ngoài bảo tồn các cái di sản vật thể thì cái bảo tồn di sản phi vật thể cũng làm những cái nội dung được ưu tiên tại cái chương trình mục tiêu quốc gia lần này. Thì chúng tôi cũng đang tập trung để có những cái chỉ đạo để làm nó tốt hơn, và cũng tập trung để mà hoàn thành rà soát cập nhật các cái cơ sở dữ liệu về cồng chiêng, về nghệ nhân, về các đội chiêng và các câu lạc bộ để mà phục vụ các cái nhiệm vụ để mà chúng ta đề xuất ra những cái giải pháp để làm tốt hơn. Bây giờ chúng ta phải có cơ sở dữ liệu chính xác, có bao nhiêu nghệ nhân, có bao nhiêu đội hoạt động thường xuyên, rồi duy trì như nào, không gian hoạt động ra sao, thì phải có một cái cơ sở dữ liệu. Thì chúng tôi hiện nay chúng ta đang triển khai, rồi tập trung triển khai tốt các cái nội dung về xây dựng và nhân rộng các cái mô hình mà hiện nay chúng ta đã làm tốt, thì chúng ta tiếp tục nhân rộng các cái mô hình này ra để chúng ta có cái triển khai tăng cường truyền dạy cái cồng chiêng cho thế hệ trẻ. Và đồng thời có từ cái nghị quyết 03 đấy, thì tới đây chúng ta sẽ có những cái chính sách hỗ trợ để là giúp cho các cái nghệ nhân, rồi cho các cái bạn trẻ khi tham gia được tập luyện, được hướng dẫn, rồi được thực hành, rồi có những cái chế độ chính sách nó xứng đáng. Và cuối cùng chúng tôi sẽ thường xuyên có cái đánh giá để mà có cái báo cáo với Ủy ban tỉnh để trình cho các cấp có thẩm quyền ban hành những cái chính sách hoặc là những cái chủ trương để làm sao bảo tồn và phát huy cái nội dung này. Đây là những cái nội dung liên quan đến đại biểu tình. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cảm ơn Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin hỏi là đại biểu Đỗ Thị Như Tình và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân có ý kiến gì thêm không ạ? Mời đại biểu Đỗ Thị Như Tình.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, thì và trả lời của Giám đốc Sở thì tôi cũng rất trân trọng là khi ông thẳng thắn nhìn nhận cái không gian văn hóa cồng chiêng hiện nay thì đang bị thu hẹp trước tác động của đô thị hóa và sự thay đổi cái phương thức sản xuất và các cái nội dung khác. Bởi cái không gian văn hóa cồng chiêng á, chúng ta biết là không chỉ là cái nơi để diễn tấu mà còn là toàn bộ cái môi trường văn hóa xã hội nuôi dưỡng cái sức sống của di sản. Và khi những cái không gian gắn với cái đời sống cộng đồng như là cái nhà dài, bến nước, nương rẫy và các nghi lễ như giám đốc vừa mới trao đổi á, mình nó dần mất đi á, thì cái tiếng chiêng và dù cái vang lên trên sân khấu khó mà giữ được cái giá trị nguyên bản của nó. Và tôi đồng tình với cái quan điểm là bảo tồn dựa vào cộng đồng và kỳ vọng các cái chính sách như là nghị quyết 03 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát huy cái giá trị di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn giai đoạn 2026-2030 thì cũng sẽ góp phần tạo cái sự chuyển biến thực chất. Tuy nhiên thì với những giải pháp mà giám đốc vừa nêu và tôi thấy là nếu mà chúng ta chưa chú trọng bảo vệ cái không gian văn hóa thực hành á, thì rất khó để bảo tồn được cái di sản. Và điều quan trọng hơn là phải có cái cơ chế bảo vệ được cái không gian thực hành di sản ngay từ cái khâu quy hoạch triển khai các cái dự án phát triển. Vì vậy xin giám đốc sở cũng cho biết thêm về cái vai trò của ngành văn hóa trong cái việc đánh giá cái tác động văn hóa đối với các cái quy hoạch dự án phát triển của tỉnh đối với cái không gian văn hóa nói chung và gần như là văn hóa cồng chiêng nói riêng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong cái thời gian qua. Và theo ông thì tỉnh ta cần có thêm những cái cơ chế hoặc là những cái công cụ pháp lý nào để mà đảm bảo vừa phát triển kinh tế xã hội là nhu cầu tất yếu nhưng mà không làm đứt gãy không gian thực hành cồng chiêng, qua đó để giữ gìn phát huy cái sức sống bền vững của di sản. Xin hết ạ.
1: Cảm ơn đại biểu Đỗ Thị Như Tình. Xin mời các vị đại biểu khác. Nếu như các vị chưa có ý kiến gì thì xin mời giám đốc sở.
0: Rất cảm ơn đại biểu Tình đã đặt những câu hỏi để làm rõ hơn. Thì qua cái đặt vấn đề của đại biểu Đỗ Thị Như Tình đấy thì chúng tôi thấy rằng là liên quan đến cái vấn đề đánh giá về tác động quy hoạch đối với cái không gian văn hóa cồng chiêng ở các cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì như thế nào. Thì cũng như ý kiến mà đặt vấn đề vừa rồi đấy, thì chúng ta biết không gian văn hóa cồng chiêng không chỉ là nơi diễn ra các nghi thức lễ hội mà là không gian môi trường sinh sống của cộng đồng, rồi gắn với cái nhà dài bến nước. Rồi như tôi đặt vấn đề, vì vậy khi triển khai các cái quy hoạch, các cái dự án phát triển kinh tế xã hội, nếu chúng ta chỉ quan tâm đến yếu tố hạ tầng và chưa đánh giá đầy đủ tác động đối với không gian văn hóa thì rất dễ dẫn đến các cái nguy cơ là mai một hoặc đứt gãy các cái chuỗi để mà đảm bảo cái môi trường cho cái không gian văn hóa cồng chiêng để phát triển. Chính vì vậy thì trong thời gian qua được lãnh đạo ủy ban giao các cái nhiệm vụ trong vấn đề là cho ý kiến liên quan đến các cái dự án, thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chủ động phối hợp với các sở ban ngành và các địa phương tham gia rất nhiều các ý kiến đóng góp vào các đồ án quy hoạch, rồi các cái dự án đầu tư có liên quan đến khu vực cộng đồng các dân tộc thiểu số, đồng thời là cũng lồng ghép các cái nội dung bảo tồn di sản vào các cái chương trình phát triển nông thôn mới, phát triển du lịch, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Qua đó có nhiều cái giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng tiếp tục được giữ gìn và phát huy. Khi cho ý kiến thì chúng tôi cũng đã có đi khảo sát đánh giá rất là cụ thể. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thẳng thắn, chúng ta nhìn nhận rằng là hiện nay việc đánh giá tác động đối với các di sản văn hóa phi vật thể đó, thì nó còn gặp những khó khăn trong quá trình lập quy hoạch. Về việc vật thể thì nhìn nó rất là rõ như vậy, nhưng mà đối với phi vật thể, một cái không gian văn hóa cồng chiêng như vậy, đánh giá nó như nào là rất là khó khăn. Chính vì vậy thì chúng tôi thấy là để mà làm tốt được các cái nội dung này thì trong thời gian tới thì theo Sở Văn hóa, cơ quan chuyên môn ấy, thì chúng tôi cũng rất mong là tỉnh có cái sự quan tâm và sở sẽ có cái sự tham mưu để chúng ta làm tốt, và trong đấy liên quan đến các cấp, các ngành, các địa phương để chúng ta thực hiện tốt. Thứ nhất là cũng phải nghiên cứu xây dựng cái quy định lồng ghép nội dung đánh giá tác động đối với di sản văn hóa, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể, trong quá trình là lấy ngay cái giai đoạn mà lập quy hoạch và khảo sát chuẩn bị cái chủ trương đầu tư cho các cái dự án, các cái đồ án. Đấy. Thứ hai là sở chuyên môn của chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu tham mưu hoàn thành cái việc khoanh vùng, lập bản đồ các cái không gian văn hóa cồng chiêng để chúng ta có những cái địa điểm tổ chức lễ hội truyền thống, rồi những cái địa điểm để mà thực hành cái không gian văn hóa cồng chiêng này để khi chúng ta lập các cái đồ án, đề án thì chúng ta rọi vào đó chúng ta xem.

0: có tác động không?
1: Đấy. Thứ ba cũng cần nghiên cứu có quy định rõ trách nhiệm tham vấn cộng đồng, rồi nghệ nhân và cơ quan quản lý văn hóa khi triển khai các dự án tại vùng, các cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm tiếng nói của chủ thể được tôn trọng, được đảm bảo. À, thứ tư thì tại cái nghị quyết 03 đến ngày 26 tháng 5 đấy, năm 2026 đấy, thì các cái chính sách bảo vệ phát huy giá trị di sản văn hóa cồng chiêng của tỉnh cần tiếp tục và cần phải ban hành thêm các cái chính sách khác để hỗ trợ thêm. Như sắp tới đây chúng ta sẽ có cái đề án hỗ trợ, ngoài các cái chính sách hỗ trợ trực tiếp cho nghệ nhân, cho những người trực tiếp thực hành, thì chúng ta cũng cần có những cái chính sách, thì cũng báo cáo các vị đại biểu thì thực hiện cái quyết định 3355 của Bộ Văn hóa, cũng như là cái các cái văn bản liên quan đến thực hiện chương trình mục tiêu về phát triển văn hóa đấy, thì trong đó cũng ưu tiên rất nhiều cho cái vấn đề các cái chế độ chính sách cho nghệ nhân để mà thực hành các cái di sản văn hóa, đặc biệt là di sản được UNESCO ghi nhận đấy. Và cuối cùng thì chúng ta cũng cần có những cái quy chế phối hợp giữa các ngành để đảm bảo nguyên tắc là mọi cái quy hoạch phát triển đều tính đến yếu tố văn hóa, coi văn hóa là nguồn lực nội sinh và nền tảng của sự phát triển bền vững. Chứ chúng ta cũng không xem, thì trong thời gian qua tỉnh chúng ta cũng xác định rất rõ, khi kêu gọi đầu tư các dự án chúng ta vẫn phải xác định lấy cái nội dung, lấy cái văn hóa, lấy cái bền vững để mà tập trung cho cái kêu gọi phát triển. Chứ chúng ta cũng không đánh mất cái nội dung này. Thì chúng tôi cũng rất mong là các cấp các ngành có thể quan tâm thêm. Xin trao đổi thêm một số ý đối với đại biểu đặt vấn đề. Xin hết ạ.
2: Cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Xin hỏi đại biểu Tinh và các vị đại biểu có ý kiến gì thêm không? Đối với nội dung này không? Nếu như vậy thì chúng ta đều thấy rằng là trách nhiệm của chúng ta hiện nay là phải gìn giữ, bảo vệ và phát huy cái giá trị di sản văn hóa của tỉnh nhà, của quê hương đất nước mình. Trong đó có cồng chiêng và có hình ảnh của Tây Nguyên, cũng như phía Đông thì có bài chòi, vân vân. Chúng ta phải trân trọng gìn giữ của các thế hệ để lại cho mình, và xem đây cũng là giữ lửa giữ nghề. Trong đó có văn hóa cồng chiêng. Và tôi đề nghị lưu ý là cũng phải khai thác kể cả về cái với công nghệ, ví dụ như là sử dụng mạng xã hội để quảng bá cái nét đẹp cồng chiêng để đến trong và ngoài nước, và ngăn chặn những cái tình trạng thương mại hóa sai lệch về văn hóa cồng chiêng. Ở đây là chủ tọa lưu ý là thứ nhất là phải tham mưu thực hiện cơ chế chính sách và rà soát nhu cầu. Thì Hội đồng Nhân dân vào ngày 26 tháng 5 năm 2026 đã có một nghị quyết số 03 liên quan đến việc này rồi, và trong đó rất là trân quý giữ gìn các nghệ nhân, những người giữ lửa giữ nghề rất là rõ ràng cụ thể. Thứ hai là phải số hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu để chúng ta quản lý, rồi xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để quản lý về di sản cồng chiêng cấp tỉnh. Ở đây có thông tin về đội chiêng nè, có nghệ nhân, rồi tình trạng sử dụng bộ chiêng được cấp phát như thế nào để hiệu quả. Qua nắm bắt thì có cái phát huy hiệu quả, nhưng có một số mặc dù không nhiều, ít, nhưng mà vẫn chưa phát huy được hiệu quả khi mà có cồng chiêng. Thứ ba là củng cố duy trì không gian thực hành tại cơ sở và định hướng mỗi xã. Thì phường thì có một cái cộng đồng để mà thực hành cồng chiêng, phải duy trì ít nhất một đội cồng chiêng trên câu lạc bộ, đó là hoạt động thường xuyên. Và những quy định này cũng đã có trong cái nghị quyết số 03 của Hội đồng Nhân dân. Thứ tư là đổi mới và công tác đào tạo, cũng như là tổ chức các sự kiện văn hóa của các lớp dạy, truyền dạy là từ 20 đến 30 học viên trên một lớp, và gắn với đánh giá đầu ra và bàn giao học viên để về các cái đội cồng chiêng tại địa phương. Thứ năm á, là thanh tra kiểm tra và hậu kiểm việc sử dụng tài sản công, rồi tổ chức kiểm tra định kỳ việc quản lý sử dụng như thế nào. Khi làm thì cũng phải để coi thử là cái kết quả của chúng ta đã triển khai thực hiện. Thứ sáu là mô hình á, bảo tồn phải gắn với sinh kế cộng đồng và bảo vệ tính thiêng của di sản, phối hợp để mà xây dựng mô hình là bảo tàng sinh thái và không gian di sản về cồng chiêng. Nghĩa là nhiều cái vấn đề chúng ta cùng làm, và ở đây phải gắn kết với lại sản phẩm OCOP, rồi du lịch trải nghiệm vân vân. Nhưng mà phải kiểm soát chặt chẽ các nội dung có cái yếu tố tín ngưỡng và không thương mại hóa việc biến các nghi lễ thiêng thành dịch vụ biểu diễn thuần túy khi chưa có sự đồng thuận của già làng và nghệ nhân. đề nghị các vị đại biểu và các đồng chí chúng ta bám vào đó, có khi mà có cái nghị quyết hội đồng chúng ta giám sát. Thứ bảy là tại các địa bàn là có di sản văn hóa cồng chiêng á, là nghiên cứu áp dụng chỉ số thực hành văn hóa cồng chiêng trong xét duyệt danh hiệu thôn buôn văn hóa và xã nông thôn mới, và lấy sức sống tự thân của di sản trong cộng đồng và năng lực tiếp nối của thế hệ trẻ để chúng ta làm thước đo đánh giá hiệu quả thực chất của việc bảo tồn. Và thứ tám là tham mưu quy định bắt buộc đánh giá và tác động di sản văn hóa trong thẩm định và quy hoạch dự án tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và thiết lập cơ chế hậu kiểm bảo vệ trong không gian thực hành văn hóa cồng chiêng. Xin cảm ơn Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Liên quan đến Giám đốc Sở thì đặc biệt là có hai đại biểu công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được các đại biểu rất là quan tâm. Cho nên là tiếp theo chương trình thì xin mời đại biểu Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội tỉnh sẽ đặt câu hỏi chất vấn với Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Xin mời.
0: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý cử tri, thưa chị Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, tôi xin được chất vấn với nội dung như sau. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có nhiều tài liệu hiện vật có giá trị rất lớn về lịch sử, văn hóa, khoa học, đặc biệt là các sắc phong, ấn chỉ. Qua khảo sát cho thấy hiện nay trên địa bàn tỉnh hiện đang lưu giữ khoảng hơn 200 sắc phong. Phần lớn các sắc phong được lưu giữ phân tán trong các gia đình, dòng họ, đình đền, nhà thờ và các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Do nhiều nguyên nhân như thời gian, công tác gìn giữ, bảo quản cũng như tác động của thời tiết, khí hậu, đặc biệt là đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã làm nhiều tài liệu hiện vật bị xuống cấp hư hỏng, có nguy cơ không phục hồi lại được, như bộ sắc phong ở đền thờ Lương Văn Chánh có niên đại 430 năm, các sắc phong tại Lẫm Phú Lâm hoặc là nhà thờ họ tộc của thống chế Nguyễn Công Nhàn. Đây là nguồn sử liệu có ý nghĩa quan trọng trong công tác nghiên cứu nhằm bảo tồn, lưu giữ giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống để truyền lại cho thế hệ mai sau. Mặt khác, việc lưu giữ, bảo quản cũng như các phối hợp quản lý các địa phương còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện nguồn nhân lực. Xin hỏi đồng chí Giám đốc Sở cho biết trách nhiệm của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch trong công tác quản lý, phối hợp quản lý đối với các tài liệu lịch sử, đặc biệt là đối với các sắc phong đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng mưa lũ ngày qua. Thứ hai, kết thúc nhằm đánh giá tất cả. Giá trị lịch sử văn hóa của các di sản trên như thế nào? Xin hết câu hỏi.
2: Cảm ơn đại biểu Nguyễn Ngọc Hoàng, Phó trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Dân tỉnh. Xin mời Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trả lời.
1: Trước hết thì chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn vấn đề chất vấn của đại biểu Nguyễn Ngọc Hoàng. Đây cũng là một cái nội dung mà hiện nay ngành văn hóa cũng rất là chăn trở, cũng rất là quan tâm, đặc biệt là qua cái trận lũ vừa rồi thì chúng ta mới thấy là nó cũng có nhiều cái vấn đề thì cần phải có cái đánh giá để mà hướng dẫn. Giống như đại biểu Hoàng có đặt vấn đề đấy, có nhiều cái tài liệu, nhiều cái hiện vật, nhiều cái sắc phong rất quý, có cách đây khoảng 400-500 năm, và nếu bây giờ chúng ta không có cái phương pháp cách thức để chúng ta bảo tồn, giữ gìn để nó hư hỏng như vậy thì chúng ta có lỗi với các cái thời tiền cổ trước. Chính vì vậy thì cũng báo cáo với các vị đại biểu rằng là các sắc phong và ấn chỉ đấy, các tài liệu cổ, hiện vật hiện đang được lưu giữ là giống như chúng ta biết như đại biểu Hoàng nêu đấy, được lưu giữ ở nhiều cái chủ thể khác nhau. Có những cái là được giao cho các cơ quan quản lý nhà nước, các cái ban quản lý, có những cái tài liệu, tư liệu, có những sắc phong thì giao cho dòng tộc, dòng họ, cộng đồng quản lý theo cái quy định. Chính vì vậy cái điều kiện mà bảo quản, nếu mà ở các cơ quan nhà nước thì chúng ta có những cái điều kiện bảo quản nó tốt hơn, nhưng đối với các cái cộng đồng dòng họ thì cái công tác bảo quản nó cũng có nhiều cái nội dung nó còn gặp khó khăn.

đặc biệt nó liên quan đến nhiều cái vấn đề, kể cả có vấn đề tâm linh, vấn đề là về tài sản của gia đình, của dòng tộc đã, để mà chúng ta có những cái bảo quản. Thì chúng ta thấy rằng là trong thời gian qua tại cái đợt lũ đấy, thì tỉnh chúng ta thì có bộ sắc phong tại Lẫm Phú Lâm là bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chứ còn là cái bộ sắc phong của đền thờ Lưu Văn Chánh thì báo cáo các vị đại biểu là do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch quản lý, thì chúng tôi đã bảo quản rất tốt. Sau khi có thông tin về lũ thì chúng tôi đã chỉ đạo các ban quản lý đưa về các cái cơ sở để cất giữ, lưu giữ, nó đảm bảo nó không bị ảnh hưởng. Chỉ có một số cái hiện vật tại thành An Thổ thì nó có liên quan đến là không thể di chuyển được đó, thì có bị đất nó bùi lấp, thì sau này thì chúng tôi sẽ tiếp tục có cái khôi phục. Việc khôi phục các cái sắc phong tài liệu thì báo cáo các anh các chị và các vị đại biểu đấy, thì đòi hỏi nó chuyên môn cao. Đặc biệt nhất là các cái bảo quản về giấy, vật liệu hữu cơ, rồi xử lý ẩm mốc, thì phục hồi về cơ học của địa phương, thì cái này là một số chủ thể đang lưu giữ hiện vật còn có tâm lý e ngại trong việc đưa hiện vật cho các cơ quan có chuyên môn để mà bảo quản, phục hồi. Ví dụ như là các cái sắc phong tại Lẫm Phú Lâm đấy, không phải là ai cũng vào cũng có thể đưa ra để mà bảo quản, để mà làm được. Mà muốn làm là các cụ cao niên ở đấy phải trực tiếp đưa và có các cơ quan đơn vị. Và kể cả có những cái vấn đề nó liên quan đến tâm linh nữa, cũng báo cáo với các vị đại biểu là như vậy. Vì vậy thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn khi mà vận động dòng họ di chuyển, di dời, rồi để đưa đến các cơ quan bảo quản. Đấy. Rồi cái công tác lồng ghép bảo vệ di sản vào cái phương án phòng chống thiên tai ở cơ sở thì nó cũng chưa đồng bộ. Trước đợt mưa lũ 2005 đấy, thì mặc dù Sở Văn hóa cũng đã có nhiều cái văn bản hướng dẫn trao đổi đối với các cái chủ thể được giao quản lý các cái di tích, nhà thờ họ, đình đền để có cái phương án bảo quản. Tuy nhiên thì sau cái lũ thì cũng vẫn có những cái vụ việc nó tác động, nó làm hư hỏng đến các cái tài liệu, rồi sắc phong, rồi hiện vật. Đấy. Đặc biệt là đối với cái đợt ngập lũ vừa rồi đấy, 2025 đấy, thì chúng tôi thấy là chúng ta có một cái bộ sắc phong như tôi nói ở Lẫm Phú Lâm thì bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Đấy. Đối với các cái sắc phong mà hiện nay mà do Lẫm Phú Lâm hiện nay đang được quản lý mà hiện vừa rồi đấy, thì báo cáo với các vị đại biểu thì sở cũng đã phối hợp với tiểu ban quản lý di tích của Lẫm Phú Lâm và các cụ cao niên ở Lẫm Phú Lâm hiện nay đã có cái phương án để mà phối hợp với UNESCO để mà khôi phục lại. Vì báo cáo tại cái sắc phong này thì do để ngập nước lâu ngày đấy, sau khi mà đưa ra đấy thì sở đã cử bảo tàng của Phú Yên là đưa về để bảo quản, và tuy nhiên thì toàn bộ những cái sắc phong này thì do các cụ lưu giữ trong hòm gỗ để nó lưu giữ lâu ngày. Chính vì vậy thì các cái giấy nó bị dính lại với nhau. Chính vì vậy thì chuyên môn của sở thì không thể làm được, nên chúng tôi đã liên hệ với bộ, rồi liên hệ với UNESCO, và hiện nay chúng ta cũng đã được sự thống nhất của UNESCO Việt Nam để mà hỗ trợ cho tỉnh Đắk Lắk để phục hồi lại các cái sắc phong này. Báo cáo các vị đại biểu như vậy. Thì để báo cáo thêm, còn đối với trách nhiệm của Sở Văn hóa trong những cái nội dung này thì cũng xin báo cáo là Sở Văn hóa thì với cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi có trách nhiệm thứ nhất là bảo quản đối với các cái sắc phong tài liệu, các cái hiện vật thuộc nhà nước giao cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch quản lý. Đối với các cái sắc phong và các tài liệu hiện vật ở các cái di tích, các cái đền, các cái nhà thờ mà được giao cho các địa phương hoặc giao cho các dòng tộc thì trách nhiệm bảo quản giữ gìn là thuộc các cái địa phương, các dòng tộc. Sở Văn hóa có trách nhiệm hướng dẫn tham mưu về góc độ chuyên môn để mà bảo quản các cái nội dung này. Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng đã phối hợp với một số địa phương, với một số dòng họ để mà hướng dẫn. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái khó như tôi nói ban đầu ấy, nguyên nhân ban đầu đấy, thì nó liên quan đến cái tài sản của cá nhân, thế là nó cũng gặp khó khăn trong cái công tác vận động tuyên truyền.
nhất là vận động tuyên truyền.

0: truyền đưa về lưu trữ tại một cái địa điểm cho nó tốt và để phục vụ. Tuy nhiên cũng có một số cái di tích thì nó không thể, các cái chủ thể là không đồng ý như thế này. Chính như vậy thì để cái vấn đề thứ hai để mà giải pháp trong thời gian tới đấy, thì từ những cái thực trạng trên đấy, thì với phương diện quản lý nhà nước thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các kế hoạch kiểm kê, bảo tồn và phát huy các di sản tư liệu trên địa bàn, trọng tâm là các cái sắc phong thần phả, gia phả, để mà có cái hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ để mà chúng ta bảo quản tốt hơn. Ở trước mắt thì thực hiện cái kế hoạch số 66 của Sở Văn hóa thì chúng tôi sẽ lập các cái danh mục để mà kiểm kê toàn bộ các cái tài liệu hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa trên địa bàn. Thì hiện nay Sở Văn hóa đã có cái kế hoạch ngay từ đầu năm 2026 rồi để mà kiểm kê toàn bộ. Rồi chúng tôi tiếp tục sẽ phối hợp để vận động các gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư ký gửi hiến tặng cho bảo tàng để lưu giữ. Trường hợp mà vẫn bảo quản tại chỗ thì sẽ tham mưu đề xuất các cái trang thiết bị, công cụ bảo quản phù hợp, tránh nguy cơ hư hỏng, thất lạc. Đối với các sắc phong bị hư hỏng thì sẽ phối hợp với các chuyên gia, đặc biệt là những chuyên gia đầu ngành quốc tế để phục chế các tài liệu, để có phương án tu bổ phục chế cho nó phù hợp. Nhất là chúng tôi đang tập trung phối hợp với UNESCO để mà phục chế lại cái bộ sắc phong của Lâm Phú Lâm cho trong thời gian tới. Song song đó thì Sở Văn hóa sẽ mở các lớp tập huấn bồi dưỡng cho các địa phương, các chủ thể được giao quản lý bảo tồn bảo vệ về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác bảo quản hiện vật tài liệu theo đúng quy định, và đẩy mạnh công tác số hóa xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về các di sản này, nhằm lưu giữ hạn chế nguy cơ mất mát thông tin gốc để phục vụ công tác quản lý nghiên cứu cũng như bảo tồn để phát huy các cái di sản này. Đây là những cái nội dung mà chúng tôi sẽ trong thời gian tới. Về lâu dài đấy thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ tham mưu cho Ủy ban có cái phương án huy động thêm các nguồn lực ngân sách, đặc biệt là từ cái nguồn chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, rồi các cái chương trình mục tiêu khác cũng như là các nguồn xã hội hóa, để làm sao đó để bảo tồn, từng bước bảo tồn phát huy các cái giá trị di sản tư liệu gắn với việc bảo tồn giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học và phát triển du lịch trên địa bàn. Tôi xin trao đổi một số ý kiến đối với ý kiến chất vấn của đại biểu Hoàng. Xin hết.
1: Cảm ơn trả lời của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch. Xin mời đại biểu Hoàng có ý kiến gì thêm và các vị đại biểu.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, xin được ghi nhận ý kiến trả lời của đồng chí Giám đốc Sở rất thẳng thắn, trách nhiệm và cũng chỉ ra rất là rõ những cái nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Xin chúc ngành văn hóa thể thao du lịch hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ cũng như là thực hiện tốt những cái nội dung đã được nêu ra trong cái phần trả lời chất vấn tại kỳ họp. Xin hết ý kiến, xin trân trọng cảm ơn.
1: Cảm ơn đại biểu Nguyễn Ngọc Hoàng. Xin hỏi các vị đại biểu khác có ý kiến gì thêm không? Như vậy thì liên quan đến nội dung phần thứ hai chất vấn đối với Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, chúng ta thấy đây là một cái vấn đề mà thực tế đang xảy ra, nhưng đây cũng là một cái cảnh báo để chúng ta thấy rằng là đặc biệt vào những cái tháng cuối năm khi mưa gió bão lũ và thiên tai thất thường, kể cả cháy nổ nữa, thì cái việc mà chúng ta gìn giữ liên quan đến cái di sản văn hóa, rồi di vật, rồi cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc là hệ thống sắc phong, đó là một trong những nội dung mà chúng ta phải thật sự quan tâm. Ở đây thì thống nhất rất cao cái đề xuất và các giải pháp của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Và thật ra thì Hội đồng Nhân dân cũng đã đi thực tế liên quan đến cái việc mà hiện vật mà bị kết dính hư hỏng á, tại di tích Lẫm Phú Lâm á, thì Sở Văn hóa cũng đã vào cuộc ngay từ lúc mà khi mà coi như là nước lũ vừa rút. Và bà con ở đó, lãnh đạo địa phương ở đó cũng rất cố gắng, nhưng gần như bây giờ cái sắc phong đó nó bị dính cục và rất khó. Bộ Văn hóa cũng về rồi và UNESCO cũng đã về, nhưng mà sắp tới sẽ có cái việc là phục hồi lại là một cái vấn đề rất là khó khăn. Nhưng qua đây cũng thấy một điều là một số hộ gia đình hiện nay là đang giữ những con dấu, nhưng mà có gia đình thì giữ còn rất là tốt, nhưng có gia đình là để hư, mất. Và đôi lúc là bây giờ còn rất ít, cho nên là cái này chúng ta cũng phải kết nối để gắn trách nhiệm, để huy động cái nguồn lực lâu dài. Đó là làm sao tham mưu cơ chế, rồi khuyến khích cho các gia đình, dòng họ ký gửi

0: sản và bảo tàng. Và thông đó thì chúng ta sẽ bảo tồn một cách tốt nhất, bền vững nhất. Và tôi lưu ý, chủ tọa lưu ý là thống kê và phân loại, rà soát, lập các danh mục để đánh giá hiện trạng. Và chúng ta phải gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu số, đây là rất là quan trọng để giữ gìn nhưng mà vừa khai thác nữa. Và chúng ta phải triển khai khẩn cấp những cái nội dung hiện trạng để làm sạch, rồi những cái mà đang hư á, rồi khử mốc nè, bảo quản phục hồi các sắc phong, rồi những cái mà hiện nay chúng ta thấy là có thể là bị hư thì đề nghị là phải vào cuộc kịp thời, cũng như là hỗ trợ trang thiết bị để mà bảo quản tại chỗ. Đó là những cái nội dung chúng ta phải lưu ý, nhưng phải tăng cường về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. Ở đây là một trong những nội dung mà chúng ta còn phải quan tâm để mà phát huy tốt nhất. Và cơ quan của mình là cơ quan chuyên môn, cơ quan văn hóa, thể thao và du lịch là cơ quan tham mưu cho ủy ban và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn. Đề nghị các đồng chí sẽ nỗ lực, cố gắng và phát huy nhiều hơn nữa để chúng ta gìn giữ, trân quý, bảo vệ và sẽ hỗ trợ chúng ta để dành cho thế hệ sau. Đó là một sự tri ân tiếp nối, nhưng cái đó cũng sự giữ gìn văn hóa là hồn cốt của dân tộc, của quê hương. Xin trân trọng cảm ơn. Và phần chất vấn đối với đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch dừng ở đây. Xin cảm ơn.
1: Xin cảm ơn chủ tọa và cảm ơn các vị đại biểu.
2: Báo cáo với các vị đại biểu thì chương trình làm việc sáng nay xin phép tạm dừng tại đây. Chiều nay là đúng 13:30 chúng ta tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

0: Mời quý vị khán giả đến với chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 2 tháng 7 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phiên thảo luận chất vấn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11. Tỉnh Đắk Lắk công bố kết quả tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Đắk Lắk đón hơn 5,3 triệu lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026. Một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, hành trình gần dân hơn. Phần tin trong nước và thế giới, công bố video giới thiệu quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Quy định mới về xử phạt vi phạm trên mạng xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Anh tăng chi tiêu quốc phòng lên 300 tỷ bảng. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, chiều qua ngày 1 tháng 7, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến hơn 3.600 điểm cầu trên cả nước với hơn 568.000 đại biểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Y Giang Cờ Rinh Nê Cờ Nơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
1: Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau 1 năm 6 tháng thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã đạt những kết quả nền tảng, tạo chuyển biến tích cực trong toàn hệ thống chính trị. Công tác hoàn thiện thể chế được ưu tiên đi trước để khơi thông nguồn lực với hơn 400 văn bản, trong đó có 30 luật được ban hành. Tư duy quản lý đã chuyển dịch mạnh mẽ từ kiểm soát đầu vào và thủ tục hành chính sang tự chủ quản lý theo

0: mục tiêu và kết quả đầu ra. Lĩnh vực chuyển đổi số là mảng có nhiều kết quả vận hành rõ nét, trực tiếp phục vụ người dân và doanh nghiệp với 91,9% dân số được phủ sóng mạng 5G, hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt và tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đạt 93,54%. Việc chuyển đổi sang phương thức quản trị dựa trên dữ liệu bước đầu giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách nhà nước, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, các lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo dù đã xác định được các nhóm công nghệ chiến lược nhưng phần lớn nhiệm vụ vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị hoặc thử nghiệm. Số lượng công nghệ được làm chủ và thương mại hóa còn hạn chế. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những nỗ lực trong việc triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Những kết quả tích cực đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các bộ, ngành, địa phương. Sự gắn kết giữa doanh nghiệp với viện, trường cùng sự tham gia của các nhà khoa học trong và ngoài nước đang dần hình thành những mô hình hợp tác hiệu quả. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục ngay như tiến độ giải ngân còn chậm, các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế chưa được tháo gỡ căn bản, công tác tổ chức thực hiện thiếu hiệu quả khiến nhiều sáng kiến chưa được thương mại hóa, làm hạn chế vai trò động lực của khoa học công nghệ đối với nền kinh tế. Nhấn mạnh đất nước không thể phát triển nếu không dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc triển khai nghị quyết 57 trong thời gian tới phải được thực hiện quyết liệt, bài bản, chắc chắn và hiệu quả hơn. Mỗi nhiệm vụ phải gắn với kết quả cụ thể, mỗi chương trình phải giải quyết được những bài toán lớn trong quá trình phát triển đất nước. Mỗi cấp, mỗi ngành phải xác định rõ trách nhiệm trong quá trình tổ chức thực hiện. Chuyển mạnh tư duy từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo đà giá trị, đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện cơ chế tài chính linh hoạt, xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu quốc gia và chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút tri thức, nhân tài, đồng thời cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chủ động tiếp thu, có chọn lọc các công nghệ tiên tiến trên thế giới, gắn chặt với nhu cầu thị trường để tạo ra những sản phẩm cụ thể, góp phần thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững, hùng cường và thịnh vượng.
1: Thưa quý vị, sáng nay ngày 2 tháng 7, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, bước sang ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn những nội dung cử tri quan tâm. Các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Từ Thái Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh; Đỗ Thái Phong, Phúc Bình Niekerdam, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Yang Gri Niekerdam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nghe Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thảo luận của tổ trong buổi chiều ngày 30 tháng 6, các đại biểu đã thảo luận tại hội trường. Qua thảo luận, đa số ý kiến của đại biểu thống nhất cao với các báo cáo tờ trình, đề án dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành hữu quan và các báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Đánh giá về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, các đại biểu nhận định báo cáo đã phản ánh đầy đủ, khách quan, kết quả đạt được trên các lĩnh vực. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, các đại biểu đề nghị tỉnh tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng thu ngân sách, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục phân cấp phân quyền mạnh mẽ cho địa phương gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời sớm phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các địa phương, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm gắn với nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công. Phân tích đầy đủ kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2026, giải pháp để ngành giáo dục phát triển bền vững và rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, đặc biệt là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Ra soát tính hiệu quả sử dụng đất mặt nước tại các hồ chứa công trình thủy lợi. Cũng trong sáng nay, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhiều nhóm nội dung được cử tri quan tâm. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk vừa công bố điểm chuẩn và số lượng học sinh trúng tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027.
2: Năm nay, 80 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh tổ chức xét tuyển với tổng chỉ tiêu 36.175 học sinh. Kết quả có 35.603 học sinh trúng tuyển, trong đó 740 em thuộc diện tuyển thẳng, 33.817 em trúng tuyển nguyện vọng 1 và 1.046 em trúng tuyển nguyện vọng 2. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 cao nhất là trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, phường Tuy Hòa với 49 điểm. Điểm trúng tuyển thấp nhất là trường Trung học phổ thông Cao Báo Quát, phường Tân An với 25 điểm. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học phổ thông và trung học cơ sở công khai kết quả tuyển sinh, hướng dẫn học sinh xác nhận nhập học trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến. Thời gian xác nhận nhập học và hoàn thành nộp hồ sơ đến 17 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2026.
1: Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành địa phương phát triển năng động của cả nước, là trung tâm kinh tế xanh và trung tâm dịch vụ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
3: Theo quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, địa phương đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm từ 11% trở lên. Đến năm 2030, kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP, đồng thời xây dựng Đắk Lắk trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, doanh nghiệp và du khách trong nước, quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Quy hoạch cũng xác định chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ khai thác lợi thế tự nhiên sang phát triển dựa trên trí thức và công nghệ, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực. Cùng với đó là định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh và kinh tế bền vững, ưu tiên đầu tư cho y tế, giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Điểm nhấn quan trọng của quy hoạch là định hình không gian phát triển mới với 3 vùng kinh tế, gồm vùng động lực cao nguyên phía Tây, vùng động lực kinh tế ven biển phía Đông và vùng trung du chuyển tiếp giữ vai trò kết nối giữa biển và cao nguyên, đồng thời hình thành 3 hành lang phát triển Bắc Nam, 2 trung tâm động lực là cao nguyên phía Tây và ven biển phía Đông, cùng 3 cực tăng trưởng tại đô thị Edrang, đô thị Sông Cầu và đô thị Madrak, tạo nền tảng thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch Đắk Lắk tiếp tục khởi sắc với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng lượt khách du lịch ước đạt 5,33 triệu lượt, tăng gần 37,2% so với cùng kỳ năm trước, vượt khoảng 700.000 lượt so với kịch bản tăng trưởng đề ra. Trong đó, khách nội địa đạt hơn 5,25 triệu lượt, khách quốc tế đạt 78.500 lượt.
2: Tổng thu từ du lịch ước đạt 9.602 tỷ đồng, tăng 37,9% so với cùng kỳ, đạt 60% kế hoạch năm và vượt gần 700 tỷ đồng so với kịch bản. Kết quả này cho thấy sức phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch, đồng thời khẳng định hiệu quả của các hoạt động xúc tiến, quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh. Cùng với tăng trưởng về lượng khách và doanh thu, Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh xây dựng sản phẩm mới, phát triển điểm đến và tăng cường liên kết du lịch. Hạ tầng và năng lực phục vụ du lịch tiếp tục được nâng cao. Toàn tỉnh hiện có 787 cơ sở lưu trú với hơn 14.300 phòng, 51 khu điểm du lịch, 51 doanh nghiệp lữ hành và 245 hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ hành nghề. Bên cạnh đó, việc đưa vào vận hành bản đồ số du lịch Đắk Lắk đang góp phần nâng cao hiệu quả quảng bá, hỗ trợ du khách tiếp cận thông tin thuận lợi và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch.
1: Thưa quý vị, sáng qua ngày 1 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo và 34 Sở Giáo dục Đào tạo trên cả nước đã đồng loạt công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Với 30 điểm tuyệt đối, em Huỳnh Diễm My, học sinh trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, xã Crong Bắc đã trở thành thủ khoa khối B00 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Phía sau 3 điểm 10 ấy không chỉ là kết quả của một kỳ thi mà còn là câu chuyện về nghị lực, sự hy sinh của gia đình và khát vọng vươn tới ước mơ của một cô học trò vùng quê.
0: 3 đêm liền trước thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Huỳnh Diễm My gần như không ngủ được. Dù tự tin với bài làm của mình, cô học trò lớp 12A1, trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, xã Cờ Đông Bách vẫn không khỏi hồi hộp chờ đợi kết quả sau hơn 12 năm miệt mài học tập. Sáng nay, khi màn hình điện thoại hiện lên ba con số 10 tuyệt đối ở các môn toán, hóa học và sinh học, mọi cảm xúc như vỡ òa. Không chỉ chạm tới số điểm mơ ước 30/30 của khối B00, Diễm My còn trở thành một trong 5 thí sinh trên cả nước đạt điểm

0: Đang giữa vụ mùa, mẹ em lập tức gác lại công việc ngoài rẫy để trở về nhà. Trong khi đó, ba em cũng vội vàng rời công trình đang thi công để kịp về chung vui cùng con gái.
1: Không thể nào tin được luôn. Nghĩ con mình điều kiện gia đình hoàn cảnh tự nó phải học rồi còn lo hai em cho mẹ đi làm. Chị đâm cơm đi rẫy mà bỏ hai em ở nhà. Nói chung là chị mừng không thể nào kiềm chế được cảm xúc.
2: Khi biết kết quả của con là tôi cũng đang lồng hồ trong trình nghe con điện bố thì tôi mừng quá, tôi bỏ luôn ba luôn hồ của họ, tôi chạy về nhà. Về nhà mừng quá rồi ơn con mừng thôi chứ con cũng không biết nói gì hết. Chúc mừng con thôi. Rồi cũng điện cho nội, cho ngọ đồ biết mà nội ngọ hình cũng biết rồi mà mừng quá rồi cũng điện thêm nữa đó.
0: 12 năm liền là học sinh xuất sắc, đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn sinh học. Jimmy luôn kiên trì với mục tiêu trở thành bác sĩ. Bước vào trung học phổ thông, em tập trung cho tổ hợp B00, học chắc kiến thức và không ngừng luyện tập. Chính sự tỉ mỉ đã giúp em từng bước chinh phục ước mơ.
3: Trong quá trình mình giảng dạy thì em My học rất tốt, cũng rất chuyên cần. Vừa rồi cũng đạt giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn sở 12. Năm lớp 10 em cũng là học sinh giỏi môn hóa. Sau này đi thi bác sĩ thì em chuyển qua khối B để cho nó cân bằng bộ môn đó. Trong quá trình ôn luyện thì thầy trò trao đổi với nhau thôi. Em My rất học rất chăm chỉ, rất nhiệt tình và rất điềm đạm đó. Nhưng một sinh rất chăm ngoan, giỏi.
0: Chính ý chí vươn lên, tình yêu thương của gia đình và sự đồng hành của thầy cô đã tiếp thêm động lực để Huỳnh Xí My chạm tới ước mơ. Và hành trình ấy sẽ còn tiếp tục trên giảng đường đại học, nơi Xí My đang nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ.
4: Thưa quý vị và các bạn, tròn một năm kể từ khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, nhiều thay đổi đã hiện diện trong cách vận hành bộ máy hành chính, từ việc tinh gọn đầu mối, rút ngắn quy trình giải quyết thủ tục đến nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Mô hình mới đang từng bước tạo nên một nền hành chính gần dân, sát dân và phục vụ người dân tốt hơn. Sau một năm triển khai, những chuyển động ấy đã được cảm nhận rõ từ chính cơ sở.
5: Thay vì phải di chuyển nhiều nơi để hoàn thiện hồ sơ như trước, nay phần lớn thủ tục hành chính đều được tiếp nhận và giải quyết ngay tại cấp xã. Sự thay đổi không chỉ nằm ở việc giảm đầu mối mà còn ở cách phục vụ. Quy trình được công khai, hồ sơ được số hóa, thời gian xử lý được rút ngắn, giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí. Đó là những thay đổi đầu tiên mà người dân cảm nhận được sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
6: Về xã đây thì nó gần hơn. Như mọi hôm mà đi xin người thuế là tôi ra là đi cả buổi trời. Giờ này thì trong vòng mới có chưa đầy nửa tiếng là xong rồi.
5: Sau sắp xếp, bộ máy hành chính được tinh gọn nhưng hiệu quả điều hành được nâng lên nhờ phân cấp, phân quyền rõ ràng hơn. Chính quyền cấp xã chủ động hơn trong xử lý công việc, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Cùng với đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ và tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần giảm áp lực cho bộ máy, đồng thời nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.
7: Thường xuyên quán triệt cán bộ công chức trung tâm với cái thái độ niềm nở, phục vụ tận tình, chú đáo cho bà con nhân dân, hướng dẫn những cái hồ sơ nào mà bà con chưa rõ thì trung tâm phục vụ chính công thì hướng dẫn rất tận tình.
5: Việc ra quyết định nhanh hơn, xử lý công việc linh hoạt hơn đã giúp nhiều chương trình dự án được triển khai đúng tiến độ. Tinh thần gần dân sát dân cũng được thể hiện thông qua việc tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân và giải quyết kịp thời các kiến nghị ngay từ cơ sở.
8: Thì tổ công nghệ số cũng đã qua nhiều lần tập huấn, thì qua đó cũng tiếp cận cho bà con và hỗ trợ bà con những hộ mà chưa tiếp cận được, những nhóm hộ gia đình, để nhóm tổ cộng đồng để tiếp cận những hộ gia đình mà chưa tiếp cận công nghệ số.
5: Những chuyển biến tích cực từ cơ sở cho thấy hướng đi đúng trong mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn và phục vụ. Khi khoảng cách giữa chính quyền với người dân ngày càng được rút ngắn, mỗi quyết sách sẽ đến gần hơn với cuộc sống, tạo nền tảng để địa phương phát triển nhanh, bền vững và lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động quản lý nhà nước.
9: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì được nhân dân đánh giá đồng tình rất cao và bộ máy hoạt động đến cơ bản, đến hiện giờ thì cơ bản là trơn tru và đáp ứng được yêu cầu của phục vụ cho nhân dân và đặc biệt là các cái doanh nghiệp trên địa bàn.
10: Qua cái ý kiến tiếp xúc cử tri cũng như của người dân trên địa bàn thì cơ bản ghi nhận được cái hiệu quả. Thứ nhất là được đầu tư cơ sở vật chất, đường khang trang hơn và cái

0: công việc mà giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn được xử lý nhanh hơn, đảm bảo cái sự hài lòng của người dân trên địa bàn trong thời gian vừa qua.
1: Một bộ máy tinh gọn hơn để phục vụ tốt hơn, một chính quyền chủ động hơn để gần dân hơn, và trên hết là sự thay đổi trong tư duy quản trị từ quản lý sang phục vụ. Hành trình ấy đã tạo nên những chuyển biến rõ nét ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của người dân và mở ra nền tảng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
2: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Thành phố Hà Nội vừa công bố video giới thiệu quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, mang đến cái nhìn tổng quan về chiến lược phát triển dài hạn của thủ đô trong kỷ nguyên mới.
3: Không chỉ giới thiệu một bản quy hoạch mang tính kỹ thuật, video truyền tải tư duy phát triển mới với tầm nhìn xuyên suốt tới năm 2065, với các giai đoạn tiếp theo, đặt con người làm trung tâm, lấy văn hóa Thăng Long Hà Nội làm nền tảng và khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm động lực tăng trưởng. Qua những hình ảnh trực quan hiện đại, video khắc họa định hướng xây dựng Hà Nội trở thành đô thị văn hiến, văn minh hiện đại, không gian xanh và các dòng sông được hồi sinh. Đồng thời, video cũng giới thiệu những định hướng chiến lược về tái cấu trúc đô thị, phát triển kinh tế tầm thấp, đô thị thông minh, liên kết vùng và hiện đại hóa nông thôn, qua đó thể hiện khát vọng đưa Hà Nội vươn lên trở thành một trong những thủ đô phát triển, đáng sống và hạnh phúc hàng đầu khu vực và thế giới trong thế kỷ 21.
2: Ngày 1 tháng 7, tại khu vực Bến Nhà Rồng, Khánh Hội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công 8 công trình dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn, Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026.
3: Các dự án có tổng mức đầu tư hơn 253.000 tỷ đồng, tương đương gần 10 tỷ đô la Mỹ, thuộc các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cảng biển, không gian văn hóa lịch sử và phát triển đô thị. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Hồ Chí Minh và vùng Đông Nam Bộ, đồng thời thúc đẩy kết nối liên vùng, phát triển kinh tế biển và nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố. Nổi bật trong đợt khởi công là dự án công viên văn hóa Bến Nhà Rồng Khánh Hội và cây xanh công cộng Bến Bạch Đằng, hình thành không gian văn hóa lịch sử ven sông Sài Gòn, đường vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu, cao tốc đô thị Hồ Tràm, cảng hàng không quốc tế Long Thành, cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ cùng các dự án giao thông kết nối cửa ngõ phía Nam.
2: Nhằm chia sẻ lợi ích với hành khách trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước giảm, ngành đường sắt triển khai chương trình giảm 10% giá vé đối với nhiều đoàn tàu khách bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 16 tháng 8 năm 2026.
4: Theo đó, chính sách giảm giá được áp dụng cho các đoàn tàu thống nhất mang ký hiệu SE trên tuyến Bắc Nam với mức giảm từ 110.000 đến 280.000 đồng mỗi vé tùy loại chỗ. Đại diện công ty cổ phần vận tải đường sắt cho biết, việc điều chỉnh giá vé được thực hiện trên cơ sở chi phí đầu vào thuận lợi hơn, đồng thời hưởng ứng chủ trương của chính phủ về điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ phù hợp với biến động của giá nhiên liệu, góp phần chia sẻ lợi ích với người dân và hỗ trợ kiểm soát lạm phát.
2: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Nghị định 174 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử chính thức có hiệu lực.
5: Đáng chú ý, người dùng mạng xã hội có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân sẽ bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi phát tán thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nghị định cũng quy định phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật, xuất bản phẩm trên mạng xã hội khi chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả.
2: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế vừa cập nhật. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh Keir Starmer vừa công bố kế hoạch đầu tư quốc phòng 10 năm. Theo đó, Vương quốc Anh sẽ dành gần 300 tỷ bảng, khoảng 348 tỷ euro cho quốc phòng trong 4 năm tới, giai đoạn 2026-2030. Mức chi quốc phòng cao nhất từ trước đến nay của Anh nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang trước những thách thức an ninh ngày càng gia tăng.
6: Ông Starmer nhấn mạnh thế giới đã thay đổi nhanh chóng, trong đó an ninh quốc gia và an ninh kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ, đòi hỏi Anh phải tăng cường năng lực phòng thủ. Bộ Quốc phòng Anh cho biết kế hoạch mới dành hơn 5 tỷ bảng Anh, khoảng 5,8 tỷ euro để phát triển các hệ thống UAV và phương tiện tự hành trong 4 năm tới. Theo chính phủ Anh, kế hoạch đầu tư quốc phòng mới là lộ trình để đưa chi tiêu quốc phòng của nước này từ mức 2,3% GDP trong năm 2024 lên mức 2,7% trong năm 2029 và đạt mức 3,5% GDP vào năm 2035, phù hợp mục tiêu mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO.
2: Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo đã ký hợp đồng trị giá gần 3 tỷ đô la Mỹ với Lockheed Martin để sản xuất các hệ thống radar Sentinel A4 thế hệ mới.
7: Thông báo nêu rõ tập đoàn Lockheed Martin được trao hợp đồng theo hình thức hợp đồng giá cứng với các hình thức thưởng phạt. Tổng tất cả các chi phí của bản hợp đồng trị giá 2 tỷ 998 triệu đô la Mỹ để sản xuất radar Sentinel A4 và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho Bộ Chiến tranh Mỹ. Địa điểm thực hiện công việc cụ thể và mức kinh phí sẽ được phê duyệt riêng cho từng đơn đặt hàng thuộc thỏa thuận này. Dự kiến hợp đồng sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm 2031. Sentinel A4 là hệ thống radar phòng không phòng thủ tên lửa tiên tiến của quân đội Mỹ. Hệ thống cung cấp giám sát 360 độ, có khả năng đồng thời phát hiện và theo dõi tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái, máy bay cũng như đạn pháo và mìn.
2: Từ ngày 1 tháng 7, Nhật Bản chính thức tăng thuế xuất cảnh, còn gọi là thuế du lịch quốc tế, từ 1.000 yên, tương đương khoảng 160.000 đồng, lên 3.000 yên, tức là khoảng 480.000 đồng.
6: Khoản thuế này được áp dụng đối với tất cả những người rời Nhật Bản, bao gồm cả công dân Nhật Bản, và được cộng vào giá vé máy bay, tàu du lịch và các loại vé khác được mua từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Chính phủ Nhật Bản dự kiến sử dụng nguồn thu bổ sung để giải quyết tình trạng quá tải khách du lịch đang gia tăng tại nhiều điểm đến trên cả nước, qua đó nâng cấp hạ tầng và dịch vụ du lịch, cải thiện trải nghiệm của du khách.
2: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Chính phủ Uganda vừa chính thức ra mắt nhóm hỗ trợ quản lý sự cố cấp châu lục IMST nhằm tăng cường năng lực ứng phó với đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng trước các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai.
7: IMST được thiết lập như một nền tảng điều hành thống nhất hướng tới nâng cao hiệu quả phối hợp, công tác chuẩn bị và ứng phó khẩn cấp trên phạm vi toàn châu Phi. Theo CDC châu Phi, IMST sẽ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật tổng hợp, điều phối hoạt động và huy động đội ngũ chuyên gia đa lĩnh vực nhằm hỗ trợ Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và các quốc gia láng giềng có nguy cơ chịu ảnh hưởng do chủng virus Bundibugyo. Sáng kiến cũng thể hiện cam kết chung của CDC châu Phi, WHO, Liên minh châu Phi và các quốc gia thành viên trong việc xây dựng cơ chế phản ứng nhanh hơn, đồng bộ hơn và lấy quốc gia làm trung tâm trước các mối đe dọa y tế ngày càng phức tạp.
2: Kể từ ngày 1 tháng 10 tới, hơn 3,5 triệu xe ô tô chạy bằng dầu diesel tiêu chuẩn khí thải Euro 5 và Euro 5B sẽ chính thức bị cấm lưu thông tại hàng loạt đô thị lớn thuộc lưu vực sông Po, miền Bắc Italy. Đây là nỗ lực mới nhất của chính quyền các địa phương nhằm cắt giảm lượng khí thải gây ô nhiễm và cải thiện chất lượng bầu không khí đang ở mức báo động.
6: Quy định này được ban hành nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Liên minh châu Âu-EU về bảo vệ môi trường. Đáng chú ý, quy định mới sẽ có hiệu lực tại những đô thị có dân số trên 100.000 người thay vì mức 30.000 người như các dự thảo trước đây. Lệnh cấm mang tính bắt buộc này dự kiến sẽ tác động trực tiếp đến hệ thống giao thông đường bộ nhiều thành phố lớn thuộc ba vùng trọng điểm gồm Lombardia, Veneto và Emilia-Romagna. Trong khi đó, các đô thị nhỏ dưới 100.000 dân tại ba khu vực này có quyền tự nguyện tham gia áp dụng để phù hợp với đặc thù địa phương, chính quyền ba vùng đã thiết lập các khung giờ triển khai.
2: Chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 2 tháng 7 tại Đắk Lắk đã chính thức diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng luật aerobic dành cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên và giáo viên cấp mầm non tiểu học toàn quốc năm 2026. Chương trình do Cục Thể dục Thể thao phối hợp cùng với Hội đồng Thể thao aerobic và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7 năm 2026, thu hút sự tham gia của đông đảo các học viên là huấn luyện viên, hướng dẫn viên và đặc biệt là các giáo viên khối mầm non và tiểu học đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Mục tiêu trọng tâm của lớp tập huấn là cập nhật, hệ thống hóa các văn bản

pháp quy và những sửa đổi bổ sung mới nhất trong luật thi đấu aerobic quốc gia và quốc tế, đồng thời nâng cao phương pháp huấn luyện, kỹ năng dàn dựng bài biên đạo và chuẩn hóa công tác cho đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên cơ sở, đặc biệt là việc phát triển phong trào aerobic học đường ngay từ lứa tuổi mầm non và tiểu học. Trong thời gian tập huấn 2 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề quan trọng bởi các chuyên gia, trọng tài quốc gia giàu kinh nghiệm, nội dung bao gồm cả lý thuyết và luật thi đấu lẫn thực hành, các nhóm cấu trúc kỹ năng đặc trưng. Ngay sau lễ khai mạc, các học viên đã bước vào buổi học lý thuyết đầu tiên với tinh thần nghiêm túc và cầu thị. Sau khi hoàn thành chương trình và đạt kết quả kiểm tra chuyên môn, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cấp quốc gia theo quy định. Vòng chung kết World Cup 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và đầy kịch tính của vòng 32 đội. Và rạng sáng nay, đội tuyển Bỉ đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước đội tuyển Senegal để giành vé vào vòng 16 đội. Trận đấu giữa Bỉ và Senegal sôi nổi ngay từ những phút đầu khi hai đội chơi đôi công. Kết quả sau 90 phút, hai đội hòa nhau 2-2, trong đó đội tuyển Senegal là đội có hai bàn thắng vượt lên dẫn trước ở các phút thứ 25 và 51. Tuy nhiên, Lukaku và Tielemans đã níu kéo hy vọng trở về cho Bỉ khi là tác giả trong hai bàn thắng giúp Bỉ gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối của hiệp 2. Với tỷ số hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Đến những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, Tielemans bị phạm lỗi trong vùng cấm, dẫn tới đội tuyển Bỉ được hưởng phạt đền. Trên chấm phạt đền, Tielemans ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho đội tuyển Bỉ. Tỷ số chung cuộc của trận đấu, Bỉ thắng Senegal 3-2. Kết quả này giúp đội tuyển Bỉ giành vé vào vòng 16 đội. Trong khi đó, rạng sáng nay, đội tuyển Anh đã nhọc nhằn đánh bại đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo với tỷ số 2-1 tại vòng đấu 32 đội nhờ màn tỏa sáng rực sáng của tiền đạo Harry Kane và quân bài dự bị chiến lược Anthony Gordon. Dù được đánh giá cao hơn nhưng tâm sư nhập cuộc thảm họa khi để Brian Capina mở tỷ số cho Cộng hòa Dân chủ Congo ngay ở phút thứ 7. Lối chơi rời rạc khiến đội tuyển Anh trải qua hiệp 1 đầy bế tắc. Tuy nhiên, những sự điều chỉnh trong hiệp 2 của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã thay đổi cục diện. Phút thứ 75, Anthony Gordon kiến tạo chính xác cho Harry Kane đánh đầu gỡ hòa 1-1. Đến phút thứ 86, bộ đôi này tiếp tục phối hợp ăn ý để Harry Kane tung cú dứt điểm đẳng cấp ấn định chiến thắng 2-1, đưa tuyển Anh vào vòng 16 đội và sẽ gặp đội tuyển Mexico. Màn ngược dòng này giúp đội tuyển Anh chính thức phá vỡ lịch sử lần đầu tiên thắng một trận đấu World Cup khi bị dẫn trước trong hiệp 1 sau 7 trận thua và 2 trận hòa trước đó. Sau trận thắng nghẹt thở trước Cộng hòa Dân chủ Congo, trận đấu này cũng chứng kiến những cột mốc thống kê siêu hạng của các cá nhân bên phía đội tuyển Anh. Theo đó, Harry Kane với cú đúp bàn thắng nâng thành tích của Harry Kane lên thành 13 bàn tại các kỳ World Cup, chính thức vượt qua huyền thoại Pele 12 bàn để áp sát các chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Harry Kane sở hữu tới 10 bàn thắng sau 11 lần ra sân tại các vòng đấu loại trực tiếp giải đấu lớn kể từ Euro 2020, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ châu nào khác trong giai đoạn. Hiện nay, Kylian Mbappe xếp sau với 7 bàn. Theo thông tin chuyển nhượng V-League mùa hè 2026-2027, câu lạc bộ Hà Tĩnh mới đây đã chính thức chia tay tới 11 cầu thủ. Trong thông báo mới nhất, câu lạc bộ Hà Tĩnh xác nhận đội bóng này đã chia tay 11 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Theo đó, những cầu thủ rời đội bóng Núi Hồng gồm có Mai Sĩ Hoàng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Welder Jesus, Đoàn Công Thành, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Văn Hành, Đinh Tuấn Tài, Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Viết Đại và Võ Ngọc Cường. Theo một số tin tức, Mai Sĩ Hoàng chuẩn bị gia nhập Hà Nội FC. Nếu thương vụ trở thành hiện thực, đây không chỉ là bước tiến trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1999, mà Hà Nội FC sẽ có thêm một hậu vệ cánh chất lượng để hiện thực hóa tham vọng ở mùa 2026-2027. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

triệt xóa đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh mùa World Cup hơn 10 tỷ đồng. Bắt thêm 2 đối tượng tham gia vụ đánh nhau khiến một người tử vong.

0: Hoàng Quốc Việt cùng 11 đồng phạm vụ Việt Á Đắk Lắk lãnh án.
1: Xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với bản tin An ninh 247. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
2: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa đấu tranh triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet liên tỉnh với số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng. Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm cá độ bóng đá trong mùa giải World Cup 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một nhóm đối tượng nghi hoạt động cá độ bóng đá liên tỉnh với thủ đoạn rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai nhiều tổ công tác đồng loạt bắt khám xét tại nhiều địa điểm ở xã Eka, xã Eknop của tỉnh Đắk Lắk và phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tại các hiện trường, công an thu giữ nhiều tang vật, tài liệu có liên quan. Ngay sau đó, 9 đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để làm việc. Cầm đầu đường dây này là Phan Văn Sinh, 38 tuổi, trú tại xã Eknop, tỉnh Đắk Lắk và Lê Đình Luân, 37 tuổi, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bước đầu công an đã làm rõ, đầu mùa giải World Cup 2026, Sinh và Luân liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ nhân thân lai lịch ở tỉnh Khánh Hòa lấy các tài khoản tổng để cá độ bóng đá. Sau đó, hai đối tượng chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các con bạc tham gia cá cược. Để đối phó với cơ quan công an, các đối tượng đã đến phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thuê căn hộ chung cư để hoạt động. Ngoài ra, nhóm này còn sử dụng SIM điện thoại không chính chủ và các ứng dụng nhắn tin có tính bảo mật cao, cài đặt chức năng tự xóa tin nhắn, xóa dữ liệu truy cập, hạn chế gặp mặt trực tiếp và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch tiền thắng thua. Bước đầu, công an xác định từ đầu mùa giải World Cup 2026 đến nay, đường dây này đã thực hiện giao dịch cá độ bóng đá với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Liên quan đến vụ xô xát xảy ra tại một quán cà phê ở thôn 3 xã Eka khiến một người tử vong mà An ninh 247 đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt thêm hai đối tượng. Đó là Đoàn Thanh Phúc, 21 tuổi, trú tại xã Eka và Hà Quốc Trường, 19 tuổi, trú tại xã Chư Prao, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Tiến Tùng, 28 tuổi, trú tại xã Eka. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan. Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa đưa ra xét xử và tuyên án Phan Quốc Việt, cựu chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á cùng 11 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham mô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Đắk Lắk. Theo cáo trạng, để hợp thức hóa việc CDC Đắk Lắk mượn hàng sử dụng trước, thanh toán sau và nhằm mục đích vụ lợi, Trần Huyền Phú An, giám đốc công ty An Việt và Đỗ Hữu Nghị, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Dược phẩm Huế đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, làm mất tính công bằng, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Trong khi đó, Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk là người được giao quản lý sinh phẩm, vật tư xét nghiệm COVID-19, đã lợi dụng sự thiếu chặt chẽ trong công tác quản lý của lãnh đạo khoa và CDC Đắk Lắk để cấu kết với các đối tượng liên quan, chiếm đoạt tiền ngân sách nhà nước. Cáo trạng xác định hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng, hành vi tham ô tài sản gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng, hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng. Căn cứ vào các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt 7 năm tù về tội tham mô tài sản. Tổng hợp các hình phạt với các bản án trước đó mà bị cáo Việt phải thi hành chung là 30 năm tù. Bị cáo Trần Tuyên Hằng bị tuyên 7 năm tù cùng tội danh trên. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo Hằng phải thi hành chung với các bản án trước đó là 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Lê Đình Lê Na, nhân viên kinh doanh công ty Việt Á, phụ trách khu vực Tây Nguyên lãnh 7 năm tù. Tổng hợp hình phạt các bản án trước đó, bị cáo Na phải thi hành là 13 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đỗ Hữu Nghị bị phạt 1 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 1 năm 6 tháng tù về tội tham ô tài sản, tổng hợp hai hình phạt là 2 năm 6 tháng tù. Bị cáo Trần Huyền Phú An bị phạt 9 tháng tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 1 năm tù về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là 1 năm 9 tháng tù. Ngoài ra, có 7 bị cáo khác được tòa tuyên miễn hình phạt. Tòa cũng buộc 12 bị cáo bồi thường cho CDC Đắk Lắk hơn 1,53 tỷ đồng. Tuy nhiên, trước khi diễn ra phiên xét xử, các bị cáo đã nộp hơn 1,55 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Thị Lựu, sinh ngày 27 tháng 5 năm 1983, hộ khẩu thường trú 25 Lê Thánh Tông, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cũ, nay là phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 139 Bộ luật hình sự. Đặc điểm nhận dạng: nốt ruồi cách 1,5 trên trước mắt trái. Quý vị nếu có thông tin đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk, điện thoại 0262 3489 206. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng.
1: Bản tin An ninh 247 đến đây là hết. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: đau nhức, sưng lợi, há miệng hoặc ăn nhai khó khăn. Nhiều người chọn cách chịu đựng hoặc uống thuốc giảm đau khi răng khùng lên tiếng. Thế nhưng, đằng sau những cơn đau tưởng chừng đơn giản ấy có thể là nguy cơ viêm nhiễm kéo dài, tổn thương răng bên cạnh và khiến việc điều trị sau này trở nên phức tạp hơn. Thưa quý vị, nhổ răng khôn là thủ thuật phổ biến hiện nay nhưng vẫn khiến nhiều người lo lắng. Vậy thực tế nhổ răng khôn có đau không và có nguy hiểm không? Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa để tìm lời giải đáp nhé.
1: Xin chào bác sĩ Đinh Xuân Hải. Hiện nay thì có bao nhiêu phương pháp để nhổ răng khôn ạ?
2: Hiện nay thì cũng có rất là nhiều những cái phương pháp nhổ răng khôn, bao gồm có nhổ răng khôn bằng máy piezotome này, nhổ răng khôn bằng những cái máy cắt xương, cắt răng chuyên biệt, và cổ điển là sử dụng những cái nạy bằng tay thì mình nhổ. Thì ở phòng khám của chúng tôi, tùy thuộc vào cái độ khó của cái răng, bác sĩ sẽ lựa chọn là cái phương pháp nhổ răng của bạn là gì. Và chúng tôi thường sẽ ưu tiên những cái phương pháp mà xâm lấn tối thiểu, bằng cách là mình sẽ sử dụng những cái máy cắt chuyên dụng để mình chia cái chân răng nhỏ ra, mình lấy từng phần ra, thì bệnh nhân sẽ hạn chế cái việc đau, sưng và tình trạng kiểm soát nhiễm khuẩn sau khi nhổ.
1: Thưa bác sĩ Hải, thì có rất là nhiều người nhổ răng khôn nhưng mà họ cũng có những cái băn khoăn rằng là cái răng khôn ở một vị trí rất là hơi đặc biệt. Vậy thì họ sợ biến chứng khi nhổ răng và điều lo lắng đó có cơ sở không ạ?
2: Cái lo lắng mà em đặt câu hỏi cho bác thì hoàn toàn có cơ sở. Tại vì răng khôn là cái, như anh chia sẻ, là cái răng mọc sau cùng của bộ răng vĩnh viễn. Đặc biệt là cái vị trí của nó hàm dưới, cái chân răng nó rất là hay sát cái ống dây thần kinh hàm dưới. Nếu như mà chúng ta nhổ, chúng ta không kiểm soát tốt thì rất có thể sẽ có những cái biến chứng xảy ra. Những cái biến chứng thường gặp sau khi nhổ răng khôn: thứ nhất là chảy máu kéo dài. Thứ hai là sưng, đau. Có rất là nhiều bệnh nhân bị hạn chế há miệng sau khi nhổ răng khôn, do là chúng ta không được bác sĩ hướng dẫn chi tiết về cái quá trình chăm sóc sau khi nhổ răng. Đặc biệt là những bệnh lý liên quan tới tiểu đường thì là rất dễ dẫn đến tình trạng nhiễm khuẩn sau khi nhổ răng. Thì đó là những cái biến chứng rất là thông dụng, rất là hay gặp. Đối với những bệnh nhân có những cái bệnh lý về máu như là máu khó đông chẳng hạn, hoặc là bệnh nhân đang bị những cái bệnh lý tim mạch mà chúng ta phải sử dụng cái thuốc chống đông, thì nhổ răng khôn cũng dễ gặp những cái biến chứng chảy máu sau khi nhổ. Còn đối với những biến chứng liên quan tới dây thần kinh hàm dưới thì thường gặp sẽ là bệnh nhân tê sau khi nhổ. Có những bệnh nhân bị tình trạng viêm răng khôn rất là nặng. Cái quá trình mà nó viêm ấy thì nó có những cái tổ chức viêm nó bám vào cái bao sơ của dây thần kinh hàm dưới. Nhiều khi là trong cái quá trình bác sĩ lấy cái răng khôn ra thì nó sẽ không tránh khỏi tổn thương cái bao sơ đó, và rất có thể bệnh nhân sẽ tê. Thông thường cái triệu chứng tê là hay gặp nhất. Và những cái biến chứng này thì nó sẽ hết dần theo thời gian. Chỉ có những trường hợp mà chúng ta nhổ răng quá thô bạo, không có những cái phim cận lâm sàng, chúng ta nhổ răng theo cảm tính, thì rất có thể nó sẽ bị đứt luôn dây thần kinh hàm dưới, thì nó sẽ tê vĩnh viễn. Thì đó là trường hợp nguy hiểm nhất trong nhổ răng khôn.
1: Vậy thưa bác Hải, sau khi nhổ răng khôn xong thì mình cần lưu ý những gì để mình nhanh hồi phục hơn ạ?
2: Sau khi mà các bạn nhổ răng xong thì thông thường ở phòng khám sẽ hướng dẫn cho bạn cách chăm sóc cái vết thương sau khi nhổ răng. Một là mình chăm sóc tại chỗ bằng cách là chúng ta sẽ ngậm những cái ngụm đá lạnh hoặc là chườm lạnh ngay sau khi nhổ. Thứ hai là kết hợp sử dụng những cái thuốc cầm máu, thuốc kháng sinh, kháng viêm, giảm đau ngay sau khi nhổ. Đặc biệt là cái chế độ ăn, mình không ăn những cái đồ quá nóng hoặc là quá cay, nó sẽ ảnh hưởng tới vết thương sau khi nhổ. Chúng ta chỉ ăn những cái đồ mềm 1-2 ngày đầu, còn 3-4 ngày sau thì chúng ta trở về cái chế độ ăn như những ngày bình thường. Tránh những trường hợp chúng ta sợ đau, chúng ta ăn cháo liên tục thì nhiều khi cái cơ của chúng ta nó sẽ bị căng và nó sẽ bị hạn chế há miệng.
0: Thưa quý vị, nhổ răng khôn là nỗi lo của không

0: người. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hình ảnh hiện đại cùng kỹ thuật nha khoa ngày càng phát triển, việc đánh giá và điều trị răng khôn hiện nay đã trở nên an toàn và thuận lợi hơn rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.
1: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh

chuẩn bị làm cầu siêu nha. Rồi bây giờ cầu siêu rồi nha. Hãy thắp nến lên.

0: Quánh.
1: Quánh.
2: Dạ. Đưa tay
1: lên.
3: Dạ, bữa khác kiểm tra được không thầy?
1: Không, bữa nay phải kiểm tra chứ.
0: Rồi. Sạch sẽ.
1: Ủa sao
0: ai cũng vậy mà em vậy?
2: Bởi bị cùi vậy? Xe ra đi. Vậy?
4: Xe ra.
1: Xe ra đi.
2: Xe ra đi. Bằng tay
1: mình muốn xin chưa? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi.
4: Bộ hai người đang định tìm cách thoát tội cho A Quanh hả? Như vậy là không có công bằng đâu nha. A Quanh bả có tội thì bả phải là người chịu tội của bả chứ. Hai người làm vậy thì tội của bả thành tội của hai người luôn đó.
2: Gì?
4: Lo mà tập trung học hành, đừng có để điểm mình ảnh hưởng tới cả nhóm đó. Ông mà để ảnh hưởng cả nhóm, ông biết tay tôi đó.
1: Sao bà lại không nhớ điểm của tôi? Bà
3: không nhớ.
1: À, Quỳnh nha.
3: Không.
1: Dính.
4: Thính. Nước lại. Ta biết nỗi sợ của ngươi là bị người khác ghét bỏ. Có đúng vậy không?
3: Nè ông ăn đi.
2: Ê có đồ ăn hả?
5: Gì? Bà cho tôi hết luôn hả?
3: Ừ tôi cho ông hết á.
5: Ôi
3: Tuấn Kiệt ông làm cái gì vậy?
2: Gì?
3: Ông qua đây ông nè. Tôi có mua cho ông đâu, tôi mua cho Thiên Tùng mà.
2: Ông mua cho tôi cũng ăn.
3: Trời ông ơi.
2: Vô duyên quá. Ông mua cho tôi.
3: Ông kỳ cục quá.
1: Ê giấu gì tôi thấy hết trơn mày giấu gì?
2: Ủa giấu gì đâu hả?
3: Dạ.
0: Còn cái miệng ăn nữa kìa.
2: Nó đâu có ăn gì đâu hả?
0: Nè, này, này. Đồ ăn này em ăn vô.
3: Dạ em.
5: Âu Anh. Em dám mang đồ ăn vô lớp.

0: ăn Dũng nè.
1: Em đâu có ăn Dũng đâu thầy, em ăn trước khi vô lớp mà. Thiên Tùng, cất hết đi, mang cất hết đi.
2: Ủa em có ý gì?
1: Em đâu có ý gì đâu thầy.
2: Vậy tại sao đưa đồ ăn cho Thiên Tùng?
1: À, dạ tại vì em chỉ muốn mua cho Thiên Tùng ăn thôi, em với Thiên Tùng thân với nhau mà thầy.
3: À, mua cho Thiên Tùng thôi hả?
1: Dạ.
3: Ờ, dạ. Thiên Tùng cất đồ đi, mình vô lớp mình học.
4: Không mua cho em hả thầy?
1: Đúng
4: mà
1: rồi.
4: Em giật em ăn luôn.
5: Dạ xong rồi thầy.
2: Rồi, mời các bạn ngồi xuống.
5: Dạ, dạ. Cảm ơn thầy.
2: Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới. Bài mới được mang tên là Sự Liêm Khiết.
1: Thưa thầy có, cuối cùng thì mình cũng không bị thầy Tưởng bắt. Thiên Tùng,
5: sao
1: ông biết cái xóa táo quần của tôi á, cái xóa tội của tôi á như dài như thế nào mà đúng không?
5: Trời biết sao không biết, cái xóa táo quần, cái tội trạng của bà hả, nó dài từ cái chân tôi nè, nhìn nè đó, dài lên tới đây nè. Trời ơi, cái tội của bà không biết khi nào mà mới tiêu diệt hết luôn á.
1: Thì ông biết thì ông biết thì được rồi, nhưng mà ông biết xong rồi thì ông có thể nào mà giúp tôi á phản biện là mấy cái tội đó được không?
5: Phản biện giùm bà hả?
1: Ừ.
5: Chắc là không đâu, ý là phải có cái gì đó cho tôi chứ.
1: Đồ ăn mặn nha.
5: Thôi tôi không thích ăn vặt lắm, ăn mặn đi.
1: Ăn mặn, ok.
5: Ừ. Tôi chắc chắn là tôi sẽ giúp cho bà. Yên tâm.
1: Cảm ơn nha, Thiên Tùng.
4: Đừng có dội mừng.
5: Vụ gì nữa vậy?
1: Ông nói vậy là sao?
4: Dù Thiên Tùng có là luật sư giỏi cỡ nào,
1: nói không nghe gì hết á.
4: Dù Thiên Tùng có là luật sư giỏi cỡ nào đi á, cũng không có thể giúp bà được đâu. Trả đây.
1: Tại sao lại không giúp được chứ?
4: Cái tội trạng của bà, một tá cái xới quần dài như vậy nè, bà
5: không.
4: Nghĩ sao?
5: Dài vậy nè, dài. Đây.
1: Thì
4: dài cỡ đó đó. Làm sao Thiên Tùng có thể giúp bà được?
1: Thì chính vì dài như vậy nên là tôi mới kêu Thiên Tùng giúp tôi nè.
4: Vậy bà mới ăn hối lộ Thiên Tùng cái gì?
5: Ủa, thiệt không hả?
4: Bà mới hối lộ Thiên Tùng cái gì đúng không?
1: Em hối lộ đâu, hối lộ gì đâu, hối lộ tôi đó là tại vì tôi chỉ đang bảo vệ bản thân của mình thôi, chứ tôi có hối lộ hồi nào đâu. Mà ông vô duyên thì có, tự nhiên nói vậy à.
5: Tự nhiên nói bả vậy à.
4: Nói câu nào cũng nói được hết trơn, trả lời được á, đúng là cái miệng như cái miệng.
5: Ừ, cái miệng như cái...
1: Cái miệng gì?
5: Cái miệng thì như cái miệng, chứ không thể giống cái miệng gì.
4: Tôi có nói cái miệng giống cái gì đâu, nói cái miệng giống như cái miệng mà.
5: Cái miệng như cái miệng, bà...
1: Ông vô duyên thiệt luôn á.
5: Không, mà tôi thấy cái miệng bà cũng giống cái miệng thiệt á. Trời ơi, bà kêu tôi phản biện mà hả? Kiệt nói câu nào ra bà cũng hả? Bà cũng phản biện, bà cũng nói lại được hết. Thôi không ấy thì bà tự bà phản biện cho bà luôn đi, biết đâu được hả? Cái đó là một cái hay đúng không? Ừ. Mình có thêm một cái tài năng lẻ khác, đúng
1: thôi,
5: không?
1: Thôi, thôi đi. Không phải, tại vì chẳng qua là tôi ghét ổng nên tôi nói vậy thôi. Chứ còn cái vụ kia thì ông vẫn phải giúp tôi chứ, Thiên Tùng.
4: Nhớ nha, ghét tôi nha.
5: Trời ơi, nói vậy thôi.
1: Nói hả? Vậy thôi nè.
5: Tôi á là hả, lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ bà, hiểu không? Còn có người á bên ngoài thì người ta lạnh lùng vậy thôi, hiểu không? Thể hiện cái sự gọi là lạnh lùng đó, cool boy vậy thôi, chứ mà bên trong là nó khác. Mỗi lần mà bà gặp một cái chuyện gì cái hả là sẵn sàng giúp đỡ bà liền.
4: Vậy vậy ai nói
5: có không?
1: Chứ sao
5: nè, lạnh lùng nè đó. Ông vậy á.
1: Mình sẽ cố gắng kiên trì tới cùng với con đường này.
5: Mình ngồi bệnh luôn đi.
6: Thì tôi nói với bà rồi, bây giờ chỉ còn có cách đó là kéo điểm cả nhóm mình lên thôi.
7: Nếu mà nói vậy thì tụi mình...
8: Hai người ngồi đây hả? Làm nãy giờ đi vòng sân trường kiếm muốn chết vậy.
7: Gì vậy?
8: Bà phải bạn thân tôi đúng không?
7: Ừ.
8: Ông muốn vậy đúng không?
6: Thì cứ coi như là vậy đi.
8: Nhìn tôi đi. Hai người nhìn rõ tôi nè. Tôi đẹp trai đúng không?
6: Bớt hỏi mấy câu vô nghĩa lại đi.
8: Hai người bớt đi nha. Nói chung á là tôi chỉ hỏi hai người một vấn đề thôi. Giữa tôi với lại Thiên Tùng á, ai đẹp trai hơn?
6: Tại sao không phải là ai khác mà là Thiên Tùng?
8: Sao hai người cười? Tại vì A Quanh á bữa giờ cứ bám theo Thiên Tùng không à. Nhìn chướng cả mắt vậy.
9: À, thì đây là ghen hả?

0: Ghen gì?
1: Có tư cách để ghen không?
0: Mấy người ngộ quá à. Tại vì tôi hạ thính A Oanh mà A Oanh có bao giờ dính thính tôi đâu.
2: Ủa? Chứ không phải có lần á ông bị từ chối thẳng thừng rồi sao? Chưa buông tay nữa hả?
0: Thì tại vì tôi thích A Oanh thiệt chứ bộ.
2: Nè, tôi không hiểu tại sao á mà ông lại yêu thích cái con nhỏ A Oanh tầm thường đó.
0: Bà nói gì? Nghĩ sao A Oanh tầm thường? A Oanh người ta tỏ sáng vậy mà tầm thường hả? Bà đừng có nghĩ bà hơn người ta nha.
2: Đương nhiên là tôi hơn nó rồi. Nó là cái thái gì chứ?
0: Bà vừa vừa đi, bà bớt tự tin thái quá lại được không?
2: Lại vì tôi tin. Cái đó là tôi có tôi mới như vậy thôi. Chứ mắc gì tôi phải nói là đây tôi
3: thôi đi sao? Làm gì cãi nhau rồi vậy? Quỳnh Nga nói đúng rồi đó. A Oanh cũng chỉ là cô gái bình thường thôi mà.
4: Quỳnh Nga ơi, Quỳnh Nga. Quỳnh Nga.
5: Hả?
4: Hôm nay bà có thấy bầu trời trong xanh không? Sao hôm nay tôi thấy trời đẹp quá à? Ở đây có bánh nhiều lắm nè. À, bà muốn ăn cái gì á thì bà cứ ăn đi. À, ăn hết luôn cũng được.
5: Thiệt hả?
4: Ờ, ăn đi.
5: Dù sao á, Quỳnh Nga cũng là hội phó, cũng nằm trong ban phản biện nữa, nên là mình phải lấy lòng Quỳnh Nga cho bằng được.
4: Ăn tiếp đi bà, ăn nhiều vô nha.
6: Chà, coi bộ đúng như bá Tiên đã dự đoán trước ha. Con nhà A Oanh này bây giờ cũng đã tìm đến mình để hối lộ rồi.
2: Bánh ngon quá à.
4: Bà ăn nữa đi.
2: Vô công bắt thụ lộc. Bà có chuyện gì nói đi, tôi giúp cho.
4: Thiệt hả? Quỳnh Nga. Thì bà cũng biết là tôi có nhiều tội đúng không? Bà có thể nào bà giúp tôi á giảm bớt một xíu tội thôi, một chút tội thôi trong cái phiên tòa mà kỷ luật sắp tới á Quỳnh Nga.
2: Ok.
4: Thiệt không?
2: Bánh bà rất là ngon cho nên tôi sẽ giúp bà.
4: Thôi bà ăn đi, ăn nhiều vô nha.
2: Ok.
4: Cảm ơn bà.

0: Cái gì vậy? Bà làm gì vậy?
1: Ông xem đi, Lộc, nghe đi. Chậm lúc.
2: Quỳnh Nga, vậy là thật sự Áo Anh đưa quà cáp cho bà để chạy tội.
1: Chứ còn gì nữa.
2: Được lắm. Đợt này sẽ là cơ hội để nhóm mình thêm điểm.
3: Vô đi.
4: Em chào thầy.
3: À, có chuyện gì không?
4: Dạ thầy, em muốn đóng góp ý kiến về ngày xét hạnh kiểm á thầy.
3: À, tốt, thầy rất hoan nghênh, em nói đi.
4: Dạ thầy, em nghĩ á, mình cần phải xét kỹ từ tiền kỳ cho tới hậu kỳ thầy ơi.
3: Ồ, cụ thể là như thế nào?
4: Thường những bạn vi phạm sẽ tìm tới ban phản biện để mua chuộc và hối lộ. Thì mình phải xét kỹ khâu này, nếu ai vi phạm á thì thầy có thể đánh hạnh kiểm yếu á thầy.
3: Chà, ý tưởng này của em rất là tốt. À, mình có thể ngăn chặn, phòng ngừa và trừng phạt những người có ý đồ xấu.
4: Dạ.
3: Ý tưởng này do em nghĩ ra hả?
4: Dạ đúng, cái này của cá nhân em nghĩ ra.
3: Tốt, vậy thầy sẽ cộng thêm điểm cho em nha.
4: Dạ, em cảm ơn thầy.
3: Em có thể về.
4: Em chào thầy.
3: Phải ngăn chặn, phòng ngừa và trừng phạt

0: Gì vậy?
1: Sao rồi?
0: Thì sao cái gì? Tôi đã nói tôi vô lớp, tôi nói để tôi nói bị trừ điểm hạnh kiểm vì tội hối lộ rồi.
1: Ê, vậy thầy có cộng điểm với tụi mình không?
0: Không. Cộng cộng điểm gì mới được chứ.
1: Trời ơi, làm tôi mất cả buổi trời vũ nhỏ A Quanh nói chuyện á. Giờ không được cộng điểm, chán quá.
0: Tôi cũng tiếc nữa. Uổng công vụ A Quanh đi gặp Thiên Tùng rồi hối lộ bà nữa. Vậy mà không được gì hết trơn.
1: Mà thôi không sao đâu, dù sao tụi mình cũng mát được rồi. Bây giờ để lần sau tụi mình được cộng điểm.
0: Mình đâu có cần phải cộng điểm, chỉ cần nhóm của Thiên Tùng, Tuấn Kiệt có một người hạnh kiểm yếu là nhóm mình luôn giữ vững vị trí đầu, hiểu không?
1: Dạ, ông nói đúng rồi đó. Thông minh.
2: Lippo. Ôi. Sao trên đời này lại có người đẹp đến như vậy? Nhìn như một tài tử Hàn Quốc vậy đó. Trời ơi.
1: Đâu?
3: Gì vậy?
1: Ông thích không?
3: Thích.
1: Tôi tặng cho ông đó.
3: Cái gì? Cái này là bà làm tặng tôi hả?
1: Ừ. Ông thích không?
3: Trời ơi, công nhận là điệu nghệ ghê luôn nha. Ấy trời. Trời, góc nào cũng có hình tôi hết mẹ. Trời ơi, đã thiệt chứ. Trời ơi, ê, được không?
4: Được.
3: Đẹp ha.
4: Tôi chút xíu.
3: Thôi kệ, chơi luôn. Trời ơi. Trời. Sao tự nhiên bà tặng tôi vậy? Đâu phải sinh nhật tôi đâu hay là cái gì đâu.
1: Thì tại vì lúc nào ông cũng đối xử tốt với tôi hết, nên là tôi tặng quà cho ông. Mà miễn sao ông thích là được rồi.
3: Mặc dù là nó có hơi sến chút xíu, nhưng mà tôi vẫn thích. Trời ơi, đã chứ.
1: Sến trả đây.
4: Thôi, ngu gì trả. Quà trong tay quan là của quan.
1: Ông thích đúng không?
3: Trời ơi, đã.
5: Làm cái gì á thì làm vừa vừa thôi, đừng có lố quá.
1: Lố gì mà lố? Vô duyên.
5: Mai mốt á, bị hiểu lầm thì đừng có trách nha chưa.
6: Ông quên, ông khoan.
3: Dạ. Chào thầy.
6: Rồi, đừng ổn định trong ngồi, thầy tranh thủ thầy phổ biến cái này lại một chút nha. Rồi đứng lại gần, hai bạn đi đứng lại, bạn đó đứng đó, hai bạn đứng lại gần. Rồi đó. Rồi nha chị. Rồi thôi chuyện là gì? Sắp tới ngày á xét hạnh kiểm với diễn ra phiên tòa kỷ luật, thầy muốn các em á là phải là nghiêm túc, đàng hoàng, đừng có gian lận nghe chưa?
3: Dạ.
6: Giờ để bổ sung cho cái ngày này, thầy có một cái luật mới. Cái luật này là do một bạn không, thầy giống tên bạn đó. Thầy không muốn các bạn phải nghi kỵ lẫn nhau, nhưng bạn đó rất có ý đồ tốt, cho nên nói cho thầy cái điều này. Cho nên sắp tới xét về ngày hạnh kiểm, thầy muốn các bạn là phải công tâm.
3: Dạ.
6: Nè, nhất là ban phản biện nha.
3: Dạ.
6: Không được nhận hối lộ, không được nhận đồ đút lót của người ta.
3: Dạ.
6: Đó, bạn mình tốt thì nói tốt.
3: Dạ.
6: Bạn mình xấu thì phải là thật sự nói xấu nghe chưa?
3: Dạ, dạ chứ rồi.
6: Đừng ăn hối lộ rồi đút lót rồi nói nghiêng về bạn đó là thầy phàn nàn, hiểu chưa?
3: Dạ.
6: Cái gì vậy?
3: Hình em với thầy.
6: Ôi. Hình Tuấn Kiệt mà. Tuấn dạ. Kiệt.
1: Dạ đâu có đâu thầy, hình của Thiên
5: em đẹp trai hơn nhiều thầy.
1: Hình Thiên Tùng á thầy.
3: Hình em.
6: Photoshop quá đà nha chưa. Ủa? Cái này là đâu?
3: Dạ cái này là
1: Dạ
3: A Quanh tặng em á.
1: Dạ đúng rồi thầy.
3: Tại vì em lúc nào cũng đối xử tốt với bạn đó nên bạn đó tặng em.
1: Dạ đúng rồi thầy.
6: Nè. Dạ. Lỡ bữa nay thôi nha, bây giờ bạn Tùng ở trong ban phản biện, em làm vậy rồi người ta nói em hối lộ đút lót rồi sao?
4: Đó, thấy chưa?
7: Nói được rồi chứ.
1: Dạ.
6: Nè, dù tặng thầy được, thầy công tâm lắm. Thầy thích cái hình Photoshop kiểu đẹp vậy nè.

0: rồi, vô bài học mới. Rồi, bài học hôm nay là các bạn dọn dẹp ghế y chang vị trí cũ. Rồi, nào.
1: Dạ. Dạ.
2: Vậy á thì bất lợi với mình quá.
3: Chơi gì chơi?
2: Tại sao lại ngay thời điểm này chứ? Mà mình thì cũng không làm gì được hết. Mình thiệt là thấp cổ bé họng mà.
3: Má, tôi bắt
2: trời, sao tôi khổ quá vậy trời?
3: Khổ kệ bà chứ.
4: Ủa gì vậy?
5: Ê, ông anh, bà bị gì vậy? Có sao không?
2: Không sao mà, điên Tùng ơi.
5: Sao vậy? Không sao. Tôi không cần biết nguyên do, tôi cũng không cần biết lý do luôn. Chỉ cần bà nói bà không xong là sẽ có tôi, không? Không, không có gì phải lo, không có gì phải sợ đó. Cái gì tôi sẽ, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mà trời mà có sập, đất mà có lỡ, tôi cũng sẽ ở bên cạnh bà để bảo vệ bà tới cùng.
3: Ôi xa.
2: Đúng rồi đó. Trời, ông tốt với tôi như vậy hả? Tôi mừng ghê á, chứ đâu có như ai kia đâu. Bạn bè gặp nạn á mà cũng một câu cũng không nói, cũng không hỏi han nữa. Nói mà nói không nghe lọt tai câu nào luôn á.
5: Trời ơi, cái bà đừng có nói vậy, ổng nghe ổng buồn á. Cái tính của ổng hồi đó giờ là vậy. Thích á thì nói, không thích thì thôi. Đó, cần á thì mới nói, còn không cần là ổng không có nói. Ổng vậy á.
3: Ui, ta không nghe, ta không thấy, ta không biết những gì em đang tâm lừa dối. Ta bị điếc, ta bị điếc, ta bị điếc rồi. Nặng lắm rồi.
2: Đúng rồi đó Thiên Tùng. Ông tốt với tôi như vậy á, nên là tôi sẽ ở bên cạnh ông hoài hoài luôn. Mọi lúc, mọi nơi tôi sẽ ở bên cạnh ông á Thiên Tùng.
5: Nhớ nhà, bắn tim.
3: Ui giời, chưa rõ thực hư ra sao mà đã dội phán xét rồi.
2: Ông nói gì vậy?
3: Nói gì đâu.
2: Tôi chưa một. Trách ông thì thôi nha, ở đó mà còn trách ngược lại tôi nữa hả?
5: À quên.
2: Gì?
5: Bà nói Tuấn Kiệt vậy hả?
2: Tôi...
5: Nó giỡn á. Đâu gì đâu giận. Đúng không? Gì đâu giận.
2: Tôi không biết.
5: Bạn bè.
2: Tôi không có bạn bè mà vậy đâu. Tôi không chơi mấy người vậy.
5: Nè. À quên. Đừng đi.
3: À. Bà đi rồi. Anh chơi với, anh chơi tôi chơi với. Chơi gì?
5: Chơi lá nè.
3: Lá có gì đâu chơi.
5: Ủa vì sao tôi thấy ông chơi hoài vậy?
3: Người muốn chơi chơi mình đi.
5: Ừ,
3: cũng được.
5: Cảm ơn nha.
3: Ủa rồi chơi gì vậy trời?
6: Rồi, vô đi, gõ hoài đau tay đó.
7: Dạ, em chào thầy.
6: Ủa em à?
7: Dạ, em là học sinh mới.
6: Em là học sinh mới hả? Bá đạo. À, con chẳng tên này bá đạo thiệt. Ngồi đi.
7: Dạ.
6: À, lẽ ra có xin thầy hiệu trưởng cấp kinh phí để sắm cái ghế, nhưng mà thầy chưa cấp cho nên chưa mua cái ghế, cho nên chịu khó ngồi ha.
7: Dạ.
6: Chịu khó đứng đi. Để thầy kiểm tra hồ sơ cái. Trời ơi. Cha chụp hình thẻ đẹp trai quá nè, tướng y như người mẫu luôn. À, chỉ số IQ 200.
5: Cao dữ thần vậy luôn hả?
6: Rồi, khả năng có trí nhớ siêu phàm, khả năng tính toán, rồi có thể điều khiển được người khác khi biết được nhược điểm. Con sói này quen ta.
7: Ủa, vậy ở đây có ai giống con hay sao thầy?
5: Đúng, có một bạn y khả năng y của em luôn. Cũng giống tên chữ đầu luôn. Bạn đó cũng bá nhưng mà là bá thiên.
6: Hỏi nhỏ nha.
7: Dạ.
6: Có bà con gì với bá hộ không?
7: Dạ không thầy.
6: Không có à? Trời, bá hộ nổi tiếng lắm á.
7: Ủa vậy học lực của bạn đó như thế nào thầy?
5: Hiện giờ đang giỏi nhất trường luôn á. Nhưng dù sao cũng chúc mừng em đã kịp hoàn thành chương trình phụ đạo để có thể bắt kịp trình độ học tập của các bạn ở đây.
0: chúc mừng em gia nhập học viện pháp thuật Unreal.
7: Dạ, cảm ơn thầy.
0: Mong em phát huy hết khả năng sức mạnh của mình. Rồi, bắt đau quá. Mời em về chỗ.
7: Dạ.
0: Quên. Mời em về ký túc xá.
7: Dạ, cảm ơn thầy.
0: Dạ.

0: Có chuyện gì vui vậy?
1: Có chuyện gì đâu.
0: Không có gì vui mà mặt đắc ý quá ha.
1: Chẳng qua là có một số chuyện đang đi đúng với quỹ đạo của nó.
0: Chuyện gì mà ông tự tin vậy?
1: Tự tin? Bà nói hai chữ này đối với một học sinh có IQ cao nhất trường này thì nó có quá thừa thải không vậy Quỳnh Nga?
0: Nè, câu nói này của ông á, nó chỉ đúng cho ngày hôm qua thôi nha, còn hôm nay thì khác rồi.
1: Bà nói cái gì vậy?
0: À đúng rồi, chuyện này chỉ có hội trưởng và hội phó được thông báo thôi. Ông không biết là đúng rồi.
1: Chuyện gì?
0: Lớp mình có học sinh mới.
1: Học sinh mới? Học sinh mới thì có liên quan gì tới chỉ số IQ của tôi?
0: Đương nhiên là liên quan rồi. Bởi vì á, chỉ số IQ cao hơn ông đó.
1: Chỉ số IQ cao hơn tôi? Bao nhiêu?
0: 200.
1: Có khả năng đặc biệt gì?
0: Điều trùng hợp á, là bạn này có khả năng y hệt ông.
1: Không thể nào. Không thể nào có một người nào có khả năng hơn tôi được. Tại vì khả năng của tôi là duy nhất. Bà hiểu không?
0: Tại sao là không thể nào chứ? Ông sợ bị bạn nó xoán ngôi ông hả?
1: Xoán ngôi tôi hả? Nguyên một cái trường này luôn chứ đừng nói chi một đứa. Không ai xoán ngôi được tôi. Tôi phải là người đứng nhất.
0: Ông không sợ thì mắc gì ông bực mình dữ vậy?
1: Tôi chỉ bực á là tại sao cái trường này lại tuyển kỳ vậy? Nếu tôi đã có khả năng này rồi, cần gì phải tuyển thêm một người có khả năng giống tôi nữa? Một nước không thể nào có hai vua.
0: Tôi thấy cũng bình thường mà. Cái trường của mình thì chỉ cần có khả năng đặc biệt thì sẽ vô học được thôi. Chưa tính á là bạn ấy đã hoàn thành được khóa học dược để vô học chung với lớp mình rồi. Có gì đâu mà ông phải cằn nhằn.
1: Tôi không có cằn nhằn. Nhưng mà một rừng thì không thể nào có hai cọp được.
0: Vậy ý ông sao?
1: Không nói với bà nữa.
0: Đang nói chuyện tự nhiên bỏ đi à? Rõ ràng á là thái độ đang ganh tị với người ta. Mong là cái bạn học sinh mới này sẽ không có cái tính kỳ cục như bá Thiên.
2: Em chào thầy.
3: Dạ thầy có chuyện gì không?
2: Dạ em tới để đưa bằng chứng cho thầy ạ.
3: Bằng chứng gì?
2: Dạ bằng chứng hối lộ.
3: Hối lộ hả?
2: Dạ.
3: Của ai?
2: Dạ, của A Quanh đó thầy.
3: Nè nè, cái chuyện này là xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác á. Nếu có thì mới nói nghe, không thôi là em bị phạm tội vu khống đó.
2: Dạ, đương nhiên là em hiểu. Nhưng mà chuyện này em không nói không được. Em có bằng chứng à?
3: Đâu? Thì bằng chứng đưa cho thầy.

0: lòng. Bà có chuyện gì nói đi, tôi giúp cho.
1: Thiệt hả? Bà cũng biết là tôi có nhiều tội đúng không? Bà có thể nào bà giúp tôi giảm bớt một xíu tội thôi, một chút tội thôi trong cái phiên tòa mà kỷ luật sắp tới á mình nha.
2: Quá đáng mà dám hối lộ sau lưng các thầy cô à.
3: Ăn cay đúng không?
4: Cho ăn cay.
3: Nè, cái mặt là biết.
5: Bạn tốt.
6: Ê, biết rồi, tụi mình ai cũng cầm cay giống ổng ha.
5: Ê, mà bẻ bẻ này cũng vui mà.
3: Vui
6: ê, hình như tụi mình có bạn mới đúng không?
5: Chắc bạn mới nhớ. Tôi nghe nói là bạn đó giỏi lắm á nha. Bạn đó là hả, có cái IQ với lại cái năng lực là giỏi hơn Bá Thiêm luôn đó.
6: Cái
3: IQ là cái gì? IQ nó giống
5: gì vậy? IQ đó, mỗi người ai cũng có IQ mà. Cái này nè,
3: cái thông minh à.
5: Chỉ số thông minh, đúng rồi.
3: Chỉ số thông minh.
5: IQ đó.
3: Chữ IQ.
6: Ông khùng á, sao kêu IQ được?
5: Chữ Y với chữ W thì kêu là IQ chứ kêu là gì?
6: Tao kêu là IQ.
3: Cái gì IQ? Kêu là IQ.
5: IQ.

0: hỏi là cái bạn đó tên gì?
1: Ba Đạo.
0: Tên gì?
2: Ba Đạo.
0: Tôi hỏi là cái ông đó tên gì?
2: Trời ơi, ông tên là Ba Đạo bà ơi.
3: Ý người ta nói là tên là Ba Đạo đó bà ơi.
0: Ông tên là Ba Đạo hả? Lỗi của tôi.
3: Đây nè, cái chuyện đó bà không cần phải quan tâm. Cái cần bà quan tâm nhất là cái hạnh kiểm của bà kìa, biết chưa?
0: Hạnh kiểm của tôi thì sao?
2: Bà đó bà mê chơi bị hạ hạnh kiểm chứ sao?
3: Ừ.
2: Ở đó mà. Ủa?
0: Chị Nga.
2: Chị Nga. Bạn sao vậy?
0: Cái gì vậy?
2: Có chuyện gì hả?
4: Thầy tưởng nói á là muốn mở cuộc họp kỷ luật đặc biệt sớm kìa.
2: Cái gì?
0: Hả?
2: Mở cuộc họp kỷ luật đặc biệt sớm hả? Ủa rồi mà bà có nghe là cái đối tượng cần xem xét là ai không?
4: À Oanh đó.
0: Tôi.
2: Ủa mà nè, chừng nào?
4: Ngay bây giờ.
2: Ngay bây giờ luôn.
0: Chết tôi rồi. Cứu tôi. Không được như vậy, không được. Chết tôi. Cứu tôi với, hay không?
5: Hôm nay tại lớn chúng ta diễn ra một phiên to. Một bên là tạm gọi là xấu, bao gồm Thiên Tùng, A Oanh và Tuấn Kiệt, mà xấu nhất là A Oanh. Và một bên tạm gọi là tốt, bao gồm Quỳnh Nga, Bá Thiên, mà tốt nhất là Bá Thiên. Bây giờ thì mà bên tạm gọi là xấu, đại diện là A Oanh, lên đây.
0: Dạ thưa thầy, em không có là.
5: Nè, tôi không phải là thầy nữa.
0: Dạ thưa chủ tòa, em không có làm mấy việc đó.
5: Còn cãi à? Bây giờ tôi mời bên tạm gọi là tốt, chứng bằng chứng ra.

0: Vô công bất thụ lộc. Bà có chuyện gì nói đi, tôi giúp cho.
1: Thiệt hả?
0: Ừ.
1: Bà cũng biết là tôi có nhiều tội đúng không?
0: Ừ.
1: Bà có thể nào bà giúp tôi giảm bớt một xíu tội thôi, một chút tội thôi trong cái phiên tòa mà kỷ luật sắp tới á mình nha.
2: Dạ thưa thầy, đây là bằng chứng hữu hiệu nhất buộc tội bên tạm gọi là xấu, vi phạm lúc lót.
3: Đúng, bằng chứng hữu hiệu. Cảm ơn Bá Thiên, mời Bá Thiên về chỗ.
2: Dạ thưa thầy. Dạ thưa chủ tòa, Quỳnh Nga với lại Bá Thiên đặt điều vu khống cho Quỳnh á.
4: Bây giờ bắt buộc bên đó phải giải thích đi.
5: Bằng chứng đâu mà ông dám nói vậy?
2: Tôi không có.
4: Hai người phải giải thích tại sao có đoạn ghi âm đó.
2: Dạ thưa thầy, em phản đối. Phản đối đầu tiên là ngồi mà dám lên tiếng. Còn cái phản đối thứ hai của em là cái câu hỏi này quá mang tính công kích cá nhân.
3: Đúng, phản đối hữu hiệu. Tuấn Kiệt, em ngồi xuống và em đứng lên nói câu đó xong ngồi xuống. Đứng lên và nói còn lại câu đó.
4: Dạ này em nói rồi.
3: Không, lại ngồi không tính.
4: Dạ thưa thầy, bên đó phải giải thích tại sao có đoạn ghi âm đó.
3: Đúng, bây giờ em ngồi xuống. Rồi, coi như em nói thông. Phản đối hữu hiệu.
2: Dạ thưa thầy. Dạ, dạ thưa chủ tọa. Nhưng mà bên đó nói như vậy thì bên đó cũng phải đưa ra được cái lý do, cái bằng chứng chứ.
3: Nè, nãy giờ không hiểu hả? Hồi nãy giờ có nghe đoạn ghi âm không?
6: Bây giờ bên tạm gọi là xấu chính thức trở thành bên xấu luôn. Có ai có lời bào chữa gì nữa không?
3: Nếu không thì thầy tuyên bố.
4: Còn em
3: Tuấn Kiệt, em có bằng chứng gì không?
4: Dạ có.
3: Đâu?
4: Tên.
3: Thôi, thầy kêu em đưa bằng chứng, tự nhiên em đứng đó em đờn là sao?
4: Dạ không phải đó, em làm nhạc đệm.
3: Ủa chi vậy?
4: Cho nó kịch tính. Phân đoạn này là phải kịch tính. Tên.
2: Dạ thầy, thầy hãy nghe
4: và bấm nghe cái đoạn ghi âm này đi thầy. Đây. Tên em về chỗ em chỗ ngồi.

0: Thì sao cái gì? Tôi đã nói tôi vô lớp tôi nói để tôi nói bị trừ điểm hành kiểm vì tôi hối lộ rồi.
1: Ê, vậy thầy có cộng điểm với tụi mình không?
0: Không.
1: Trời ơi, làm tôi mất cả buổi trời vụ nhỏ A Quanh nói chuyện á. Giờ không được cộng điểm, chán quá.
0: Tôi cũng tiếc nữa. Uổng công vụ A Quanh đi gặp Thiên Tùng rồi hối lộ bà nữa.
1: Ừ.
0: Vậy mà không được gì hết trơn.
1: Mà thôi không sao đâu. Dù sao tụi mình cũng mát được rồi. Bây giờ để lần sau tụi mình được cộng điểm.
0: Mình đâu có cần phải cộng điểm. Chỉ cần nhóm của Thiên Tùng, Tuấn Kiệt có một người hành kiểm yếu là nhóm mình luôn giữ vững vị trí đầu, hiểu không?
2: Trời ơi, thầy không ngờ. Không ngờ thì với cái bằng chứng này thì cái nhóm tạm gọi là xấu từ giờ trở đi không còn gọi là xấu nữa mà trở thành nhóm thật sự là tốt.
3: Yeah.
2: Em về chỗ
4: trả đi, trả đi.
2: Và bây giờ nhóm thật sự trở thành xấu đó là nhóm Quỳnh Nhai và Bá Thiên. Bá Thiên mời em đến đây.
5: Ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten
2: ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten
5: ten ten ten ten ten
2: ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten
6: ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten. Nếu như vậy thì em xin thôi học.
4: Ủa, Bá Thiên.
7: Ông nói cái gì vậy Bá Thiên?
6: Ủa, tôi nói gì bà còn không hiểu nữa hả? Sau ngày hôm nay tôi sẽ thôi học.
7: Ông làm cái gì vậy?
6: Dứt áo ra đi chứ làm gì.

0: Nè, trâu này không nên đờn nữa.
1: Dạ.
0: Đúng lý ra chỉ lòng nghẹt thôi, hiểu không? Không có vui.
1: Dạ.
0: Thầy thật sự rất buồn vì lớp chúng ta, trường chúng ta mất đi một học sinh rất là có năng lực. Nhưng không như vậy mà thầy dung dưỡng cho thói xấu. Qua trường hợp của Bá Thiên, thầy muốn nói với các bạn là những người xấu, những người hiểm ác không thể nào tồn tại trong trường của chúng ta được.

0: nha.
1: Bà bị sao vậy?
2: Tôi không ngờ là mọi chuyện lại đi quá xa như vậy á. Mọi chuyện ra nông nổi như vậy là bởi vì cái sự ham muốn làm hội trưởng của Bá Thiên mà ra đó.
1: Tôi thì cũng nhiều tội thiệt á, mà cũng do tôi không à. Tôi gây ra quá nhiều lỗi luôn, nên là Bá Thiên mới tận dụng cơ hội đó. Nhưng mà sau này cho dù có chuyện gì chăng nữa thì tôi cũng mong bà đừng có làm vậy nữa nha.
2: Tôi à,
1: tôi đi nha.
2: Ủa, Quỳnh Nga mình đâu phải là người mềm yếu như vậy. Xem như hồi nãy là mình

0: lộ hết mọi chuyện cho bá Thiên. Nhưng mà sẽ không dễ dàng bỏ qua vậy đâu.
1: Vậy còn
2: Cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã xác định 11 vị trí nghi có nạn nhân và đưa 11 thi thể ra khỏi đống đổ nát, bàn giao cho phía bạn. Đoàn cũng thiết lập thêm một trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân bị ảnh hưởng, tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và hình ảnh nhân văn của lực lượng cứu hộ Việt Nam trên trường quốc tế. Nghị quyết 10 mở đường xây dựng thương hiệu quốc gia về đầu tư Việt Nam là bài viết trên báo Công Thương. Nghị quyết xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế, đồng thời đề ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh mẽ. Theo bài viết, việc triển khai hiệu quả nghị quyết sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thu hút các dòng vốn đầu tư chất lượng cao và từng bước khẳng định Việt Nam là điểm đến đầu tư an toàn, hấp dẫn trên trường quốc tế. Theo Thời báo VTV, sau một tháng bán đại trà trên toàn quốc, xăng sinh học E10 ghi nhận những tín hiệu khả quan khi nguồn cung được bảo đảm, thị trường vận hành ổn định và niềm tin của doanh nghiệp người tiêu dùng từng bước được củng cố. Tổng tiêu thụ xăng sinh học trên toàn quốc trong tháng 6 đạt khoảng 850 triệu lít, trong đó xăng E10 tiêu thụ được khoảng 800 triệu lít, chiếm hơn 94%, và xăng E5 khoảng 50 triệu lít. Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, việc phân phối xăng sinh học E10 cơ bản diễn ra đúng tiến độ, nguồn cung được đảm bảo và hệ thống phân phối vận hành ổn định. Bài viết Động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục được củng cố trên Thời báo Tài chính Việt Nam cho biết, các động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam tiếp tục được củng cố trong 6 tháng cuối năm 2026 nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, đầu tư công được đẩy mạnh, dòng vốn FDI duy trì tích cực cùng các chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ tăng trưởng. Bài viết nhận định công nghiệp xây dựng tiếp tục là khu vực dẫn dắt tăng trưởng, trong khi tiêu dùng nội địa, du lịch và xuất khẩu duy trì đà phục hồi. Cùng với việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh, đây sẽ là những yếu tố quan trọng giúp Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số trong năm 2026. Xuất khẩu rau quả tiếp tục bứt phá là thông tin trên báo Đại Đoàn Kết. Theo đó, 6 tháng xuất khẩu rau quả tăng gần 18%. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết kim ngạch xuất khẩu rau quả trong quý 2 năm 2026 ước đạt khoảng 2,18 tỷ đô la Mỹ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt khoảng 3,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2025, tiếp tục là một trong những nhóm hàng có tốc độ tăng trưởng cao của ngành nông nghiệp và môi trường.
3: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống, trên báo Quân đội Nhân dân có bài viết Vinh quang thành phố rực rỡ tên vàng.
2: Theo bài viết, nhìn từ góc độ văn hóa, việc đặt tên danh nhân Hồ Chí Minh cho một địa danh lịch sử không chỉ thể hiện niềm tin son sắt, tình cảm sâu nặng đối với vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, mà còn là thông điệp tri ân, giáo dục đạo lý truyền thống, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây cho các thế hệ người Việt. Đó cũng là lời nhắc nhở mỗi con hồng cháu lạc hôm nay về một niềm tin, lòng ta không giới tuyến, lòng ta chung một cụ Hồ, lòng ta chung một thủ đô, lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam. Báo Văn hóa đăng tải bài viết Độc đáo bảo tàng kết nối bản sắc văn hóa giữa đại ngàn Tây Bắc, phản ánh mô hình lưu giữ di sản văn hóa độc đáo tại Hợp Thành, được hình thành từ những kỷ vật do chính người dân tự nguyện hiến tặng. Bảo tàng không chỉ là nơi lưu giữ hiện vật mà còn góp phần khơi dậy ký ức cộng đồng, kết nối các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Mô hình này đang trở thành cầu nối đưa di sản hòa vào đời sống đương đại, góp phần bảo tồn và lan tỏa bản sắc văn hóa vùng Tây Bắc cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam thông tin, theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Ninh Bình là địa phương dẫn đầu cả nước về điểm trung bình các bài thi với 6,322 điểm, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc là 5,722 điểm. Địa phương này có 10 trên 12 môn thi nằm trong top 10 cả nước, trong đó 4 môn đứng đầu toàn quốc gồm toán, ngữ văn, địa lý và công nghệ nông nghiệp. Toàn tỉnh cũng ghi nhận 500 bài thi đạt điểm 10, khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện và thành tích nổi bật của học sinh Ninh Bình trong kỳ thi năm nay. Bài viết điểm chuẩn Đại học 2026 dự báo ngành hot giảm từ 1 đến 2 điểm trên báo Thanh tra cho rằng, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học ở các ngành hot có thể giảm từ 1 đến 2 điểm, thậm chí một số trường top đầu giảm từ 1 đến 3 điểm. Nguyên nhân là đề thi năm nay có tính phân hóa cao, không còn tình trạng mưa điểm giỏi như những năm trước. Tuy nhiên, mức giảm sẽ khác nhau giữa các tổ hợp xét tuyển khối A00 được dự báo ít biến

0: động, trong khi A01 và C00 có thể giảm rõ hơn. Các chuyên gia cũng lưu ý điểm chuẩn thực tế vẫn phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển sinh, số lượng nguyện vọng đăng ký và mức độ cạnh tranh của từng ngành. Với nhan đề cởi trói thể chế, khơi thông sức mạnh của khoa học cơ bản, bài viết trên báo Pháp luật Việt Nam nhấn mạnh, để khoa học cơ bản phát triển cần có những đột phá mạnh mẽ về thể chế, không chỉ tăng nguồn lực đầu tư mà còn đổi mới tư duy quản trị khoa học. Theo các chuyên gia, cần chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị sáng tạo, trao quyền tự chủ nhiều hơn cho các nhà khoa học, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu và xây dựng cơ chế đầu tư dài hạn. Đây được xem là giải pháp then chốt để khơi thông tiềm năng khoa học cơ bản, tạo nền tảng cho đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ lõi và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới. Nâng cao năng lực cho hơn 25.000 doanh nghiệp nữ là thông tin trên báo Hà Nội mới. Sau 3 năm triển khai dự án tăng trưởng doanh nghiệp của tôi, hơn 25.000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ trên cả nước đã được nâng cao năng lực quản trị, kỹ năng kinh doanh và chuyển đổi số. Dự án cũng đào tạo chuyên sâu cho 480 cán bộ các tổ chức tài chính vi mô nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương. Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn doanh nghiệp tham gia đã cải thiện kiến thức quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ số, mở rộng hoạt động bán hàng trực tuyến và nâng cao khả năng tiếp cận khách hàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân theo hướng bền vững và bao trùm. Thời báo VTV thông tin, Cục Đăng kiểm Việt Nam được chỉ định tạm thời tổ chức thử nghiệm ghế trẻ em trong 6 tháng. Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ động triển khai công tác chứng nhận thiết bị an toàn trẻ em trên ô tô theo quy chuẩn, bảo đảm thực hiện thông suốt từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tránh phát sinh ách tắc trong giai đoạn đầu áp dụng. Cục Đăng kiểm có trách nhiệm tiếp nhận, đánh giá và chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp đủ điều kiện theo quy định, đồng thời công khai quy trình hồ sơ đầu mối tiếp nhận và không đặt thêm thủ tục ngoài quy định.
1: Tiếp tục cập nhật thông tin quốc tế đáng chú ý, báo Vietnamnet đưa tin đàm phán gián tiếp Mỹ-Iran tại Doha đạt tiến triển tích cực.
0: Theo bài báo, vòng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Doha, Qatar đã ghi nhận những tín hiệu tích cực. Theo phía Qatar, các cuộc gặp riêng với đoàn đàm phán hai nước đã đạt tiến triển trong các nội dung liên quan đến bản ghi nhớ và các vấn đề hạt nhân, tạo cơ sở cho những vòng thương lượng tiếp theo. Dù vẫn còn nhiều bất đồng cần giải quyết, kết quả bước đầu được đánh giá là tín hiệu khả quan, góp phần hạ nhiệt căng thẳng giữa Washington và Tehran, đồng thời mở ra hy vọng thúc đẩy ổn định tại khu vực Trung Đông. Báo VnExpress thông tin hàng loạt phán quyết mới của Tòa án tối cao Mỹ đã góp phần định hình lại ranh giới quyền lực của Tổng thống Donald Trump trong nhiệm kỳ mới. Theo bài viết, các quyết định của tòa vừa mở rộng thẩm quyền của Tổng thống trong một số lĩnh vực, đặc biệt là việc hạn chế khả năng các tòa án cấp dưới ban hành lệnh cấm có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc, vừa tiếp tục duy trì vai trò giám sát của ngành tư pháp đối với các quyết sách hành pháp. Những phán quyết này được đánh giá sẽ có tác động lâu dài đến cán cân quyền lực giữa Nhà Trắng, Quốc hội và hệ thống tư pháp Mỹ, đồng thời ảnh hưởng đáng kể đến việc triển khai các chương trình nghị sự của Tổng thống Trump. AI tiến hóa vượt tầm hiểu biết của con người, Liên Hợp Quốc cảnh báo khẩn là tin trên báo Tuổi Trẻ. Theo bài báo, một hội đồng khoa học độc lập của Liên Hợp Quốc vừa đưa ra cảnh báo khẩn khi trí tuệ nhân tạo AI đang phát triển với tốc độ nhanh hơn khả năng hiểu biết và quản lý của con người. Theo các chuyên gia, AI ngày càng có khả năng tự thiết kế, tự tối ưu hóa và tác động sâu đến hành vi con người, trong khi cơ chế giám sát và các quy định quản lý vẫn chưa theo kịp. Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế sớm xây dựng khung quản trị AI toàn cầu, tăng cường minh bạch, bảo đảm con người luôn giữ quyền kiểm soát đối với các hệ thống AI nhằm hạn chế những rủi ro có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong tương lai.
1: Phần cuối chuyên mục điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Báo Quân đội Nhân dân đưa tin, Đắk Lắk nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Theo bài báo, hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Đắk Lắk đang huy động nhiều lực lượng đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm và quy tập hải cốt liệt sĩ trên địa bàn. Mới đây, đội K51 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quy tập được một hải cốt liệt sĩ tại xã Krông Bông. Cùng với công tác khảo sát, xác minh thông tin, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và nhân chứng lịch sử để mở rộng phạm vi tìm kiếm, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tri ân các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng mong mỏi của thân nhân và nhân dân. Báo Lao động đưa tin nữ sinh trường làng Đắk Lắk giành thủ khoa khối B00 với điểm tuyệt đối 30/30. Đó là em Huỳnh Diễm My, học sinh trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, Đắk Lắk, khi xuất sắc đạt 30/30 điểm, trở thành một trong những thủ khoa toàn quốc khối B00 tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Sinh ra trong gia đình làm nông, không học trường chuyên hay lò luyện thi, Diễm My đã chinh phục thành tích tuyệt đối bằng tinh thần tự học, sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ. Thành tích của nữ sinh không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục của Đắk Lắk. Theo báo điện tử Tiếng Nói Việt Nam phản ánh, hàng ngàn hecta mía tại vùng nguyên liệu phía đông tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt nguy cơ thiệt hại nặng khi chậm được thu hoạch. Nhiều diện tích mía đã chặt phải phơi nắng nhiều ngày, giảm sản lượng và chất lượng. Nhiều ruộng mía quá kỳ thu hoạch vẫn đứng khô trên đồng. Riêng khu vực Sơn Hòa cũ còn đường KCP để kéo dài vụ ép đến cuối tháng 7 và cam kết thu mua hết mía có hợp đồng nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người trồng. Tuy nhiên, đối với diện tích mía ngoài hợp đồng, nguy cơ mất trắng là rất lớn khi các nhà máy kết thúc vụ ép. Đắk Lắk đang thí điểm mô hình dịch vụ công trực tuyến chủ động, đánh dấu bước chuyển từ nền hành chính phục vụ theo yêu cầu sang chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo đó, hệ thống sẽ chủ động cung cấp thông tin, nhắc việc và hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay khi phát sinh nhu cầu, thay vì chờ người dân tự tìm hiểu và nộp hồ sơ. Thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thông tin trên cổng thông tin điện tử Đắk Lắk. Theo báo Tiền Phong, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Đắk Lắk đang diễn biến phức tạp khi số. Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã tăng cường đấu tranh, triệt phá nhiều chuyên án lớn, thu giữ lượng lớn ma túy, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa, xây dựng địa bàn không ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Từ bao đời nay, biển đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của cư dân miền duyên hải. Biển mà vậy, trong tâm thức của người dân miền biển, biển không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là một không gian linh thiêng để gửi gắm niềm tin, sự biết ơn và khát vọng về cuộc sống bình yên, no đủ.

0: Trong quan niệm của người dân vùng biển Trung Nam Bộ, biển cả như là mẹ thiên nhiên, là nơi chở che, nuôi dưỡng và bảo vệ con người. Lễ hội cầu ngư là nét sinh hoạt văn hóa dân gian của ngư dân ven biển. Lễ hội là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện sự tri ân của cư dân miền biển đối với biển cả, nguồn sống đã chở che, nuôi dưỡng họ qua biết bao thế hệ.
1: Năm nay cũng có mấy từ hầu cô sinh ra đã có rồi. Nay là cô là 61 tuổi, năm nay càng lớn, càng nghe là nó càng quy mô hơn. Rất nên là như cái hay mà đẹp lắm. Hà bãi trạo, rồi dân làng càng ngày là càng tiến bộ hơn. Rất là đẹp. Khách du lịch đông lắm. Chế phong luôn. Từ hầu thờ ông cố cho tôi vô lận. Bị thêm rồi. Mong muốn là vừa hát biển xong, hát lên xong là cát. Biển lưới nào cũng no, cá ập đầy biển luôn. Lưới nào cũng đánh no, năm nay cũng vậy chứ không phải là năm đầu tiên. Năm nay cũng vậy. Khi mà mình đã vừa hát lên xong, mình cúng lên rồi hát biển xong là cá tự nhiên vô nhiều lắm. Cho nên dân ở đây là vui mừng. Nó sáng khói lắm. Khi mà cúng biển với cúng lên xong là ai cũng thích, ai cũng mê rồi. Bữa nay là cũng mê nè, táo hát cũng mê luôn, cái gì cũng mê luôn, cũng đẹp hết.
0: Khi những cơn gió mùa hạ bắt đầu thổi về, cũng là lúc làng biển bước vào những ngày hội rộn ràng nhất trong năm. Tiếng trống hội vang lên giữa không gian mênh mông của biển trời, hòa cùng tiếng sóng, tạo nên một âm thanh vừa linh thiêng, vừa náo nức.
2: Làm việc

0: lúc 19 tuổi tới đây. Nay năm 8 tuổi. Ờ, là lớp 9 em đầu nghỉ làm giáo 18 tuổi tới đây. 18 tuổi tới đây. Ông về, ông đâu, ông về, tất cả là tôi mọi làm giáo không. Thì cái dư vé đó thì nó không có cái nhiều, nhưng mà cái chuyện đáp đấu hàng năm thì thấy còn quá tốt. Thì năm nay tính so với những cái năm trước, tính như cái năm 2026 đây, thì lễ hội cộng hương năm nay thì chính xác là quá hoành tráng, quá tự hào, do vợ hương bên ngoài sao tự hào, đúng không? Quá tốt rồi. Và hai tỉnh Phú Yên để lấy cái giờ nhập lại, tất cả bà con rất đông. Thì cầu mong thì gió thuận mà hòa, tất cả sống im biển lạnh, rồi một tiền áp cái tên này nọ giải, đúng không? Mình đã biết là mình cầu mong chờ đấy. Trước hết là lên ông, lên ông ngồi xuống cung kính. Rồi sao mà lại lạnh đây? Tất cả những cái điểm, những cái người ở cái địa phương khác nào cũng về đây tụ họp. Nhưng mà đúng giờ nào đi ngân đỡ cho gió thuận mưa hòa, tất cả biến lại gió im này nọ đồ tôi nhập cái nó nhiều mới vậy. Thì năm nay không vậy, thì ở với hương nào vậy, ở đây không vậy, hay là ở những siêu khác không vậy? Tôi nghe đúng cái ngày là 12 tháng 5 âm lịch là tôi hát sáu đêm vậy, đúng không? Phải cầu ngư này nọ, còn những cái địa điểm khác là tôi nó tới ngày khác chứ. Bây giờ nó từ tháng 5 và tháng 6.
1: Lễ hội cầu ngư là một hoạt động văn hóa truyền thống có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống người dân vùng biển. Trong thời điểm diễn ra lễ hội, từ các cụ cao niên đến những thanh niên, phụ nữ và trẻ em đều háo hức tham gia. Trên gương mặt mỗi người là niềm vui, sự phấn khởi và niềm tự hào khi được góp sức gìn giữ nét đẹp văn hóa của quê hương. Lễ hội cầu ngư là một bức tranh sinh động với đậm đà bản sắc của cộng đồng cư dân biển. Và trong nhịp sống rộn ràng ấy, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn đang được gìn giữ, tiếp nối qua từng mùa lễ hội.
2: Mình ở đây thì mình biết lễ hội cầu ngư đây thì diễn ra thường xuyên hàng năm. Từ là 1, là 2, là 3, đến Phụ Lạc. Đó kêu lễ hội đây là truyền thống hàng năm ở địa phương mình là đều phải tổ chức nó theo cái phong tục truyền thống của địa phương của mình.
3: Qua mỗi một năm như vậy thì mình có cảm nhận được một cái sự thay đổi nào đó trong lễ hội cầu ngư này không?
2: Và theo hàng năm thì lễ hội cầu ngư thì càng thu hút thêm khách du lịch ở địa phương và khắp nơi ở giờ chỗ này tham gia cái lễ hội cầu ngư. Ngoài ra cái lễ hội cầu ngư này cũng mang tính truyền thống dẫn và người khách du lịch rất thích nơi này và họ đến nơi này.

0: Xin phép các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu khách mời, phiên làm việc buổi chiều hôm nay xin phép được bắt đầu. Kính thưa các vị đại biểu đến tham dự phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường chiều nay, chủ tọa kỳ họp xin trân trọng kính giới thiệu có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Về dự kiến tiếp theo nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, thời gian bắt đầu từ lúc 11:30 và dự kiến cho đến 14:30. Sau đây xin mời đồng chí chủ tọa, chủ tịch hội đồng tỉnh sẽ tiến hành điều hành.
1: Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, chiều nay chúng ta sẽ tiếp tục nội dung về chất vấn với vấn đề nhóm thứ 5, đó là chất vấn về công tác bồi thường, rồi hỗ trợ tái định cư, rồi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tại khu tái định cư. Xin mời ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn lên phía trên để chuẩn bị trả lời chất vấn.

0: Kính thưa đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa chủ tọa kỳ họp. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri. Được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp, tôi xin được chất vấn đồng chí Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh với nội dung như sau. Qua tiếp xúc cử tri tại xã EO, có nhiều ý kiến liên quan đến việc cấp đất ở đất sản xuất cho các hộ dân tại khu định cư, tái định cư số 1 thuộc thôn Giang San, xã Cư Ai Lang, huyện Ea Ca Cú, nay thuộc xã EO. Theo đó, thực hiện dự án hồ chứa nước Crong Bách Thượng, các hộ gia đình đã chuyển đến thôn Giang San sinh sống từ năm 2020 đến nay và đã được cấp đất ở theo định mức 1.000m² trên một hộ, bao gồm 400m² đất ở nông thôn và 600m² đất vườn. Tuy nhiên, trong số 240 hộ gia đình chuyển đến, hiện mới chỉ có 25 hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn lại 215 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, việc cấp đất sản xuất lúa nước và đất trồng màu cho các hộ dân chưa đủ diện tích theo định mức, cụ thể như sau. Đối với đất sản xuất lúa nước, định mức được cấp theo quy định là 5.000m² trên một hộ, nhưng trên thực tế chỉ có một số ít hộ được giao đủ. Đa số các hộ được giao không đủ diện tích theo định mức, chỉ được giao khoảng từ 3.500 đến 4.500m². Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đã giao đến nay vẫn chưa được thực hiện. Đối với đất trồng màu, đến thời điểm hiện nay, trong tổng số 240 hộ tái định cư, chỉ có khoảng 25 hộ đã được cấp giao đất tại thực địa. Số còn lại các hộ gia đình đã được Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức cho bốc thăm nhưng chưa được bàn giao đất tại thực địa. Từ các nội dung nêu trên, tôi đề nghị Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết giải pháp thời hạn cụ thể để thứ nhất là thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất canh tác lúa nước cho các hộ đã được cấp đất theo quy định. Thứ hai là thực hiện việc giao đất đủ diện tích đất sản xuất lúa nước, đất trồng màu để người dân có đất canh tác, ổn định cuộc sống tại nơi tái định cư. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Cảm ơn về câu hỏi đặt vấn đề của đại biểu Trần Quang Trung. Xin mời Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk trả lời.
2: Kính thưa đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri của tỉnh đang theo dõi phiên họp trực tiếp trên sóng truyền hình. Thì trước tiên, tôi xin cảm ơn đại biểu Trần Quang Trung đã đặt câu hỏi của các cử tri tại xã Cư Ai Lang, cũ nay xã Ea Ô, liên quan đến cái vấn đề mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi là tái định cư để thực hiện cái dự án hồ chứa nước Cà Rông Bách Thượng. Thì trước tiên thì tôi cũng xin được giới thiệu sơ lược về dự án hồ chứa nước Cà Rông Bách Thượng để quý vị đại biểu cùng nắm. Dự án hồ chứa nước Cà Rông Bách Thượng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quyết định đầu tư tại quyết định số 1394 ngày 15 tháng 5 năm 2009. Dự án đến nay đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường điều chỉnh nhiều lần và lần gần nhất vào ngày 19 tháng 5 năm 2026 tại quyết định số 1800. Thì dự án có hai công trình. Thứ nhất là công trình hồ chứa nước Cà Rông Bách Thượng, đây là công trình chính. Dung tích thiết kế là 122,69 triệu mét khối, là cấp nước tưới cho 12.750 hecta. Thứ hai là công trình hồ chứa nước Erot, dung tích thiết kế là 18,53 triệu mét khối, cấp nước tưới cho 2.150 hecta, là công trình phục vụ di dân tái định cư. Tổng mức đầu tư của dự án là 4.415,9 tỷ đồng, bao gồm phần xây dựng là 2.534 tỷ đồng và phần hợp phần giải phóng mặt bằng là 1.881,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án thì từ năm 2009 đến hết năm 2026. Địa điểm đầu tư thì thuộc địa bàn 4 huyện cũ gồm Ea Ca, Madarak, Cờ Rông Bông và Cờ Rông Bách. Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 3.000 527,79 ha, trong đó phần diện tích phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là 2.963,6 ha. Giai đoạn từ 2011 đến 2017, Ủy ban nhân dân huyện Eka cũ làm chủ đầu tư công tác giải phóng mặt bằng đã thực hiện được 864,03 ha trên 2.963,6 ha, đạt 29,15%. Phần còn lại là 2.099,53 ha, là khoảng 70,85%, là chuyển sang Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh, gọi tắt là BANA, làm chủ đầu tư, tiếp tục triển khai thực hiện từ năm 2008. Giai đoạn từ 2018 đến nay, BANA thực hiện được 1.994,6 ha trên 2.099,53 ha, đạt 95%, còn lại 104,93 ha, chiếm 5%. Thì trong đó, thứ nhất là phần do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng EK thực hiện giải phóng mặt bằng ở khu tái định cư số 1 là còn 90,3 ha, là chưa hoàn thành, chiếm 4,33%. Thứ hai là phần do BANA trực tiếp khu đất màu là 175,7 ha, thì bố trí tái định cư cho 325 hộ. Theo quy định thì mỗi hộ được tái định cư cấp một suất đất gồm đất ở là 1.000 m2, trong đó có 400 m2 đất ở và 600 m2 đất màu, đất vườn. Về đất sản xuất thì có 10.000 m2, trong đó là 5.000 m2 đất lúa và 5.000 m2 đất màu. Về kết quả thực hiện, đối với khu đất ở 45,8 ha thì đã hoàn thiện việc cấp đất cho 309 trên 309 hộ, đạt 100%. Đối với khu đất lúa 196,23 ha thì đã hoàn thiện việc cắm mốc, phân lô và giao đất cho 298 trên 298 hộ, đạt 100%. Về thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền đất cho các hộ dân thì hiện nay chưa hoàn thành, còn lại 284 hộ. Đối với khu đất màu 175,7 ha thì BANA đã thực hiện giao đất cho 143 hộ trên 85,4 ha, phần đã giải phóng mặt bằng, còn lại 155 hộ chưa được bàn giao đất do còn 90,3 ha chưa được giải phóng mặt bằng. Thì từ năm 2022 cho đến 2023, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Eka cũ, nay là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Eka, đã lập trình thẩm định phê duyệt là 11 phương án bồi thường về đất và đã được Ủy ban nhân dân huyện Eka cũ ban hành các quyết định và thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ cho 63 hộ gia đình và một số thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng với tổng diện tích thu hồi là 90,3 ha, đã tổ chức chi trả tiền theo các phương án được phê duyệt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chỉ có 22 hộ là đồng ý bàn giao mặt bằng với diện tích là 27,3 ha trên 90,3 ha, tương đương 24,6%.

65%. Trong đó thì có 20 hộ đồng ý nhận tiền và 2 hộ là bàn giao mặt bằng nhưng chưa nhận tiền. Còn lại 41 hộ trên 63 hectare là chiếm 75,35% là không đồng ý nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng. Do vậy, Bana mới tổ chức bốc thăm và giao đất được cho 143 trên 298 hộ đạt 48%. Còn lại 155 hộ chưa được giao đất chiếm 52% do chưa thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. Thì đối với các cái trường hợp mà chưa bàn giao mặt bằng này, thì từ năm 2022-23, sau khi phê duyệt các phương án giải phóng mặt bằng, thì Ủy ban nhân huyện cũng đã tổ chức tuyên truyền vận động thuyết phục các hộ bàn giao đất. Tuy nhiên thì các hộ là không đồng tình, nên là đến ngày đến tháng 5 năm 2024, Ủy ban nhân huyện EK đã ban hành các quyết định cưỡng chế đối với các hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên sau đó các hộ có đơn kiến nghị, đề nghị xem xét lại việc xác nhận nguồn gốc đất và tài sản trên đất của các hộ gia đình không được hỗ trợ bồi thường. Nên sau đó ngày 24 tháng 6 năm 2024 là sau khi có quyết định cưỡng chế khoảng một tháng, thì Ủy ban nhân huyện EK là có thông báo số 202 về việc tạm dừng cưỡng chế thực hiện việc quyết định thu hồi đất. Thì hiện nay trong số những hộ mà chưa bàn giao đất thì có 37 vụ trên 40 hộ là các hộ gia đình cá nhân có đơn khởi kiện các quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ từ năm 2022 và 2023 của Ủy ban huyện EK cũ đến Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Thì trong số này thì có 20 vụ đã có bản án của tòa. Theo đó, Ban EK đã và đang lập các phương án bồi thường điều chỉnh bổ sung đối với 20 vụ. Theo phán quyết của tòa án, trong đó có 7 vụ đã được Ủy ban huyện EK và xã EO ngày nay phê duyệt phương án điều chỉnh bổ sung. Có 4 vụ Ban EK đã trình nhưng mà Ủy ban huyện chưa phê duyệt. Và 9 vụ hiện nay là Ban EK đang tiếp tục lập phương án điều chỉnh bổ sung. Về nội dung đại biểu chất vấn liên quan việc là thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm đất ở, đất trồng cây lâu năm, đất canh tác, lúa nước cho các hộ dân đã được cấp đất theo quy định. Thứ nhất thì về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì năm 2022, Bana đã ký hợp đồng với công ty cổ phần đo đạc tư vấn Vạn An để thực hiện việc đo đạc phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân. Kết quả thực hiện tính đến thời điểm hiện tại thì đã hoàn thành việc kê khai, thu thập thông tin căn cước công dân phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 214 hộ trên 298 hộ. Thì trong đó có 39 hộ đã có quyết định giao đất, 25 hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 150 hộ đã sau lục được căn cước công dân. Về nguyên nhân chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì tại thời điểm đơn vị tư vấn triển khai thực hiện công việc đo đạc, thu thập thông tin vào năm 2022 thì gặp phải những khó khăn về khách quan và chủ quan như sau. Thứ nhất là về nguyên nhân khách quan, thì tại thời điểm năm 2022 đã đang thực hiện theo luật đất đai 2013 thì trích lục các thửa đất là phải thể hiện vị trí định vị của các về thể hiện các định vị vị trí các thửa đất. Tuy nhiên thực tế thì các hộ dân làm nhà ở không theo quy hoạch nhất định, có nghĩa là mỗi nhà thì quay một hướng, nên Bana huyện EK cũ và đơn vị tư vấn gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. Thì cái vướng mắc này thì hiện đã được luật đất đai năm 2024 tháo gỡ. Thứ hai là do tập quán du canh du cư của đồng bào người Mông chủ yếu là đi làm ăn xa, ở nhà thì chủ yếu là người già và trẻ em nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc khai thác đầy đủ thông tin nhân khẩu trong cùng hộ gia đình để thực hiện việc kê khai theo quy định phục vụ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thứ ba là quá trình thực hiện thì phát sinh những vướng mắc do có nhiều hộ dân có nhà ở trong khu vực đất màu nhưng không thuộc diện tái định cư của dự án, do vậy phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Thời gian thực hiện thì kéo dài hơn 2 năm, từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 4 năm 2025 mới hoàn thành. Thứ tư là ngoài ra là đầu năm 2026, công ty cổ phần đo đạc tư vấn Vạn An là đơn vị tư vấn mà ký hợp đồng với chủ đầu tư thực hiện cái việc đăng ký cấp giấy quyền sử dụng đất. Thì có văn bản xin đề nghị là không tiếp tục thực hiện hợp đồng. Nguyên nhân là một phần là do vướng mắc trong quá trình thực hiện bị kéo dài, cũng như đã báo cáo ở trên. Và hiện nay là công ty đang thiếu hụt về nhân lực cũng như khó khăn về tài chính, hoạt động không hiệu quả, cho nên là xin chấm dứt hợp đồng và không yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản phí nào. Về nguyên nhân chủ quan thì cũng có giai đoạn thời điểm về công tác phối hợp giữa chủ đầu tư là Bana rồi Ủy ban nhân huyện 5 hộ thì đã được cấp, mà số còn lại thì chưa được cấp. Thì trong đó có 155 hộ hiện nay đang vướng về công tác giải phóng mặt bằng chưa được bàn giao tại 7,3 hecta rồi. Tuy nhiên thì cái số diện tích đã bàn giao này là hộ dân theo quy định. Về nội dung thứ hai là thực hiện việc giao đủ diện tích đất

0: sản xuất lúa nước, rồi đất trồng màu. Hộ dân được giao một suất đất tĩnh canh có diện tích là 10.000 m2, thì bao gồm là 5.000 m2 đất lúa và 5.000 m2 đất màu. Thì quá trình thực hiện phân lô do yếu tố về địa hình, khi cắm mốc phân lô tại thực địa thì tất yếu sẽ có sự khác nhau về mặt diện tích, mà chủ yếu là tại ở các cái vị trí lô góc. Thì việc tổ chức giao đất ba na thực hiện bằng cách lập phiếu, ghi phiếu từng lô và tổ chức cho các hộ bốc thăm công khai. Việc tổ chức bốc thăm thì có sự chứng kiến của chính quyền địa phương và các tổ chức cá nhân có liên quan. Thì về diện tích cụ thể các lô đất thì xin báo cáo như sau. Thứ nhất là đối với 143 lô đất màu đã bàn giao, thì trong đó có 141 lô diện tích dao động từ 4.800 m2 đến 6.000 m2 là chiếm tỷ lệ 98,6%. Chỉ có 2 lô có diện tích nhỏ là chiếm tỷ lệ khoảng 1,4%. Thì cụ thể như sau là hộ thứ nhất là ông Giàng Xeo Dũng bốc thăm trúng lô đất màu số 57 có diện tích là 2.660 m2. Để đảm bảo hộ dân không thiếu đất sản xuất thì Bana đã cho hộ dân bốc thăm 3 lô đất lúa có tổng diện tích là 7.220 m2. Thì cộng cả đất màu 2.660 m2 và đất lúa 7.220 m2 thì bằng 9.880 m2 là sấp xỉ 10.000 m2. Theo quy định thì hộ dân đã đồng thuận và cũng đã nhận đất. Hộ thứ hai là hộ Giàng Xeo Sùng là bốc thăm trúng lô đất màu số 61 có diện tích 3.000.
1: Có lẽ tôi xin lỗi một chút, tại vì khi mình trả lời là nói chung thôi, không có đi từng hộ ở gia đình và trên một cái tinh thần là gọn nhất. Như tôi nói ban đầu là không quá 7 phút. Xin mời tiếp tục.
0: Dạ, báo cáo với các vị đại biểu là những cái hộ mà thiếu đất này á, thì là khi mà lập phương án bàn giao đất á, thì những hộ mà thiếu đất thì là Bana đã tính cái chênh lệch giai đoạn đầu, là tính chênh lệch cái giá trị thửa đất ở nơi đi so với nơi đến là cái nơi tái định cư. Trong trường hợp mà nơi đi cao hơn thì người hộ dân sẽ được chi trả lại bằng tiền. Nhưng mà năm 2023 khi kiểm toán nhà nước kiểm toán toàn bộ đối với cái dự án hồ chứa nước Cà Rốc Bách Thượng thì có yêu cầu Bana thực hiện theo đúng quy định, có nghĩa là không được tính chênh lệch bằng tiền, có nghĩa là giá trị của cái thửa đất mà thu hồi đối với cái thửa đất nơi tái định cư, mà tính chênh lệch về diện tích đất. Trong trường hợp mà diện tích đất tại cái nơi đi mà lớn hơn diện tích nơi đến thì mới tính giá trị của cái đất nơi đi và chi trả lại cho hộ dân. Thì báo cáo là sau khi mà kiểm toán yêu cầu thì Bana đã điều chỉnh lại cái phương án giao đất, và tất cả những cái hộ mà thiếu đất thì đều đã được nhận đầy đủ bằng tiền, không có trường hợp nào mà chưa được thực hiện. Thì báo cáo với các quý vị đại biểu thì về cái nội dung mà cấp thiếu đất là hiện nay là Bana khẳng định là những trường hợp thiếu thì đã được thanh toán đầy đủ bằng tiền. Còn về cái nội dung mà chưa thực hiện xong cái việc mà cấp mốc phân lô để mà bàn giao các cái thửa đất này cho 155 hộ dân còn lại, và cam kết với các vị đại biểu quốc hội là sẽ thực hiện hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trước 31 tháng 12 năm 2026. Và báo cáo lại với thường trực Hội đồng Nhân dân để thực hiện giám sát theo quy định.
1: Ông Trần Tiến Đông cũng có sự cam kết rất là rõ ràng. Ở đây nói là trước ngày 31 tháng 12 năm 2026. Xin hỏi đại biểu Trần Quang Trung và các vị đại biểu có ý kiến gì thêm không? Có hỏi thêm không? Xin mời.
2: Vâng, kính thưa chủ tọa kỳ họp, về phía cá nhân tôi cơ bản thống nhất với trả lời của đồng chí giám đốc ban quản lý dự án nông nghiệp và xây dựng giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh. Thì đề nghị các đồng chí giám đốc tiếp tục quan tâm tiếp thu triển khai các cái công việc sau khi chất vấn theo cái cam kết, và đề nghị các cấp các ngành đơn vị có liên quan này tích cực phối hợp tạo điều kiện sớm cấp đủ đất ở, đất sản xuất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân để yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Tôi xin hết, không có ý kiến gì thêm.
1: Cảm ơn đại biểu Trần Quang Trung. Xin hỏi các vị đại biểu khác có ý kiến gì thêm không? Nếu các vị không có ý kiến gì thêm thì cảm ơn ông Trần Tiến Đông, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Ở đây là chủ tọa kỳ họp là lưu ý là chúng ta khi triển khai á, thì phải thực hiện đúng theo quy định pháp luật và không ai đứng ngoài pháp luật. Cho nên là đề nghị là chúng ta cố gắng giải quyết dứt điểm và thực hiện á, cái việc mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất á, như á, là đồng chí giám đốc đã nói á, là cam kết là phấn đấu trước ngày 30.

tháng 12 năm 2026. Như vậy là các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng như là cử tri sẽ theo dõi và giám sát trên một cái tinh thần là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, và cố gắng nhanh để làm gì? Để ổn định đời sống cho người dân và để người dân đi vào cái sinh hoạt bình thường trong cái cuộc sống. Xin cảm ơn ông Trần Tiến Đông và cái chất vấn của đối với ông Trần Tiến Đông, giám đốc và ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk. Thì đến đây là hết. Tiếp theo xin mời ông Đặng Khoa Đảm là giám đốc ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía đông Đắk Lắk lên chuẩn bị trả lời câu hỏi chất vấn.

0: Thì đây là cái nội dung mà Ủy ban nhân tỉnh sẽ căn cứ vào các cái quy trình vận hành liên hồ đập và vận hành đơn hồ đập và các khuyến nghị của Bộ Nông nghiệp cũng như là Bộ Công Thương để mà hoàn thiện trong phương án đối phó với rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh, cập nhật vào để chúng ta hoàn thiện, để chúng ta xây dựng các cái kịch bản để mà triển khai trong thực tế. Đó là nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai á, thì liên quan đến phương tiện và người điều khiển phương tiện. Đối với trong trường hợp mà mưa lũ như vừa rồi, chúng ta thấy có nhiều phương tiện không thể đi vào được những khe rạch trong những khu vực bởi vì nó liên quan đến hệ thống đường điện và hàng rào, dây kẽm gai, dẫn đến là các cái cano có công suất lớn không thể vào được. Mà ở đây xuồng hơi, xuồng máy và thuyền kéo thì lại phao kéo lại thực hiện được. Thì trên cơ sở đánh giá rất kỹ và cùng với địa phương, cái này xuất phát phương châm 4 tại chỗ, thì chúng ta xuất phát từ địa phương. Chúng ta có đội ngũ chuyên nghiệp là của công an, của quân sự và lực lượng của Bộ Quốc phòng đóng chân trên địa bàn của tỉnh cũng như quân khu 5, thì phối hợp với các lực lượng bên cạnh đó, lực lượng xung kích, tức là thực hiện 4 tại chỗ của cấp xã, sẽ đề xuất cụ thể liên quan đến trang cấp. Bởi vì rồi chúng ta đã được cấp một số cái máy móc trang thiết bị và xuồng hơi phao, thì bây giờ đề nghị cấp thêm để trang bị cấp cho, để cho địa phương chủ động trong quá trình thực hiện cái ứng phó đối với sự cố thiên tai xảy ra trên địa bàn của địa phương của mình với phương châm 4 tại chỗ để thực hiện. Xin báo cáo với đại biểu Lê Hiệp Thế một số cái nội dung liên quan tới đại biểu trao đổi.
1: Cảm ơn ông Trần Thiên Văn. Xin hỏi ông Trần Hữu Thế với các vị đại biểu có ý kiến gì thêm không? Nếu các vị không có ý kiến gì thêm, phải nói rằng đây là một cái điều mà chúng ta rất là quan tâm, đặc biệt vào 6 tháng cuối năm thì cái tình hình diễn biến phức tạp và có những cái diễn biến gọi là dị thường của thời tiết, thì chúng ta còn phải có những cái chủ động ứng phó và trong quá trình triển khai thực hiện phải đồng bộ. Nghĩa là không chỉ có tư duy hồi xưa là kinh nghiệm, không thể nói là thời đó là nó chỉ có cái mức nước như thế, mà chúng ta phải chủ động và cái nâng cao ý thức không chỉ ở các cơ quan đơn vị được phụ trách mà đến người dân, và trong cái quá trình là cảnh báo rồi nâng cao nhận thức và 4 tại chỗ trên một cái tinh thần là nhất quán là phòng ngừa, chủ động ứng phó kịp thời và khắc phục khẩn trương và hiệu quả. Xin cảm ơn ông Trần Thiên Văn và ông Trần Hữu Thế. Nguyễn Thiên Văn và ông Trần Hữu Thế, xin cảm ơn. Như vậy thì nội dung chất vấn đối với đồng chí Phó Chủ tịch đến đây là hết. Kính thưa tất cả các đồng chí, kính thưa các vị đại biểu, như vậy thì chúng ta còn một cái nội dung chất vấn, đó là liên quan đến chất vấn về công tác phòng chống ma túy. Và nội dung này là do đại biểu Phạm Thị Phương Hoa, trưởng ban pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh, chất vấn đối với đồng chí Giám đốc Công an tỉnh. Tuy nhiên thì đồng chí Giám đốc Công an tỉnh xin phép vắng và có văn bản trả lời chất vấn rất là cụ thể. Vì đồng chí đi công tác cho nên là ngoài tỉnh không tham gia được. Và theo quy định tại Nghị định số 114 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân về hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, thì có nêu là người bị chất vấn không được ủy quyền cho người khác trả lời thay, trừ trường hợp luật có quy định khác. Và trường hợp không thể trực tiếp tham dự phiên chất vấn thì người bị chất vấn gửi văn bản nêu rõ về lý do đến Thường trực Hội đồng Nhân dân để báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. Và chủ tọa xin thông báo đến đại biểu Phạm Thị Phương Hoa và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cho ý kiến thống nhất để nội dung này trả lời bằng văn bản và gửi đến tất cả các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh để xem xét, giám sát ý kiến của đại biểu Phương Hoa và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân như thế nào ạ? Thống nhất không ạ? Xin mời đại biểu Phương Hoa.
2: Dạ, kính thưa chủ tọa kỳ họp, thì qua xem xét nội dung trả lời của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh tại báo cáo số 502 ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì tôi thống nhất không có ý kiến gì tranh luận thêm. Đối với 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp tại báo cáo 502 thì đề nghị đồng chí Giám đốc Công an tỉnh là lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các cái nội dung mà đã cam kết. Xin hết ạ.

Tiếp theo chương trình, chủ tọa xin mời Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ giải trình làm rõ một số nội dung mà các tổ đại biểu của hội đồng đã thảo luận tại tổ, rồi thảo luận tại hội trường, rồi các phiên chất vấn trả lời chất vấn. Thì chúng ta sẽ nghe Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ làm rõ thêm một số cái nội dung quan trọng. Xin mời.

Kính thưa đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, đồng bào và cử tri tỉnh. Trước hết, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi trân trọng cảm ơn các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh luôn quan tâm, theo dõi, giám sát, đồng hành cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh trong quá trình chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương, cũng như những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri chính là nguồn thông tin quý báu, thiết thực để Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục hoàn thiện công tác quản lý, điều hành, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy, chính quyền, các cấp. Với tinh thần trách nhiệm, trước Hội đồng Nhân dân tỉnh và cử tri, tôi xin nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu, thảo luận tại tổ, tại hội trường, đồng thời xin được báo cáo làm rõ thêm một số nội dung trọng tâm mà đại biểu cử tri quan tâm. Đánh giá về tổng quan kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Qua báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và phiên thảo luận tổ diễn ra sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn ngày 30 tháng 6 năm 2026, với 40 đại biểu tham gia, 133 lượt ý kiến tập trung vào 9 nhóm vấn đề trọng tâm, có thể thấy các đại biểu cơ bản thống nhất với đánh giá của Ủy ban về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm 2026. Đây là tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 ngay từ kỳ họp thứ 2. Về bối cảnh những thuận lợi khó khăn chủ yếu, 6 tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, biến động kinh tế thương mại toàn cầu, nhất là tác động từ chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ, tiếp tục tác động trực tiếp đến hoạt động xuất khẩu nông sản, thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, việc triển khai đồng loạt nhiều chủ trương lớn của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số đã làm gia tăng đáng kể khối lượng công việc và đòi hỏi sự đổi mới toàn diện về phương thức quản trị, điều hành. Đối với tỉnh Đắk Lắk, đây là giai đoạn bản lề đặc biệt, bước qua năm đầu tiên vận hành sau hợp nhất từ hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên. Bên cạnh việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo hoạt động thông suốt của chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh còn đồng thời phải tái cơ cấu không gian phát triển, khơi thông nguồn lực và chuẩn bị các điều kiện cơ bản để hình thành động lực tăng trưởng mới. Những yêu cầu nhiều mặt đồng thời đó đã tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm. Trong bối cảnh đó, 6 tháng đầu năm tiếp tục là giai đoạn tập trung hoàn thiện thể chế, quy hoạch, cơ chế, chính sách và tháo gỡ các điểm nghẽn để chuẩn bị cho nền tảng tăng trưởng bền vững. Nhiều nhiệm vụ mang tính nền tảng chưa thể hiện phản ánh ngay vào các chỉ tiêu kinh tế cụ thể, nhưng có ý nghĩa quyết định đối với năng lực phát triển của tỉnh trong trung và dài hạn. Về những kết quả đạt được, với sự lãnh đạo của tỉnh ủy, sự giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm tiếp tục ổn định và đạt được những kết quả tích cực toàn diện về nhiều lĩnh vực, cụ thể như tỉnh đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bộ máy 13 cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh và 102 đơn vị hành chính cấp xã, phường hoạt động thông suốt. Công tác tháo gỡ khó khăn do doanh nghiệp và nhà đầu tư được triển khai tích cực thông qua nhiều kênh đối thoại, trong đó nổi bật là chương trình cà phê doanh nhân và các hội nghị đối thoại định kỳ. Tỉnh đã tổ chức thành công hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và xúc tiến đầu tư năm 2026 vào ngày 27 tháng 6 năm 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý định hướng không gian phát triển cho cả nhiệm kỳ. Về chỉ tiêu kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng ước đạt 7,84%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tổng số doanh nghiệp thành lập mới đạt 1.991 doanh nghiệp, tăng 34,5% và 442 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,6%.
chủ trương xuyên suốt của tỉnh là phát triển kinh tế phải gắn liền với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và phát triển bền vững. Đây là tinh thần chủ đạo trong suốt quá trình chỉ đạo và điều hành. Về những tồn tại hạn chế, cần thẳng thắn nhìn nhận. Bên cạnh những kết quả đạt được, Ủy ban dân cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như đại biểu đã chỉ ra trong phiên thảo luận tổ, tốc độ tăng trưởng GDP mới đạt 7,84%, trong khi kịch bản cả năm là 10,02%, đồng nghĩa với 6 tháng cuối năm phải đạt được 11,5-12,2% mới đảm bảo được chỉ tiêu. Đây là áp lực rất lớn cũng như quyết tâm chính trị rất cao của cả hệ thống chính trị mới đạt được. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 26,02%, thu ngân sách, nhất là tiền thu tiền sử dụng đất còn chậm, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng vẫn là điểm nghẽn, quản lý đất đai còn nhiều vướng mắc phức tạp, năng lực tổ chức thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. Những hạn chế trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ yếu là chủ quan. Công tác phối hợp tham mưu ở một số nơi chưa kịp thời, tinh thần chủ động trách nhiệm của một bộ phận cán bộ công chức chưa cao, vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm và xác định đây là những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ trong 6 tháng cuối năm. Đối với những vấn đề cụ thể mà các đại biểu cử tri quan tâm, tôi xin báo cáo và làm rõ thêm. Thứ nhất, về thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026. Đây là nội dung quan tâm nhất được đông đảo các đại biểu quan tâm thảo luận và đặt ra yêu cầu phải làm rõ tại kỳ họp này. Các đại biểu đã đề nghị Ủy ban nhân dân xác định cụ thể các công trình, dự án trọng điểm dự kiến hoàn thành hoặc đẩy nhanh tiến độ trong 6 tháng cuối năm, làm rõ mức độ đóng góp của từng khu vực, ngành vào tăng trưởng GDP, đồng thời xác định các chỉ tiêu chưa đạt và đề xuất giải pháp trọng tâm để đảm bảo GDP cả năm đạt 10% trở lên. Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng ghi nhận những ý kiến xác đáng, trách nhiệm đó, và ngay từ đầu năm, Ủy ban cũng đã ban hành kế hoạch 130 ngày 21 tháng 4 năm 2026 về kịch bản điều hành tăng trưởng kinh tế 9 tháng cuối năm 2026. Kịch bản xác định rõ 4 động lực tăng trưởng chủ yếu gồm: 1. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; 2. Đưa các dự án ngoài ngân sách vào triển khai thực tế, đặc biệt là các dự án năng lượng, công nghiệp chế biến, du lịch dịch vụ đã ký kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư; 3. Thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp chế biến và xuất khẩu nông sản chủ lực trong mùa nông sản sầu riêng và cà phê sắp tới; 4. Khai thác triệt để tiềm năng du lịch, dịch vụ từ các sự kiện lớn trong 6 tháng cuối năm. Về phía tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng vốn đầu tư 6 tháng đầu năm ước đạt 23.355 tỷ đồng, bằng 29,1% kế hoạch năm, thấp hơn cùng kỳ và chưa đạt kịch bản đề ra. Theo kịch bản tăng trưởng, tổng vốn đầu tư các dự án động lực là 104.614 tỷ đồng, kế hoạch thực hiện trong quý 1 và quý 2 là 39.494 tỷ đồng, nhưng kết quả mới đạt được 29.186 tỷ đồng, thiếu khoảng 10.000 tỷ đồng so với kịch bản. Đây là phần thiếu hụt mà Ủy ban xác định phải bù đắp được trong 6 tháng cuối năm thông qua việc đẩy nhanh triển khai các dự án động lực, triển khai một số dự án ngay sau hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh vừa qua, các dự án còn tồn đọng kéo dài cần phải được tháo gỡ. Khi các dự án này được triển khai đồng bộ, không chỉ bù đắp phần thiếu hụt mà còn tạo thêm động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng GDP, tăng trưởng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động trên địa bàn. Về phương pháp tính GDP, ghi nhận ý kiến của các đại biểu, Ủy ban đã yêu cầu Thống kê tỉnh và Sở Tài chính phối hợp rà soát, thống nhất phương pháp tính số liệu.

liệu GDP tỉnh, như tỉnh tính số liệu GDP là 8,01%. Tuy nhiên thì khi ra báo cáo ngoài Trung ương thì Trung ương đã tính toán thống kê và công bố lại cái tăng trưởng 6 tháng đầu năm GDP của tỉnh thì được 7,84%. Và điều này thì Ủy ban dân tỉnh cũng sẽ có cái chỉ đạo để thống nhất các cách tính để làm sao mà tính toán được cái số liệu, làm sao đảm bảo được đồng bộ và chính xác trong công tác điều hành và đánh giá trong thời gian tới. Thứ hai, về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh đạt gần 28% so với tổng kế hoạch vốn được giao là 9.608 tỷ đồng. Tỷ lệ này dù phản ánh nỗ lực trong bối cảnh đặc biệt nhưng vẫn còn thấp hơn với bình quân của cả nước và yêu cầu của tỉnh đặt ra. Ủy ban đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, thành lập các tổ công tác chuyên trách kiểm tra đôn đốc, cơ chế báo cáo trực tiếp Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh về tiến độ giải ngân hàng ngày của từng dự án, yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết theo từng tháng. Đáng chú ý, từ tháng 7 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức áp dụng quyết định số 4129 về phương pháp chấm điểm KPI giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, kết quả giải ngân sẽ được chấm điểm theo từng tháng, từng quý và công khai kết quả trên toàn quốc. Đây vừa là áp lực, vừa là cơ hội để tỉnh tự xếp hạng năng lực điều hành của mình so với cả nước. Quan điểm nhất quán của Ủy ban dân tỉnh là vốn đã bố trí phải được giải ngân, mặt bằng đã cam kết phải được bàn giao, công trình đã khởi công thì phải đảm bảo tiến độ. Mọi khó khăn vướng mắc phải được xử lý ngay từ cơ sở, không để tồn đọng kéo dài. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ là tiêu chí quan trọng hàng đầu để đánh giá, xếp loại người đứng đầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong năm 2026. Cùng đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo kho bạc nhà nước cung cấp thông tin cho Chủ tịch hàng ngày về việc giải ngân từng dự án trên hệ thống TAMIS, triển khai cơ chế thanh toán trước, kiểm soát sau đối với các hợp đồng đủ điều kiện nhằm khơi thông dòng vốn nhanh nhất. Đối với việc giải phóng mặt bằng, tỉnh ủy sẽ tổ chức 05 tổ công tác của Thường trực tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ việc giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm của tỉnh để khơi thông, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thứ ba, về tháo gỡ các dự án tồn đọng và thúc đẩy các dự án động lực. Trong tổng số 396 công trình dự án khó khăn vướng mắc, trong đó có 32 dự án thuộc thẩm quyền của Trung ương và 364 dự án thuộc thẩm quyền của địa phương, đến nay đã xử lý dứt điểm 90 dự án, 273 dự án đã xác định rõ được phương án và lộ trình xử lý, 33 dự án còn lại đang tiếp tục rà soát phân loại. Ủy ban thành lập 2 tổ công tác chuyên trách do 2 đồng chí Phó Chủ tịch Tổ trưởng để tổng hợp phân loại kiểm tra, theo dõi đôn đốc, đồng thời lập ban chỉ đạo và áp dụng cơ chế luồng xanh trong việc giải quyết thủ tục cho các dự án động lực. Phân công lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp theo dõi kiểm điểm tiến độ hàng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu trong quý 3 năm 2026 cơ bản hoàn thành việc xử lý các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền chỉ đạo của tỉnh ủy. Sau hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư ngày 27 tháng 6 năm 2026, trọng tâm chỉ đạo là đưa các dự án đã được trao chủ trương đầu tư và ký hợp tác vào triển khai thực tế. Ủy ban dân tỉnh xác định thành công của hội nghị không được đo bằng quyết định hay biên bản ghi nhớ đã trao, mà bằng số dự án được triển khai và hiệu quả đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Đây sẽ là nguồn lực quan trọng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và tạo nền tảng cho giai đoạn 2026-2030. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là chuyển mạnh từ tư duy quản lý đầu tư sang đồng hành cùng nhà đầu tư. Đối với các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan của nhà đầu tư sẽ kiên quyết thu hồi dự án để trao cho nhà đầu tư có năng lực thực hiện. Lấy tiến độ triển khai, hiệu quả đầu tư và mức đóng góp vào tăng trưởng thu ngân sách làm thước đo kết quả điều hành. Thứ tư, về công tác thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất và thu từ sản xuất kinh doanh. Ghi nhận ý kiến của các đại biểu về việc giao dự toán thu ngân sách cần sát với thực tế, phù hợp với quy mô dân số, diện tích và quy mô của nền kinh tế sau hợp nhất. Ủy ban xác định đây là yêu cầu chính đáng, sẽ chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các địa phương rà soát, điều chỉnh trong lần phân bổ tiếp theo, đảm bảo dự toán có tính khả thi và tạo động lực thực hiện. Về cơ sở pháp lý thu ngân sách, Ủy ban đã ban hành quyết định số 38 quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026. Hội đồng

Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 04 sửa đổi bổ sung giá đất, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho công tác quản lý khai thác nguồn thu. Đồng thời tỉnh đã có chủ trương cho các cấp xã phường thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất có quy mô phù hợp, nhất là các khu đất nhỏ xen kẹt trong khu dân cư, nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả quỹ đất và tăng nguồn thu cho ngân sách của địa phương, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận đất đai thuận lợi hơn. Các xã phường cần phải chủ động rà soát sớm để triển khai trong 6 tháng cuối năm. Về việc kiểm tra, giám sát quyết liệt công tác thu thuế, nhất là nguồn thu từ sử dụng đất và từ hoạt động sản xuất kinh doanh, như đại biểu kiến nghị, Ủy ban đã và đang chỉ đạo ngành thuế tăng cường thanh tra kiểm tra, đôn đốc tổ chức các cá nhân thực hiện kê khai nộp thuế đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thứ năm, về quản lý đất đai và giải quyết vướng mắc đất đai có nguồn gốc lâm trường. Đây là vấn đề phức tạp, kéo dài nhiều năm, được nhiều đại biểu và cử tri phản ánh rất bức xúc. Tôi xin trân trọng ghi nhận ý kiến của nhiều đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục kiến nghị Trung ương có giải pháp tháo gỡ căn cơ dứt điểm những tồn tại liên quan đến đất lâm trường, rà soát đẩy nhanh việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất. Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh còn 60 đơn vị lâm với tổng số diện tích rất lớn, trong đó có 18.415 ha được thu hồi theo Nghị định số 170 và 5.331 ha theo Nghị định số 118. Đây là những vấn đề đòi hỏi giải quyết phải thận trọng, đúng quy định, theo trình tự phải thật chặt chẽ. Đối với kiến nghị về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hơn 17.754 hộ đất thu hồi lâm trường theo quyết định số 1080, tỉnh đã có công văn số 579 gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị cơ chế tháo gỡ, đang theo dõi đôn đốc phản hồi của Bộ. Trong khi chờ ý kiến của cấp trên, Ủy ban sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ tối đa các địa phương xử lý những nội dung thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, không để người dân chờ đợi thêm các vấn đề có thể giải quyết được ngay. Về tình trạng quá tải tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, vấn đề được nhiều đại biểu phản ánh khá bức xúc. Ủy ban thẳng thắn nhìn nhận đây là một hạn chế thực tế đang ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân và kết quả cải cách hành chính. Tỉnh sẽ tạo điều kiện nghiên cứu và kiện toàn mô hình tổ chức cơ quan đăng ký đất đai theo hướng gần dân, thuận tiện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp nhận và kiểm tra qua môi trường số, công khai tiến độ xử lý hồ sơ để người dân được theo dõi, giám sát, phân công thêm nhân lực tại các địa bàn có nhu cầu cao trong khi chờ kiện toàn bộ máy. Thứ sáu, về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển kinh tế, công nghiệp và năng lượng. Ghi nhận ý kiến của các đại biểu đánh giá cụ thể tình hình 1.209 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, Ủy ban giao Sở Tài chính và Thuế sẽ phân loại chi tiết theo quy mô, lĩnh vực, nguyên nhân tạm ngừng, từ đó có chính sách hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng, như nhóm cần phải hỗ trợ về tài chính, tín dụng, hay nhóm cần hỗ trợ về thủ tục hành chính, hay nhóm cần kết nối thị trường, và nhóm cần tư vấn để tái cơ cấu. Kết quả phân loại sẽ được báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh vào kỳ họp cuối năm. Về tháo gỡ khó khăn cho các dự án điện gió, vấn đề nhiều đại biểu quan tâm, Ủy ban xác định đây là lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển của tỉnh, và theo luật điện lực năm 2024, các tỉnh có thẩm quyền chủ động hơn trong việc phát triển điện lực và năng lượng tái tạo, điện sinh khối, điện từ chất thải. Sau khi quy hoạch tỉnh được công bố, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát phân loại từng dự án điện gió theo tình hình thực tế. Dự án đủ điều kiện triển khai sẽ được ưu tiên tháo gỡ thủ tục ngay. Dự án không có năng lực triển khai sẽ thu hồi để bố trí cho nhà đầu tư mới có năng lực hơn. Đồng thời sẽ tích hợp định hướng phát triển điện sinh khối, điện từ chất thải vào kỳ rà soát điều chỉnh quy hoạch của tỉnh. Thứ bảy, về phát triển nông nghiệp, xây dựng thương hiệu và ứng phó thiên tai. Ghi nhận kiến nghị của đại biểu cử tri về việc tăng cường công tác hỗ trợ sản xuất nông lâm ngư nghiệp, chú trọng nguồn gốc sản phẩm và công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị gia tăng, Ủy ban xác định đây là nhiệm vụ cốt lõi để phát huy lợi thế so sánh đặc thù của tỉnh Đắk Lắk. Tỉnh đang tập trung thúc đẩy liên kết vùng, kết nối các tuyến du lịch giữa vùng cao và vùng biển, tổ chức thành công lễ hội sầu riêng Đắk Lắk và chuẩn bị chu đáo cho lễ hội cà phê Buôn Mê Thuột năm 2027. Đặc biệt, Buôn Mê Thuột được tạp chí National Geographic bình chọn vào top 15 điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới năm 2026, là cơ hội vàng để triển khai chương trình hành động xây dựng Đắk Lắk trở thành thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới, thu hút khách du khách quốc tế, các nhà đầu tư
vào lĩnh vực chế biến sâu, du lịch trải nghiệm. Về ứng phó thiên tai, sau bài học từ lũ lịch sử tháng 11 năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xây dựng phương án chủ động phòng chống bão lũ cho từng địa phương, đầu tư nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, lấy phương châm phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm trong mọi kịch bản đối phó thiên tai. Tỉnh cũng sẽ tăng cường kiểm tra đê điều, hồ thủy lợi cũng như sớm trang bị thêm thiết bị cũng như là tập huấn công tác phòng chống ngăn ngừa lụt bão trong năm 2026. Thứ 8, về phát triển nhà ở xã hội, hạ tầng đô thị, thực hiện đề án của Chính phủ, tỉnh Đắk Lắk được giao 7.700 căn giai đoạn 2025-2030, riêng năm 2026 là 3.900 căn. Tính đến hết 6 tháng đầu năm, tỉnh đã hoàn thành 1.348 căn, đạt 34,6%, còn 2.552 căn cần phải hoàn thành trong 6 tháng cuối năm. Ghi nhận kiến nghị của các đại biểu về việc xây dựng kế hoạch rà soát bố trí quỹ đất để đảm bảo triển khai các dự án nhà ở xã hội theo nhu cầu phát triển của địa phương, nghiên cứu cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng để thu hút nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực nhà ở xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát lập danh sách quỹ đất sạch, ưu tiên tháo gỡ thủ tục cho các dự án đã có chủ trương đầu tư, đồng thời nghiên cứu đề xuất cơ chế đặc thù về hạ tầng kết nối với các khu nhà ở xã hội để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét. Về dự án cầu 110 được đại biểu đề nghị sớm phê duyệt chủ trương đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương, Ủy ban giao Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, đảm bảo bố trí và kế hoạch vốn trung hạn phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Thứ 9, về phát triển y tế, giáo dục, văn hóa và đảm bảo an sinh xã hội. Về y tế, ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của đại biểu Đỗ Thị Như Tình về mục tiêu từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng về chi phí y tế. Với quy mô dân số 3,3 triệu người, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 25,4%. Đây thực sự là nhiệm vụ ý nghĩa, nhân văn nhưng cũng đặt ra áp lực rất lớn. Ủy ban xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần phải tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất, không hình thức. Tỉnh đã triển khai tích cực công tác phối hợp liên ngành, huy động sự tham gia của ngành y tế, bảo hiểm xã hội, giáo dục đào tạo, nội vụ, tài chính, công an, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và chính quyền địa phương nhằm đảm bảo triển khai đồng bộ hiệu quả. Tỉnh đang tập trung bố trí đủ nhân lực về y tế, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng được tiêu chuẩn bổ nhiệm đội ngũ quản lý tại các trạm y tế, nghiên cứu ban hành cơ chế chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế. Đồng thời, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn chuyên môn, cơ chế tài chính, định mức chi để địa phương có căn cứ tổ chức thực hiện một cách thống nhất. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ tập trung giải quyết đối với các dự án tồn đọng trong ngành y tế của tỉnh trong thời gian tới. Về giáo dục, tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo sớm có định hướng về kế hoạch cụ thể triển khai đề án sắp xếp các trường theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, nghiên cứu đề án nâng cao chất lượng đào tạo dạy học, nghiên cứu đánh giá tính khả thi của mô hình trường liên cấp hoặc trường một cấp, đồng thời xây dựng tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, hạ tầng đi kèm để trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét. Đặc biệt, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí nguồn vốn để đầu tư bổ sung phòng học, trang thiết bị trường học tại các địa bàn thiếu hụt, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về bảo tồn văn hóa, ghi nhận kiến nghị của đại biểu Đỗ Thị Như Tình về công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận, Ủy ban giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức các lễ hội, ngày hội văn hóa, thương mại phù hợp theo từng khu vực, gắn quảng bá du lịch văn hóa, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, xúc tiến đầu tư thương mại và giải quyết việc làm. Về an sinh xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh đặc biệt quan tâm đến việc bố trí đủ nguồn lực, kinh phí để thực hiện các chế độ chính sách được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, kiên quyết tránh tình trạng chính sách có hiệu lực nhưng không được bố trí kinh phí thực thi. Tỉnh đang khẩn trương rà soát, tham mưu ban hành các cơ chế chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, buôn, thôn sau sắp xếp nhằm đảm bảo quyền lợi ổn định hoạt động của các tổ chức hội ở cơ sở.
về kiến nghị hỗ trợ đất ở sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số

0: Ủy ban đang tiến hành triển khai kế hoạch số 0142 về giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào thiểu số, đồng thời sẽ sớm trình Hội đồng dân ban hành các nghị quyết thay thế các chính sách hỗ trợ hiện hành cho phù hợp với thực tiễn mới nếu cần. Thứ 10, về tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao kỷ luật và kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức điều hành. Ghi nhận các ý kiến của các đại biểu về việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, sớm ban hành các quy định về khung số lượng phòng chuyên môn, bố trí cán bộ công chức cấp xã phù hợp, khắc phục tình trạng trang thiết bị hành chính thiếu hụt tại các xã sau sáp nhập. Ủy ban nghiêm túc tiếp thu và sẽ tập trung chỉ đạo xử lý từng vấn đề này trong quý 3 của năm 2026. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh chính thức triển khai đánh giá KPI đối với các cơ quan đơn vị cán bộ công chức viên chức, lần đầu tiên áp dụng trên toàn bộ của toàn tỉnh. Đây là công cụ quản trị hiện đại giúp đo lường hiệu quả công việc một cách khách quan, công khai, minh bạch. Lấy kết quả thực tế và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá. Ủy ban tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng thực chất, rà soát cắt giảm các thủ tục chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong việc quản lý điều hành, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng. Quan điểm xuyên suốt của Ủy ban dân tỉnh là xây dựng nền hành chính kỷ cương, chuyên nghiệp, hiện đại, kiến tạo và phục vụ, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, chậm trễ trong giải quyết công việc, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả phát triển kinh tế xã hội làm thước đo chất lượng điều hành của từng cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, công chức. Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng dân tỉnh, có thể khẳng định những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất đáng trân trọng. Kết quả đó được tạo lên bởi sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự giám sát và đồng hành của Hội đồng dân tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong tỉnh. Nhưng phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Khối lượng công việc của 6 tháng cuối năm là rất lớn, đặc biệt là yêu cầu tăng trưởng GDP từ 11,5 đến 12,2% trong 6 tháng cuối năm mới đảm bảo được mục tiêu của năm. Đòi hỏi cả hệ thống chính trị cần phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn. Ủy ban nhân dân nhận thức sâu sắc rằng những nền tảng đã được chuẩn bị trong 6 tháng đầu năm chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những công trình cụ thể, thành những nguồn thu ngân sách, thành những việc làm và sự cải thiện đời sống của nhân dân. Vì vậy, Ủy ban sẽ tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo điều hành, bám sát từng việc, từng dự án, từng chỉ tiêu, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, không để chậm trễ ở bất kỳ khâu nào làm ảnh hưởng đến tiến độ, mục tiêu phát triển chung của tỉnh. Ủy ban sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả phát triển kinh tế xã hội làm thước đo chất lượng điều hành của từng cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ công chức. Tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự đồng hành giám sát của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tỉnh Đắk Lắk sẽ phát huy hiệu quả những tiềm năng lợi thế sau hợp nhất, hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu chỉ tiêu năm 2026. Tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng của khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Cuối cùng, thay mặt cho Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, sự giám sát đồng hành của Hội đồng nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cấp các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, toàn thể nhân dân trong tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giám sát, ủng hộ và chung sức của các quý vị đại biểu, cử tri và nhân dân để cùng xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, giàu mạnh và văn minh. Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Xin cảm ơn.
1: Xin cảm ơn bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Và sau đây xin mời quý vị đại biểu tham dự kỳ họp nghỉ giải lao 15 phút.

hơi thở của thời đại. Trong mọi giai đoạn cách mạng, quân đội nhân dân Việt Nam luôn là biểu tượng chói ngời của sức mạnh, niềm tin chiến thắng và lòng trung thành, quả cảm. Phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ đã trở thành biểu tượng văn hóa quân sự đặc sắc, hàm chứa giá trị nhân văn cao đẹp của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.

áo kiên trung, màu áo hòa bình, giữa gian nguy không sờn lòng nhục chí, tay bồng bế em thơ, lưng dìu cõng người già.

50 năm rạng rỡ tên vàng, thành phố nặng nghĩa nhân và đầy hào sảng, sức sống trẻ tựa bình minh sáng lạng, mỗi nếp nghĩ cách làm đều đi trước tiên phong, thành phố mang tên người, mang khát vọng.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, kính thưa các vị đại biểu khách mời, tiếp theo chương trình là Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành thủ tục miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Căn cứ quy định tại khoản 4 điều 37 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025 quy định, Hội đồng Nhân dân miễn nhiệm bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban cung cấp theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, miễn nhiệm bãi nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân cung cấp theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Sau đây tôi xin mời ông Trương Ngọc Tuấn, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân tỉnh trình bày tờ trình đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân tỉnh. Xin mời ông.

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thưa ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi xin trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, tờ trình số 228 ngày 19 tháng 6 năm 2026 về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031. Kính gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, căn cứ Nghị định số 300 của Chính phủ quy định khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban Nhân dân, căn cứ quyết định số 338 ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công, điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Văn Tân,

0: Ủy viên Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thực hiện quy định tại khoản 4 điều 37 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đối với ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính. Lý do chuyển công tác theo quyết định số 338 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kính trình Hội đồng Nhân dân.
1: Xin cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ. Kính thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh, căn cứ khoản 1 điều 35 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, chủ tọa kỳ họp đề xuất thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh bằng hình thức giơ tay. Xin ý kiến các vị đại biểu, đại biểu nào thống nhất biểu quyết bằng hình thức giơ tay thì xin mời giơ tay. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Như vậy là tất cả các vị đại biểu đồng tình là thống nhất bằng hình thức giơ tay. Tiếp theo chương trình là chủ tọa kỳ họp xin ý kiến các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nào thống nhất miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Tân thì xin biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Xin cảm ơn. Có vị đại biểu nào không đồng ý hay có ý kiến khác? Không có. Như vậy 100% đại biểu có mặt tại hội trường đã thống nhất miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Tân. Tiếp theo xin mời thư ký kỳ họp sẽ trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Kính thưa chủ tọa, thưa kỳ họp, được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp, tôi xin trình bày dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, kỳ họp thứ hai, căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025, căn cứ Nghị định 300 ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban Nhân dân, trình tự thủ tục đề nghị phê chuẩn kết quả Hội đồng Nhân dân bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trình tự thủ tục điều động cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Căn cứ quyết định số 338 ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, xét tờ trình số 228 ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề nghị miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Căn cứ kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, quyết nghị. Điều 1, xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Văn Tân, Bí thư phường Phú Yên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, lý do chuyển công tác khác. Điều 2, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Trần Văn Tân thực hiện nghị quyết này theo quy định. Điều 3, nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 2 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. Xin hết dự thảo nghị quyết.
1: Xin cảm ơn thư ký kỳ họp. Xin ý kiến các vị đại biểu về dự thảo nghị quyết. Nếu các vị không có ý kiến, chủ tọa xin lấy biểu quyết. Đại biểu nào thống nhất thông qua nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Trần Văn Tân thì xin biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Xin cảm ơn các vị. Có vị nào không đồng ý? Không có. Như vậy 100% đại biểu có mặt tại hội trường đã thống nhất thông qua nghị quyết. Xin cảm ơn các vị đại biểu.
3: Thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, căn cứ quy định tại khoản

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi trình bày tờ trình số 247 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giới thiệu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025, căn cứ Quy định số 300 ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban Nhân dân, trình tự thủ tục đề nghị phê chuẩn kết quả Hội đồng Nhân dân bầu miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trình tự thủ tục điều động cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Căn cứ quyết định số 168 ngày 16 tháng 3 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ. Căn cứ kết luận số 294 ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giới thiệu nhân sự bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Theo thẩm quyền được luật định quy định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 giới thiệu người ứng cử để bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể, ông Y Nhuần Buôn Giá, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1979, quê quán Đắk Lắk, dân tộc Ê Đê, tôn giáo Không, ngày vào Đảng ngày 14 tháng 6 năm 2003, trình độ học vấn 12/12, trình độ chuyên môn cử nhân luật, thạc sĩ luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp, chức vụ hiện nay Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 kỳ họp thứ 2 xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Tiếp theo chương trình, chủ tọa kỳ họp xin ý kiến các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về nhân sự, danh sách bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2. Danh sách bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031. Ngoài nhân sự do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giới thiệu, có đại biểu Hội đồng Nhân dân nào ứng cử hoặc giới thiệu thêm người ứng cử ngoài danh sách đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giới thiệu bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031? Không có, cảm ơn các vị đại biểu. Nếu không có đại biểu nào có ý kiến khác, chủ tọa kỳ họp xin lấy biểu quyết chốt danh sách giới thiệu nhân sự bầu bằng hình thức giơ tay. Đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết. Có đại biểu nào có ý kiến khác không ạ? Không có. Như vậy 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự kỳ họp thống nhất danh sách giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 là một người, ông Y Nhuần Buôn Giá, tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy.
1: Tiếp theo chương trình, chủ tọa kỳ họp xin mời đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ lên trình bày tờ trình bầu bổ sung ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin mời ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ.
2: Kính thưa

0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thưa ủy nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi xin trình bày tờ trình số 256 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đề nghị bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Kính gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương, căn cứ nghị định số 300 của chính phủ quy định khung số lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân, số lượng và cơ cấu ủy viên ủy ban nhân dân, căn cứ quyết định số 2028 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc sở xây dựng, thực hiện quy định tại khoản 2 điều 36 luật tổ chức chính quyền địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giới thiệu ông Hồ Quang Đợ, sinh ngày 15 tháng 6 năm 1981, dân tộc Kinh, trình độ học vấn 12/12, trình độ chuyên môn kỹ sư xây dựng, thạc sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị cao cấp, chức vụ hiện nay tỉnh ủy viên, giám đốc sở xây dựng, để Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Kính trình Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn Giám đốc Sở Nội vụ. Chủ tọa xin ý kiến các vị đại biểu Hội đồng tỉnh có vị đại biểu nào đề cử hoặc ứng cử nhân sự khác ngồi nhân sự mà Giám đốc Sở Nội vụ trình bày? Không có. Như vậy chủ tọa xin ý kiến lấy biểu quyết các vị đại biểu. Vị đại biểu nào đồng ý bầu bổ sung ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh theo tờ trình của ban tỉnh, đó là ông Hồ Quang Đệ, tỉnh ủy viên, giám đốc sở tài chính, thì xin biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Xin lỗi, giám đốc sở xây dựng.
2: Kính thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh, thực hiện điều 36 luật tổ chức chính quyền địa phương số 72 để tiến hành bầu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ tọa kỳ họp giới thiệu ban kiểm phiếu gồm 5 thành viên. Xin giới thiệu các đại biểu sau. Thứ nhất là ông Nguyễn Khắc Long, trưởng ban. Thứ hai là bà Hờ Giang Nia, phó trưởng ban. Thứ ba là bà Nguyễn Thị Vân Anh, thành viên thư ký. Thứ tư là ông Nguyễn Trung Tâm, thành viên. Thứ năm là ông Nguyễn Phan Thanh Bình, thành viên. Chủ tọa kỳ họp xin ý kiến các vị đại biểu. Có đại biểu nào ứng cử hoặc đề cử nhân sự khác vào ban kiểm phiếu không ạ? Không có. Vậy đại biểu nào thống nhất với số lượng và danh sách ban kiểm phiếu mà chủ tọa vừa giới thiệu cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay? Đại biểu nào nhất trí xin cho biểu quyết? Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy là 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham dự kỳ họp thống nhất với số lượng và danh sách ban kiểm phiếu mà chủ tọa kỳ họp giới thiệu. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Sau đây xin mời ban kiểm phiếu lên điều hành phần bầu cử.

Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thay mặt ban kiểm phiếu, tôi xin báo cáo với Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Về mẫu phiếu, phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Y Nhuân Buôn Giá được in trên giấy màu trắng. Phiếu bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Hồ Quang Đệ được in trên giấy màu vàng. Trên phiếu đã ghi rõ họ tên của người được bầu, có bố trí kèm hai ô là tán thành và không tán thành. Phía trên bên trái của phiếu được đóng dấu của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trường hợp phiếu sau đây là không hợp lệ: phiếu không theo mẫu do ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không có dấu của Hội đồng Nhân dân tỉnh, phiếu đánh dấu X vào cả hai ô tán thành và không tán thành, hoặc không đóng dấu vào cả hai ô. Phiếu có viết thêm về những nội dung khác. Về nhận phiếu, để thuận tiện cho việc nhận phiếu, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ngồi tại chỗ, thành viên ban kiểm phiếu sẽ lần lượt phát phiếu đến từng vị đại biểu Hội đồng Nhân dân. Về đánh phiếu, sau khi nhận phiếu, đại biểu đánh dấu X vào một trong hai ô tán thành hoặc không tán thành được in sẵn trên phiếu. Nếu cần thì đại biểu có thể gặp lại ban kiểm phiếu để đổi lại phiếu. Xin hỏi còn vị đại biểu nào chưa nhận phiếu không ạ? Sau đây xin kính mời chủ tọa kỳ họp bỏ phiếu trước. Xin mời các vị đại biểu tại các dãy bàn chúng ta cùng bỏ phiếu ạ. Xin mời các vị đại biểu chúng ta bỏ phiếu ạ. Xin hỏi còn vị đại biểu nào chưa bỏ phiếu không ạ? Mời ban kiểm phiếu lên thực hiện nhiệm vụ.

0: Xin phép các vị đại biểu, ban kiểm phiếu xin báo cáo kết quả bầu chức danh. Kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 2 tháng 7. Tại kỳ họp thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là 83 đại biểu. Số đại biểu có mặt tại phiên họp là 77 đại biểu. Số đại biểu vắng mặt là 6 đại biểu, có lý do 6 đại biểu. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua danh sách bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kết quả kiểm phiếu như sau. Số phiếu phát ra 77, số phiếu thu về 77, số phiếu hợp lệ 77, số phiếu không hợp lệ là 0. Số phiếu đồng ý bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Y Nhuân Buôn Giá được 77 trên 77 trên 83 phiếu, đạt tỷ lệ 92,77%. Về kết quả bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, tương tự như trên, số phiếu phát ra 77, số phiếu thu về 77, số phiếu hợp lệ 77, số phiếu không hợp lệ là 0. Số phiếu đồng ý bầu chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11 đối với ông Hồ Quang Đệ, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng được 76 trên 77 trên 83 phiếu, đạt tỷ lệ 91,56%. Cuộc bầu cử này là hợp lệ, đúng nguyên tắc thể lệ. Các ông bà, các ông nêu trên đã được bầu theo đúng quy định. Xin kính mời chủ tọa tiếp tục điều hành.
1: Tiếp theo chương trình, mời ông Phạm Ngọc Công, thư ký kỳ họp, trình bày dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Kính thưa chủ tọa, thưa kỳ họp, được sự cho phép của chủ tọa kỳ họp, tôi xin trình bày dự thảo nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, kỳ họp thứ hai, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025, căn cứ nghị định số 300 ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định về khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, số lượng và cơ cấu Ủy viên Ủy ban Nhân dân, trình tự thủ tục đề nghị phê chuẩn kết quả Hội đồng Nhân dân bầu miễn nhiệm bãi nhiệm Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trình tự thủ tục điều động cách chức Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Xét tờ trình số 247 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Căn cứ kết quả bầu cử tại biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, quyết nghị. Điều 1. Xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Y Nhuân Buôn Giá, tỉnh ủy viên, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Điều 2. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng tỉnh Đắk Lắk khóa 1 kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 2 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. Xin trình bày nghị quyết thứ 2, dự thảo nghị quyết thứ 2. Đó là nghị quyết vừa xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, kỳ họp thứ 2, căn cứ luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025, căn cứ nghị định 300 ngày 17 tháng 11 năm 2025 của Chính phủ quy định khung số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, số lượng cơ cấu Ủy viên Ủy ban Nhân dân, trình tự thủ tục đề nghị phê chuẩn kết quả Hội đồng Nhân dân bầu miễn nhiệm bãi nhiệm Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trình tự thủ tục điều động cách chức Chủ tịch Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và giao quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Xét tờ trình số 256 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hồ Văn Đề. Căn cứ kết quả bầu cử tại biên bản kiểm phiếu bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, quyết nghị. Điều 1, xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hồ Văn Đợ, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng. Điều 2, tổ chức thực hiện. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan và ông Hồ Văn Đợ thực hiện nghị quyết theo quy định. Điều 3, nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 2 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. Xin hết nghị quyết.
1: Xin cảm ơn ông Phạm Ngọc Công. Xin ý kiến Hội đồng nhân dân tỉnh. Nếu không có đại biểu nào có ý kiến, chủ tọa kỳ họp xin lấy biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Xin mời các vị đại biểu biểu quyết. Có đại biểu nào có ý kiến khác không ạ? Không có. Như vậy 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 và dự thảo nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031.
2: Sau đây xin trân trọng kính mời ông Uy Nhung Quốc Giá và ông Hồ Văn Đề bước lên phía trên sân khấu để nhận hoa chúc mừng. Lên trên. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng tỉnh, ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban tỉnh và các đồng chí chủ tọa lên tặng hoa chúc mừng đồng chí Uy Nhung Quân Giá và đồng chí Hồ Văn Đề. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

0: Tiếp theo là phần thông qua các nghị quyết của chương trình kỳ họp. Trước hết mời bà Phan Thị Hà Phước, trưởng ban kinh tế ngân sách. Đầu tiên là nghị quyết điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công 2026 nguồn ngân sách địa phương đợt 2.
1: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị lãnh đạo. Ban kinh tế ngân sách, Hội đồng dân tỉnh báo cáo kết quả phối hợp tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương đợt 2 như sau. Trên cơ sở hồ sơ dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình số 249 ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 165 của Ban kinh tế ngân sách, công văn tiếp thu số 9626 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban dân tỉnh, thì tất cả là đều tiếp thu các ý kiến thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách và hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Xin báo cáo chủ tọa.
0: Xin ý kiến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại biểu nào nhất trí với báo cáo dự thảo nghị quyết mà đồng chí trưởng ban kinh tế ngân sách vừa thông qua, xin cho biểu quyết. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy 100% đại biểu có mặt đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết. Tiếp theo là nghị quyết phân bổ kế hoạch đầu tư đối với 3 chương trình mục tiêu.
1: Ban kinh tế ngân sách, Hội đồng dân tỉnh báo cáo kết quả phối hợp tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển được phép kéo dài sang năm 2026, thực hiện và giải ngân của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như sau. Trên cơ sở hồ sơ dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình số 201 ngày 12 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 162 của Ban kinh tế ngân sách và công văn tiếp thu số 9625 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến báo cáo thẩm tra và hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Xin báo cáo chủ tọa.
0: Xin ý kiến các vị đại biểu. Đại biểu nào nhất trí với dự thảo nghị quyết, xin cho biểu quyết. Có đại biểu nào có ý kiến khác không? Không có. Như vậy 100% đại biểu đã nhất trí thông qua. Tiếp theo là nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu tiếp tục hoạt động.
1: Ban kinh tế ngân sách báo cáo kết quả phối hợp tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu tiếp tục hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030 như sau. Trên cơ sở hồ sơ dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình số 232 ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Ban dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 171 của Ban kinh tế ngân sách, công văn tiếp thu số 275 ngày 29 tháng 6 của Ban dân tỉnh đã tiếp thu và chỉnh lý dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Xin ý kiến chủ tọa.
0: Xin ý kiến các vị đại biểu. Đại biểu nào nhất trí với nội dung nghị quyết vừa thông qua, xin cho biểu quyết. Mời đại biểu Phương Hoa.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thì đối với dự thảo nghị quyết này tôi hoàn toàn thống nhất với nội dung các chính sách hỗ trợ như dự thảo nghị quyết đã thể hiện. Tuy nhiên thì tại điều 8 khoản 1 có quy định là giao Ủy ban nhân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này, quy định cụ thể trình tự thủ tục thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Qua nghiên cứu, tôi đề nghị Ủy ban tỉnh trao đổi làm rõ thêm nội dung Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể trình tự thủ tục thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Vì hiện nay chủ trương của Đảng, Nhà nước là cắt giảm thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Trong khi như dự thảo thể hiện tại điều 8 thì sau khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh phải thực hiện thủ tục để ban hành quyết định quy phạm pháp luật để quy định thủ tục hành chính thực hiện hỗ trợ. Như vậy, nội dung đề xuất của Ủy ban tỉnh đã có cần thiết không? có phù hợp với chủ trương hiện nay hay không? Xin hết ý kiến ạ.
0: Đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản cho ý kiến. Giám đốc Sở Nông nghiệp.
3: Báo cáo chủ trì, báo cáo các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về cái nội dung này thì báo cáo chủ trì họp các đồng chí là Sở Nông nghiệp cũng đã có cái tiếp thu ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách, có hoàn chỉnh dự thảo. Tuy nhiên tại cái khoản 1 điều 8

0: là giao cho ủy ban là quy định cụ thể về trình tự thủ tục thành phần hồ sơ để hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Và cái quy định như thế thì tôi thấy rằng là nó cũng đã bao hàm luôn ở cái vế đằng trước đó rồi, đó là giao ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. Thì trong cái quá trình tổ chức triển khai thực hiện là thấy cần hướng dẫn thì là ủy ban là giao cho các sở ngành là hướng dẫn thêm thì nó phù hợp, cho nên là nội dung này thì nó cũng mang cái tính chất kỹ thuật, thì cũng xin phép là tiếp thu cái ý kiến của ban pháp chế đồng chí Phương Hoa và đề nghị là đưa tiếp thu và đưa cái nội dung này ra khỏi cái nghị quyết, tức là nội dung của cái cụm đằng sau mà đồng chí Phương Hoa đã viện dẫn. Xin hãy ý kiến.
1: Báo cáo với các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân là trên cơ sở là ý kiến của đại biểu có ý kiến tại cái khoảng 1 điều 8 của nghị quyết này, tức là bỏ cái phần là quy định cụ thể trình tự thủ tục thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bởi vì nếu như quy định thêm cái khoản này thì rất khó cho cái việc tổ chức triển khai thực hiện sau này. Cho nên cơ quan soạn thảo văn bản cũng nhất trí là bỏ cái phần này ra khỏi nghị quyết. Xin ý kiến các vị đại biểu. Đại biểu nào nhất trí với dự thảo nghị quyết, trong đó có cái phần chỉnh sửa, điều chỉnh và bỏ cái phần như các đại biểu vừa cho ý kiến, xin cho biểu quyết. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy 100% đại biểu có mặt đã nhất trí thông qua. Tiếp theo là nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh.
2: Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân tỉnh báo cáo kết quả phối hợp tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau. Trên cơ sở hồ sơ dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình số 226 ngày 18 tháng 6 năm 2026 của Ban dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 167 của Ban Kinh tế Ngân sách, công văn tiếp thu số 285 ngày 1 tháng 7 năm 2026 của Ban dân tỉnh đã tiếp thu và chỉnh lý dự thảo nghị quyết gửi đến kỳ họp. Xin báo cáo chủ tọa.
1: Xin ý kiến các vị đại biểu. Đại biểu nào nhất trí với nghị quyết vừa thông qua, xin cho biểu quyết. Có đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy các đại biểu đã nhất trí thông qua. Tiếp theo là nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông.
2: Ban Kinh tế Ngân sách xin báo cáo kết quả phối hợp tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau. Trên cơ sở hồ sơ dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình số 234 ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Ban dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 161 của Ban Kinh tế Ngân sách, công văn tiếp thu số 19612 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban dân tỉnh và một cái ý kiến thảo luận tại tổ là rà soát lại toàn bộ các căn cứ pháp lý của dự thảo, thay thế các văn bản hết hiệu lực bằng các nghị định văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có giá trị pháp lý cao hơn. Và sau đó thì Ủy ban dân tỉnh đã có báo cáo số 287 ngày 2 tháng 7 năm 2026 để giải trình tiếp thu toàn bộ ý kiến của Ban Kinh tế Ngân sách và ý kiến thảo luận tại tổ, sau đó có chỉnh lý dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Xin báo cáo chủ tọa kỳ họp.
1: Xin ý kiến các vị đại biểu về nội dung nghị quyết vừa báo cáo. Đại biểu nào nhất trí, xin cho biểu quyết. Đại biểu nào có ý kiến khác? Như vậy 100% đại biểu có mặt đã nhất trí thông qua. Tiếp theo là nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh.
2: Ban Kinh tế Ngân sách xin báo cáo kết quả phối hợp tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh như sau. Trên cơ sở hồ sơ dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình số 233 ngày 19 tháng 6 năm 2026 của Ban Dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 159 của Ban Kinh tế Ngân sách, công văn tiếp thu số 284 ngày 1 tháng 7 năm 2026 của Ban Dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến thẩm tra và có chỉnh lý dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Xin báo cáo chủ tọa.
1: Xin ý kiến các vị đại biểu. Đại biểu nào nhất trí với nghị quyết vừa báo cáo, xin cho biểu quyết. Có đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy các đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết. Tiếp theo là nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2: Ban Kinh tế Ngân sách xin báo cáo kết quả phối hợp tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh như sau. Trên cơ sở hồ sơ dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình số 223 ngày 17 tháng 6 năm 2026 của Ban Dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 170 của Ban Kinh tế Ngân sách, công văn tiếp thu số 9666 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ban Dân tỉnh đã tiếp thu các nội dung của báo cáo thẩm tra và chỉnh lý dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Xin báo cáo với chủ tọa.
1: Xin ý kiến các vị đại biểu về báo cáo dự thảo nghị quyết. Đại biểu nào nhất trí, xin cho biểu quyết. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy, các đại biểu đã nhất trí thông qua nghị quyết. Tiếp theo là nghị quyết về cam kết bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công an tỉnh.
2: Ban Kinh tế Ngân sách xin báo cáo kết quả phối hợp tiếp thu, chỉnh lý dự thảo nghị quyết cho ý kiến về cam kết bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc của Công an tỉnh Đắk Lắk như sau. Trên cơ sở hồ sơ dự thảo nghị quyết kèm theo tờ trình số 239 ngày 29 tháng 6 năm 2026 của Ban Dân tỉnh, báo cáo thẩm tra số 160 của Ban Kinh tế Ngân sách, công văn tiếp thu số 9627 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Ban Dân tỉnh đã tiếp thu các ý kiến thẩm tra của ban và chỉnh lý dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Xin báo cáo chủ tọa.
1: Xin ý kiến các vị đại biểu. Đại biểu nào nhất trí với báo cáo nghị quyết, xin cho biểu quyết. Đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Như vậy 100% đại biểu có mặt đã nhất trí thông qua nghị quyết. Xin cảm ơn trưởng ban Kinh tế Ngân sách.
3: Tiếp theo xin mời ông Lê Văn Cường, trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng nhân tỉnh. Sẽ trình bày báo cáo kết quả phối hợp tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
4: Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa hội đồng, kính thưa quý vị đại biểu. Thực hiện sự phân công của chủ tọa kỳ họp, tôi xin trình bày việc tiếp thu chỉnh lý thông qua dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau. Trên cơ sở hồ sơ trình và báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có báo cáo số 271 ngày 29 tháng 6 năm 2026 về việc tiếp thu đầy đủ chỉnh lý các nội dung đảm bảo phù hợp theo quy định. Dự thảo nghị quyết đã được chỉnh lý, cập nhật gửi đại biểu trên phần mềm họp không giấy. 2. Về ý kiến thảo luận của đại biểu tại tổ và hội trường, không có. 3. Nghị quyết này đủ cơ sở pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện để thông qua. Thời hiệu của nghị quyết có hiệu lực theo quy định của luật. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục rút gọn nên nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 2 tháng 7 năm 2026. Kính mời chủ tọa kỳ họp tiếp tục điều hành phần biểu quyết thông qua.
5: Chủ tọa xin ý kiến các vị đại biểu. Nếu các vị không ý kiến, sau đây chủ tọa xin lấy biểu quyết. Vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nào thống nhất với dự thảo nghị quyết mà trưởng ban văn hóa xã hội vừa trình bày thì biểu quyết bình thức cho tay. Xin cảm ơn. Có vị nào không có ý kiến, không đồng ý hay có ý kiến khác? Không có. Xin mời trưởng ban văn hóa tiếp tục.
4: Tôi xin trình bày việc tiếp thu chỉnh lý thông qua dự thảo nghị quyết quy định nội dung và mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thao, hội khỏe phụ đồng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau. Trên cơ sở hồ sơ trình và báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn số 9534 ngày 29 tháng 6 năm 2026 về việc tiếp thu, chỉnh lý các nội dung đảm bảo phù hợp theo quy định. Dự thảo nghị quyết đã được chỉnh lý, cập nhật, gửi đại biểu trên phần mềm kỳ họp công giấy. Về ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp, không có. 3. Nghị quyết này đầy đủ cơ sở pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện để thông qua. Thời hiệu của nghị quyết có hiệu lực theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục thông thường, nên nghị quyết sẽ có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2026. Kính mời chủ tọa tiếp tục điều hành phần biểu quyết thông qua.
5: Xin ý kiến các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nếu không có ý kiến, chủ tọa xin lấy biểu quyết. Vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nào thống nhất xin biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Xin cảm ơn. Có vị nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy là Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết. Xin mời trưởng ban văn hóa xã hội tiếp tục.
4: Tôi xin trình bày việc tiếp thu chỉnh lý thông qua dự thảo nghị quyết quy định nhân sự kinh phí để thực hiện việc dạy và học tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau. Trên cơ sở hồ sơ trình và báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản số 9535 ngày 29 tháng 6 năm 2026 về tiếp thu đầy đủ chỉnh lý các nội dung đảm bảo phù hợp theo quy định. Dự thảo nghị quyết đã được chỉnh lý, cập nhật, gửi đại biểu trên phần mềm không giấy. Tại phiên thảo luận, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh không có ý kiến gì thêm. 3. Nghị quyết đã đầy đủ cơ sở pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện thông qua. Thời hiệu nghị quyết có hiệu lực theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là trình tự thông thường, nên nghị quyết sẽ có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2026. Kính mời chủ tọa tiếp tục điều hành phần biểu quyết thông qua nghị quyết.
5: Chủ tọa xin ý kiến các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nếu không có vị nào có ý kiến, chủ tọa xin lấy biểu quyết. Vị đại biểu nào thống nhất thì xin biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Xin cảm ơn các vị. Có vị nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết này. Xin mời trưởng ban tiếp tục.
4: Tôi xin tiếp tục trình bày việc tiếp thu chỉnh lý thông qua dự thảo nghị quyết quy định hỗ trợ kinh phí khám chữa bệnh, nghỉ dưỡng, thăm ốm đau, thăm tặng quà nhân dịp tiếp Nguyên đán đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và một số đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau. Trên cơ sở hồ sơ trình và báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có báo cáo số 273 ngày 29 tháng 6 năm 2026 về tiếp thu đầy đủ chỉnh lý các nội dung đảm bảo phù hợp theo quy định. Dự thảo nghị quyết đã được hai cơ quan phối hợp chỉnh lý và cập nhật trên phần mềm gửi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Về ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại kỳ họp và tại tổ không có. Nghị quyết này đủ cơ sở pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện để thông qua. Thời hiệu nghị quyết có hiệu lực theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là trình tự thủ tục rút gọn, nên nghị quyết sẽ có hiệu lực ngay kể từ ngày Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Kính mời chủ tọa kỳ họp tiếp tục điều hành phần biểu quyết thông qua.
5: Xin ý kiến các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin mời đại biểu Văn Anh.
6: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa các quý vị đại biểu, đối với dự thảo nghị quyết này thì tôi xin có ý kiến như sau. Theo điểm Y khoản 3 và điểm M khoản 4 tại điều 3 của dự thảo thì đối tượng áp dụng của dự thảo là có trưởng phó của 8 cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên thì trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì còn một cơ quan khác của Trung ương đóng chân trên địa bàn, đó là Hải quan khu vực 14. Do đó thì đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ là cơ sở nào để mà quy định trưởng phó Hải quan khu vực 14 là không thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị quyết. Thứ hai là trong trường hợp mà khẳng định là không có cơ sở pháp lý theo cái nội dung tôi vừa đề nghị thì là đề nghị cân nhắc bổ sung thêm trưởng phó Hải quan khu vực 14 vào đối tượng áp dụng để tạo sự công bằng cho các đối tượng có cơ cấu tổ chức tương đồng. Hết ý kiến ạ.
3: Xin cảm ơn đại biểu Văn Anh. Xin mời các vị đại biểu khác. Nếu chưa có đại biểu nào có ý kiến, sau đây xin mời Giám đốc Sở Y tế, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ có ý kiến.
7: Kính thưa chủ trì cuộc họp, kính thưa đại biểu Văn Anh, thì qua cái ý kiến trao đổi của đại biểu Văn Anh đó, thì theo cái quy định của 30 của Trung ương thì Sở Y tế sẽ tiếp thu đưa vào trong cái dự thảo nghị quyết, cũng như là đối với các cấp phó trưởng ban, phó trưởng phòng ban của cấp tỉnh và cấp xã thì thường theo quyết định 680 của tỉnh ủy Đắk Lắk, cũng như là nghị quyết số 18 của tỉnh Phú Yên thì Sở Y tế sẽ tiếp thu bổ sung vào trong cái nghị quyết để tất cả các đối tượng trên cũng được thực hiện theo cái nghị quyết. Xin báo cáo chủ trì của họ.
3: Xin cảm ơn đồng chí Giám đốc Sở Y tế.
4: Phong, tôi có ý kiến.
3: Xin mời trưởng ban Văn hóa Xã hội.
4: Báo cáo chủ tọa. Thì ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Vân Anh thì cơ quan thẩm tra là Ban Văn hóa Xã hội sau khi có nhận được ý kiến thì đó đã có trao đổi với cái cơ quan chủ trì và sẽ là chủ công thực hiện cái nghị quyết này. Thì ban tổ chức tỉnh ủy đã thông báo lại là cơ quan hải quan họ đã có quy định về khám sức khỏe, hỗ trợ khám sức khỏe cho ngành dọc của cán bộ hải quan. Do đó cho nên việc này ban thường vụ tỉnh ủy không cần phải ban hành bổ sung vào cái đối tượng này. Trường hợp lúc nào hải quan có cái văn bản đề nghị phối hợp thì lúc đó mới đưa vào cái nghị quyết của Hội đồng nhân tỉnh. Xin hãy ý kiến ạ.
3: Xin ý kiến các vị đại biểu khác. Chắc có lẽ nội dung này chủ tọa xin mời đại diện lãnh đạo ban tổ chức có tham gia đây xin trao đổi thêm.
4: Mời Hải.
3: Nếu như các vị đại biểu chưa ý kiến thì theo tôi thế này. Cơ quan chủ trì soạn thảo là Sở Y tế là có tiếp thu ý kiến của đại biểu Văn Anh. Tuy nhiên là cơ quan thẩm tra là trưởng ban văn hóa xã hội thì có nói rằng là có trao đổi với ban tổ chức tỉnh ủy và ban tổ chức tỉnh ủy nói rằng là do lãnh đạo hải quan ngành dọc, cụ thể đây là khu vực 14 thì được hưởng chế độ khám sức khỏe của ngành dọc rồi, cho nên là không phải đối tượng đưa vào cái này. Thì tôi thấy cái này thì xin ý kiến các vị đại biểu như thế này. Cho phép chủ tọa sẽ kiểm tra lại cái nội dung này theo cái hướng, nếu như mà cơ quan hải quan mà đã được ngành dọc của họ quy định về mặt khám sức khỏe chữa bệnh hoặc là chế độ thăm tặng quà nữa, chứ ở đây không phải là khám sức khỏe đó, thì là chúng ta sẽ không bổ sung đối tượng này vào nghị quyết. Còn nếu như mà cơ quan hải quan cũng như các cơ quan trung ương khác không được quy định cái này thì tôi đề nghị cái này phải được quy định vào, chứ không nó sẽ sót lọt đối tượng và nó không tạo ra sự công bằng. Theo tinh thần như thế là xin ý kiến các vị đại biểu. Nếu các vị đại biểu thống nhất thì sau đây lấy biểu quyết. Đại biểu nào thống nhất theo phương án tôi vừa trình bày thì cho biểu quyết bằng hình thức giơ tay. Xin cảm ơn các vị đại biểu. Có đại biểu nào có ý kiến khác? Không có. Xin cảm ơn. Xin mời trưởng ban tiếp tục.
4: Tôi xin trình bày việc tiếp thu chỉnh lý thông qua dự thảo nghị quyết quy định tỷ lệ chi và mức chi quản lý thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngân sách trung ương đảm bảo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như sau. Trên cơ sở hồ sơ trình và báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có báo cáo số 269 ngày 28 tháng 6 năm 2026 về việc tiếp thu đầy đủ chỉnh lý các nội dung đảm bảo phù hợp theo quy định dự thảo nghị quyết đã được phối hợp chỉnh lý cập nhật gửi đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh trên phần mềm họp không giấy. Về ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh tại kỳ họp không có. 3. Nghị quyết này đủ cơ sở pháp lý, đảm bảo đủ điều kiện để thông qua. 4. Thời hiệu của nghị quyết có hiệu lực theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự thủ tục thông thường, nên nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 7 năm 2026. Kính mời chủ tọa tiếp tục điều hành phần biểu quyết thông qua nghị quyết. Xin trân trọng cảm ơn.
3: Xin cảm ơn trưởng ban văn hóa. Xin ý kiến các vị đại biểu. Nếu các vị không ý kiến, sau đây chủ tọa xin lấy biểu quyết. Vị đại biểu nào thống nhất với nghị quyết vừa thông qua thì xin biểu quyết hình thức giơ tay. Xin cảm ơn các vị. Có vị nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? Không có. Xin cảm ơn. Như vậy là hội đồng nhân tỉnh chúng ta đã thống nhất thông qua nghị quyết. Xin cảm ơn trưởng ban văn hóa xã hội. Sau đây xin mời trưởng ban pháp chế lên trình bày báo cáo kết quả phối hợp tiếp thu chỉnh lý dự thảo nghị quyết quy định tiêu chí thành lập đội dân phòng và số lượng thành viên đội dân phòng.
8: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, qua theo dõi nội dung tiếp thu phối hợp sự chỉnh lý dự thảo nghị quyết cho thấy sau khi có báo cáo thẩm tra của ban pháp chế, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có báo cáo số 268 ngày 28 tháng 6 tiếp thu các ý kiến thẩm tra của ban pháp chế. Theo đó, so với dự thảo nghị quyết được Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại tờ trình số 222 ngày 17 tháng 6 năm 2026, dự thảo trình lấy ý kiến của đại biểu hiện bây giờ có thay đổi nội dung tại khoản 2 điều 3, thì cái nội dung dự thảo nghị quyết đã cập nhật trên phần mềm họp không giấy, đề nghị đại biểu theo dõi. Kính mời chủ tọa điều hành phần biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết.
3: Xin ý kiến các vị đại biểu. Nếu các vị đại biểu không ý kiến, chủ tọa xin lấy biểu quyết. Vị đại biểu nào thống nhất với nội dung mà trưởng ban pháp chế vừa trình bày thì xin biểu quyết. Xin cảm ơn. Có vị đại biểu nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy là hội đồng nhân tỉnh đã thông qua nghị quyết. Xin mời trưởng ban tiếp tục.
8: Tôi xin phép thông qua nội dung tiếp thu phối hợp chỉnh lý dự thảo nghị quyết sửa đổi khoản 1 điều 4 nghị quyết số 02 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức và người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính của tỉnh và cấp xã sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh. Sau khi có ý kiến thẩm tra của ban pháp chế, Ủy ban nhân tỉnh đã có văn bản 9508 ngày 29 tháng 6 tiếp thu ý kiến thẩm tra của ban pháp chế và tại các phiên họp của kỳ họp không có ý kiến. Và về cái nội dung thẩm tra thì ban pháp chế cũng hoàn toàn thống nhất với dự thảo nghị quyết, chỉ có điều chỉnh về cái thể thức kỹ thuật trình bày thì Ủy ban tỉnh đã tiếp thu. Do đó thì về cơ bản nội dung của dự thảo nghị quyết không có gì thay đổi so với cái nội dung Ủy ban nhân tỉnh trình. Do đó đề nghị ủy đại biểu nghiên cứu tại phần mềm họp không giấy. Xin kính mời chủ tọa điều hành phần biểu quyết.
3: Xin ý kiến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Nếu các vị không có ý kiến, chủ tọa xin lấy biểu quyết. Vị đại biểu nào thống nhất xin biểu quyết hình thức giơ tay. Xin cảm ơn. Có vị nào không đồng ý hoặc có ý kiến khác? Không có. Như vậy hội đồng nhân tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết. Xin cảm ơn trưởng ban pháp chế hội đồng nhân tỉnh. Báo cáo với các vị đại biểu hội đồng nhân tỉnh, báo cáo với các vị đại biểu còn một dự thảo nghị quyết nữa, đó là dự thảo nghị quyết về việc chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh lần này. Và kính thưa các vị đại biểu, thực hiện nghị quyết 116 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thì đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp của Hội đồng tỉnh là Hội đồng tỉnh phải thông qua bằng nghị quyết của Hội đồng. Thì báo cáo các vị như vậy là bám theo cái quy định nghị quyết 114. Báo cáo các vị đại biểu thì về dự thảo nghị quyết do nó khá dài, khoảng tầm 15 trang, và thường trực hội đồng tỉnh sau khi là nhận các cái chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường ngày hôm nay thì cũng đã gửi cho đến các vị đại biểu dự thảo nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp.

nhưng chậm đi vào thực tiễn, không để chính sách tốt nhưng vướng ở khâu tổ chức thực hiện. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cơ sở. Sau gần một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp yêu cầu đặt ra là bộ máy không chỉ thông suốt mà phải phục vụ cho nhân dân tốt hơn, giải quyết công việc nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn và hiệu quả, kiến tạo quản trị cao hơn. Các cấp các ngành còn tiếp tục rà soát đồng bộ hệ thống văn bản, hướng dẫn hỗ trợ cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ mới, kịp thời kiện toàn tổ chức, đội ngũ, điều kiện làm việc, hạ tầng số và quy trình xử lý công việc để chính quyền cơ sở thật sự gần dân, sát dân và giải quyết tốt hơn những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Đặc biệt, phải đặt đời sống của nhân dân, an sinh xã hội và ổn định địa bàn là thước đo quan trọng trong chỉ đạo điều hành. Các cấp các ngành tập trung thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người lao động, hộ nghèo, đối tượng yếu thế, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 với sự tri ân trang trọng và ý nghĩa nhất. Đồng thời, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, chủ động phòng chống thiên tai dịch bệnh để không bị động bất ngờ, tạo môi trường ổn định để phát triển sản xuất, kinh doanh và đáp ứng niềm tin của cử tri và nhân dân. Thứ ba, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời đồng hành trong quyết định chính sách, giám sát chặt chẽ trong tổ chức thực hiện. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ đại biểu và từng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh còn quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư và kết luận số 78 ngày 10 tháng 6 năm 2026 của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031, bám sát sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của tỉnh thành nghị quyết sát thực tiễn, khả thi và hiệu quả. Sau kỳ họp còn theo dõi sát việc triển khai các nghị quyết được thông qua, tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, giám sát việc thực hiện cam kết sau chất vấn, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân. Giám sát của Hội đồng Nhân dân phải hướng tới mục tiêu thúc đẩy thực hiện, tháo gỡ khó khăn và tạo chuyển biến thực chất. Với tinh thần đồng hành nhưng không làm thay, giám sát nhưng không hình thức, kiến nghị phải có theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả tới cùng. Kính thưa các đồng chí, các vị đại biểu, bà con, cử tri và nhân dân trong tỉnh thân mến, ngay sau kỳ họp này, tôi đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương sẽ bắt tay ngay vào việc làm việc nào chắc việc đó, tháo gỡ việc nào rõ kết quả việc đó, để nghị quyết Hội đồng Nhân dân thật sự trở thành động lực phát triển và niềm tin của đời sống nhân dân. Thay mặt Hội đồng Nhân dân tỉnh, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã dự phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời cụ thể hóa trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực hiệu quả. Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm đóng góp, ý kiến tâm huyết của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, sự chuẩn bị nghiêm túc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan. Trân trọng cảm ơn tinh thần làm việc, trách nhiệm, tâm huyết của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự đưa tin kịp thời của các cơ quan thông tấn báo chí và sự đồng hành theo dõi, góp ý của cử tri và nhân dân trong tỉnh đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tôi tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển, Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tận dụng hiệu quả các cơ hội phát triển mới, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2031, xây dựng Đắk Lắk chúng ta phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. Kính thưa các đồng chí, quý vị đại biểu, bà con nhân dân và cử tri thân mến, chúng ta đang sống vào những ngày tháng 7,

rất là ý nghĩa và tri ân, của sự tri ân, của sự ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Nhân kỷ niệm ngày 27 tháng 7, ngày Thương binh Liệt sĩ, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, xin trân trọng kính gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng, vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng trong toàn tỉnh, lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc nhất. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân và cử tri tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Xin trân trọng kính mời các đồng chí, quý vị đại biểu đứng lên để chào cờ bỏ mạng. Chỉnh đốn trang phục xong,
1: nghiêm, chào cờ, chào.

0: alum ka ko ndep lan kampol bale ka glang pom rup mnong pra pom hai jen tro tngein rup char dalak mo kho kdeum pol chim hai ke ho ho dom nyam jen char dalak gul mat ta moy fanang go bro nam prapo pa cheta pro nam prapo pa cheta moy jim ko mjing po prabin talbar chen jo char dalak jige uk no ngi den teum pro 700 no dau ta re nam hai deng er vơn lên bằng cầm pol hay pa o khối đồng nhân dân trả đặc lạc gửi mặt tà môi và nằm cổ bro nằm bờ bò bên ta pro nằm bờ bò bên chặt tà môi dìm cọm chiên bờ bờ bên tàl par bờ bờ bên mặn par nằm bờ bò bên chặt tà pro bài đi lặng lá ư tên grab bờ bên dòng pan hui đi cla bờ bờ cha bờ nào phen cái nục nam sa tổng tổng cổ bên ghé grab đồng chí lương nguyễn minh triết tôm trung đảng khoan từng bộ đảng chair khoan po ở đơn mặt quốc hội bộ chair cao thị hòa an tôm trung đảng kiên khoa gạch lăng từng bộ đảng chair khoa đồng nhân dân chair đỗ hữu huy cặp của bộ tôm trung đảng kiên khoan từng bộ đảng chair khoan từng bộ chair y rằng green cần nâng kiên khoan từng bộ đảng chair khoa từng bộ dân quốc việt nam chair gấp đồng chí khoa chair bước dầu đo gấp đồng chí tâm bộ hịch lăng bộ đảng chair trong nhân dân khoa từng bộ chair đặc lạc
1: người tây tàn tục rồi bên đồng chí cao thì họ an tâm trung ương đảng kiện khoa gạch lăng từng bộ đảng chair khoa hội đồng dân chair la đợt bên tàu bar hội đồng dân chair gửi mật môi em còn trên tâm năng khe kẻ ước bờ và dòng phân chỉ bước chair tập trong từng bộ bar gul từ ghé từ năm chỉ hành ưu tên bộ chủ bạ tại tiết chair vàng năm bờ giật môi bờ bộ bài giật chỉ hành trôi năm bờ bộ bầm giật chả ghét tài tiết ra ai tương, lời gần ta bỏ lỡ xa bớn râm tài dục trôi tài tạc lên, bỏ lỡ ba cà mìr, bỏ bói tìm kran chinh bọp nò, bỏ tách bỏ bọp nò, lô kê tích, tập kran trâm bọn tương, chí hành bỏ lỡ xa lứt, tươi anh đồng bác năng tân tùng hàng, cơ ghét bỏ lỡ dàn yên gần bỏ bế chinh tài nếp bọn lan. Kiên khoa gạch lăng từng bộ đảng chair khoa hội đồng dân chair cao thì họ ăn là bài dịch môi ra ar tới cứt chi hành bài dịch ra ar ngả ra ăn trun đời tập tới tàn tục rụp bên tàu hò dành grab bộ lơ kỳ nghỉ tuần về cái xìm lăng grab bộ bộ cơ ra ăn trun tầm bạ này cổ bộ này lơ bộ ăn ai chân bộ kế nghỉ tuần tập đồng từng bộ bộ cơ hồi bữa ăn đồng chí cao thừa ăn tận lát ta nên tận mắt rồi bên sắc tầm trong chai cờ tầm bọ thực sự tụi bao ta nào gan nghỉ tuần bữa hồi nắc bỏ lỡ xàm cần chèn bắp nò đất cũng gặp bữa chèn gần răng tách char răng nò răng nghe bàn lan ăn trong prak nặng từng tuần hàng chỉ hành bờ rừng sóc chèn nục na bỏ khe bục nam bờ dẹp bỏ ta hình trun bữa chao ăn với nặc lỡ tôm vàng bỏ khe lục năm tàn tục lời bà hội đồng dân chà chỉ ít khoan từng bà chà tới kết nọ gây nghỉ tuần bơ hùi nắc bà chà tới lớp xàm kranh chinh bọc nọ tức mạc bà bà chinh gần răng tác chà răng nọ yên ngạc bàn lan anh tông bác năng từng tùng hàng dì hành bà bừng sốc chạc nục na bà khai bục nam bà dạp bà dì hành grab bà chà từng anh e anh về hùi nắc lớp tâm bà khai lúc nam bà dạp

0: chạc bình sắc cơ tà bọa nhột nhát vềm cà gần gặp tục kê bờ bơ bằng giò giò đỏ về đức nò lức giang chi hành gặp nò gần hèr bờ gặp bồn rồi
1: bọa làm khuyến nạc lớn tầng ngân é hành chiên cơn bờ bơ chiên nếp bồn lan yên gặp khẩm tố bây giờ ngân khăn lập khuy nạc gần gặp bồn bộ ăn é khít nò khẩn rã bá ngân tế é tà gặp nò gần hèr lập bộ riêng bà ar bộ được gần măn hi riêng bà dễ khăn gặp nó gặp hẹn đi bà bà dù nó khăn có một chiếc bộ này của bộ anh từng ngân é ta gửi xa bọn bài tìm tì bò tôi gứt gặp bà anh trung bước đáng nó phiên bộ của nam
0: bộ nhột nhát chi hành trong rơi phiên gặp hẹn tâm gặp tù bộ ai chân trong bọn lan đô bậc trọng lớp xàm hay ai chân bà các tì kê tù bơ bộ tù vượt nách làm nách giang sạc rộng vành tâm trong bọn lan hoa chênh bộm tức cơ nơm dòng phân bởi tì làm rò gặp tốc rơi gặp hẹn tì e bởi gặp bồn rơi tốc trầm tài dốc đạc lên bởi dương kết bộ cơ bất nục nà chi hành gặp bồn bộ chèo bất nục nà gặp trầm bọn tù vượt nách giang tài chà tạc lạc bởi kê ức nách giang sạc lăng rộng vành gặp hẹn
1: bọn anh hay dịch lăng bọn rút được người mà nông bà rạp bọn hay dân trụ được người rút chà rạc lạc bà khay tình cho ta ôm là gần là mất nè bọn lăng gặp bọn

0: lùm có cốc cầm theo bồn sang hệ đầm bình gặp cà phê yên rẽ cầm đình lăng hạt trạm đường rúp hoàng cài đêm mừng ra cài mèo lẽ nằn hạt trạm đường sập lụp đường rúp đặc lắc làm hạt trạm đường rúp này mọi tụm tà sa này cài cả bên cầm là cả xem lăng vết xà thun và yoa cài ngả bìm mò cả nông bọ cả nục cả nát lầu cừ và bình kiến hôm thao tụm hạt trạm trơn cả cài tập phà vết lụp buồn prong mừng cầm chìm bọ đáng đã đàn tập phà cả nát rúp bản bọ Kanung prok grup pekal rakyat taklak drung am krasang tuk ndoh nai tu bangwa kam ri bon sang wal song kau. Ndi pa tu dun nam klai kret lang bra yue na klai dau lam kle nuk mli mro. Pon tam tha nan sa nai. Roi sam lan ka ju bo chính trị mkom chin lak la ka bin krom la ka sim lang vet sa thun hlei nga klai pim mo nga pro kanung pro kanu kanat lau kul. Khoa kịch cài trung đáng, khoa lần trà ra tổ lâm cài lăng cài cả bên. Nào cả bên mò tùm đồng chí làm bộ chính trị, khoa con nục nà Lê Minh Hưng, khoa quốc hội Trần Thanh Mẫn, khoa kịch cài ban bí thư Trần Cẩm Tú, khoa trung đáng, khoa con nằm cộng trình bỏ con nọ trung ương, khoa con nằm kịch cài cả xiêm lăng vết bỏ ngã Nguyễn Duy Ngọc, cài cả bên cộng trình tiện nốt làm nô cả bên xiên hồng. Sang quốc hội lên ăn mò bìm rìa lệ lặn đường rút hằng kèm lòi bò nằm mẹ tu hì mạp lốt xạ nốt tì đúng khả năng thả rập rõi bùa lìa trung ương rô cờ đùm bò chà bần prong xạ văl kinh thầy hệ chân làm cụm là hằng ế vết hì mạy tu hì mạp lô kỳ chú hì bò chùm đi nào cả bên tì nô cả bên lệ lặn đường rút chà đặc lắc mò đùm đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa khả năng bọa đảng chà khoai bùa bệ là quốc hội chà Cao Thị Hòa An làm trung đảng kèm khoa kết cài cả nông bộ đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha Đỗ Hữu Huy luyện cấp làm trung ương đảng kèm khoa cả nông bộ đảng cha khoa cả nông bộ sản trị à cha Huỳnh Thị Chiến Hòa kèm khoa cả nông bộ đảng cha Y Sang Kri Nia Cả Nâng kèm khoa cả nông bộ đảng cha khoa cả nông bộ mặt trận Tổ quốc Việt Nam cha
1: Tin học bị đồng chí Nguyễn Duy Ngọc làm bộ chính trị khoa trung ương đảng khoa cả nông cộng trình bộ cả nông trung ương khoa cả nông kết cài cả xem rằng viết bộ ngã rắc lăng lê rạm ar hâm thâu bộ tụ tư nền tê sa thôn loài ngạ trạ bọa tập pha mgộm trình viết cân năng thảm bọa cân nục cân na cà lây ngạ bê mô cân năng bọa cân nục cân na lâu cư đồng chí lõm nhạ cà xem lăng sa thôn loài ngạ cà lây bê mô trình cư lùm cạ viết bọa mềm rau cân năng bọa cân nục cân na nay trình cà lây tư cân năng dòng phan bè cà tư mềm rau trạm nạch kịt gai mxem kra tùm cà lây ạ tục Lê Cà Pạc, lên ăn kram đi cà nông bọa cà nục cà nạt lâu cư, ngạ bọa bự rõi bự màu bộ tụ tương gật lên hên, dỗ cốp hằng cư lệ nục là cha rầm lê mrò rạ này. Loài xí cà lầy hầm thâu, ế tê xa thôn loài ngạ, bọa tập phà viết cà nông thảm bọa cà nục cà nạ, lên ăn bè dòa cà nông bọa cà nục cà nạt lâu cư, màu bà viết lê lù bộ tụ tương tà lệ lâu dùm phan. Cả năng thờ bọa cả nục cả nà, mò cả lầy tẹp khoát, mừng tòa bước tòa cả năng thảm bọa, rộ ảnh tuộc bước cả chú cả năng thảm

0: bổn hoa lên ăn kết cực tươn cờ bọc noa sơn ăn lù gọi say màu bỏ mạ lên ăn kè tiếp bước đi kè giả hên nên nó bạc bệ chan rùm quâm để kè bà tùm kè kè tìm ta cầm đi buồn xa làm xa.
1: Chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì chương trình này là
0: ở trà bòm đi kia bà tùng kra kềm bị dội bẹ và cài tụ tươn cầm bị buồn sang tê tươm lụt tại khẩn nạp ở trà bà rù lưu bà ngạm sẻ xì mì lì bà mạ đọc bà ẹt tỏa doa mì đi kia kè tùm lệ tụ bậc hoa lãn ăn tùm kra ngà lõi mạ cây doa mòi nọc bạc này kè tiếp bị buồn sang bước mọc lại đi kia
2: Kaya nyam bok lek dikejar kejap perang, ntum kul prak dah kenang prak sangci ea tum sak fal, mti katang kleh leh nga adam tun siro keju, mengkenang prak dah cara taklak, ke prak juet na kleh dao, ngel tun tuai po 26 tuai po tlop lu, long truh ke tun tuai po 45. Hong hadram dikejar prak nga lop ma, bayan juah kadap neng ke nom rau, kerepeh kona kru tar kereh, mgua pang prak cinting, mti po tutun kleh nga prak mbeng dah, kenang prak sangci ea, e polian laku, pihak di prak mau pabe ting tum ke grab jom di UB.
3: Đã tham mưu cho cấp ủy đảng tỉnh xây dựng và ban hành cái nghị quyết 07.
2: Cần nâng kết lòng bộ dụy nà lại đàn kẻ đạo chà, gồm bất thần tùm cư bộ đảng xạ văn, ngàm kà lại hạt ra kà chà, lại đàn lùi ngạ hạt trạm trôn xê rù kà chú, cơ kẻ kết lòng bộ dụy nà lại đàn kẻ đạo, gờ thân tuệ bờ đọc lúc năm tuệ bột lọc lúc. Mclam kleng hadram di kejar tum prapun habun sang. Mdengi ti ka klem di kejar pratum kra. Le dan het ke jap kleh tip di tum kring di yue be, kring chu chang, kring konung lan. Lam nan, mai mdi ka tang kleh lue ngak tum ta pro. Mdi kejar pro konwa ka tum kwa se bun ka nap, kem bun ka nap kring di yue be, lam hrim lan ti nap. Tế nốt mà bỏ hâm thâu cả bỏ tù thương kết lòng bỏ dụy nà kẻ đạo thuần tuệ bỏ đọc lì mà là đàn tấm lan thuần tuệ bỏ đọc lần năm. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng, khoa cân nông bỏ đáng chà, khoai bồn bệ lạc quốc hội chà ở Đắk Lắc, bộm đi tấm kẻ kết cả tương, mừng cân nông kết lòng bỏ dụy nà là đàn kẻ đạo chà. Đồng chí kết kè cân nông kết lòng bỏ dụy nà là đàn kẻ đạo chà, lo cả tương lời ngạ tù thương tấm hạt rãi lan đảng, hạt rãi phèn cân nông quân nam trôn, mì rau kèm tồn lang yêu lạch được bần sang làm kinh tuệ tuệ bè.
4: Đề nghị sở chủ trì tham mưu cho ban thường vụ một cái đề án xóa 51 xã và 7
0: kết cai cân nâng kiệt lăng bạc duyệt na lăng bạc đạo cha ru cái trẻ tuân mình mà pro cơ cân nâng kết cai bạc đáng cha làm mặt đạp pro làm lôi mà bỏ xa lẽ nâng cái chuỗi tu bạc lũ tài cân nát ngam kra tu chiên rạp à hương khao làm nặng thật chú cơ xem trang vết quẹt tình giáp vì làm ngay chúng ta chọn ở tục ba thì grab xả văn rồi tư mật đàm nệch ngạ tù tươn bèm địch tăng quẹt đù ngài lau rồi lươi ngài lau rồi lê ngài tay hề ngao cắt năn lòng cùm bếp suột cái giáp thông tâm cơ năng thả bọa dọa tuông làm bọa dội na quẹt đạo cái dọa này chiên bọa ngạm bệt trăm mừng tươm cư bọa đáng cơ năng bọa sang chữ e để bù lì ra
4: và bố trí con người để mà thực hiện những nhiệm vụ này.
2: Mlih mrau lam kreng bun sang yue bae hre nai jing bro nga pi ta klem ding ru pramar mang tum kul ka nang thara bro e polia hong kreng chue chang kreng ta ka pui hong hadra min chong nga mom thiep bun sang dom klem mrau lam bun sang hre nai mra mo na nao klem dim lar jing kle de ka nang ka chap pi ha ta klak pre nga kla sit ha dram de ka yar pro tum kra ka chap rang ba kle tiep trem dao yom ak kam thiep bun sang hadram dung rup kladet nai meng hra klem rau let nan hadram dung a sap lup dung rup tak lak che ye tap nai le chak kham thiep bun sang let nan bing kap trem ding klang le bon a tam tuom lam hadram dung rup e tai

Thưa quý vị, xã Efen là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong khi đất đai kém màu mỡ, hiệu quả cây trồng thấp. Trong bối cảnh đó, tìm một hướng đi mới để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống là mong muốn của nhiều lao động địa phương. Những năm gần đây, chương trình đưa người lao động đi làm việc

0: ở nước ngoài theo hợp đồng đã mở ra cơ hội mới giúp nhiều gia đình ở xã Even nâng cao thu nhập.
1: Tại xã Eve, nhiều hộ dân chỉ dựa vào vài sào đất sản xuất, nguồn thu nhập không đủ trang trải cuộc sống. Việc tích lũy để đầu tư phát triển kinh tế hay vươn lên thoát nghèo là điều bà con không dám nghĩ đến. Trước thực tế đó, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã mở ra một hướng đi mới, tạo cơ hội để nhiều gia đình cải thiện thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.
2: Trước kia thì khi mà chưa đi lao động thì nói chung là cuộc sống bà con đây cũng rất vất vả, khó khăn. Nhưng mà từ khi mà có cái chỗ mà cái độ lao động ở nước ngoài á, thì các gia đình nói chung là cuộc sống khang trang hơn nhiều.
1: Dù hiệu quả kinh tế đã được chứng minh qua thực tế, nhưng những ngày đầu triển khai, tâm lý e ngại của người lao động vẫn là rào cản lớn nhất. Lo rủi ro, thiếu thông tin, chi phí ban đầu cao hay nỗi lo bị lừa đảo khiến nhiều lao động chưa dám đăng ký tham gia. Vì vậy, xã EV đã đưa công tác tuyên truyền đến tận từng thôn buôn, giúp người dân hiểu rõ chính sách và yên tâm tham gia. Phòng Văn hóa Xã hội xã đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Trung tâm Dịch vụ Việc làm và các doanh nghiệp tuyển dụng tổ chức nhiều buổi truyền thông, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng, thu hút hơn 400 lượt người lao động tham gia. Cùng với đó, những chuyến xe tuyên truyền lưu động mang thông tin tuyển dụng, chính sách hỗ trợ và thị trường lao động đến từng thôn buôn đã giúp người dân tiếp cận cơ hội việc làm một cách thuận tiện và chính thống.
3: Phòng đã chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông, bản địa hóa, tức là sử dụng đa dạng hình thức như là hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tuyên truyền lưu động, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, họp thôn buôn, đồng thời phát huy cái vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng buôn trong việc trực tiếp tuyên truyền, vận động, giúp người dân dễ tiếp cận và tin tưởng hơn vào các chương trình, tổ chức các buổi tư vấn trực tiếp, giải đáp thắc mắc ngay tại cơ sở, giúp người dân hiểu đúng, đủ và yên tâm tiếp cận với chương trình việc làm. Vậy thì nhờ những cái giải pháp đồng bộ đó thì nhận thức của người dân từng bước được nâng lên, chuyển từ cái tâm lý là e ngại sang chủ động tìm hiểu và đăng ký tham gia.
1: Tuy nhiên, để người dân mạnh dạn tham gia, công tác tuyên truyền cần đi đôi với sự đồng hành của các doanh nghiệp. Vì vậy, việc doanh nghiệp trực tiếp về địa phương tư vấn, tuyển chọn và tổ chức đào tạo ngay tại cơ sở đã giúp người lao động tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu rõ quy trình và yên tâm đăng ký tham gia.
4: Đồng hành cùng với địa phương thì công ty chúng tôi sẽ đào tạo cho các bạn kỹ năng nghề và ngôn ngữ ngay tại địa phương, giúp các bạn tiết kiệm chi phí đi lại, đồng thời là giúp các bạn vững tin khi mà chuẩn bị bước chân ra một môi trường quốc tế. Ngoài ra thì đối với các bạn mà có gia đình điều kiện khó khăn hơn thì chúng tôi có các cái chương trình về du học theo diện học bổng thì giúp các bạn có thể vẫn đảm bảo cho các bạn có thể tự tin đi du học với cái mức chi phí mà nó hợp lý. Bên cạnh đó thì cái chương trình xuất khẩu lao động được vay tín chấp tới 80% ngay từ khi các bạn qua đó đã có thể phụ giúp gia đình, hỗ trợ kinh tế về cho gia đình và có thể hỗ trợ được cái khoản vay mà lúc ban đầu của các bạn đã đi.
1: Đối với nhiều hộ nghèo và cận nghèo, kinh phí ban đầu để xuất khẩu lao động vẫn là trở ngại lớn nhất. Chính vì vậy, địa phương đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi. Sự đồng hành này đã tạo thêm cơ hội để người dân mạnh dạn tham gia thị trường lao động ở nước ngoài.
3: Trong thời gian qua, thì Phòng Văn hóa Xã hội đã chủ động tham mưu với Ban Nhân xã, phối hợp với lại Ngân hàng Chính sách Xã hội để triển khai hiệu quả các chính sách về tín dụng ưu đãi cho người lao động. Cụ thể là chính quyền địa phương thực hiện tốt cái việc rà soát, lập danh sách các đối tượng có nhu cầu, đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch. Trên cơ sở đó thì Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng tổ chức giải ngân kịp thời nhằm đảm bảo người dân được tiếp cận các chương trình uy tín, giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay.
1: Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định, chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Ngày càng có nhiều lao động trẻ lựa chọn làm việc ở nước ngoài để tiếp cận công nghệ mới, rèn luyện kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường làm việc hiện đại. Đây là nền tảng quan trọng để họ phát triển nghề nghiệp, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng khi trở về địa phương.
5: Cháu cũng học xong cấp 3, xong đi học cao đẳng. Đi học cao đẳng xong về điều kiện nhà cũng khó khăn, cũng thấy bên đấy điều kiện làm ăn nó phát triển hơn thì thôi cho các cháu ăn đấy. Cái thứ nhất là cái kiến thức, cái thứ hai nữa là cũng đi làm kinh tế. Thì trước mắt thì nó cũng thấy có hiệu quả rồi, thì đi sau 6 tháng thì bản thân Hiếu mới cưới.

0: vợ, rồi 6 tháng thì bảo lãnh vợ qua, đấy, đi theo diện kỹ sư, hay là theo diện bằng cấp đó, là 6 tháng là bảo lãnh được vợ qua rồi. Thì nó không, thì mình cũng tìm hiểu kỹ rồi, cái vấn đề đó thì cũng không có gì phải lo lắng. Rồi bên đấy thì cũng có người quản lý, rồi tất cả mọi cái có một thủ tục pháp lý, rồi bắt đầu ở bên đấy cũng có người hỗ trợ trong vòng 3 tháng đầu.
1: Từ địa phương còn nhiều khó khăn, xã Eve, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước mở ra những cơ hội mới thông qua chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Mỗi chuyến đi không chỉ mang về nguồn thu nhập để cải thiện cuộc sống, mà còn mang theo tri thức, kỹ năng và tác phong làm việc hiện đại. Khi trở về quê hương, chính những giá trị ấy sẽ tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của địa phương.
2: Các bạn thân mến, không chỉ là nơi lưu giữ những mảnh ghép lịch sử, Bảo tàng Đắk Lắk còn là một cuốn phim sống động, tái hiện trọn vẹn đời sống tinh thần, phong tục tập quán độc đáo và kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc bản địa vùng đất cao nguyên Ba Gian. Đến với Bảo tàng Đắk Lắk, du khách như được bước vào một hành trình ngược dòng thời gian để khám phá những nét đẹp văn hóa ngàn đời của người đồng bào Ê Đê, Mơ Nông, Gia Rai. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá những nét độc đáo của Bảo tàng Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Khi nhắc đến các tập quán sinh hoạt làm việc cùng các vấn đề liên quan đến bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao nguyên, không thể không nhắc tới tục cà răng căng tai, một chuẩn mực theo nét đẹp thời xưa. Hướng dẫn viên hành trình đã dẫn chúng tôi khám phá những nét đặc trưng trong văn hóa của dân tộc bản địa, bắt đầu từ khu trưng bày trang sức cổ.
4: Ở bên này á, là giới thiệu về những cái nét đẹp văn hóa ngày trước của người đồng bào nơi đây. Thì ví dụ như là sẽ có cái tục là cà răng và căng tai. Đó, các bạn thấy không? Những cái đôi hoa tai đeo mà để làm sao cho cái dái tai của người phụ nữ chạy dài, chạy xệ xuống. Thì ý rằng đó là một cái nét đẹp mà họ mong muốn. Trang sức sẽ là những cái đồ bằng đồng hoặc là bằng ngà voi. Đó. Ví dụ như đôi hoa tai nè, đôi hoa tai được làm bằng từ ngà voi, nó có sẽ nhiều kích cỡ khác nhau, gọi là cứ nong dần ra, đó cho cái dải tai chạy dài, chạy xệ xuống. Rồi những chiếc vòng chân hoặc là vòng tay, có cái bài hát mà, có cái bài vòng tay cầu hôn đó, đó, đó chính là chiếc vòng tay là trao để đính ước với nhau. Rồi cái tục cà răng đi ha, là thiếu niên á, mà khi đến tuổi trưởng thành á, thì sẽ phải làm một cái lễ gọi là mài bằng đi 6 cái răng.
5: Thường là bằng chất liệu gì vậy ạ?
4: Trang sức người đồng bào ở nơi đây thường sử dụng á, thì sẽ là bằng chất liệu đồng hoặc là bạc. Đó. Còn ví dụ như những cái đôi hoa tai này ha, đó là một đôi hoa tai quý đó, là sẽ là bằng từ ngà voi. Tại vì hồi nãy là mình đã xem về cái nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng đó, thì chung lúc trước thì có lấy ngà, còn bây giờ thì đương nhiên là không rồi ha. Ngà voi, đồng hoặc là bạc, những cái nguyên liệu vật liệu cũng khá là phổ biến và dễ tìm.
3: Trang phục của người đồng bào Tây Nguyên không đơn thuần là quần áo để mặc mà còn là phương tiện để nhận diện tộc người, địa lý và địa vị xã hội. Đặc biệt trang phục của những người đứng đầu luôn có những quy chuẩn nghiêm ngặt. Ngày nay do sự giao thoa văn hóa từ làn sóng nhập cư của nhiều dân tộc anh em, trang phục công nghiệp tiện lợi dần thay thế trong đời sống lao động thường nhật. Những bộ thổ cẩm dệt tay kỳ công từ vỏ cây rừng, đính hạt cơm lấp lánh chỉ còn xuất hiện trang trọng trong các buổi nghi lễ và dịp
4: là gấu áo á, mà có nhiều mảnh vá, đó chính là vị tù trưởng uy tín, có nhiều chiến công, chiến tích, giống như là một cái lần huân chương, huy chương tặng và dính vào trong áo vậy đó. Rồi, ở bên này á, là cái dải hoa văn màu đỏ. Dải hoa văn màu đỏ, nó giờ thể hiện cho, thứ nhất là màu đỏ là thể hiện cho màu đất đỏ, Ba Gian nơi đây nè. Cái thứ hai nữa là giống như là cái sức mạnh của con đại bàng đang tung cánh ở trên trời xanh đó. Áo rất là đẹp, dệt kỹ càng, hoa văn đẹp, và ở trên thì có mũ, dưới sẽ có khố dài đó. Nên nam giới ở Tây Nguyên thì mình hay thấy là cái hình tượng là đóng khố, đúng không? Đó, những cái tráng sĩ, cường tráng. Và đồ của phụ nữ thì ví dụ như là trong những cái nghi lễ lễ hội thì sẽ có dính thêm một số những cái hạt cườm nữa để làm vật trang trí. Màu nhuộm sẽ là những cái màu từ cái vỏ của thân cây rừng đó, và phụ nữ sẽ là người dệt nên những cái bộ trang phục này rất là đẹp và rất là kỳ công.
5: Dạ, vậy thì bây giờ người ta còn thường xuyên mặc những cái bộ trang phục truyền thống hay không, hay là người ta mặc đồ bình

0: Ngày trước á, thì mình xem qua bằng những bức ảnh là mình sẽ thấy rằng là trong đời sống bình thường là sẽ sử dụng những bộ trang phục thổ cẩm ở trong đời sống. Tuy nhiên, nhưng mà từ thế kỷ 20 trở đi là do quá trình giao thoa văn hóa, và ngoài Ede, Mơ Nông, Gia Rai, những dân tộc bản địa sinh sống từ lâu đời thì đã có rất rất là nhiều những dân tộc nhập cư, mà đông nhất là người Kinh nè, rồi Tày, Nùng, Giao, Thái từ khắp mọi miền tổ quốc cùng đến đây. Thì Đắk Lắk là một vùng đất đa sắc màu văn hóa với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Và bây giờ thì cái thời đại bây giờ là nó cũng đã gọi là phát triển hơn rất là nhiều so với ngày xưa, đúng không? Thì trang phục được sử dụng thì cũng sẽ theo một yếu tố là tiện lợi, nhanh và còn rẻ nữa. Nếu mà để dệt ở cái khu vực này á, là sẽ là những cái nghề truyền thống mà để tạo nên những cái dụng cụ lao động sản xuất trong đời sống của người đồng bào tại chỗ. Thì ví dụ như là có đan lát nè, có dệt chiếu nè, có làm gốm nè và dệt vải. Thì ở bên này các bạn thấy là cái nghề đan lát là tay nghề của những gọi là nghệ nhân ở Tây Nguyên rất là cao, đúng không? Rất là đẹp đó. Thì sản phẩm rất là đa dạng. Ở bên này là cái chiếc cùi mà chân cao. Chiếc cùi chân cao là cái mà hồi nãy chị đã giới thiệu, là khi mà để đồi nương đó. Đó. Rồi gùi đựng lúa là phải cái to, còn cái gùi nhỏ hơn là gùi thu lúa là bé bé, xong rồi sẽ sang cái gùi to. Rồi mệt nong nia. Và đặc biệt ở bên này nữa thì sẽ có một cái gọi là cái nón ha. Đây nè. Đây có cái nón rất là đẹp, dùng trong những cái nghi lễ lễ hội. Đó, rất là nhiều cái loại gùi với hình dáng và kích thước khác nhau. Bên này sẽ là nghề dệt chiếu, những cái loại chiếu mà dệt tay rất là mát. Ở bên này á là những cái dụng cụ để sử dụng trong cái nghề làm gốm. Chúng ta thấy có những cái chén ha, hoặc là những cái nồi để mà nấu á, trong sinh hoạt sản xuất. Thì các bạn thấy ở trên hình nè, đó, người ta sẽ không có bàn xoay đâu, mà người ta đặt đất sét ở trên một cái trụ, và người ta cứ đi xung quanh để người ta tạo dáng lên cái phôi sản phẩm. Rồi khi mà tạo dáng được phôi sản phẩm xong á, để cho khô thì sẽ mang đi nung, và không có lò nung mà sẽ là nung lộ thiên, là sẽ dùng tre nứa chất lại để đốt. Nên là các bạn thấy là có cái vỏ trống nữa sẽ đốt lại, thì mình thấy là tạo nên một cái màu đen như thế. Đa phần là đồ gốm ở đây là sẽ là màu đen.
1: Hành trình tham quan tạm khép lại tại không gian linh thiêng và sống động bậc nhất, nơi trưng bày các nhạc cụ truyền thống, nổi bật là không gian văn hóa cổng chiêng, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại đây, du khách có cơ hội ngồi trên chiếc cờ ban độc mộc, chiếc ghế dài làm từ một thân cây gỗ nguyên khối để lắng nghe và tìm hiểu về nghệ thuật cổng chiêng.
0: Chưa thể tạo nên được cái không gian văn hóa cổng chiêng ha. Thì cồng và chiêng, các bạn thấy không? Cái cồng á, là phần có cái núm, và phần chiêng là phần bằng. Đó, những nghệ nhân đang đánh chiêng là dùng cái tay của mình đánh vào cái phần bằng đó. Còn cái phần cồng là phần có cái núm thì sẽ dùng cái dùi cao su để mà đánh vào. Đó, và một bộ cồng chiêng chế có nhiều cồng chiêng, thì đó chính là những cái ngôi nhà của những người giàu có đó.
2: Qua website drt.vn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ năm, ngày 2 tháng 7 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm 2026.
1: Bế mạc kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11.
0: Đắk Lắk đạt tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên 97%.
1: Mục xây dựng nông thôn mới, chương trình có phóng sự gỡ khó trong xây dựng nông thôn mới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Chiều nay ngày 2 tháng 7 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy.
2: Báo cáo tại hội nghị cho biết, 6 tháng đầu năm 2026, ngành tuyên giáo và dân vận đã chủ động tham mưu, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Trọng tâm là nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, khoa giáo, thông tin đối ngoại và dân vận tiếp tục được đổi mới, bám sát các nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân. Ngành tuyên giáo và dân vận cũng tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, điều tra dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu hệ thống tuyên giáo dân vận các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, chú trọng truyền thông sớm đối với các vấn đề tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, không để khoảng trống cho tin đồn và thông tin xấu độc, đổi mới công tác dân vận, thấu hiểu để đồng hành cùng nhân dân, chuyển đổi phương thức công tác, tư tưởng từ quản lý thông tin sang quản trị niềm tin xã hội, thẳng thắn nhìn nhận những việc chưa làm được, chỉ rõ những khó khăn vướng mắc, kiến nghị kịp thời đến với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương và Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương để tháo gỡ, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên giáo dân vận trong thời gian tới.
0: Sáng nay ngày 2 tháng 7, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng của năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.
1: Tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk dự hội nghị có đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành tư pháp đã triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều nhiệm vụ trọng tâm, bám sát các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ. Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng chủ động, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Nổi bật, Bộ Tư pháp đã chủ động tham mưu Chính phủ, Quốc hội nhiều định hướng chính sách lớn nhằm hoàn thiện thể chế xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Riêng tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, Bộ đã hoàn thành tham mưu trình Quốc hội thông qua 7 trên 7 dự án luật, nghị quyết thuộc lĩnh vực phụ trách. Các bộ ngành đã xây dựng ban hành hoặc trình ban hành 819 văn bản quy phạm pháp luật. Các địa phương ban hành hơn 3.426 văn bản quy phạm pháp luật. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành tư pháp cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế như tình trạng chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để, chất lượng hồ sơ xây dựng chính sách ở một số nơi chưa đồng đều, kết quả thi hành án dân sự chưa đạt kỳ vọng, một số lĩnh vực như luật sư, công chứng còn xảy ra vi phạm. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2026, ngành tư pháp sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng pháp luật, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án luật, khắc phục triệt để tình trạng nợ văn bản hướng dẫn thi hành. Cùng với đó, toàn ngành sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, phát huy hiệu quả cổng pháp luật quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
0: Sáng nay ngày 2 tháng 7, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, bước sang ngày làm việc thứ hai. Các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn những nội dung cử tri quan tâm, nhất là nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng của năm.
1: Tham dự kỳ họp có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Yang Grini Egernon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
2: Thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, các đại biểu nhận định dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, các đại biểu đề nghị tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Các đại biểu cũng đề nghị sớm phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các địa phương để nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm gắn với nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, có giải pháp để ngành giáo dục phát triển bền vững và rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, đặc biệt là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng ngày 2 tháng 7, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn nhiều vấn đề liên quan đến các ngành tài chính, nông nghiệp và môi trường, nội vụ, văn hóa, thể thao và du lịch, lĩnh vực đầu tư công, trả lời chất vấn về công tác tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả trung tâm cung ứng dịch vụ, sự nghiệp công. Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn cho biết, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các trung tâm, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các đơn vị.
3: Sở Nội vụ sẽ tham mưu tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của trung tâm, để làm rõ cái nhiệm vụ của trung tâm và nhiệm vụ của các phòng chuyên môn ở cấp xã theo nguyên tắc là rõ người, rõ việc và không đỡ chồng chéo, và đảm bảo là một nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan chủ trì trong việc tham mưu xử lý.
2: Trả lời chất vấn về việc lập phương án sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Hồng Quý cho biết, đến hết năm 2024, đã có 40 trong tổng số 44 đơn vị hoàn thành và được phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, sau khi Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực, tất cả các đơn vị sẽ phải tiếp tục rà soát, xây dựng lại phương án sử dụng đất để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật mới.
4: Ngày 29 tháng 5 năm 2026, Sở cũng đã có tờ trình số 481 trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả điều tra rừng thuộc dự án điều tra kiểm kê rừng của tỉnh Đắk Lắk cũ, trong đó có diện tích của hai công ty. Và đây là cái điều kiện rất là quan trọng để cập nhật vào cái phương án sử dụng đất của hai công ty nói riêng và của các công ty còn lại trên địa bàn tỉnh nói chung.
2: Phát biểu làm rõ một số nội dung tại phiên chất vấn trả lời chất vấn, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh một số kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và xác định những điểm nghẽn cần tháo gỡ trong 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri và các đại biểu quan tâm về thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng và thúc đẩy các dự án động lực, quản lý đất đai và giải quyết vướng mắc về đất đai có nguồn gốc nông lâm trường.
5: Ủy ban sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nguyên tắc rõ, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và kết quả phát triển kinh tế xã hội làm thước đo chất lượng điều hành của từng cơ quan đơn vị và mỗi cán bộ công chức. Tôi tin tưởng rằng với sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự đồng hành giám sát của Hội đồng Nhân dân, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, tỉnh Đắk Lắk sẽ phát huy hiệu quả những tiềm năng lợi thế sâu hợp nhất, hoàn thành ở mức cao nhất mục tiêu chỉ tiêu năm 2026. Tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030. Xây dựng tỉnh Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng của khu vực Tây Nguyên, Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
2: Phát biểu kết thúc phiên chất vấn, trả lời chất vấn, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự chuẩn bị nghiêm túc của các cơ quan, đơn vị được chất vấn. Những nội dung được trao đổi tại kỳ họp đã tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm, góp phần làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Để cụ thể hóa kết quả phiên chất vấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các nội dung đã cam kết trước Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn được thông qua tại kỳ họp sẽ xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm, cam kết hoàn thành và báo cáo đối với từng nội dung đã được chất vấn. Đồng thời là cơ sở để Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện trong thời gian tới.
0: Trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ hai, chiều nay 2 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đã tiến hành bầu nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu đồng chí Y Nhung Buôn Chá, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031, với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao.
2: Đồng chí Y Nhung Buôn Chá sinh năm 1979, dân tộc ED, quê quán tỉnh Đắk Lắk, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân luật, thạc sĩ luật. Quy trình bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được triển khai nhằm kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Quy trình về công tác cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hồ Quang Đề, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Văn Tân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, lý do chuyển công tác khác.
0: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều nay 2 tháng 7, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc.
1: Dự bế mạc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Yang Grini Egnon, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
6: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, ngân sách nhà nước, đầu tư công, công tác tư pháp, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nhiều nội dung quan trọng khác. Với sự thống nhất cao, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 20 nghị quyết quan trọng, cụ thể hóa kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và yêu cầu thực tiễn phát triển, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, điều quan trọng sau kỳ họp không chỉ là các nghị quyết đã được thông qua, mà là các nghị quyết đó được tổ chức thực hiện như thế nào, đi vào cuộc sống ra sao, tạo chuyển biến gì cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, phải biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, không để nghị quyết đúng nhưng chậm đi vào thực tiễn, không để chính sách tốt nhưng vướng ở khâu tổ chức thực hiện.
7: Thứ nhất, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Việc triển khai phải đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ kết quả, một việc, một đầu mối xuyên suốt, cần tập trung cao cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026, nhất là yêu cầu phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số, rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế, xác định rõ động lực tăng trưởng, dự án, lĩnh vực trọng tâm, địa bàn trọng điểm và trách nhiệm của từng địa phương, đơn vị, cơ quan. Những vấn đề còn vướng về quy hoạch đất đai, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, dự án tồn động v.v. phải được xử lý quyết liệt, có tiến độ và có kết quả. Thứ hai, tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cơ sở.
6: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết vừa được thông qua bằng những chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời đồng hành trong quyết định chính sách, giám sát chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, giám sát việc thực hiện cam kết sau chất vấn, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, toàn tỉnh có 33.925 thí sinh dự thi, trong đó 33.018 thí sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 97,33%. Toàn tỉnh có 26 cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông 100%. Kỳ thi năm nay, Đắk Lắk ghi nhận 122 điểm 10 ở các môn thi. Trong đó, môn toán dẫn đầu với 55 điểm 10, môn lịch sử có 47 điểm 10, hóa học 16 điểm 10, vật lý và sinh học mỗi môn có 4 điểm 10, tiếng Anh có 3 điểm 10 và công nghệ công nghiệp có 2 điểm 10. Sau khi có kết quả thi, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026, sẽ thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 năm 2026, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển. Các trường đại học công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 là trước 17 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, bên cạnh những khó khăn và áp lực chung, học sinh Đắk Lắk đã ghi dấu ấn bằng nhiều điểm 10 tuyệt đối ở các môn thi.
1: Những kết quả này không chỉ phản ánh sự nỗ lực, quyết tâm của các em học sinh, mà còn cho thấy sự đồng hành, tận tâm của đội ngũ giáo viên và sự quan tâm của gia đình.
2: 29,25 điểm tổ hợp A01 với điểm 10 môn toán, 9,75 điểm vật lý và 9,5 điểm tiếng Anh đã giúp em Hồ Sĩ Thành, học sinh trường Trung học Phổ thông Buôn Ma Thuột, trở thành thủ khoa khối A01 của tỉnh Đắk Lắk. Dù đã tự chấm bài và dự đoán được kết quả, nhưng khi biết mình là thủ khoa, Sĩ Thành vẫn không giấu được sự bất ngờ.
8: Em cũng rất là bất ngờ, tại em cũng thật sự là không có nghĩ là mình sẽ được cái danh thủ khoa của tỉnh Đắk Lắk. Biết điểm xong thì thôi, chứ cũng chả có gì sau nữa. Nhưng mà cuối cùng thì khi xem phim về mới biết là em được thủ khoa tỉnh.
2: Không chạy theo những bài toán quá khó, Sĩ Thành lựa chọn cách học chắc kiến thức nền, luyện nhiều dạng bài và dành phần lớn thời gian để tự học. Theo em, chương trình giáo dục phổ thông mới đòi hỏi học sinh phải hiểu bản chất vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ công thức.
8: Theo em thì phải học đều và mình phải tự học là chính. Mình phải biết điểm yếu, điểm mạnh của mình cũng như là phải biết phân tích rõ bản thân để tập trung vào các điểm yếu của mình và phát triển các điểm mạnh.
2: Cùng với 2 điểm 10 tuyệt đối ở môn toán và hóa học, em Đinh Văn Nghĩa, học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đông Du, trở thành một trong những gương mặt nổi bật của kỳ thi năm nay. Là học sinh từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia môn hóa học, Nghĩa cho biết bí quyết của mình là luôn chủ động tìm tòi những dạng bài mới để mở rộng tư duy và kiên trì rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề.
9: Môn toán thì là em chủ động tìm những cái dạng bài khó, những cái dạng bài nâng cao ở trên mạng để mở rộng tư duy của mình, cũng như là rèn luyện cho mình cái khả năng mà giải quyết cái vấn đề ẩn trong bài toán. Nên là từ đấy thì em có thể hiểu được bản chất của từng bài và giải quyết được mọi trường hợp mà đề đưa ra.
2: Với tổng điểm 28,25 ở tổ hợp toán, hóa, tiếng Anh, Nghĩa dự định đăng ký vào các trường sư phạm như Đại học Sư phạm Hà Nội hoặc Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh để theo đuổi ước mơ trở thành giáo viên hóa học.
10: Con cũng muốn là sau này con là học là sư phạm hóa, mà nếu mà được á, sư phạm hóa anh thì càng tốt, để những cái kiến thức mà con nắm được thì con sẽ truyền lại cho những cái thế hệ sau, để không nó không ý là không bị mất đi hoặc mai một đi.
2: Những điểm 10 tuyệt đối không chỉ là thành quả của một kỳ thi, mà còn là kết tinh của ý chí, sự nỗ lực bền bỉ của các em học sinh, sự tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của gia đình. Và hơn thế, từ những điểm 10 hôm nay, có quyền kỳ vọng vào một thế hệ công dân trẻ bản lĩnh, trí thức, sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới, đóng góp cho sự phát triển của quê hương Đắk Lắk và đất nước trong tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, cây di sản đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong xã hội. Việc gìn giữ và phát huy giá trị những cây này không chỉ thể hiện đạo lý, nhân văn, bày tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân đã dạy công vun trồng, bảo vệ, mà còn giáo dục thế hệ sau biết trân quý những giá trị lịch sử.
1: Để cây di sản mãi xanh được xem là trách nhiệm của chính quyền và người dân địa phương có cây di sản.
6: Mới đây, cây cọng và ba cây đỏ tại xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam. Ba cây đỏ có tuổi đời hơn 200 tuổi, còn cây cọng hơn 350 tuổi. Không đơn thuần là những cây cổ thụ, những cây này còn là chứng nhân lịch sử, nét đẹp văn hóa và là niềm tự hào của người dân địa phương.
11: Bây giờ cái cây cọng thì nó qua bao nhiêu năm nó trường tồn như thế, qua bao nhiêu cái phong ba bão táp của thời tiết, bao nhiêu cực đoan của thời tiết nó vẫn sừng sững hiên ngang đứng đấy. Cho nên là cái cây cọng này thì đối với bà con là cũng một cái điểm tựa tinh thần lớn và nó cũng thể hiện giống tính cách của con người ở đây.
6: Nhận thức rõ giá trị vai trò của cây di sản, chính quyền xã Vân Hòa đặc biệt chú trọng đến việc bảo tồn và phát huy những cây cổ thụ này. Từ việc lập hồ sơ xét cây di sản đến những buổi tập huấn để người dân có thêm kinh nghiệm, theo dõi diễn biến sinh trưởng, chăm sóc phù hợp và kéo dài tuổi thọ của cây, đã thu hút sự quan tâm và đồng thuận của người dân.
12: Và sẽ có cái hướng là mời các cái chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp về để tổ chức tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật để trồng và chăm sóc bảo quản cái cây đỏ và cái cây cọng này để nó có cái thời gian nó phát triển nó tốt hơn và người dân có thể khai thác du lịch được tốt hơn.
6: Hiện phía đông tỉnh Đắk Lắk có 25 cây di sản được công nhận, bao gồm quần thể 20 cây xoài cổ thụ tại chùa Từ Quang, một cây bồ đề tại đền thờ danh nhân Lương Văn Chánh, cùng 4 cây di sản mới được công nhận tại xã Vân Hòa. Việc bảo tồn cây di sản không chỉ góp phần giáo dục cho cộng đồng biết trân quý những giá trị lịch sử, văn hóa mà còn bảo vệ cảnh quan môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học. Chính vì vậy, thời gian qua các địa phương có cây di sản đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chung tay gìn giữ, bảo tồn và chăm sóc tốt cây di sản.
13: Đối với cái cây di sản cây bồ đề tại di tích đền thờ Lương Văn Chánh, cây thì hiện giờ đã có trên 200 năm tuổi. Thì hàng năm thì chúng tôi cùng với vận động gia đình tộc họ rồi người dân là nhất là trước cái mùa mưa bão là chúng tôi phải cắt tỉa dọn tránh cái trường hợp là cây bị ngã đổ trong cái mùa mưa bão.
6: Hàng trăm năm trôi qua, những cây cổ thụ, cây di sản này vẫn vững vàng bám rễ, tiếp tục sinh trưởng. Việc chăm sóc, gìn giữ giá trị cây di sản cũng chính là gìn giữ những giá trị bền vững cho thế hệ mai sau.
0: Thưa quý vị khán giả, thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã và đang được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
1: Trong quá trình thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương đã linh hoạt gỡ khó trong việc triển khai với các giải pháp phù hợp, tạo nên những chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế nông thôn.
2: Tại xã Tuy An Bắc, Tuy An Nam, hiện nay tư duy sản xuất của người dân đã chuyển từ nhỏ lẻ, thủ công sang hiện đại và mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tiêu biểu bà con các làng nghề bánh tráng đã mạnh dạn vay vốn tín dụng để đầu tư nhà xưởng, lắp đặt máy móc theo hướng công nghiệp. Sự đổi mới này giúp thu nhập của người dân từng bước được cải thiện, năng suất lao động tăng rõ rệt và đáp ứng tốt nhu cầu thị trường.
14: Cũng mong cho cấp trên hỗ trợ cho làng nghề truyền thống. Giờ vật chất, vật tư rồi máy móc rồi cho bà con đầu tư làm ăn ngày càng phát triển.
15: Trong thời gian vừa qua, ngoài cái việc mà thực hiện các cái chính sách do cấp trên hỗ trợ thì ngân hàng, chi nhánh ngân hàng của chính sách xã hội thì cũng đã thực hiện các chính sách cho vay giải quyết việc làm rồi cho vay để

0: nghề, mục tiêu không chỉ dừng lại ở sản xuất mà còn nâng cao giá trị, bảo đảm đầu ra và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Ủy ban xã chúng tôi đã xác định rằng là phải phát triển cái vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công nghệ cao. Trong đó thì lựa chọn những cái đối tượng cây trồng mới có tiềm năng để tổ chức xây dựng các cái chuỗi liên kết sản xuất gắn với doanh nghiệp bao tiêu phục vụ cho xuất khẩu.
0: Tỉnh Đắk Lắk hiện có 26 trên 88 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2025, tỷ lệ giảm nghèo đạt 3%, riêng đồng bào dân tộc thiểu số giảm trên 4%. Giai đoạn 2026-2030, dự báo còn nhiều khó khăn thách thức do biến đổi khí hậu, thiên tai và dịch bệnh diễn biến khó lường. Tuy nhiên, tỉnh Đắk Lắk phấn đấu toàn tỉnh có 32 trên 88 số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có 1.110 sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận 3 sao trở lên.
2: Giai đoạn 2026-2030 cũng định hướng đến năm 2025 thì xây dựng nông thôn mới tại các xã chúng ta phấn đấu 10 tiêu chí. Trong đó thì nhấn mạnh một số chỉ tiêu mà cần quan tâm. Thứ nhất là các mô hình phát triển sản xuất của bà con nông dân ở nông thôn để tăng cái thu nhập cho cái hộ gia đình nông thôn.
0: Có thể nói, chương trình xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hiện nay không chỉ dừng ở việc nâng cao hạ tầng và thu nhập mà còn hướng tới mục tiêu nông thôn hiện đại. Đây được coi là trụ cột quan trọng để thu hẹp khoảng cách đô thị, nông thôn, góp phần nâng cao đời sống người dân và phát triển bền vững. Phần cuối chương trình sẽ là những thông tin dự báo tình hình thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tại xã Madarak và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại xã Esup và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 34 đến 36 độ. Khu vực ven biển phía nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 34 đến 36 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4 đến cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Những thông tin dự báo tình hình thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ năm ngày 2 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Năm qua, thành phố Hồ Chí Minh đã viết nên trang sử vẻ vang rực rỡ tên vàng. 50 năm tới, thành phố phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Lực lượng công an cần kiến tạo môi trường an ninh an toàn cho phát triển. Lực lượng quân đội cần nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, không để đất nước bị động bất ngờ trong mọi tình huống, yêu cầu của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
1: Các địa phương đang mở rộng đối tượng thụ hưởng, tăng mức hỗ trợ tham gia y tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030.
0: Trung Quốc ban hành các quy định mới về đầu tư ra nước ngoài, quy định nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn đối với dòng vốn, công nghệ và nhân lực xuyên biên giới.

0: Thưa quý vị, sáng nay lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026 đã được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đã tới dự.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo thành phố đã tới dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tròn 50 năm trước, ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội khóa 6 đã quyết nghị chính thức đặt tên thành phố Sài Gòn ra định là thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này không chỉ là một sự kiện hành chính, mà là kết tinh tình cảm thiêng liêng, lòng biết ơn sâu nặng của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, là sự ghi nhận truyền thống cách mạng kiên cường, bất khuất và những đóng góp to lớn của Sài Gòn ra định trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm đối với một thành phố có vị trí đặc biệt của cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, kỷ niệm là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ công lao trời biển của Bác Hồ vĩ đại, các thế hệ cách mạng tiền bối, những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vì sự trưởng thành và phát triển của thành phố mang tên Bác.
3: Nói đến thành phố Hồ Chí Minh là nói đến một vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, nghĩa tình và sáng tạo. Một vùng đất luôn biết kết tinh những giá trị cao đẹp của dân tộc, đồng thời không ngừng mở đường cho những khát vọng mới. Chính từ thành phố này, từ bến Nhà Rồng,

0: cách đây 115 năm, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước, mở đầu hành trình lịch sử tìm ra con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước. Mỗi khi nhắc đến thành phố Hồ Chí Minh, đến bến Nhà Rồng, trong tâm thức mỗi người Việt Nam lại vang vọng âm hưởng thân thuộc, ký ức thiêng liêng về từ thành phố này người đã ra đi, về điểm khởi đầu của một hành trình vĩ đại. Từ nơi người ra đi, dân tộc ta đã tìm thấy con đường độc lập, tự do, và hơn 6 thập kỷ sau, cũng chính thành phố ấy được giải phóng, thống nhất trọn vẹn trong lòng Tổ quốc, vinh dự, tự hào, mang tên Hồ Chí Minh kính yêu. Hôm nay, sau 50 năm, chúng ta càng thấm thía rằng tên gọi ấy không chỉ là niềm tự hào của lịch sử, mà còn là yêu cầu của hiện tại và tương lai. Không chỉ là danh xưng cao quý, mà là chuẩn mực để thành phố tự soi, tự sửa, tự vươn lên mỗi ngày.
1: Nêu bật những thành tựu của thành phố, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nói rằng 50 năm không phải để bằng lòng với kết quả đã đạt được, mà để bước tiếp mạnh mẽ hơn. Nhất là sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển của thành phố được mở rộng với quy mô và tiềm năng lớn hơn. Thành phố Hồ Chí Minh mới hội tụ những lợi thế rất quan trọng của nguồn nhân lực đông đảo, có trí thức, có trách nhiệm, có nghĩa tình. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thành phố thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chuyển hóa thể chế và cơ chế đặc thù thành lợi thế phát triển, quy hoạch không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, hiện đại, xanh, thông minh, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dữ liệu làm động lực chủ yếu, chăm lo tốt hơn sống dân và sự năng động, có bản sắc, có trách nhiệm.
0: Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành tình cảm đặc biệt sâu nặng cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Người từng nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi. Tình cảm thiêng liêng ấy vừa là niềm vinh dự lớn lao, vừa là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thành phố mang tên người hôm nay. Phải không ngừng vươn lên, phát triển mạnh mẽ hơn, nhân văn hơn, nghĩa tình hơn để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng và niềm tự hào của cả nước. Trách nhiệm ấy không chỉ thuộc về lãnh đạo thành phố, không chỉ thuộc về thống chính trị, mà còn thuộc về mỗi người dân thành phố Hồ Chí Minh, những người đang hàng ngày góp phần làm rạng rỡ hơn tên gọi thiêng liêng cao quý mà thành phố vinh dự được mang.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng lớn, hành động lớn, trách nhiệm lớn. Mỗi cán bộ phải tự hỏi, việc mình làm hôm nay đã xứng đáng với thành phố mang tên Bác chưa? Mỗi cơ quan phải tự hỏi, cách phục vụ của mình đã làm cho người dân, doanh nghiệp hài lòng chưa? Mỗi địa phương, đơn vị phải tự hỏi, đã khai thác tốt tiềm năng, tháo gỡ nhanh điểm nghẽn, sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển chưa? Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, 50 năm qua, thành phố đã viết trang sử vẻ vang rực rỡ tên vàng. Và 50 năm tới, phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.
2: Nhân dịp ông Abelardo de la Esperieza đắc cử Tổng thống Cộng hòa Colombia nhiệm kỳ 2026-2030, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng.
3: Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 và sơ kết 1 năm tổ chức công an địa phương 2 cấp gắn với địa giới hành chính mới.
4: Trong 6 tháng đầu năm nay, dù tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng lực lượng công an nhân dân vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật, phát hiện và chủ động đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách để kiến nghị, đề xuất các giải pháp mang tính chiến lược nhằm hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật của đất nước, xây dựng thế trận an ninh kinh tế, góp phần không để xảy ra bất ổn, khủng hoảng, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng. Tiếp tục khẳng định rõ vai trò kiến tạo môi trường an ninh, an toàn cho phát triển là lá chắn vững chắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Biểu dương những thành tích, kết quả quan trọng mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị thời gian tới, lực lượng công an nhân dân tập trung tham mưu xây dựng, hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng 8 dự án luật, nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua thời gian tới. Bảo đảm an ninh trật tự phải gắn với mở rộng không gian phát triển, nắm chắc tình hình từ

0: sớm, từ xa, từ cơ sở, nâng cao năng lực dự báo chiến lược và xây dựng hệ thống dự báo thống nhất, tập trung xây dựng lá chắn an ninh kinh tế và tường lửa quốc gia trên không gian mạng. Công an nhân dân cần tiếp tục phát huy thực chất vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, kéo giảm thêm 10% tội phạm về trật tự xã hội, nâng cao hiệu quả giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, tăng cường phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ an ninh mạng và chủ quyền số, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm, thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn có ý nghĩa quyết định. Nhân dịp này, ban tổ chức hội nghị cũng đã trao các phần thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
1: Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự và chỉ đạo hội nghị quân chính toàn quân sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026.
2: Đang hợp tác quốc tế Nhật Bản JBIC, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của JBIC, đề nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế tài chính và bảo lãnh đầu tư phù hợp nhằm hỗ trợ hình thành các cụm công nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo và các cơ sở sản xuất công nghiệp và công nghệ cao tại Việt Nam. Thủ tướng cũng đề nghị JBIC hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ và khả năng chống chịu của nền kinh tế thông qua thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào các lĩnh vực chiến lược, nghiên cứu, mở rộng hình thức hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chủ tịch JBIC khẳng định tầm quan trọng của nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, mong muốn phát huy các cơ chế đã có để thúc đẩy 15 dự án trong khuôn khổ sáng kiến cộng đồng phát thải ròng bằng không châu Á với tổng vốn vào khoảng 20 tỷ đô la Mỹ, cũng như các dự án điện, dầu khí, hỗ trợ Việt Nam tăng cường khả năng chống chịu về năng lượng.
1: Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 567 điểm cầu của Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp tỉnh và cấp xã. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ trì hội nghị. Các ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã đổi mới toàn diện, hoàn thành khối lượng lớn công việc. Nổi bật là tham mưu ban hành quy định về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng, tham mưu đề xuất để tiếp tục nâng cao năng lực công nghệ, chuyển đổi số cho cán bộ làm công tác này. Đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm, đồng chí Trịnh Văn Quyết cũng yêu cầu thời gian tới toàn ngành phải đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động, quán triệt một tinh thần xuyên suốt, đó là mọi nhiệm vụ của công tác tuyên giáo và dân vận đều quy về mục tiêu tối thượng là giữ vững và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ. Vì vậy, cần hướng tới việc chuyển mạnh phương thức công tác tư tưởng từ quản lý thông tin sang chủ động quản trị niềm tin xã hội. Trọng tâm là hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng các đề án, nhiệm vụ chiến lược, nâng cao chất lượng công tác lý luận, báo chí, xuất bản, văn hóa văn nghệ, thông tin đối ngoại, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.
2: Chiều nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành nông nghiệp và môi trường. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao kết quả ngành đã đạt được trong 6 tháng đầu năm với tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành đạt khoảng từ 3,8 đến 3,85%, vượt mục tiêu đề ra. Cùng với đó, trong thời gian ngắn, Bộ đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính, không còn tình trạng nợ đọng văn bản phạm pháp luật. Vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ cần tiếp tục xác định công tác hoàn thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, tập trung cao độ cho việc xây dựng, hoàn thiện các dự án luật quan trọng, nhất môi trường, luật tài nguyên nước và các luật có liên quan để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trước đó, vào sáng nay tại Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự và phát lệnh khởi công dự án khu công nghệ số tập trung Yên Bình tại phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên. Đây là dự án có ý nghĩa chiến lược trong hiện thực nghị quyết của Bộ Chính trị, tạo động lực mới phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số, từng bước đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghệ số của vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
3: Công nghệ đô thị tiên phong của nghiệp công nghệ số và kinh tế số.
1: Ngân hàng Thế giới chính thức đưa Việt Nam vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao với tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người đạt 4.970 đô la Mỹ trong năm 2025. Kết quả này đánh dấu bước tiến lớn về chất lượng nền kinh tế Việt Nam. Việt Nam đã vượt mốc tiêu chí để được xếp vào nhóm

0: nhập trung bình cao theo phân loại mới của Ngân hàng Thế giới. Do vậy, Việt Nam chính thức được nâng từ nhóm quốc gia có thu nhập trung bình thấp lên nhóm thu nhập trung bình cao. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2021-2025, chỉ số này của Việt Nam tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm. Ngân hàng Thế giới nhận định đây là một trong những mức tăng trưởng bền vững mạnh nhất khu vực. Việt Nam được nâng hạng nhờ duy trì tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu tích cực. Nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê sẽ không bị siết cho vay. Đây là khẳng định của Ngân hàng Nhà nước tại họp báo vào sáng nay. Ngân hàng Nhà nước cho biết đã thông báo tới các về việc không tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm đối với các khoản cho vay nhà ở xã hội và khu công nghiệp, khu chế xuất khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản. Tính đến cuối tháng 5, doanh số nhà ở xã hội đạt khoảng hơn 12.440 tỷ đồng. Mức lãi suất cho vay đang được ưu đãi là 7% với chủ đầu tư và 6,5% đối với người mua nhà.
1: Sáng nay, Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã hạ lồng thép thi công tường vây tại nhà ga ngầm ST10 thuộc dự án Metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Tổng chiều dài tường vây là 540m, dự kiến thi công trong vòng 6 tháng. Bên cạnh nhà ga ngầm ST10 thì nhà ga ST5, ga Lê Thị Riêng cũng đang được triển khai thi công. Dự kiến hai nhà ga này sẽ hoàn thành vào tháng 8 năm sau để phục vụ việc hạ hai máy đào hầm, chuẩn bị cho giai đoạn thi công hầm dọc tuyến. Chiều nay, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo tình hình kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm. Trong đó, đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cũng đã thông tin về các vụ án được người dân quan tâm. Tại họp báo, Cục An ninh Kinh tế đã thông tin về vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà xã hội và xác định một số bất cập khiến các đối tượng lợi dụng, cụ thể là thiếu công khai, minh bạch thông tin về trình tự, thủ tục mua nhà ở xã hội, quy trình xác minh, thẩm định đối tượng, thu nhập, cư trú ở một số khâu còn lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, giám sát. Tình hình tội phạm về trật tự xã hội 6 tháng đầu năm đã giảm hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Lực lượng công an đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, chuyển đổi số, chủ động nhận diện, đấu tranh hiệu quả với các phương thức thủ đoạn mới của tội phạm.
2: Phần cho thúc đẩy phát triển kinh tế. Cái thứ ba,
0: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an vừa khởi tố vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, rửa tiền xảy ra tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương có liên quan. 7 đối tượng bị khởi tố đã tạo lập hơn 100 trang web, đăng hơn 26.000 bộ phim lậu và hưởng lợi hơn 308 tỷ đồng từ năm 2020 đến tháng 4 vừa qua. Nhóm đối tượng đã mua các tên miền có địa chỉ nước ngoài, tạo lập trang web, thực hiện việc sao chép phim bất hợp pháp, không có bản quyền, không có sự đồng ý, cho phép của chủ sở hữu và hưởng lợi bất chính từ việc đăng tải quảng cáo trên các trang web lậu này. Một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá. Đường dây này được điều hành bởi các đối tượng nước ngoài. Ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra thị trường là khoảng 280 tỷ đồng.
3: Thực hiện chót lọt 141 lượt vận chuyển với hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông, Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ trái phép. Đường dây này được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.
4: Lên máy bay thì tôi có vào nhà vệ sinh để giấu đồ của người và khi vào nhập cảnh vào Việt Nam thì tôi cứ đi qua nhập cảnh vào Việt Nam bình thường.
3: Những viên kim cương chỉ có thể bán được giá khi kèm theo đó là những tờ giấy kiểm định chất lượng. Vậy thì các đối tượng đã hợp thức hóa số kim cương lậu này như thế nào để có thể tiêu thụ được hơn 28.000 viên trong khoảng 2 năm qua? Đặng Ngọc Thảo với vai trò là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giám định PNG đã cấu kết với các đối tượng để mua các viên kim cương nhập lậu giá rẻ bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA. Sau đó Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNG Lab để bán cho khách hàng kiếm lời. Thiếu kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ khi kiểm định là lỗ hổng dẫn tới kim cương lậu dễ dàng được tiêu thụ tại Việt Nam.
5: Tất cả các sản phẩm mà gửi bằng thực nghiệm vào công ty để làm dịch vụ không có quy định là hàng đó là bắt buộc phải như thế nào.

0: Ngoài được cấp kiểm định PNG Lab, kim cương lậu còn được tiêu thụ tại Việt Nam bằng những kiểm định không rõ nguồn gốc.
1: Các đối tượng sẽ làm giả các cái giấy chứng nhận của các cái tổ chức quốc tế có uy tín trên thế giới để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam. Hai là các đối tượng sẽ đưa các cái viên kim cương đến các cái công ty có uy tín tại Việt Nam để tiến hành giám định. Các cái số lượng kim cương được đưa vào Việt Nam là không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên khi đi kèm theo các cái tờ giấy thì người tiêu dùng thường sẽ lầm tưởng là các viên kim cương này là có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp.
0: Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can về tội buôn lậu, khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý và nơi ở của các đối tượng, thu giữ hơn 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch và nhiều vật chứng khác.
2: Chất lượng của hàng chục nghìn viên kim cương đã được tiêu thụ tại Việt Nam như thế nào sẽ còn phải tiếp tục chờ kết luận giám định từ phía cơ quan chức năng. Tuy nhiên, việc nhập nhèm trong việc sử dụng giấy tờ kiểm định để với số kim cương lậu là thực trạng cần cảnh báo trong quản lý các mặt hàng có giá trị cao.
3: Chiều nay, áp thấp nhiệt đới đang nằm trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Khả năng trong đêm nay thì áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão và trở thành cơn bão đầu tiên trong năm nay trên Biển Đông. Đến 1 giờ chiều mai thì cường độ bão sẽ mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Tâm bão nằm trên đất liền, ven biển phía đông nam đảo Hải Nam Trung Quốc, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ ổn định từ 10 đến 15 km một giờ. Dự báo trưa thứ Bảy ngày 4 tháng 7, tâm bão nằm trên phía Bắc Vịnh Bắc Bộ. Vùng nguy hiểm trong vòng 24 giờ tới là từ 16 cho đến 20 độ Vĩ Bắc, 109 đến 114 độ Kinh Đông. Nhanh chóng thoát ra hoặc là không đi vào vùng nguy hiểm. Trên đất liền từ đêm mai đến hết ngày 5 tháng 7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200mm. Riêng khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn sẽ mưa từ 150 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt. Tình trạng thiếu nước và hạn hán đang diễn ra ở Trung Bộ, lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm. Hàng ngàn hecta diện tích hoa màu bị ảnh hưởng. Đáng chú ý là tại khu vực Bắc Trung Bộ, lượng mưa thấp hơn cùng kỳ nhiều năm, từ 50 cho đến 80%. Nắng nóng kéo dài, ít mưa, gây ra hạn hán, thiếu nước cục bộ cho hơn 4.000 diện tích lúa gieo trồng vụ hè thu tại nhiều địa phương, bao gồm Nghệ An, Quảng Trị và thành phố Huế.
2: Và dự báo là cao điểm vụ hè thu ở Bắc Trung Bộ có hơn 8.000 đến 11.000 hecta bị ảnh hưởng bởi hạn hán thiếu nước. Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục lùi giãn thời vụ gần 1.500 hecta lúa và hạn hán thiếu nước cho khoảng 2.000 đến 3.000 hecta. Cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.
4: Tại nhiều thôn buôn của xã Suối Trai, tỉnh Đắk Lắk, thiếu nước sinh hoạt đã xảy ra từ đầu mùa khô đến nay. Gần 600 giếng đào đều không còn nước. Hiện có khoảng 500 hộ dân với hơn 2.000 khẩu ở đây thiếu nước sinh hoạt.
5: Nhà nước đã quan tâm đào giếng cho bà con, nhưng giờ giếng khô hết rồi. Giờ phải đi ra sông, ra suối lấy nước vất vả lắm.
6: Giếng ở đây là khô mấy tháng nay rồi. Nước sinh hoạt cũng như là nước nấu nướng, rồi chủ yếu là qua xã lấy. Thì có lúc em đi lấy thì có nước, nhưng mà có lúc em đi lấy thì không có nước. Tại vì ở đấy người ta lấy rất là nhiều.
4: Tại thành phố Huế, nắng hạn, lượng nước trong các đập dâng và hồ trữ nước đã cạn kiệt, dẫn đến tình trạng thiếu nước tại một số ruộng lúa ở vùng cao.
7: Thưa quý vị, đây là ruộng lúa của bà con nông dân ở xã A Lưới 2, thành phố Huế, đã gieo xạ được khoảng 15 ngày. Nhưng mà vì khô hạn nên là lúa kém phát triển và ruộng thì nứt nẻ như thế này. Nếu tình trạng khô hạn tiếp tục kéo dài và không có mưa, thì nguy cơ những cái ruộng lúa như thế này sẽ bị bỏ hoang trong vụ hè thu năm nay.
4: Bà Căn Rin ở xã A Lưới 2 phải gieo xạ đến lần thứ 3, cây lúa mới phát triển, nhưng rất còi cọc do đất đai khô cằn và thiếu nước tưới.
8: Ruộng khô do thiếu nước và nắng hạn kéo dài cả tháng nay nên lúa không phát triển được.
4: Tại Hà Tĩnh, khoảng 1.000 hecta lúa hè thu bị ảnh hưởng bởi hạn hán, chủ yếu tập trung tại các khu vực cuối nguồn.
9: Hồ đập sông suối suy kiệt rất là nhanh, đặc biệt nước trên mặt ruộng ngấm và bốc hơi rất là nhanh. Và dự kiến thì trong thời gian tới có thể nắng nóng, hạn hán vẫn sẽ xảy ra nặng. Tuy nhiên thì công ty cũng đã cân đối.

0: cái nguồn nước và cũng triển khai các cái giải pháp chống hạn.
1: Để đối phó với thiếu nước do hạn hán, các tỉnh miền Trung đang chủ động điều tiết nguồn nước, vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi cùng với sự phối hợp chặt chẽ của người dân trong sử dụng nước tiết kiệm để giảm thiệt hại, bảo vệ an toàn sản xuất vụ hè thu và đảm bảo đời sống cho người dân.
2: Còn tại đồng bằng sông Cửu Long, sạt lở bờ sông đang là nỗi ám ảnh thường trực của nhiều người dân. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều căn nhà tuyến đường bị cuốn xuống sông, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Khu vực bờ sông Lai Vung, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp mới đây đã xảy ra vụ sạt lở trong đêm, khiến hai căn nhà sụp hoàn toàn xuống sông. Các thành viên trong gia đình kịp chạy thoát ra ngoài. Liên kề với hai nhà vừa sụp xuống sông vẫn còn đoạn dài khoảng 100 mét, xuất hiện dấu hiệu nứt, sụt lún và có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Không riêng tỉnh Đồng Tháp, nhiều khu vực ở thành phố Cần Thơ cũng đang phải đối phó với tình trạng sạt lở gia tăng. Từ đầu năm đến nay, hàng trăm điểm sạt lở đã được ghi nhận dọc các tuyến sông, kênh rạch, làm sụp đường giao thông và uy hiếp nhiều khu dân cư.
3: Hiện nay, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của cả nước đạt gần 97%. Nhằm mục tiêu xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh, mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe toàn diện. Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, phát triển các loại hình bảo hiểm sức khỏe. Để đạt được mục tiêu này, các địa phương đã có những chính sách giải pháp để nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế.
4: Bà Sơn đã ngoài 60 tuổi. Cách đây 10 năm, bà được chẩn đoán mắc tiểu đường. Sau nhiều lần đi khám chi phí tốn kém và được nhân viên y tế tư vấn, bà đã mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Mỗi tháng bà bỏ ra hơn 1 triệu để mua bảo hiểm y tế. Với người lao động tự do thì đây là một khoản không nhỏ. Nên khi nghe thành phố Hà Nội cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 60 tuổi trở lên, bà rất phấn khởi.
5: Hơn 1 triệu bạc thì đúng nào là không ý. Thế nhưng cơ mà đây là sự quan tâm của thành phố Hà Nội, là quan tâm đến người dân, nhất là người cao tuổi. Mà được hưởng cái chế độ này, chính sách này là rất là ý nghĩa.
4: Từ ngày 1 tháng 7, Hà Nội mở rộng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế. Với những người từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi, được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng. Chỉ tính riêng nhóm đối tượng này đã có khoảng hơn 100.000 người. Bên cạnh đó, 11 nhóm đối tượng khác có hộ khẩu tại Hà Nội cũng được hỗ trợ mức đóng từ 20 đến 70%.
6: Tất cả những trường hợp mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc, hoặc các đối tượng thuộc các nhóm đối tượng mà được ngân sách nhà nước hỗ trợ mà đã đăng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, được ngân sách thành phố hỗ trợ từ khi giá trị thẻ hiện nay đang còn là sẽ khi phải sử dụng hết cái giá trị thẻ cũ.
4: Tại các tỉnh vùng cao như Lào Cai, từ ngày 1 tháng 7, ngân sách cấp 100% chi phí mua bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số, người nghèo và người cận nghèo. Gia đình anh Toán ở xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai, mỗi năm bỏ ra hơn 4 triệu để mua bảo hiểm y tế cho 6 người. Một số tiền không nhỏ. Nhưng từ ngày 1 tháng 7, cả gia đình sẽ tiết kiệm được khoản chi phí này.
7: Thế là nếu mà được nhà nước hỗ trợ thêm thì càng tốt, thì để giảm thiểu về bên tài chính.
8: Đặc biệt là những người dân tộc có khó khăn, đặc thù, sử dụng cái 70% ngân sách của địa phương cũng là hỗ trợ để giảm cái khó khăn cho cái người tham gia trong cái thời gian tới.
4: Cùng với các chính sách hỗ trợ thì cán bộ bảo hiểm xã hội thường xuyên đi từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền, vận động với nỗ lực cao nhất là hoàn thành mục tiêu toàn dân tham gia bảo hiểm y tế vào năm 2030.
2: Từ ngày 1 báo chí chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về thể chế đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số. Lần đầu tiên hoạt động báo chí trên không gian mạng được luật hóa quy định cụ thể về nền tảng số, kênh nội dung của cơ quan báo chí, nhiệm của người làm báo trong môi trường số, là sự thay đổi về tư duy lập pháp trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi căn bản cách thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin của xã hội.
9: Trong tháng 5, 623 bài viết đăng tải trên fanpage Thông tin Chính phủ của Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ đạt hơn 680 triệu lượt tương tác. Trung bình tiếp cận gần 22 triệu lượt người mỗi ngày. Đi cùng Facebook là YouTube, TikTok, Zalo, một hệ sinh thái số đang trở thành tòa soạn mở. Khi luật báo chí có hiệu lực, các kênh nội dung số được công nhận như một kênh phát hành hợp pháp, ngang với báo in, báo nói, báo hình. Đây có thể xem là nội dung mang tính thời đại nhất của luật, bởi hàng triệu người dân đang tiếp nhận thông tin không phải từ trang chủ của các tờ báo, mà thông qua mạng xã hội, công cụ tìm kiếm hoặc các nền tảng tổng hợp tin tức.
10: Công chúng ở đâu thì truyền thông phải có mặt ở đó. Thế cho nên là chúng ta sử dụng tất cả những cái nền tảng, công cụ có trong tay để đưa cái truyền thông đến với người dân.
9: Không chỉ mở rộng không gian phát hành, hành lang pháp lý mới còn tạo điều kiện để các báo chí đẩy mạnh chuyển đổi số. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng ngày càng sâu trong các khâu thu thập, phân tích, kiểm chứng và phân phối thông tin. Tòa soạn tương lai trở thành mô hình kết hợp giữa con người và AI, trong đó công nghệ hỗ trợ nâng cao năng suất, còn con người giữ vai trò quyết định về tính chính xác, đạo đức nghề nghiệp và giá trị của thông tin.
11: Các công nghệ như AI, dữ liệu lớn và điện toán đám mây sẽ được triển khai theo hướng dùng chung trong toàn hệ thống, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng thông tin, tăng tốc độ xử lý tin tức, đồng thời hỗ trợ phát hiện và đấu tranh hiệu quả với tin giả, thông tin sai lệch trên không gian mạng.
9: Mở rộng không gian phát triển đi cùng với trách nhiệm lớn hơn. Trên không gian mạng, cơ quan báo chí phải chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, bản quyền, thực hiện cải chính, gỡ bỏ thông tin sai và lưu trữ theo quy định. Trong môi trường số, khi mà thông tin được lan truyền từng giây, áp lực không chỉ nằm ở tốc độ mà còn ở khả năng giữ vững tính chính xác và niềm tin của công chúng. Đó cũng là yêu cầu mới đặt ra đối với bản lĩnh nghề nghiệp của mỗi nhà báo trong thời đại số.
12: Trong môi trường nào cũng phải giữ cái vai trò của mình, phải có một cái nhiệm vụ chính trị riêng của mình, nó làm đưa đến người dân thông tin đúng nhất và thông tin nó tích cực. Đó, để đảm bảo cho cái cuộc sống cho người dân và tính minh bạch trong báo chí.
9: Khi công nghệ thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin, giá trị cốt lõi của báo chí là tính chính xác, trách nhiệm và niềm tin. Đó cũng sẽ là nền tảng để báo chí Việt Nam tiếp tục giữ vững vai trò định hướng dư luận, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên số.
2: Sáng nay, thánh lễ tuyên phong chân phước cho linh mục Trương Bửu Diệp đã được tổ chức tại giáo xứ Tắc Sậy, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau. Linh mục Francisco Xavier Trương Bửu Diệp, sinh năm 1897 tại An Giang, thụ phong linh mục năm 1924. Từ năm 1930, ông gắn bó với họ đạo Tắc Sậy suốt 16 năm mục vụ, được đồng bào kính trọng vì đời sống giản dị, tinh thần bác ái không phân biệt tôn giáo. Tại buổi lễ, Đức Hồng y Luis Antonio Tango, Tổng trưởng phân bộ khởi đầu, loan báo tin mừng. Đặc sứ của Giáo hoàng Leo 14 chủ trì thánh lễ và công bố tuyên phong chân phước. Thánh lễ đã thu hút hơn 70.000 lượt người từ khắp nơi về tham dự.
3: Hôm nay, 12 thi thể nạn nhân trong vụ động đất tại Venezuela đã được đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam đưa ra ngoài đống đổ nát, nâng tổng số lên 23 thi thể sau 2 ngày tìm kiếm. Hôm nay thì đoàn cũng đã xác định chính xác thêm 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt do đổ sập công trình. Đoàn đã bàn giao cho địa phương và lực lượng tại chỗ 7 vị trí có nạn nhân để tiếp tục cứu nạn. Ngày mai, đoàn sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ từ 6 giờ sáng, chia làm 5 hướng chủ yếu. Đối mặt với điều kiện tìm kiếm khó khăn do khối lượng công trình đổ sập lớn, thời tiết nắng nóng, nhưng đội cứu hộ cứu nạn của Việt Nam nỗ lực với quyết tâm cao nhất tìm được các nạn nhân đang bị vùi lấp sau thảm họa.
2: Venezuela ngày hôm qua đã bắt đầu quốc tang 7 ngày tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng trong hai trận động đất lớn xảy ra vào tuần trước. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez bày tỏ đau buồn sâu sắc trước thảm kịch, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn. Theo số liệu mới nhất, thảm họa đã khiến gần 2.300 người thiệt mạng, hơn 11.000 người bị thương và hàng nghìn người vẫn còn mất tích. Hiện lực lượng của Venezuela cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế vẫn đang nỗ lực tìm kiếm người mất tích và khắc phục hậu quả sau thảm họa.
3: Trung Quốc là một trong những nước có vốn đầu tư ra nước ngoài đứng hàng đầu thế giới. Khi cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt và rủi ro địa chính trị gia tăng, quốc gia đã ban hành các quy định mới về đầu tư ra nước ngoài có hiệu lực từ ngày hôm qua. Quy định mới vừa hướng tới nâng cao chất lượng đầu tư ra nước ngoài, vừa thiết lập khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn đối với dòng vốn, công nghệ và nhân lực xuyên biên giới. Thông tin thêm từ phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.
13: Quy định về đầu tư ra nước ngoài do Quốc vụ Viện Trung Quốc ban hành gồm 34 điều, khẳng định ủng hộ doanh nghiệp đầu tư theo nguyên tắc thị trường, tham gia cạnh tranh quốc tế, thúc đẩy hợp tác vành đai con đường và chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, quy định cũng chỉ rõ, các hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ quan điểm tổng thể về an ninh quốc gia. Chính phủ có quyền soát

0: các khoản đầu tư hoặc hoạt động chuyển giao có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, nhất là trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như trí tuệ nhân tạo hay công nghệ, vốn được ưu tiên phát triển tại thị trường nội địa. Quy định mới cho thấy, Trung Quốc đang mở rộng phạm vi bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia không chỉ đối với dữ liệu hay hàng hóa, mà cả dòng vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao.
1: Một số nhà đầu tư bày tỏ lo ngại rằng quy định mới sẽ khiến cho doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc gặp nhiều rào cản hơn khi mở rộng ra thị trường quốc tế và có nguy cơ làm giảm dòng vốn đầu tư của nước này ra các khu vực khác trên thế giới. Tư duy trị công nghệ và toàn cầu hóa của Bắc Kinh đang đặt ra thách thức với các quốc gia và khu vực có nhu cầu tiếp cận vốn và công nghệ từ Trung Quốc. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc.
2: Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản Ấn Độ đã diễn ra vào chiều nay mùng 2 tháng 7 giữa Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi. Sau hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết 120 thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực với tổng số vốn Nhật Bản sẽ đầu tư vào Ấn Độ khoảng 2.000 tỷ yên, 12,3 tỷ đô la Mỹ. Gói đầu tư này không chỉ là câu chuyện của những con số đầu tư mà là minh chứng cho một sự chuyển dịch chiến lược sâu sắc. Phóng viên Quang Hưng, thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản sẽ thông tin chi tiết.
3: Các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng sinh học, đường sắt cao tốc và an ninh năng lượng. Đáng chú ý là các dự án như xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu bán dẫn của Fujifilm, dự án nhà máy khí sinh học của Suzuki, hợp tác giữa các doanh nghiệp AI của Nhật Bản và Ấn Độ. Đây là bước triển khai đầu tiên cho mục tiêu 10.000 tỷ yên, tương đương với 62,5 tỷ đô la Mỹ đầu tư tư nhân của Nhật Bản và Ấn Độ trong 10 năm, được hai nước nhất trí từ năm ngoái, trong bối cảnh Nhật Bản đón nhận Ấn Độ như một trung tâm chiến lược về bán dẫn, AI, năng lượng và hạ tầng. Ngoài vấn đề về an ninh kinh tế, tuyên bố chung của cuộc gặp thượng đỉnh Nhật Bản-Ấn Độ còn nhấn mạnh tăng cường về an ninh hàng hải, bình ổn chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược trong bối cảnh hai nước tìm cách ứng phó với các rủi ro kinh tế và an ninh. Nhật Bản và Ấn Độ cũng dự định tổ chức cuộc họp 2+2 giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước trong năm nay.
4: Hiện có hơn 1.400 doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư và mở rộng hoạt động tại đất nước 1,4 tỷ dân này. Ấn Độ cũng 4 năm liên tiếp đứng đầu danh sách là điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp và sản xuất của Nhật Bản. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.
5: Cảnh sát an ninh mạng Thái Lan vừa triệt phá thành công một đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn có doanh thu hàng năm vượt quá 2,5 tỷ baht, tương đương vào khoảng 75 triệu đô la Mỹ. Băng nhóm này đã sử dụng công nghệ deepfake để tạo ra các video giả hình ảnh, giọng nói và cử chỉ của một nữ ca sĩ nhạc đồng quê nổi tiếng của Thái Lan để quảng bá trong một nền tảng bất hợp pháp nhằm dụ dỗ nạn nhân. Sau khi phát hiện các video giả mạo trên Facebook, cảnh sát đã lần theo dấu vết của một tài khoản, nơi thu về trung bình 120 triệu baht mỗi tháng và tiến hành các cuộc đột kích vào băng nhóm trên. Các giám đốc điều hành công ty liên quan đã bị triệu tập với cáo buộc là tổ chức đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp và vi phạm luật tội phạm máy tính do phát tán nội dung chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo.
2: Nhiệt độ bề mặt biển toàn cầu vừa chính thức vượt qua các mức kỷ lục của năm 2023 và 2024, theo cảnh báo mới nhất từ Cơ quan Thay đổi Khí hậu và Cơ quan Giám sát Hàng hải châu Âu. Dữ liệu ghi nhận vào ngày 21 tháng 6 vừa qua cho thấy là nhiệt độ mặt biển toàn cầu đã chạm mốc 21 độ C, cao hơn các kỷ lục trước đó khoảng 1,1 độ C. Các chuyên gia khẳng định kỷ lục mới này có liên quan đến sự hình thành của hiện tượng El Nino tại khu vực xích đạo Thái Bình Dương, cùng với tình trạng nhiệt độ bề mặt biển cao bất thường những tháng gần đây. Cơ quan khí hậu cảnh báo đại dương ấm lên sẽ làm đảo lộn các mô hình thời tiết, thúc đẩy quá trình bốc hơi mạnh và gia tăng đáng kể nguy cơ mưa lớn gây ngập lụt cực đoan. Bên cạnh đó, tình trạng này còn đẩy nhanh tốc độ tan băng khiến mực nước biển dâng cao và kích hoạt các đợt nắng nóng gay gắt dưới lòng đại dương. Ba năm liên tiếp được vinh danh là điểm đến văn hóa ẩm thực hàng đầu châu Á, ẩm thực được xác định là một trong bốn dòng sản phẩm chính của du lịch Việt Nam. Gần đây nhất, kỷ niệm 100 năm ra đời, sao Michelin, thước đo danh giá bậc nhất của ngành ẩm thực toàn cầu, đã đến và vinh danh các nhà hàng cũng như là những đầu bếp của Việt Nam.
5: Vâng, điều đáng chú ý nhất khi mà Michelin vinh danh ẩm thực Việt Nam thì không chỉ là vì hình thức hay là cầu kỳ chế biến, mà là cách các đầu bếp Việt sử dụng những nguyên liệu dân dã để chế biến món ăn quê nhà thành ẩm thực được yêu thích toàn cầu. Và đây sẽ là câu chuyện của Rạng Rỡ Việt Nam.
2: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
6: muối, sốt khế, rau thơm, rồi bánh đa nem, bông điên điển, vài giọt mắm. Những nguyên liệu quê nhà được bài trí, pha trộn khéo léo trở thành hai trong số những món Việt được yêu thích nhất tại nhà hàng giữa thủ đô.
7: Chúng tôi khá là may mắn khi mà được sinh ra và lớn lên tại một cái vùng đất có khí hậu vô cùng phong phú, mang lại cho những cái nguồn nguyên liệu có tính đặc trưng rất là cao. Cái bản thân cái gia vị nó không thực sự là cái điều quan trọng nhất, mà cái quan trọng ấy là cách người Việt Nam sử dụng gia vị, kết hợp nó với cái gì.
6: Cứ thế, các món Việt được ấn tượng bởi nguyên liệu không thể lẫn. Phở bò thì phải có quế hồi thảo quả, bún chả không thể thiếu rau thơm. Mỗi nguyên liệu kể một câu chuyện về chiều sâu văn hóa.
8: Ẩm thực Việt Nam có sự đa dạng đáng kinh ngạc, thanh nhẹ, tốt cho sức khỏe và đúng với điều du khách ngày nay tìm kiếm. Chúng tôi muốn kết nối với văn hóa, muốn có những trải nghiệm mới và ẩm thực Việt Nam mang đến tất cả những điều đó.
9: Tôi nghĩ Michelin bắt đầu ghi nhận ẩm thực Việt Nam nhờ nguồn nguyên liệu tuyệt vời và sự sáng tạo của thế hệ đầu bếp trẻ. Họ không chỉ gìn giữ truyền thống mà còn tạo nên những món ăn rất mới mẻ.
6: Từ căn bếp quê nhà, những món ăn Việt đang đi một hành trình dài hơn mọi khoảng cách. Trên hành trình ấy, mỗi đầu bếp là một người kể chuyện bằng hương vị của quê hương.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình 24 giờ cùng RT với những nội dung đáng chú ý sau.
1: Chiếc ba lô của những chiến sĩ nhí. 2 km đường nhiều khó khăn ở xã Ebung. Luân canh dưa hấu trên đất lúa nâng cao hiệu quả kinh tế. Phụ nữ Nam Ca thay đổi nếp nghĩ cách làm. Nét đẹp cuộc sống, dấu ấn tình nguyện ở xã biên giới Ialop.
2: Hệ thống camera giám sát trên tuyến quốc lộ 25, quốc lộ 29 tỉnh Đắk Lắk thời gian qua ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vội vàng cho xe di chuyển khi đèn tín hiệu vẫn còn vài giây đèn đỏ. Đây là hành vi không chấp hành tín hiệu giao thông và sẽ bị lực lượng chức năng xử lý theo quy định. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần hiểu đúng câu mẹo, ba xanh thì bỏ, ba đỏ thì đi. Đèn xanh còn ít giây thì không nên cố tăng tốc vượt giao lộ, đèn đỏ còn vài giây cũng tuyệt đối không được chạy trước. Người điều khiển phương tiện chỉ được di chuyển khi đèn chuyển xanh và bảo đảm an toàn. Nhích xe sớm, vượt vạch khi đèn đỏ chưa kết thúc có thể gây va chạm, ùn tắc và tạo thói quen giao thông nguy hiểm. Chờ thêm vài giây là cách đơn giản để bảo vệ mình và mọi người.
0: Đến hẹn lại lên, mùa hè về, nhiều bạn nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hăng hái xếp tư trang để bước vào học kỳ trong quân đội. Qua 15 năm triển khai, chương trình học kỳ quân đội tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk đã ghi dấu ấn với nhiều thế hệ học sinh. Năm nay chương trình có chủ đề tự hào chiến sĩ CIA, quy tụ 70 chiến sĩ nhí tham gia.
3: Mỗi năm chúng tôi đều có những cái sự thay đổi nhất định để đem đến cho các em những trải nghiệm thật sự là thú vị và bổ ích. Và hơn hết thì chúng ta cũng thấy là đối với xu thế hội nhập và phát triển như thế nào thì chương trình của chúng ta đều phải cập nhật hết.
0: Học kỳ trong quân đội là hành trình giúp trẻ em trải nghiệm môi trường quân ngũ, rèn luyện tính tự lập, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Tham gia chương trình, rất nhiều bạn nhỏ lần đầu xa nhà, xa vòng tay chăm sóc của bố mẹ, học cách chủ động chăm sóc bản thân và nhiều kỹ năng khác.
4: Trong buổi tập huấn ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là hào hứng khi mà được chuẩn bị những cái công tác cho việc nhập ngũ.
5: Qua cái thời gian huấn luyện ở trong này, các con rèn luyện được tính kỷ luật, trưởng thành hơn, biết yêu thương gia đình hơn và khi mà về nhà rồi thì chăm chỉ học hành hơn.
0: Học kỳ trong quân đội năm nay diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7. Các chiến sĩ nhí sẽ cùng sinh hoạt, học tập và rèn luyện tại tiểu đoàn bộ binh 303, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Chiếc ba lô ngày xa nhà, vì thế không chỉ mang theo quân trang và vật dụng cá nhân mà còn chứa đựng những bài học đầu đời về bản lĩnh, trách nhiệm và sự lớn lên của mỗi bạn trẻ. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk vừa quyết định bổ sung 584 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho một số trường trung học phổ thông công lập. Trong đó, 282 chỉ tiêu nguyện vọng 1 được phân bổ cho 4 trường gồm Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Lê Quý Đôn, Buôn Ma Thuột và Chư Mờ Ga. 302 chỉ tiêu nguyện vọng 2 được bổ sung tại các trường trung học phổ thông Hồng Đức, Chu Văn An, Nguyễn Trãi và Lê Hữu Trác. Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi nhiều phụ huynh học sinh bày tỏ băn khoăn về trường hợp thí sinh điểm cao nhưng chưa trúng tuyển nguyện vọng 2. Ngành giáo dục cho biết sẽ tiếp tục rà soát tình hình sau ngày 3 tháng 7 để có điều chỉnh phù hợp, đồng thời tận dụng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có nhằm bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Trần Phú, xã Tuy An Bắc đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C00 với tổng điểm 28,5. Trong đó, môn lịch sử đạt điểm 10 tuyệt đối. Đằng sau thành tích ấn tượng ấy là tình yêu đối với các môn khoa học xã hội và những suy nghĩ của một người trẻ về quê hương, đất nước. Sau đây là cuộc trò chuyện của em Nguyễn Ngọc Bảo Trân với phóng viên chương trình 24 giờ cùng DRT.
6: Đầu tiên chúc mừng Bảo Trân về những cái kết quả mà em đã đạt được trong kỳ thi vừa qua. Đối với các môn khoa học xã hội thì nhiều người cho rằng chỉ cần học thuộc là được. Vậy thì em có đồng ý với quan điểm này hay không? Cũng như là theo em, để học tốt các môn thuộc khối C00 thì chúng ta cần có những cái tố chất như thế nào?
7: Em nghĩ là các khối C00 thì không thể phủ nhận rằng đây là các môn mang đậm tính lý thuyết và cũng như là cần sự ghi nhớ cao. Nhưng ở thời buổi hiện đại thì cái yêu cầu về các môn C00 cũng đang dần được đổi mới. Và em nghĩ là không chỉ dùng bộ nhớ mà còn phải dùng sự tư duy logic, khả năng liên kết, phân tích đề và phản thể sẽ đề mới có thể làm tốt được các môn này. Và để nói về bí quyết để học tốt cái môn này thì cũng thật sự em cũng chưa dám nhận đó là bí quyết. Nhưng em nghĩ điều nền tảng đầu tiên là phải có sự yêu thích và ham thú học tập đối với các môn văn sử địa, cũng như là với cái môn văn thì yêu cầu phải thật sự hiểu sâu, đọc để cảm và có thể sử dụng nâng cấp vốn từ để viết ra, truyền đạt những cái ý tưởng của chính bản thân mình.
6: Sinh ra và lớn lên ở một vùng đất mà được xem như là một cái vùng di sản, vậy thì những cái yếu tố này nó có ý nghĩa như thế nào trong em, trong cái việc mà em học văn?
7: Dạ, chắc chắn rồi ạ. Việc con người hay thiên nhiên ở nơi sinh sống để tác động rất là lớn đối với việc em có thể hình thành nhân cách cũng như cái nhìn phổ quát hơn về đời sống, giúp em được có những cái nhìn mới mẻ hơn, cũng như là về tính cách con người rất là ôn hòa, khiến em có thể tự tin cũng như đem lại nhiều cảm xúc khi viết văn hơn, và khả năng cảm thụ cũng được tốt hơn nữa ạ.
6: Vậy thì em sẽ có những cái dự định cũng như là ước mơ gì cho cái chặng đường phía trước?
7: Dạ, ước mơ của em thì đó là trở thành một nhà giáo, có thể tiếp tục truyền lửa tri thức cũng như là truyền đạt cái niềm đam mê đối với các môn xã hội đến với các thế hệ con cháu tiếp.
6: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Bảo Trân và chúc cho ước mơ của em sẽ sớm thành hiện thực.
2: Đây là đoạn đường dài khoảng 2 km còn lại trên tuyến đường từ trung tâm xã E Bung dẫn vào khu vực sản xuất của người dân các thôn 8, 9 và 12. Dù toàn tuyến hơn 10 km đã được bê tông hóa, nhưng đoạn cuối vẫn chỉ là đường đất. Mùa nắng, bụi đỏ cuốn mù mịt, mùa mưa thì lầy lội, những rãnh bánh xe hằn sâu, mặt đường gồ ghề, lồi lõm khiến việc đi lại rất khó khăn. Khoảng 85 hectare đất sản xuất của người dân đều phải đi qua tuyến đường này.
8: Nhân dân chúng tôi là đi đến đây là chỉ đến nếu mà mưa nhiều là chỉ đi đến bê tông này rồi để xe máy đây rồi đi bộ vào thôi.
2: Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, một vài hộ dân đang sinh sống trong khu vực cũng gặp nhiều khó khăn mỗi khi mùa mưa đến. Đường trơn trượt khiến việc đưa con em đến trường trở thành nỗi vất vả thường trực.
9: Phụ huynh là phải đưa cõng các cháu ra, mà ra đến nơi đến trường thì là do là cái đường xấu quá nên là quần áo học nọ kia là rất là chừng là vất vả.
2: Chỉ còn khoảng 2 km chưa được bê tông hóa, nhưng đây là tuyến đường kết nối khu sản xuất với cuộc sống hàng ngày của người dân. Điều mong mỏi lớn nhất của bà con lúc này là đoạn đường còn lại sớm được đầu tư hoàn thiện để việc đi lại, học tập và vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.
10: Phát huy hiệu quả từ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vụ hè thu năm 2026, gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, phường Phú Yên tiếp tục chuyển đổi hơn 1 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả sang canh tác dưa hấu. Nhờ thời tiết thuận lợi và áp dụng đúng kỹ thuật, chỉ sau 20 ngày xuống giống, diện tích dưa hấu của gia đình bà đã sinh trưởng phát triển tốt và bắt đầu cho trái non.
11: Mùa hè thì mình làm dưa, mà mùa xuân thì mình làm lúa, mà làm dưa thì là đạt hơn làm lúa.
10: Vụ hè thu năm 2026 này cũng là năm thứ năm ông Võ Hữu Lợi, phường Phú Yên luân canh trồng dưa hấu trên 1 hectare diện tích trồng lúa, bởi nhận thấy được hiệu quả cách làm này.
12: Đây mà làm chúng mà thấy ngon hơn nhiều lúa chứ sao, lúa giờ giá nó mất rồi đây đó, cũng không có mất giá.
10: Để tránh gây lãng phí diện tích đất nông nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế vào mùa khô hạn, mới đây các đơn vị thủy lợi đã phối hợp phường Phú Yên vận động người dân chuyển đổi trên 5 hectare diện tích trồng lúa bị thiếu nước tưới, năng suất thấp sang trồng dưa hấu hoặc luân canh vụ lúa, vụ dưa giúp người dân ổn định thu nhập.
13: Đối với những cái vùng nào mà thường xuyên xảy ra hạn hán thì công ty đã triển khai kế hoạch rồi các cái giải pháp phương án sẽ lắp đặt một số cái trạm bơm.
10: Để ứng phó với hạn hán, việc lựa chọn giống cây trồng càng phù hợp để chuyển đổi là rất cần thiết. Luân canh dưa hấu trên đất lúa là cách mà nhiều hộ dân đã gia tăng và ổn định thu nhập trên cùng một diện tích.
6: Thưa quý vị và các bạn, có những thay đổi không thể nhìn thấy ngay bằng những ngôi nhà mới hay những con số thu nhập. Đó là sự thay đổi trong suy nghĩ. Từ chỗ ngại thay đổi, trông chờ vào những gì sẵn có, đến chỗ chủ động, học nghề, tìm hướng làm ăn mới và tự quyết định tương lai của chính mình. Ở xã Nam Ca, sự thay đổi ấy đang diễn ra từng ngày trong cuộc sống của nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số.
2: Cách đây 5 năm, chị Hờ Tâm Nghê ở Buôn Cờ Rái quanh năm vẫn chỉ biết gắn bó với nương rẫy. Thiếu đất canh tác, thiếu kỹ thuật, thiếu vốn nên thu nhập bấp bênh. Khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền về việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chị quyết định học thêm nghề may và hiện là người may trang phục thổ cẩm truyền thống được nhiều người yêu thích. Từ làm nông nghiệp đến học nghề, một quyết định không dễ dàng, bởi điều chị phải vượt qua trước tiên không phải là chiếc máy may hay kỹ thuật cắt ráp, mà là nỗi sợ thất bại của chính mình. Lúc mới bắt đầu tôi lo lắm, sợ không có khách, sợ thu nhập bấp bênh, rồi không biết mình có theo được nghề lâu dài hay không. Nhưng giờ tôi có thu nhập ổn định từ nghề may này. Cũng từ sự thay đổi trong suy nghĩ ấy, chị Hờ Seri Hờ Mốc đã mạnh dạn chuyển sang trồng dâu nuôi tằm. Hộp tằm giống đầu tiên chết trắng. Có lúc chị nghĩ mình đã chọn sai, nhưng thay vì bỏ cuộc, chị tiếp tục học hỏi, tìm đến những hộ nuôi thành công để học kinh nghiệm.
14: Trước đây chưa trồng dâu nuôi tằm thì gia đình rất là khó khăn. Còn từ cái ngày mà mình trồng dâu tằm được hàng tháng mình có thu hoạch vào là nó sẽ đỡ hơn.
2: Đó cũng là kết quả thiết thực từ dự án 8 thuộc chương trình 1719 thay đổi nếp nghĩ cách làm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu mà được hiện thực hóa bằng cơ hội để phụ nữ được học hỏi, được trao quyền và được tự quyết định cuộc sống của mình.
14: Trồng sen canh cây cà phê với sầu riêng chẳng hạn, ví dụ như là trồng dâu nuôi tằm thì từ cái mô hình đó mang lại hiệu quả rất là cao.
2: Ở Nam Ca hôm nay, điều thay đổi lớn nhất không phải chỉ là những mô hình sinh kế mới, mà là sự thay đổi trong tư duy của những người phụ nữ từng quen với sự mặc định và tự ti. Khi dám nghĩ khác, họ cũng dám làm khác. Và khi người phụ nữ tự tin làm chủ cuộc sống, mỗi gia đình sẽ có thêm một điểm tựa, mỗi buôn làng sẽ có thêm động lực để phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026, Đắk Lắk đang đứng trước yêu cầu phải khơi thông các nguồn lực phát triển. Đây là một trong những nội dung đang được Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận tại kỳ họp sáng nay, ngày 2 tháng 7.
10: Phân tích tại phiên thảo luận tập trung của kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 diễn ra sáng ngày 2 tháng 7, các đại biểu nhận định, để tăng trưởng từ mức 7,87% hiện tại trên 10% cả năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cần sớm xây dựng kịch bản cụ thể, xác định rõ các dự án động lực, nguồn vốn sẽ giải ngân và các giải pháp tạo đột phá.
15: Thì đối với cái việc mà tập trung giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ hết sức là nặng nề. Vì vậy đòi hỏi các đơn vị được giao làm chủ đầu tư phải quyết tâm nỗ lực và quyết liệt trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó có cái việc mà khó khăn về giải phóng mặt bằng.
10: 10,02% trở lên là con số không ít thách thức, đòi hỏi sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, thủ tục hành chính, v.v.
16: Trên cái cơ sở mà các cái mục tiêu chỉ tiêu mà tỉnh đề ra thì cũng sẽ là chỉ đạo quyết liệt trong và thiết lập kỷ luật kỷ cương trong cái thực hiện công vụ tại địa bàn, làm sao để thực hiện thắng lợi các cái chỉ tiêu nghị quyết mà xã đã đề ra trong năm 2026 mà cả nhiệm kỳ, góp phần vào cái sự phát triển chung của tỉnh Đắk Lắk.
10: Bên cạnh đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số vào cuối năm 2026, Đắk Lắk cần sự chung tay góp sức của cộng đồng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đông đảo doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.
17: Trước hết, ở góc nhìn mặt trận Tổ quốc chúng tôi thì về mặt tăng trưởng hai con số, thì theo chúng tôi trước hết là đối với cái cộng đồng doanh nghiệp trong các hội doanh nghiệp, hội thành viên của chúng tôi, thì chúng tôi đang đi theo hướng vận động là mỗi doanh nghiệp làm sao doanh số năm sau tăng trưởng hai con số so với năm trước.
10: Kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra trong bối cảnh Đắk Lắk đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới sau khi công bố quy hoạch tỉnh và tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư. Trên cơ sở này, cùng với kịch bản cụ thể tập trung các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, các dòng vốn đầu tư, tin rằng Đắk Lắk sẽ đạt mục tiêu đề ra.
0: Vượt chặng đường dài từ đồng bằng sông Cửu Long, 45 sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ đã có mặt tại xã Ialop, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân, ghi dấu ấn trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 bằng những công trình thiết thực.
2: Tuyến đường tại thôn Lầu Nàng, xã Ialop, tỉnh Đắk Lắk những ngày này trở nên khang trang và an toàn hơn khi công trình thắp sáng đường quê chính thức hoàn thành. Ánh điện từ công trình cũng thắp lên niềm vui, sự phấn khởi cho bà con vùng biên giới.
18: Cho là cái đường dây điện thắp sáng nông thôn mới thì bà con, tôi xin mặt thay bà con nhân dân thì rất mừng và xin thay mặt bà con nhân dân trong thôn này cảm ơn để chia sẻ với các nhà hảo tâm.
2: Thắp sáng đường quê tại thôn Lầu Nàng, xây dựng sân bóng chuyền, vân vân là những công trình mà tuổi trẻ Đại học Nam Cần Thơ đã ghi dấu ấn tại xã biên giới Ialop trong mùa hè này. Cùng với đó là những bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, những kiến thức, tinh thần lạc quan, vui nhộn, tiếp thêm động lực cho bà con và nhất là các bạn nhỏ nơi đây trong hành trình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
19: Còn nấu ăn cho em thì khi em làm công việc đó em thấy các em bé, các đứa trẻ lại thì em thấy rất là hào hứng và ăn rất là ngon miệng thì em cũng thấy rất là vui.
2: Bám sát nhu cầu thực tiễn, các phần việc từ chiến dịch tình nguyện hè năm nay đã giải quyết đúng trúng những khó khăn về cơ sở vật chất, văn hóa, thể thao và an sinh xã hội tại xã Ia Lốp. Tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó của các thanh niên tình nguyện đã nhận được sự đồng tình đánh giá cao từ cấp ủy, chính quyền và lực lượng thanh niên địa phương. Chiến dịch khép lại nhưng hơi ấm từ những công trình thanh niên sẽ còn hiện diện mãi tại xã biên giới Ia Lốp. Vượt qua khoảng cách địa lý, tuổi trẻ Cần Thơ đã thực sự biến những ngày hè tình nguyện thành một khoảng thời gian cống hiến đầy ý nghĩa.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030 cho 5 bộ, cơ quan trung ương và 27 tỉnh, thành phố. Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bố trí đủ vốn ngân sách địa phương, thực hiện từng chương trình theo quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan, lựa chọn danh mục nhiệm vụ dự án đầu tư công và phân bổ vốn, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật đầu tư công, đúng chủ trương đầu tư từng chương trình và phải trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội theo kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện số 43 về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng. Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo hiện tượng El Nino khả năng xuất hiện từ cuối tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng cực đoan, bão dị thường và hạn hán diện rộng. Khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối, nhiệt độ trên phạm vi cả nước sẽ tiếp tục cao hơn 0,5 đến 1,5 độ C. Tổng lượng mưa ở các khu vực tiếp tục có xu hướng thấp hơn từ 10 đến 25% so với trung bình nhiều năm. Một số địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Trong những ngày tới, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ, không ngoại trừ khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân. Để chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã và các cơ quan chức năng bám sát tình hình, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về phòng cháy, chữa cháy rừng, chỉ đạo phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo duy trì dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh liên lạc chỉ đạo, điều hành trên phạm vi toàn quốc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng cháy, chữa cháy rừng. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn đối mặt với nhiều khó khăn, sức mua của thị trường chưa mạnh, xã Ea Răng đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu. Đây không chỉ tạo cầu nối quan trọng, thúc đẩy hợp tác giữa nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng, mà còn giúp nhiều cơ sở sản xuất mở rộng thị trường. Hoạt động này là hướng đi mới để khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
0: Hơn 10 năm trước, cơ sở yến xào này đã bắt đầu xây dựng thương hiệu cho riêng mình và đã được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm năm 2004. Năm 2023, đơn vị tiếp tục đầu tư phát triển theo bộ tiêu chí của sản phẩm OCOP và đến năm 2024, sản phẩm yến tinh chế của cơ sở yến xào Ngọc ở tổ dân phố 2 xã Ea Răng được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện tại cơ sở có 700m² nhà yến, cao điểm có năm thu được khoảng 1 tạ tổ yến thô. Từ khi sản phẩm đạt OCOP 3 sao, khách hàng đã biết đến sản phẩm nhiều hơn. Nhưng để mở rộng quy mô nhà yến, tăng sản lượng thì cần lượng khách hàng nhiều hơn.
2: Nói chung sản phẩm của mình thì mình tự gia công cho nên mình cũng tự tin để đưa lên OCOP cho nên là cũng không có gì mà khó khăn. Rồi chừng sau OCOP thì em có ấy đầu kia thì em cũng bán cũng được hơn. Dạ, khách hàng họ tin tưởng hơn.
0: Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Ea Răng đã đưa vào hoạt động tổ hợp tác kinh doanh phân phối sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương. Tổ hợp tác có 6 thành viên tham gia liên kết, kinh doanh và phân phối 15 sản phẩm, trong đó có 10 sản phẩm đặc trưng của địa phương và 5 sản phẩm OCOP. Tổ hợp tác giúp liên kết sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản sẽ phát huy hiệu quả, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương. Đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường và góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Ea Răng đến với người tiêu dùng trong và ngoài địa phương.
3: Thứ nhất là về cái đặc trưng của các cái sản phẩm địa phương. Thì những cái địa phương khác thì người ta sẽ không có được những cái sản phẩm đặc trưng như của mình. Thứ hai nữa là cái sản

0: phẩm OCOP thì theo như đánh giá của những người sử dụng thì người ta cho rằng cái sản phẩm OCOP đã được chú trọng hơn, được tận tâm hơn và được đầu tư kỹ lưỡng hơn là cái sản phẩm thông thường. Cho nên là được đánh giá khá là cao.
1: Việc mở rộng kênh phân phối sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của xã Etrang không chỉ tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp địa phương mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng sản phẩm OCOP theo kế hoạch đã đề ra.
2: Trong thời gian tới, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên và lâu dài trong để nâng cao đời sống của nhân dân về vật chất kể cả tinh thần. Vừa qua thì Đảng ủy cũng đã ban hành cái nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo chỉ đạo phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với công nghệ cao để nhằm xây dựng cái địa phương từng bước phát triển toàn diện về cái và bền vững trong cái đời sống nhân dân tại địa phương.
1: Trong bối cảnh thị trường đầu ra có nhiều cạnh tranh thì việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại đang trở thành điểm tựa quan trọng đối với sản xuất và lưu thông hàng hóa của xã Etrang. Các sản phẩm OCOP tiếp tục được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, không chỉ giúp các chủ thể giảm chi phí, mở rộng thị trường mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
3: Thưa quý vị và các bạn, giao thông là phần quan trọng của nền kinh tế. Ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phát triển của hệ thống giao thông nông thôn giữ vai trò nhất định trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, việc nâng cấp và mở rộng đường giao thông ở nhiều địa phương đã trở thành động lực quan trọng giúp nông thôn chuyển mình. Ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tại xã Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Cách đây vài tháng, ba tuyến đường từ trung tâm xã Ea Leo vào thôn 9 còn là đường đất dốc và nhỏ. Cành cây lấn gần hết lòng đường. Nhưng nhờ có sự hỗ trợ của nhà nước, 12 hộ dân thôn 9 đã đóng góp hơn 100 triệu đồng cùng cát, đá và công lao động để mở rộng, đổ bê tông 320 mét đường giao thông. Từ sự đồng lòng của người dân đã giúp những tuyến đường nội thôn được mở rộng. Đường đi đến đâu, nhân dân hiến đất, chặt bỏ cây trồng, phá tường rào để nhường đất làm đường. Việc tham gia làm đường giao thông nông thôn còn thể hiện trách nhiệm của công dân đối với sự phát triển của quê hương đất nước. Khi triển khai thi công tuyến đường nào là người dân trong thôn đều đóng góp kinh phí để làm đường.
4: Thôn chính là hộ dân giờ sống trên thôn chính đây cũng lâu rồi nhưng mà vì điều kiện khó khăn là không làm được. Nay có chủ trương của nhà nước hỗ trợ xi măng. Nên bà con tôi được vai trò là thôn trưởng đi vận động bà con cũng là rất phấn khởi sẵn sàng là hiến đất bỏ công rồi cũng làm con đường.
3: Đến định cư ở thôn 9 xã Ea Leo từ năm 2005, anh Đặng Thành Phương chứng kiến học sinh đi học mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì bụi bẩn, chưa kể người dân vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Bản thân anh đã nhiều lần đề nghị mọi người đóng góp để làm đường, nhưng vì cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn nên mãi vẫn chưa làm được. Đầu năm 2026, khi nhà nước có chủ trương hỗ trợ xi măng để nhân dân làm đường, thì anh cũng như mọi người trong thôn rất phấn khởi. Cũng vì chờ đợi đã lâu nên khi có chủ trương, mọi người đều đồng tình hưởng ứng. Với gia đình anh, chỉ có 4 sào cà phê là nguồn thu nhập chính, nhưng anh sẵn sàng đóng góp 6 triệu đồng hiến đất cùng ngày công từ khi khởi công đến khi hoàn thành.
5: Khi mà Đảng và Nhà nước có cái chủ trương mà ông hỗ trợ cho dân để làm con đường bê tông hóa nông thôn này như thế này thì gia đình tôi thì rất là phấn khởi và cũng rất là hào hứng tham gia. Cùng với các anh em trong xóm, bà con trong xóm cũng đồng tình, thống nhất và ủng hộ góp đất, góp tiền và công công để xây dựng nên con đường bê tông như thế này để giúp cho cuộc sống đời chỗ bà con chúng tôi là rất là thuận tiện, rất là phấn khởi. Mùa mưa thì khỏi trơn trượt, cho con cho cái đi học hành hay đi chợ quán thì rất là dễ. Rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước để có chủ trương như thế này.
6: Thì trong những năm qua thì xã Ea Leo được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh và các sở ngành bố trí nguồn vốn xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn kinh phí được 800 triệu đồng cho xã Ea Leo thực hiện về cái việc

0: sửa chữa hai trục đường tại Buôn Sam Bê và Buôn Giang. Về kế thừa của cái nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân ngày 7 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Nhân huyện xã đã bố trí kinh phí là 290 triệu đồng cùng với nhân dân đóng góp xây dựng 8 con đường nội thôn trên địa bàn xã, góp phần giải quyết vấn đề đi lại của nhân dân cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
1: Hiệu quả từ việc hỗ trợ xi măng cho nhân dân làm đường thời gian qua, xã Ea Leo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ việc có những tuyến đường khang trang để phục vụ chính người dân cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội. Cùng với đó, giao cho cộng đồng dân cư trực tiếp tổ chức thi công và thực hiện giám sát, đảm bảo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ, mỹ thuật khi bàn giao đưa vào sử dụng. Cách làm này đã khơi dậy sức dân và sự đóng góp của người dân tăng lên, giúp tiền của nhà nước đầu tư được nhiều hơn, hiệu quả mang lại sẽ cao hơn. Đến đây, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Vũ Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi, Chu Sở Sở trong vai Hề Vi, Văn Mộng Dư trong vai Trung Văn Văn, Phó Thiên Kiêu trong vai Cổ Phi, Từ Dĩ Nhược trong vai Uông Hải Băng, Khang Kháng trong vai Âu Gia Tuấn, Kim Mỹ Linh trong vai Trần Hoang, Lôi Hán trong vai Sài Tông Nguyên, Âu Dương Phấn Cường trong vai Đặng Thanh Sơn, Triệu Lượng trong vai Trương Văn Ba, cùng một số diễn viên khác.

0: bộ phim Truy nã đặc biệt Tập 6.
1: Quả thật đã bị trộm 3 bức tranh. Tranh sĩ nữ là một trong số đó. Anh xem bản tin này đi.
2: Kiệt tác tranh sĩ nữ của bậc thầy hiện đại Trang Hắc Thạch xuất hiện ở thành phố Dung Đô trong một buổi đấu giá quy mô. Tại buổi đấu giá, giá bức tranh này tăng vọt so với giá khởi điểm là 2 triệu. Một người đấu giá đã quyết tâm giành được, cuối cùng đã đưa ra mức giá là 13 triệu. Đối thủ cuối cùng từ bỏ.
1: Còn đoạn phim này nữa.

0: Người mua đó chắc chắn là Lý Tường. Bức tranh bị mất chính là tranh sĩ nữ. Tôi cảm thấy trọng tâm của vụ án này đi. Trước tiên là phải bắt được Trương Giang Ba. Trọng điểm cần tiến hành điều tra là phần ngoài thành thị và nông thôn và trạm thu gom rác thải.
1: Đúng rồi đội trưởng, tôi có chuyện này muốn báo cáo với anh.
0: Nói đi.
1: Chúng tôi đã trải qua nhiều lần thử nghiệm khôi phục hiện trường. Tôi phát hiện vết máu không thể nào bắn tới bánh xe dưới giá treo áo được. Nhưng mà chúng tôi phát hiện trên bánh xe của giá treo áo cũng có vết máu. Cũng có nghĩa là giá treo áo đó đã có người di dời. Như vậy đó có thể là sau khi Lý Tường đã chết, giá treo áo đó mới được đặt ở vị trí như bây giờ. Nhưng mà chúng tôi không tìm thấy được dấu vân tay của Trương Văn Ba ở trên đó.
0: Tại sao trên đó lại không có dấu vân tay chứ?

0: rõ ràng đã bị ai đó lau đi. Mọi người cảm thấy tên Trương Văn Ba này, hắn có lau sạch dấu vân tay hay không? Theo tôi nghĩ là không có. Người đã lau dấu vân tay, tôi cảm thấy là do người khác đã làm.
1: Gà đông.
2: Tổ chức đã thông báo Trương Văn Ba có khả năng trốn tới nơi này. Người trong hình này chính là nghi phạm Trương Văn Ba. Chúng ta đi hỏi xem.
3: Được.
2: Đi.
4: Chào anh, cho hỏi thăm. Xin hỏi anh có gặp người này không?
5: Người này hả? Chưa từng gặp.
4: Được, cảm ơn anh.
5: Không có gì.
6: Núi dầu.
4: Chào bác. Cho con hỏi thăm, bác có biết người này không?
5: Cũng qua bên đó hỏi thử đi. Ở bên đó đó.
4: Được. Cảm ơn bác. Cảm ơn bác.
5: Không có gì.
6: Núi dầu, vui lòng không đậu xe ở đây.
4: Bác gặp rồi à? Bên đó hả? Được, cảm ơn. Chào anh. Cho tôi hỏi, anh có từng gặp người trong tấm hình này không? Anh nghĩ thử xem.
7: Chưa từng gặp. Cô hỏi họ thử.
4: Xin chào, cho tôi hỏi thăm, cô có từng gặp người này chưa?
8: Cô qua đó hỏi thăm.
4: Bên đó đúng không?
6: Dùng hành động thực tiễn bảo vệ nhân dân.
0: Cái này cho dù là bắn trúng hay là rơi trúng đều không thể xuất hiện ở bên dưới của bánh xe giá treo đồ này. Hải Băng à. Cô có thể tra thử thứ tự trước sau của vết đâm được không?
9: Sếp An, thời gian giãn cách giữa hai nhát dao này tối đa cũng chỉ có 5 phút thôi. Hơn nữa rất có khả năng là liên tục đâm vào, cho nên có độ khó nhất định. Để tôi nghĩ cách thử xem.
0: Đây là một vấn đề mấu chốt, nhất định phải tra rõ ràng.
9: Được, bây giờ tôi đi tra ngay.

0: mua chuyên nghiệp, đồ gia dụng, đồ điện, máy móc cũ.
1: Đứng lại, đừng chạy.
2: Thank you.

0: Cảm
1: anh làm hay tôi tự làm đi?
0: Tôi tự thú.
2: Công an

0: Anh biết Lý Tường chết ngày nào rồi chứ?
1: Mùng 1 tháng 11.
0: Anh ở đâu?
1: Tôi ở nhà của hắn.
0: Ở nhà hắn để làm gì?
1: Tôi lúc đó chỉ muốn đi trộm vài món đồ thôi. Nhưng mà không ngờ là bị hắn phát hiện, cho nên tôi ra tay giết hắn.
0: Giết thế nào hả?
1: Tôi trộm đồ bị hắn phát hiện. Tôi sợ quá cho nên mới đâm hắn vài nhát. Phát hiện hắn cả người cả mặt đều là máu. Sợ động mạch cổ không còn mới biết hắn đã chết.
0: Đâm mấy nhát vô? Đâm ở vị trí nào?
1: Một hai nhát, hai ba nhát gì đó.
0: Đâu ra dao đó? Rốt cuộc đâm mấy nhát vô?

0: lúc đó tôi quá căng thẳng, quả thật là tôi không nhớ rõ cho lắm.
1: Trước khi giết người anh đã làm gì?
0: Nói rồi, tôi tới để trộm đồ. Lúc đó tôi để mắt tới một cặp bình hoa ở nhà của hắn, nhưng mà bình hoa lớn quá, nhưng ba lô thì quá nhỏ, tôi không cho vào được, cho nên tôi đặt bình hoa trở lại chỗ cũ.
1: Xem ra trí nhớ của anh quả thật không tốt. Để tôi nhắc nhở cho anh một chút. Anh đã trộm tranh trên tường nhà họ. Đói, tranh đâu?
0: Tranh hả? Là tranh gì chứ? Tôi không có lấy.
1: Thành thật khai báo.
0: Tôi thật sự không biết là tranh gì mà. Thật ra thì nghi ngờ của mọi người cũng chính là nghi ngờ của tôi. Tôi luôn có một cảm giác đằng sau bức tranh đó chắc chắn ẩn chứa một số manh mối quan trọng khiến cho Lý Tường bị giết. Bây giờ việc trước mắt của chúng ta là nhất định phải tìm được bức tranh đó trước.
2: Được,
0: chúng ta nghỉ ngơi một lát. Ê, khoan đã, sao cô lại tới đây?
3: Tôi tới dạy lớp tư vấn tâm lý.
0: Tiếp theo còn phải phân tích vụ án, không có thời gian.
3: Tôi biết rồi, nhưng mà lớp tư vấn tâm lý mỗi tháng này là bên tỉnh sắp xếp đó. Cấp trên vô cùng xem trọng. Nếu mọi người đều có mặt, buộc phải tham gia lớp học.
0: Cô lên lớp cần bao nhiêu thời gian vậy hả?
3: Phải xem năng lực tiếp thu của mọi người. Tôi cũng biết bây giờ mọi người đang gặp rắc rối. Tôi mong là thông qua lớp tư vấn tâm lý này có thể giúp đỡ mọi người.
1: Chị Vivi, việc thẩm vấn của chúng tôi hôm nay tiến hành không thuận lợi. Mọi người đều đang rất bực. Quả thật chúng tôi không có hứng thú nghe chị giảng bài.
0: Trần Quang, bớt than phiền lại đi. Chấp hành chỉ thị của sếp Triệu, học lớp tư vấn tâm lý. Cô Hề à, cô lên lớp đi.
4: Cô Hề à, cô ngồi đây đi.

0: Buổi tư vấn tâm lý của chúng ta hôm nay sẽ phân tích thử vụ án của Trương Văn Ba. Tuy nói là bây giờ mọi người đã bắt được Trương Văn Ba rồi, nhưng mà mỗi một người trong đội vẫn mệt mỏi bực bội như vậy. Tôi nghĩ chắc chắn là có liên quan trực tiếp tới lời khai của Trương Văn Ba. Trương Văn Ba chắc chắn đã che giấu manh mối rất quan trọng với mọi người, tỏ thái độ phản kháng mạnh mẽ với mọi người.
1: Cô nói không sai. Bức tranh bị mất ở hiện trường vụ án đó, rõ ràng là Trương Văn Ba đã trộm rồi. Chúng tôi có lý do tin là đằng sau bức tranh đó có ẩn chứa manh mối quan trọng khiến cho Lý Tường bị giết. Nhưng mà Trương Văn Ba kiên quyết chối bỏ bức tranh đó là do anh ta trộm. Hơn nữa, chúng tôi cũng không tìm ra bức tranh đó. Manh mối tìm tới đây thì bị gián đoạn.
0: Cho nên tôi cảm thấy mọi người nên tìm hiểu rõ nguồn gốc của hành vi gây án và sự phát triển hành vi và thay đổi nội tâm của nghi phạm gây án có mối liên hệ ra sao. Mọi người không thể chỉ nhìn bề ngoài để phán đoán động cơ gây án của Trương Văn Ba. Nếu như chúng ta làm như vậy, Trương Văn Ba sẽ có thái độ cá chết lưới rách với chúng ta. Việc này khiến mọi người lầm lẫn nghiêm trọng trong việc tìm ra tính chân thực của vụ án. Ngược lại, tôi cảm thấy mọi người nên bắt tay từ nguyên nhân hình thành, phát triển và thay đổi tâm lý gây án của Trương Văn Ba để tìm ra bước đột phá. Sau đó, từ xu hướng hành vi trong môi trường khác nhau của Trương Văn Ba để tái hiện tính chân thực của hiện trường vụ án. Từ đó kết hợp manh mối mọi người đang nắm hiện tại để công phá phòng tuyến tâm lý của Trương Văn Ba. Thật ra tôi cảm thấy mọi người trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ được nhiều manh mối như vậy đã là không dễ dàng chút nào rồi. Nhưng mà bởi vì mọi người mong muốn gấp rút phá án, còn có nội tâm bức bối của mỗi người trong đội, ngược lại sẽ làm lỡ tiến độ phá án của mọi người.
1: Đúng, cô nói không sai. Cô nói không sai. Nóng vội như vậy với chúng tôi mà nói không có lợi ích gì hết. Đừng quên là Trương Văn Ba đó còn sống. Bức tranh bán giá 13 triệu đó vốn là vật chết. Tôi không tin là Trương Văn Ba đó. Tôi không tin là Trương Văn Ba đó lại có thể đem một bức tranh lớn như vậy đi khắp mọi nơi. Chắc chắn là hắn đã đem bức tranh đó giấu ở một nơi nào đó vô cùng bí ẩn rồi.

0: Dạ Tuấn à, mau qua đây coi thử coi. Tôi coi đi coi lại mấy camera xung quanh, chỉ có trạm thu hồi phế liệu Thành Nam quay được. Anh coi, hình như trên xe anh ta còn kéo theo thứ gì nữa.
1: Anh ta kéo cái gì, có thể phóng to lên không?
0: Để tôi coi coi. Hình như đó là sofa. Ra rồi kìa.
1: Anh coi, anh ta bỏ sofa lại đó rồi.
0: Chúng ta mau trích xuất thêm máy quay ở bên trong coi thử đi.
1: Được.
2: Giao đồ cũ không hả?
3: À, mua đi, mua đi. Giảm giá nè cô bác ơi, mua đi, mua đi. Đồ cũ còn đẹp luôn.
4: Ủa, mua đi, sao cô ở đây vậy?
5: Tại sao tôi không thể ở đây? Tôi tới hỗ trợ đội trưởng An, tiện thể coi thử đội trưởng An đây làm sao tìm được bức tranh đó.
4: Tôi đang làm việc đó.
5: Tôi cũng đang làm việc mà. Anh đừng quên là cấp trên đã gửi văn bản. Tôi có thể lựa chọn bất cứ lúc nào hỗ trợ công việc của các anh.
4: Được, vậy cô phải nghe lời tôi nói đó.
5: Được.
4: Đi thôi. Để tôi đi hỏi thử.
5: Ê, để tôi. Chào anh.
3: À,
5: chúng tôi muốn coi thử đồ gia dụng cũ.
3: À, còn là cùng quê nữa hả? Muốn mua hàng gia dụng cũ hả? Bên đó rẻ phải là có hết đó.
5: À, được, được, được, được. Cảm ơn. Đi.
3: À.
4: Ê, nói dầu tứ xuyên cũng không tệ đó.
5: Nhiều sofa như vậy.
1: Ơi, mua sofa hả?
5: Ờ,
4: tôi coi,
5: tôi
4: thử.
1: Ờ, à, được, được, cứ tự nhiên.
5: Tìm như vậy không phải mò kim đáy biển sao?
4: Đừng nóng vội mà.

0: Lần này anh chịu nói rồi chứ.
1: Tôi nói hết rồi. Tôi thật ra tôi dòm ngó biệt thự nhà Lý Tường thời gian rất lâu rồi. Tôi biết là nhà bọn họ rất giàu, chỉ muốn vào trộm vài món đồ thôi. Dạo thời gian đó vừa hay tôi đang thu mua phế liệu. Lúc rảnh tôi sẽ tới trước cửa biệt thự nhà họ để quan sát. Thời gian lâu dần liền biết rõ hắn rời nhà vào giờ nào, trở về nhà vào khi nào. Hôm đó tôi nhìn thấy hắn rời nhà rồi, tôi liền lén vào trong biệt thự của hắn định trộm vài món đồ. Ai ngờ đâu hắn đột ngột trở về, hơn nữa hắn còn phát hiện ra tôi. Tôi sợ quá, tôi liền ra tay giết hắn. Tôi quả thật là tôi vì quá sợ hãi cho nên mới ra tay giết thôi. Vốn dĩ tôi chỉ muốn vào trộm vài món đồ thôi mà.
0: Tại sao leo cửa sổ?
1: Cửa nhà họ không mở được, cửa sổ nhà họ cũng không có cậy được. Vậy sao tôi đi vòng quanh căn biệt thự hai lần, phát hiện có một cửa sổ không bị đóng kín. Tôi liền trèo từ đó vào trong.
2: Ví tiền đâu?
1: Tiền gì chứ? Tiền gì chứ? Tôi không có lấy mà. Hả? Chuyện tôi giết người cũng đã thừa nhận rồi. Tôi còn cần thiết che giấu gì nữa chứ?
2: Trừ nhân ba, tôi hy vọng là nói thật.
0: Lời khai hoàn toàn phù hợp suy đoán của chúng ta. Có phải đã tra rõ ngọn ngành vụ án rồi?
1: Nếu như hoàn toàn phù hợp thì chúng ta có thể kết án rồi. Nhưng mà tôi lại cảm thấy vụ án này còn tồn tại vấn đề đáng nghi đằng sau. Thứ nhất, Trương Giang Ba không nói rõ ràng lúc đâm hắn đã đâm mấy nhát. Thứ hai, vết máu ở bên dưới giá treo đồ tại sao lại bị dính? Thứ ba, bảo vệ nhà Lý Tường nói nhà Lý Tường ngày thường cửa sổ đều đóng kín. Thứ tư, chúng ta vẫn chưa tìm ra đồng hồ hoặc là vòng tay gây ra vết thương cổ tay. Còn có một chuyện tôi vẫn nghĩ hoài mà vẫn không hiểu. Nếu như Lý Tường đã muốn mau chóng bỏ trốn, đúng ra trong hành lý hoặc là trên người phải tìm ra được lượng lớn tiền mặt, nhưng mà chúng ta không hề tìm được vật chứng này.
0: Hắn có vệ sĩ đem tiền theo là được rồi. Hoặc giả có khả năng là lúc nghi phạm trộm đồng hồ hoặc là vòng tay đó đã cướp luôn cả ví tiền.
1: Mọi người mau chóng tới xung quanh hiện trường của vụ án, tìm kiếm chứng cứ thử xem.
3: Cấp trên rất xem trọng vụ án này, đây có thể là một trong những vụ án quan trọng nhất anh ấy thụ lý. Lãnh đạo cấp trên cũng đã xem qua vụ án của Đàm Nguyên Nguyên và Trương Văn Ba. Ở trong vụ án này, nếu như nhân chứng vật chứng đầy đủ, cứ giao cho viện kiểm sát khởi tố đi.
1: Sếp Triệu à, tôi có thể hiểu tâm trạng lãnh đạo của cấp trên, nhưng mà vụ án này còn có rất nhiều khúc mắc không thể kết án được.
3: Hắn cũng đã thừa nhận quá trình giết người rồi, hơn nữa hiện trường còn đầy hình ảnh máy quay dấu chân vân tay, tôi không thể hiểu nổi. Hả? Một chuỗi khép kín rõ ràng như vậy, tại sao không thể kết án? Hả?
1: Sếp Triệu à, anh biết rõ phong cách làm gì của tôi. Nếu như kết thúc vụ án này, tôi phải tra rõ đầu đuôi ngọn ngành.
3: Tôi chỉ nghĩ cho cậu thời gian một tuần, tới lúc đó giao viện kiểm sát đồng loạt xử lý những vấn đề khác.
1: Sếp Triệu
3: được rồi, đừng nói nữa, chấp hành mệnh lệnh đi.

0: Sếp An.
1: Trở về rồi.
0: Chúng tôi tìm ra được ví tiền này ở trong khóm qua, cách biệt thự 500m. Vừa rồi tôi đem cho Hải Bang kiểm tra, nhưng mà không phát hiện bất cứ manh mối hữu dụng nào.
1: Sao gọi là không có manh mối hữu dụng chứ?
2: Tiền trong ví này và thẻ đều bị lấy đi hết rồi. Trên đó không có dấu vân tay, cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào.
1: Không có dấu vân tay mới là manh mối lớn nhất. Hai người thử nghĩ xem.

0: ở bên trong biệt thự đâu đâu cũng có dấu vân tay và dấu chân của Trương Văn Ba. Tại sao trên bóp tiền này hoàn toàn sạch sẽ, không có thứ gì hết? Chúng ta đều biết rõ Trương Văn Ba là kẻ không có năng lực phản trinh sát, cho nên trong biệt thự đâu đâu cũng sẽ có dấu vân tay và dấu chân của Trương Văn Ba. Chỉ có mỗi cái bóp tiền này hắn lại xử lý sạch sẽ như vậy, chỉ chứng minh được một điều: bóp tiền này rất có khả năng không phải là Trương Văn Ba đã lấy.
1: Chấp An, kể ra lý do anh phản đối kết án đều là đoán mò, đều là suy luận. Chúng ta không có chứng cứ xác thực. Anh cũng biết rõ lãnh đạo cấp trên muốn chúng ta kết án ngay, chuyển cho viện kiểm sát.
0: Vụ án lần này đúng là chúng ta còn thiếu chứng cứ thuyết phục. Vậy đi, Gia Tuấn, Trần Quang, ngày mai chúng ta thẩm tra Trương Văn Ba một lần nữa.
2: Rõ.
3: Công an, phòng thẩm vấn.
0: Đúng là tôi giết người là sống hay chết, các người cho tôi kết thúc nhanh đi.
1: Tại sao anh muốn tới nhà Lý Tường?
0: Trộm tranh trộm tiền tôi đã nói rất nhiều lần rồi.
1: Ví tiền đâu?
0: Tôi nói rồi, tôi không có lượm mà.
1: Còn nói dối.
0: Tôi thú nhận tôi đã trộm bóp tiền đó, xài hết số tiền trong đó rồi tôi quăng luôn. Bởi vì tôi thiếu tiền, tôi thiếu tiền đi khám bệnh. Tôi biết rõ anh ta nhiều tiền nên muốn kiếm ít tiền xài mà thôi. Ai kêu bọn họ nhiều tiền tới vậy chứ?
1: Hai cách nói của anh không đồng nhất, nghĩ cho kỹ rồi nói đi.
0: Trương Văn Ba, anh lấy tiền ở trong bóp đó rồi. Vậy thẻ đâu? Thẻ? Thẻ gì chứ? Thẻ ngân hàng. Cái đó tôi không xài, tôi đã quăng đi hết rồi. Bóp tiền màu đen hay sao? Màu đen là giá thu. Đúng vậy. Bên trong có bao nhiêu tiền? Khoảng dưới 1.000 tệ. Tôi cũng không đếm kỹ. Đây là màu gì? Màu đỏ. Rõ ràng anh không có bị mù mờ, nhưng là anh vừa nói đều là nói dối. Bóp tiền của Lý Tường là màu đỏ, hơn nữa một phần chất liệu là được làm từ lông thuộc, cầm ở trong tay không thể nào không cảm nhận được. Vệ sĩ của hắn nói với tôi, mỗi lần Lý Tường rút tiền từ máy rút tiền đều là 20.000. Hắn cho một nửa vào trong bóp tiền. Hơn nữa còn nói với tôi, trong bóp tiền của hắn có rất nhiều thẻ, nhưng lúc chúng tôi tìm ra bóp tiền không có một tấm thẻ nào hết. Anh nói tôi biết, tại sao anh phải nói dối tôi chứ? Không phải do sếp nể ép tôi sao? Cô ấy cứ nói tôi không thành thật khai, tôi nghĩ đã giết người rồi. Có thừa nhận thêm tội trộm bóp cũng chẳng có gì to tát. Chẳng phải như các người đã nói, thẳng thắn sẽ được khoan hồng hay sao? Chẳng phải tôi muốn thể hiện chút sao? Vậy nếu đúng như cậu vừa nói, tôi cũng thành thật nói cậu biết, bóp tiền tôi không có động vào,

làm gì vậy? Cảnh sát không được đánh người nha. Đúng, có máy quay. Ở đây có máy quay. Chuyện tôi nói đều là thật đó.

0: Sếp An.
1: Sếp An,
0: tôi vừa mới nghĩ tới chuyện, cho dù thẻ ở trong bóp tiền có phải Trương Giang Ba lấy hay không, nếu như là trộm cắp tài sản, chắc chắn hắn sẽ tới máy rút tiền tự động thử mật mã để rút tiền. Hai người đi điều tra thử thẻ của Lý Tường mấy hôm nay có lưu lại lịch sử rút tiền hay không.
1: Rõ.

0: Ôi, làm mình sợ chết được.
1: Thật ngại quá, vừa rồi mình mới ghi hình cho nên mới tới trễ.
0: Mình đã quen rồi mà, lúc nào cũng phải đợi cậu.
1: Làm gì đó, lại viết nhật ký Sherlock Holmes của cậu.
0: Nhật ký công việc. Đi thôi.
1: Đi thôi.
0: Bên này,

0: Sếp Bạn.
1: Sếp Bạn.
2: Hả? Sao rồi hả?
0: Tôi và cổ Phi đã chia ra điều tra tất cả tài khoản cá nhân của Lý Tường. Không có gì khác thường. Thẻ ngân hàng của hắn không hề có rút tiền, cũng không hề thay đổi mật mã. Cả việc nhét thẻ vào máy ATM cũng không có.
2: Không có khác thường chứng tỏ là có khác thường thôi.
1: Chứng tỏ là nghi phạm không lấy được mấy thẻ ngân hàng đó, thậm chí cả chí tiền cũng không lấy được. Cũng chứng tỏ Trương Văn Ba không hề nói dối.
2: Đồng thời cũng chứng minh ở hiện trường còn có người thứ ba.
0: Không sai.
2: Phải rồi. Tôi giờ đổi thời gian lâu vậy rồi, cũng không có rảnh mời mọi người tụ họp. Cậu coi, vụ án này có chút đột phá rồi. Hay là buổi tối ngày hôm nay mời mọi người đi ăn một bữa, tụ họp chơi, thư giãn một chút. Thấy sao hả?
1: Hôm nay hả?
0: Sếp An à, tôi và cổ Phi tối nay chúng tôi...
3: Hey, hai người đừng làm mất hứng mà.
2: Hai cậu đi làm gì hả?
1: Chúng tôi có hẹn rồi.
2: Có hẹn gì chứ? Cậu coi, vừa rồi tôi gọi điện cho Hề Di rồi, cô ấy đã đi chợ mua thức ăn đó.
3: Hả?
0: Anh mời chúng tôi đi ăn cơm, Hề Di mua thức ăn hả?
1: Anh với cô ấy...
2: Không phải. Mấy cậu đang nghĩ cái gì vậy? Hai cái thằng quỷ này không phải tôi bận sao? Thiệt tình, tôi bỏ tiền mà mấy cậu đang nghĩ cái gì vậy? Nghe nè, phải có mặt đó.
0: Sếp An à, chúng tôi rất thích ăn hải sản đó. Tôm hùm, bào ngư với là...
1: Tóm lại là món mất tiền.
2: Ba người muốn ăn cho tôi mạt luôn hay sao hả? Tôi thấy mấy cậu giống hải sản hơn rồi đó. Đừng quên 7 giờ tối đó. À phải rồi, cho thêm mấy người nữa.
1: Được.
3: Nghe thấy chưa, tôm hùm.
1: Thật ra đội trưởng An giống tôm hùm nhất đó.
0: Anh nói rất đúng.
3: Cái này không tệ, mình ăn rồi. Nè, thấy hôm nay tâm trạng của cậu không tệ chút nào nha. Vui vẻ ra mặt kìa.
4: Cái gì chứ? Không có, mình vừa giúp đội của An Lỗi giải quyết một vấn đề nhỏ, bắt được nghi phạm gây án. Vậy nên anh ấy muốn mời mọi người ăn bữa cơm thôi.
3: Bắt nghi phạm? Nghi phạm như vậy? Không phải nghi phạm gây vụ án Lý Tường chứ? Phải rồi, tiến triển vụ án Lý Tường ra tới đâu rồi?
4: Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đừng hòng dò hỏi bất cứ tin tức nào từ chỗ mình.
3: Mình đâu có. Mình chỉ thấy rất kỳ lạ. Tại sao cậu lại có hứng thú với người đàn ông già kỳ lạ như An Lỗi chứ? Ân cần tới nỗi làm bà nội trợ luôn.
4: Làm bà nội trợ gì chứ? Chúng mình bên nhau là vì công việc, không có gì khác.
3: Thật ra mình cảm thấy An Lỗi cũng rất đẹp trai. Cậu nghĩ sao hả? Cậu thấy đẹp trai không? Đẹp trai không?
4: Trứng này không tệ.
3: Nè, đợi mình với. Đợi mình với.
2: Chờ nghi.
4: Họ tới chưa vậy?
2: Vẫn chưa nữa, mời. Nè, đưa cho tôi. Nhiều vậy sao?
4: Thì là đông người mà. Tôi muốn rửa tay đã, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu.
2: Ở bên trong đó.
4: Cảm ơn.

0: ở nhà còn nước rửa chén không?
1: Ờ, cô coi thử đi, có phải là bên trên cái tủ đó hay không vậy? Ở trong tủ có đó. À, thật kệ quá, tôi nghe điện thoại cái đã.
0: Ờ.
1: Alo. Sếp Triệu à, khi nào anh tới vậy hả?
2: Hôm nay có công chuyện không tới được rồi.
1: Không được sao?
2: Bên trên phái người tới thẩm tra.
1: À, vậy được. Vậy được. Vậy lần sau. Lần sau vậy. Sếp Triệu nè.

0: À, anh có thể tìm giùm tôi đôi dép lê không?
1: Dép lê hả? Dạ tôi có.

0: mang đôi này thử đi.
1: Chỉ có dép quay ngang hả? Có dép quay kẹp không? Dép quay kẹp đi tiện hơn.
0: Đôi này cũng không tệ ha.
2: Đôi này không được, đôi này kẹp chân.
0: Mang vào là thoải mái mà, hay là mang thử đi.
2: Đôi này không được.
0: Loại dép kẹp đó nếu mang vào chân không tốt cho sức khỏe lắm đâu. Cô mang đôi này đi.

0: làm gì vậy? Bắt cướp, bắt cướp!
1: Chạy đi đâu?
2: Mất tiền này là của cô hả?
0: Dạ đúng vậy, cảm ơn.
3: Mấy người này thiệt tình, đã mấy giờ rồi còn chưa tới nữa?
4: À, chắc là kẹt xe.
3: À, trời đất ơi, luật sư Hề, gọt khoai tây không phải gọt như vậy đâu.
4: Tôi không biết gọt khoai tây đâu.
3: Cô coi, là gì nè?
4: À, chuyên nghiệp đó. Vậy để tôi lặt rau.
3: Tiểu Tuyết à, em nhìn coi, anh gọt khoai tây nè, được không?
1: Không phải gọt như anh đâu.
3: Gọt khoai tây thôi mà, chỉ cần gọt hết vỏ là được rồi.
1: Anh cầm dao ngược rồi kìa.
3: Dao hả?
1: Để em, em dạy anh cho. Nhìn nè, phải gọt như vậy nè. Từ từ thôi.
4: Ê, có chuyện gì vậy? Ê, tôi coi thử. Để tôi coi, anh vội vàng gì chứ, bọn họ cũng chưa tới mà. Đâu, tôi coi thử.
3: Không sao, không sao.
4: Nhìn là biết anh không biết nấu ăn rồi. Trước đây đều là bà xã anh ở nhà nấu cơm hả? Hả?
3: Tôi xin lỗi.
4: Anh đừng như vậy. Tôi biết là trong lòng anh đang nghĩ gì. Trong phòng khách còn treo hình cô ấy, chứng tỏ anh không có ngày nào quên được cô ấy. Cửa phòng ngủ luôn bị khóa chặt, anh không dám bước vào cũng không dám đối diện. Anh với quá khứ vừa hoài niệm vừa sợ hãi. Anh không dám về căn nhà này. Về tới nhà anh liền ngủ trên ghế sofa. Tại sao phải đối xử với mình như vậy? Sống thì phải nhìn về phía trước. Thứ anh thiếu là can đảm. Anh phải thử làm lại từ đầu. Nếu như cô ấy nhìn thấy bộ dạng của anh bây giờ, cô ấy không thể yên tâm được.
3: Đủ rồi. Cô tưởng chuyện gì cô cũng biết, chuyện gì cũng hiểu hay sao?
4: Tôi xin lỗi. Có thể tôi đã nói hơi nhiều rồi.
3: À, cô Hề. Cô Hề à.
5: Rõ ràng vừa rồi tôi nói mà không chịu nghe.
4: À, tới rồi.
5: Ờ, sếp An à, giờ cơm không tiện đón xe.
3: Đón xe cái gì mà đón chứ. Đi, vào làm việc đi.
5: Dạ.
0: Chị Vivi, chúng ta vào trong đi. Vào trong đi. Vậy sếp An, tôi vào phụ nha.
3: Ờ. Ờ, tôi quên hỏi là hai người có biết nấu không đó. Có cần tìm ai phụ không vậy?
5: Không cần.
6: Chào đồng chí.
7: Công an Cẩm Dê.
6: Chào anh.
7: Chào anh.
6: Chúng tôi ở đội điều tra thành phố Dung Đô.
7: À, chào anh.
6: Vừa bắt được tên trộm này, giao lại cho mấy anh.
7: À, được rồi, cảm ơn. Mời ngồi.
3: Còn tới trễ hơn hai người nữa.
5: Đúng đó.
3: À, trả liền. À, trả liền. Có chuyện gì hả?
6: Sếp An. Sếp An. Hai người tới rồi hả?
0: À, sớm quá vậy. Sao hai người mới tới vậy? Đi hẹn họ hả?
1: Đừng nói lung tung. Chúng tôi vừa mới bắt được tên trộm, đưa tới đồn cảnh sát rồi.
4: Vậy à, mọi người tới đủ rồi chứ?
3: À, đủ rồi.
4: Tới đủ rồi, chúng ta cùng ăn thôi.
6: À, đi ăn đi.
5: Ăn đi, ăn đi, ăn đi.
0: Ngon thiệt đó chị Vivi, chị giỏi thiệt. Tôi mà là đàn ông, mời, tôi lấy chị liền.
4: Mọi người thích ăn là tốt rồi.
0: Đúng không sếp
5: ăn? Bữa nay đồ ăn ngon dữ.
3: Ăn cơm. Ăn cơm cũng không bịt miệng cô lại được. Lo ăn đi. Nè, thử đi. Đây là tay nghề của cô Hề. Nè, ăn thử món cá này đi.
6: Ngon thiệt đó.
5: Ngon
6: lắm đi.
5: Ngon thiệt đó, ăn thử món này.
0: Nè, cho anh món này. Món này ngon nè.
6: Ê, món này ngon nè.
5: Ngon quá.
3: Alo. Thế gì? Trương Giang Ba có chuyện rồi sao? Hắn ngất xỉu rồi. Được, tôi sẽ tới đó ngay.
5: Ăn nhiều một chút.
0: Món nào cũng ngon hết.
3: Mọi người à? Hôm nay chỉ có thể tới đây thôi. Chúng ta đi.
4: Nè
5: à?
4: À? Chuyện gì mà gấp gáp vậy?
5: Đúng vậy.
4: Mọi người khó khăn lắm mới họp mặt được. Ăn cơm xong rồi hẳn đi.
3: Tình hình khẩn cấp. Tên Trương Giang Ba đó không chỉ là nghi phạm gây án, hơn nữa hắn còn là nhân chứng rất quan trọng. Trong tay đang nắm rất nhiều chứng cứ. hắn không thể có chuyện gì được. Chúng ta đi thôi.
4: Được.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước yêu cầu tái định vị không gian phát triển, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng về đất đai, tài nguyên và vị trí liên kết vùng. Trong bối cảnh đó, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 là dấu mốc quan trọng xác lập định hướng phát triển dài hạn và mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Hội nghị đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của địa phương trong việc chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng mới. Nội dung này sẽ được đề cập trong tạp chí Kinh tế tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với chiến lược phát triển của địa phương. Sau quá trình điều chỉnh quy hoạch và sắp xếp lại không gian hành chính, tỉnh cần một cấu trúc phát triển mới đủ sức tạo ra động lực tăng trưởng dài hạn. Hội nghị mang ý nghĩa lớn hơn một hoạt động xúc tiến đầu tư thông thường. Đây là dịp công bố định hướng phát triển tổng thể, đồng thời phát đi thông điệp rõ ràng về cam kết cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, Đắk Lắk xem cải cách hành chính là một trong những đột phá quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc thành lập Ban Chỉ đạo Tăng trưởng Kinh tế hai con số cùng các tổ công tác chuyên trách cho thấy quyết tâm của tỉnh đang tháo gỡ các điểm nghẽn để nhanh tiến độ triển khai dự án. Cơ chế luồng xanh dành cho các dự án trọng điểm với mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục xuống dưới 35 ngày làm việc được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư. Trên nền tảng đó, năm cam kết chiến lược về minh bạch môi trường đầu tư, cải cách thủ tục, đồng hành cùng nhà đầu tư, chủ động giải phóng mặt bằng và duy trì đối thoại thực chất đang từng bước được cụ thể hóa, tạo cơ sở để Đắk Lắk gia tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.
2: Chúng tôi trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu hợp tác và đầu tư tại Đắk Lắk. Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ mong muốn thu hút các nhà đầu tư đến với Đắk Lắk, mà còn mong muốn các nhà đầu tư lựa chọn gắn bó lâu dài, mở rộng đầu tư, cùng tỉnh chia sẻ những thành quả phát triển trong tương lai. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh, sự phát triển của nhà đầu tư chính là động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng của địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, Đắk Lắk sẽ thực hiện hóa thành công khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Tỉnh khởi công khánh thành 20 dự án quy mô 20,305 ngàn tỷ đồng, tạo khí thế mới, động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Các dự án này trải rộng ở cả khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh, tập trung vào hạ tầng công nghiệp, đô thị và các công trình động lực phục vụ phát triển kinh tế. Việc các dự án được triển khai ngay trong khuôn khổ hội nghị mang ý nghĩa quan trọng về mặt thực tiễn. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa hoạch định chính sách và triển khai thực tế đang từng bước được rút ngắn. Đối với nhà đầu tư, những công trình hiện hữu luôn có sức thuyết phục cao hơn các cam kết trên giấy.

0: Năng lực biến chủ trương thành dự án cụ thể là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng điều hành của chính quyền địa phương.
1: Chúng tôi tâm niệm rằng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không chỉ là đầu tư một dự án

0: Trong khuôn khổ hội nghị, đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã được tổ chức với 232 thành viên, kỳ vọng trở thành cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với đó, hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã ghi nhận 101 ý kiến kiến nghị liên quan đến đất đai, quy hoạch đầu tư, tín dụng và cải cách thủ tục hành chính. Điều này cho thấy, cùng với mở rộng không gian phát triển, cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế tiếp tục là yêu cầu quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
1: Và chúng tôi cũng kêu gọi các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài về đầu tư tại tỉnh nhà, tất cả trên các lĩnh vực từ nông nghiệp, công nghiệp và nuôi trồng đánh bắt thủy sản, năng lượng, giáo dục y tế và cũng như cảng biển, vận tải, logistics, nghĩa là tất cả các ngành nghề của trên trong tỉnh. Và đặc biệt chúng tôi chú trọng đến đó là kêu gọi hỗ trợ đầu tư về chế biến sâu các cái sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nhà, vì chủ lực hiện nay của tỉnh nhà đó là nông nghiệp nhưng đang còn bị xuất khẩu thô nên là giá trị gia tăng đưa lại không cao và cái thu ngân sách là cũng bị hạn chế. Và tiếp theo đó thì chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là để cùng đồng hành chia sẻ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng như là Ủy ban Tỉnh ủy và các cái cơ quan ban ngành trong cái vấn đề thúc đẩy nền kinh tế, chính trị và xã hội phát triển theo đúng hướng của Trung ương.
2: Để nghe, để nói lên được những cái đề xuất, những cái mong muốn của mình đối với kinh tế tập thể, đối với các vị lãnh đạo tỉnh. À, lần đầu tiên là tôi thấy cái cuộc họp này là nó rất hữu ích, tại vì nó được nhiều vị lãnh đạo tỉnh nghe, đoàn đại biểu quốc hội người ta lên trung ương, tỉnh lên trung ương và những cái ban ngành, mặt trận, các đoàn thể, người ta họ biết những cái gọi là cái điểm nghẽn và những cái đề xuất mà đã làm cho cái nền kinh tế của Đắk Lắk mình nó chững lại, nó phát triển không được nhanh theo ý muốn, đó là điểm nghẽn đấy. Và những con người họ đưa ra những điểm nghẽn mà các đồng chí lãnh đạo, những vị lãnh đạo chưa thấy hết, ở dưới này chưa thấy hết thì họ sẽ có tìm cách, họ sẽ giải quyết những điểm nghẽn đó. Chính họ là những người đã họ trình lên quốc hội, họ đề ra chủ trương chính sách để cho giải quyết những điểm nghẽn hợp lý, hợp pháp.
0: Các hoạt động chuyên đề về khoa học công nghệ, phát triển cụm công nghiệp và diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, vòng đối thoại địa phương tại Đắk Lắk cũng được tổ chức, góp phần làm rõ hơn các động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Diễn đàn khoa học công nghệ tập trung vào các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng. Trong khi đó, định hướng phát triển các cụm công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng không gian sản xuất, thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ. Đối với khu vực kinh tế tư nhân, các nội dung thảo luận tập trung vào tháo gỡ rào cản về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế địa phương.
3: Cái 4 nhóm giải pháp cơ bản, trong đó giải pháp đầu tiên là chúng tôi muốn thúc đẩy là phát triển hạ tầng và phát triển kinh tế số lõi, đang tập trung vào công nghiệp phần cứng để thu hút các cái doanh nghiệp FDI để đầu tư vào phát triển sản phẩm trong khu vực duyên hải. Bên cạnh đấy thì cũng sẽ kèm thêm cả giải pháp về chuyển đổi số và làm xây dựng cái cơ sở dữ liệu để Đắk Lắk thành trung tâm về dữ liệu. Mình có thể là thúc đẩy cái phát triển kinh tế số liên ngành và liên tỉnh. Với giải pháp về kinh tế số lan tỏa thì chúng tôi sẽ số hóa các cái ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk và kết hợp với cả việc là hỗ trợ của những cơ quan quản lý trong vấn đề về hỗ trợ về mặt nguồn lực tài chính cũng như là đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp của tỉnh Đắk Lắk để có thể kết hợp các cái một cái mô hình, các cái giải pháp như vậy thành cái hệ thống để có thể thúc đẩy kinh tế số Đắk Lắk đạt được cái mục tiêu đề ra.
4: Với sự năng động hiện nay của Đắk Lắk khi mà kết hợp giữa kinh tế vùng Tây Nguyên và vùng biển và hành lang hiện nay chúng ta thấy tỉnh đã ban hành quy hoạch ngày mai công bố đó, ba cái hành lang kinh tế, thì tôi nghĩ là đây là những cái trọng điểm và với doanh nghiệp công nghệ chúng tôi, doanh nghiệp cung cấp nền tảng số hiện nay chúng tôi rất quan

0: đây, các nhà đầu tư của các miền tổ quốc đến đây đầu tư, và chúng tôi sẵn sàng là đơn vị hậu thuẫn để cung cấp các nền tảng số, các hạ tầng số để các doanh nghiệp đó phát triển một cách bền vững trong thời gian sắp tới.
1: Riêng là ngành nông nghiệp thì Đắk Lắk là một trong những điểm vô cùng sáng, bởi vì chúng ta có cái điều kiện thuận lợi về thiên nhiên ưu đãi, về thổ nhưỡng, về khí hậu, về con người. Ngày hôm nay với sự phát triển của công nghệ thì các doanh nghiệp đã sẽ cùng tham gia với bà con. Lúc này như định hướng của anh lãnh đạo bí thư tỉnh thì chúng ta ngoài việc mở rộng quy mô về vùng trồng thì chúng ta đẩy về, tăng về cái giá trị của chất lượng sản phẩm. Thì khi ứng dụng công nghệ vào thì chắc chắn sắp tới ngoài cái sản lượng tiềm năng vượt trội của tỉnh Đắk Lắk thì chất lượng sẽ được đẩy cao và được mọi người tiêu dùng ở thế giới họ biết đến, và khi đấy sẽ là một cái bước nhảy vọt cho ngành nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đã công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng. Tỉnh trao quyết định chủ trương và giấy chứng nhận cho khoảng 32 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 40.000 tỷ đồng, tương đương 1,94 tỷ đô la Mỹ. Trao chủ trương khảo sát bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 25 nhà đầu tư đối với 28 dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến 427.375 tỷ đồng, tương đương 16,25 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này minh chứng sinh động cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư, triển vọng phát triển và tầm nhìn chiến lược của tỉnh Đắk Lắk, cũng là nguồn lực to lớn để Đắk Lắk hướng đến mục tiêu đạt kịch bản tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
3: Trong bối cảnh nhu cầu điện năng của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong khi nhiều dự án, nguồn điện truyền thống và các dự án điện quy mô lớn đang gặp những khó khăn, thách thức về tiến độ đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn nguyên liệu và hạ tầng truyền tải, vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây cũng chính là thời điểm các địa phương có tiềm năng vượt trội như Đắk Lắk phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, quỹ đất và điều kiện khí hậu nhằm trở thành trung tâm phát triển năng lượng tái tạo của khu vực và cả nước. Với tiềm năng năng lượng, với tiềm năng lớn về điện mặt trời, điện gió và các mô hình năng lượng xanh gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn, Đắk Lắk không chỉ đóng góp vai trò quan trọng cho việc bổ sung nguồn điện cung điện sạch mà còn góp phần thực hiện các cam kết về giảm phát khí thải nhà kính, chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển bền vững của Việt Nam trong những năm tới.
4: Khi sáp nhập thì chúng tôi thấy là tiềm năng Đắk Lắk thậm chí là cần còn phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì chúng ta có tiềm năng về đất, có tiềm năng về nông nghiệp, còn có cả tiềm năng về du lịch, về biển. Đó là những cái thế mạnh. Như nãy tôi có thấy một chuyên gia có chia sẻ, đó là chúng ta đúng là có thiên thời địa lợi và nhân hòa, cho nên là Đắk Lắk của chúng ta sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa, và một người con của Đắk Lắk tôi cũng mong muốn là tỉnh nhà cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.
2: Với vị trí chiến lược kết nối Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk đang hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng xanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số và kinh tế biển. Trong hành trình kiến tạo động lực mới, tỉnh Đắk Lắk luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là đối tác đồng hành chiến lược. Theo Đại tướng Phan Văn Giang, trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk cần phát huy hiệu quả dư địa phát triển mới sâu hợp nhất, tập trung nguồn lực cho các dự án động lực có tính lan tỏa, tránh đầu tư dàn trải và phân tán nguồn lực. Lợi thế về quy mô, vị trí chiến lược cùng tiềm năng về nông nghiệp, logistics, năng lượng chỉ có thể trở thành sức bật thực sự khi địa phương tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn về hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh, qua đó chuyển hóa tiềm năng thành tăng trưởng thực chất và bền vững.
5: Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu và định hướng lớn của quy hoạch, xây dựng Đắk Lắk trở thành địa phương phát triển năng động của cả nước, là vùng đất giàu bản sắc, là nơi đáng sống, có năng lực cạnh tranh cao, phát triển nhanh và bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
2: Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giảm tối đa thời gian và chi phí thủ tục nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

quý vị, quy hoạch đã mở ra tầm nhìn phát triển, xúc tiến đầu tư đang tạo lực kéo cho dòng vốn mới. Nhưng yếu tố quyết định vẫn nằm ở năng lực hiện thực hóa chiến lược thành các dự án hiệu quả và giá trị tăng trưởng cụ thể. Với dư địa phát triển rộng mở sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá. Khi cải cách thể chế được thúc đẩy mạnh mẽ, nguồn lực xã hội được khơi thông và các điểm nghẽn được xử lý thực chất, tiềm năng sẽ chuyển hóa thành động lực, tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới với chất lượng cao và sức cạnh tranh bền vững. Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bối cảnh phát triển mới, Đắk Lắk đang đứng trước nhiều cơ hội quan trọng khi không gian kinh tế được mở rộng cùng với quá trình hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng và định hướng thu hút đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại và bền vững. Đây được xem là nền tảng quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả hơn các lợi thế sẵn có, đồng thời tạo thêm dư địa cho các ngành, lĩnh vực phát triển trong giai đoạn tới. Trên nền tảng đó, chuyên mục hôm nay với chủ đề Đắk Lắk điểm đến tiềm năng của nhà đầu tư định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 sẽ mang đến góc nhìn tổng quan về những động lực, xu hướng và dư địa phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.

0: Sau khi mở rộng địa giới hành chính, tỉnh không chỉ sở hữu vùng nguyên liệu nông lâm nghiệp rộng lớn của Tây Nguyên mà còn có thêm lợi thế về kinh tế biển, cảng biển, du lịch và dịch vụ của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Sự kết nối giữa vùng nguyên liệu, trung tâm đô thị, dịch vụ và không gian kinh tế biển đang tạo nên những điều kiện mới để hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, logistics đến xuất khẩu trong cùng một không gian phát triển. Đây không chỉ là sự thay đổi về quy mô địa giới mà còn mở ra những dư địa phát triển mới tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nhiều lĩnh vực. Với diện tích 18.096 km2, đứng thứ 3 cả nước và quy mô thị trường lao động dồi dào, Đắk Lắk có quỹ đất sản xuất nông nghiệp lên tới khoảng 1,087 triệu hectare, đặc biệt phù hợp với các loại cây công nghiệp và cây ăn trái chủ lực. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được xác định là nền tảng để hiện thực hóa khát vọng đó, từng bước chuyển hóa tiềm năng thành những động lực tăng trưởng mới.
1: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 thì đây là một cái không gian nó rất là rộng mở, từ rừng cho đến biển. Và cái tiềm năng lợi thế rất là lớn, từ cái việc phía Tây thì thế mạnh là nông nghiệp, chế biến sâu, rồi là hình thành các cái chuỗi cung ứng. Còn phía Đông thì thế mạnh về cảng biển, nuôi trồng thủy hải sản và công nghiệp nặng, cũng như là du lịch. Thì có thể nói là đối với cái quy hoạch này thì mở ra tiềm năng rất là lớn. Và hiện nay thì chúng ta sau khi hợp nhất hai tỉnh thì có cái diện tích là đứng thứ 3 toàn quốc với diện tích là 18.000 km2 và dân số hơn 3 triệu 300.000 người. Đây là một trong những cái thế mạnh rất là lớn đối với tỉnh.
0: Không gian phát triển được mở rộng cũng đồng nghĩa với việc mở rộng dư địa thu hút đầu tư, quy mô thị trường cũng được mở rộng đáng kể, tạo thêm sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng chiến lược cũng đang từng bước được hình thành. Các tuyến giao thông kết nối liên vùng không chỉ rút ngắn khoảng cách giữa Tây Nguyên với Duyên Hải và các trung tâm kinh tế lớn, mà còn tạo điều kiện giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những yếu tố được nhiều nhà đầu tư đặc biệt quan tâm khi lựa chọn địa điểm triển khai dự án.
1: Bộ Xây dựng đã ban hành cái quyết định để phê duyệt cái mạng lưới hệ thống đường bộ của quốc gia, thì trong đó tỉnh chúng ta là có đến 5 cái tuyến cao tốc. Thì sau quy hoạch của tỉnh cũng như là cái phê duyệt của Trung ương thì đối với cái mạng lưới hạ tầng chiến lược thì khi mà được đầu tư thì nó sẽ tạo điều kiện cho cái vấn đề về giao thương đi lại, kết nối rồi vận chuyển hàng hóa và cái logistics giảm rất nhiều thời gian cho các cái nhà đầu tư. Và có thể sau khi mà cái quy hoạch này triển khai rồi thì tỉnh sẽ triển khai một loạt các cái nhiệm vụ để chúng ta tiến hành đồng thời đối với cái quy hoạch.
0: Hạ tầng tạo điều kiện kết nối nhưng để tạo nên sức bật cho nền kinh tế, điều quan trọng hơn là xác định đúng những lĩnh vực ưu tiên đầu tư. Với vùng nguyên liệu lớn, sản lượng nông sản đứng đầu cả nước ở nhiều mặt hàng chủ lực và lợi thế kết nối ra biển, Đắk Lắk đang định hướng phát triển mạnh công nghiệp chế biến sâu, logistics liên vùng và các ngành công nghiệp gắn với chuỗi giá trị nông nghiệp. Tại hội thảo phát triển khu cụm công nghiệp và logistics, nhiều ý kiến chuyên gia và các doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh trong lĩnh vực này, nhất là việc phát triển khu cụm công nghiệp cũng như là xác định những điểm nghẽn thời gian qua. Trong định hướng phát triển mới, công nghiệp chế biến không còn được nhìn nhận như một ngành sản xuất đơn lẻ mà là mắt xích quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, kết nối với hệ thống logistics và mở rộng thị trường xuất khẩu. Sự kết hợp giữa lợi thế vùng nguyên liệu của Tây Nguyên và điều kiện phát triển kinh tế biển đang tạo nên một không gian kinh tế mới với nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư.
2: Kêu gọi về chế biến sâu và gắn với logistics liên vùng thì đây là một cái chủ đề mới và nó là một cái mục tiêu mới của tỉnh Đắk Lắk mới, khi mà cái không gian được mở rộng từ vùng Tây Nguyên cho đến Duyên Hải Nam Trung Bộ để tận dụng được cái lợi thế về nguồn nguyên liệu nông sản cũng như là dồi dào về các cái sản phẩm như cà phê, mắc ca và tiến đến là những cái sản phẩm ở vùng Duyên Hải như là thủy hải sản. Và để mà vươn ra biển lớn chúng ta cần có chế biến sâu và cần phải tập trung đầu tư giảm chi phí liên quan đến vận chuyển.
0: Để đáp ứng quy mô và tầm vóc mới, tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10,5% một năm trở lên, nâng GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 153 triệu đồng trở lên, đồng thời huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt 620.000 tỷ đồng, thu hút 15.500 doanh nghiệp thành lập mới và đưa kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP. Lợi thế về quy hoạch và không gian phát triển đang dần được cụ thể hóa bằng những định hướng đầu tư rõ ràng. Tuy nhiên, để những tiềm năng ấy trở thành sức cạnh tranh thực sự, theo nhiều chuyên gia và doanh nghiệp, điều quan trọng không chỉ là có nguồn nguyên liệu lớn hay thị trường rộng hơn. Hạ tầng công nghiệp toàn tỉnh đang quy hoạch một khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 9 khu công nghiệp và 22 cụm công nghiệp, mà còn phải giải quyết được bài toán kết nối, giảm chi phí logistics và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. Ở góc nhìn của doanh nghiệp hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực logistics, Đắk Lắk vẫn còn rất nhiều dư địa để bứt phá.
3: Đắk Lắk như là nàng công chúa ngủ trong rừng, mà không phải ai cũng thấy nàng công chúa cả. Vì lúc nàng công chúa ngủ làm sao biết như thế nào. Bản thân tôi thì là cũng rất ấn tượng với những cái tài nguyên, với những cái thế mạnh của tỉnh Đắk Lắk. Và sự may mắn ở đây là nhiều khi không thấy nhiều nhà đầu tư về logistics nhiều lắm, nên khả năng cạnh tranh mình rất là cao. Thì ở đây thì phải nói rằng là Đắk Lắk là thủ phủ của nông lâm sản, và nếu phát triển thêm chế biến sâu cũng như một số ngành công nghiệp liên quan đến nông lâm sản thì là cái thế mạnh của Đắk Lắk sẽ được phát huy rất là tốt.
0: Là một vùng nguyên liệu lớn, mục tiêu mà Đắk Lắk hướng tới không dừng lại ở việc gia tăng sản lượng mà là nâng cao giá trị của từng sản phẩm thông qua chế biến sâu và hoàn thiện chuỗi cung ứng. Muốn làm được điều đó, logistics không chỉ là dịch vụ hỗ trợ mà trở thành một mắt xích quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
3: Hiện nay là chi phí logistics phụ thuộc vào hệ thống giao thông. Theo như tôi phân tích thì chúng ta đang có 5 phương thức về vận tải, nhưng mà ở Đắk Lắk gần như là chỉ có một, hơn 90% là chủ yếu bằng đường bộ. Câu chuyện này nó sẽ dẫn đến những cái rủi ro, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chi phí, và chính vì thế thì cái giá thành về logistics chắc chắn sẽ cao hơn rất nhiều so với lại các doanh nghiệp nằm gần cảng biển. Chúng ta cần phải nghiên cứu chính xác như thế, tức là sự kết nối giữa, vì là hàng hóa đến từ đâu, hàng hóa phải đến từ đằng sau cảng.
0: Theo các chuyên gia và nhà đầu tư, việc từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mở rộng kết nối giữa vùng nguyên liệu với các trung tâm logistics và cảng biển sẽ tạo điều kiện giảm chi phí vận chuyển, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Không chỉ các doanh nghiệp trong lĩnh vực logistics, cộng đồng doanh nghiệp cũng nhìn thấy nhiều cơ hội mới khi không gian phát triển của tỉnh được mở rộng. Việc kết nối giữa Tây Nguyên và vùng Duyên Hải không chỉ bổ sung thêm lợi thế về hạ tầng mà còn mở ra khả năng hình thành những chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ quy mô lớn.
4: Đắk Lắk sau khi sáp nhập thì không chỉ là những cái sản phẩm đặc trưng của cái vùng Tây Nguyên nữa, mà bây giờ còn có biển đảo nữa. Thì với một cái khí thế mới, với đa dạng hóa các cái sản phẩm dịch vụ mới, thì tôi nghĩ tiềm năng phát triển của Đắk Lắk trong thời gian tới rất là lớn. Hy vọng là cộng đồng doanh nhân trẻ sẽ tham gia đầu tư nhiều ở Đắk Lắk.
0: Để hiện thực hóa những tiềm năng, bên cạnh nỗ lực của chính quyền, vai trò kết nối của các hiệp hội doanh nghiệp và tổ chức xúc tiến đầu tư cũng ngày càng quan trọng. Đây là cầu nối đưa thông tin về môi trường đầu tư, nhu cầu hợp tác và các cơ hội phát triển của địa phương đến với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
5: Chúng tôi cũng kêu gọi các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài về đầu tư tại tỉnh nhà, tất cả trên các lĩnh vực. Và đặc biệt chúng tôi chú trọng đến đó là kêu gọi hỗ trợ đầu tư về chế biến sâu các cái sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nhà. Vì chủ lực hiện nay của tỉnh nhà đó là nông nghiệp, nhưng đang còn bị xuất khẩu thô.
0: Theo nhiều chuyên gia, cùng với hạ tầng và logistics, khoa học công nghệ sẽ là yếu tố quyết định để Đắk Lắk khai thác hiệu quả những lợi thế sẵn có, tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường trong nước cũng như quốc tế. Nếu hạ tầng và logistics tạo ra khả năng kết nối, thì khoa học công nghệ chính là chìa khóa để nâng cao giá trị cho từng sản phẩm. Với Đắk Lắk, nơi nông nghiệp vẫn giữ vai trò trụ cột chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao đang mở ra cơ hội chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản. Điều đáng chú ý là quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp không còn là câu chuyện của tương lai. Ngay từ thực tiễn sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới, từ số hóa quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và vận hành.
6: Tỉnh Đắk Lắk là một tỉnh rất là tiềm năng. Khi mà tụi em làm về chuyển đổi số, làm về đổi mới sáng tạo và làm về trí tuệ nhân tạo IoT thì tụi em ứng dụng rất nhiều tỉnh Đắk Lắk. Các doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk có khả năng mở rất nhiều. Khi tụi em làm việc với các doanh nghiệp thì họ thích ứng rất là nhanh và họ áp dụng được rất là nhiều.
0: Đắk Lắk hiện là một trong những vùng sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước với nhiều ngành hàng chủ lực có giá trị xuất khẩu cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn nếu địa phương tập trung vào chế biến sâu, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển kinh tế xanh. Không chỉ ở cây trồng chủ lực, nhiều lĩnh vực khác như lâm nghiệp, kinh tế, dưới tán rừng hay tín chỉ carbon cũng đang mở ra những không gian phát triển mới phù hợp với xu hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.
7: Về sản xuất nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk hiện nay thì tôi cho rằng là một cái tiềm năng rất lớn. Vấn đề ở đây là chúng ta nên đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ số, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để nó tạo ra một cái giá trị gia tăng cao hơn nữa.
0: Muốn tạo ra những sản phẩm có giá trị cao bên cạnh nguồn tài nguyên và công nghệ, yếu tố quyết định vẫn là con người. Chính vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao khoa học công nghệ đang được xác định là nền tảng cho quá trình phát triển lâu dài. Không dừng lại ở đào tạo, sự đồng hành của các cơ sở nghiên cứu và trường đại học còn hướng tới xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ địa phương phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn và kinh tế xanh.
8: Chúng tôi cũng rất là tâm huyết trong cái hội nghị hôm nay, thì đánh giá cao về cái việc tổ chức của tỉnh đã tạo nên một cái sự kết nối giữa doanh nghiệp, rồi nhà nước, cũng như là các cái viện trường, các nhà khoa học. Thì đây là một mô hình tôi cho là rất là cần thiết, vì nếu như thiếu khoa học thì rất khó để mà chúng ta có thể bứt phá bền vững.
0: Từ quy hoạch mở ra không gian phát triển mới đến hạ tầng giao thông từng bước được hoàn thiện, từ lợi thế về vùng nguyên liệu, kinh tế biển và cảng biển đến sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và cơ sở đào tạo, Đắk Lắk đang hội tụ đầy đủ điều kiện cho một giai đoạn phát triển mang tính bứt phá. Vấn đề mang tính quyết định hiện nay không còn là tiềm năng hay lợi thế, mà là tốc độ chuyển hóa quy hoạch thành dự án, chuyển hóa lợi thế thành năng lực cạnh tranh thực tế và dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Khi các chuỗi giá trị được hình thành đồng bộ từ sản xuất, chế biến, logistics, thị trường, Đắk Lắk sẽ không chỉ khẳng định vai trò trung tâm nông nghiệp quy mô lớn, mà còn từng bước vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới, giữ vai trò kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong cấu trúc phát triển kinh tế quốc gia.

Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, pháp luật chỉ thực sự phát huy giá trị khi được người dân hiểu, tin tưởng và tự giác chấp hành. Muốn vậy, công tác phổ biến giáo dục pháp luật không thể chỉ dừng lại ở việc ban hành các quy định hay tổ chức những hội nghị tuyên truyền mà cần được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức để mỗi quy định của pháp luật đến gần hơn với cuộc sống gắn với những vấn đề thiết thực mà người dân quan tâm. Tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều mô hình tuyên truyền pháp luật đang được triển khai theo hướng gần dân, xa dân. Từ những hội thi tìm hiểu pháp luật, những buổi sinh hoạt cộng đồng đến các hội nghị tuyên truyền tại thôn, buôn, tổ dân phố hay việc cán bộ trực tiếp đến từng khu dân cư để phổ biến chủ trương, chính sách và quy định mới của pháp luật. Tất cả đang góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng. Chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay với chủ đề đưa pháp luật đến gần với người dân sẽ ghi nhận những cách làm thiết thực ấy. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thay vì truyền đạt những quy định bằng cách đọc, giảng giải đơn thuần, nhiều địa phương đã lựa chọn những hình thức gần gũi hơn như sân khấu hóa, xử lý tình huống, hội thi tìm hiểu pháp luật hay đối thoại trực tiếp với người dân. Những quy định vốn khô khan được đặt vào các câu chuyện diễn ra hàng ngày trong gia đình, khu dân cư, nhà trường hay trên không gian mạng. Chính cách tiếp cận từ thực tiễn ấy đã giúp người dân không chỉ hiểu pháp luật quy định điều gì, mà còn nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc ứng xử đúng pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân cũng như cộng đồng. Với chủ đề chấm dứt bạo lực, vùng đắp yêu thương, hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về gia đình trẻ em và phòng chống bạo lực gia đình năm 2026 do phường Tân Lập tổ chức đã trở thành một minh chứng sinh động cho sự đổi mới đó. Tham gia hội thi, 13 đội đến từ các buôn và tổ dân phố không chỉ mang đến bầu không khí sôi nổi hấp dẫn mà còn góp phần chuyển tải những quy định của pháp luật về gia đình và trẻ em bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp nhận. Qua 3 phần thi chào hỏi, kiến thức và tiểu phẩm, các đội thi đã thể hiện sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức. Từ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trình chiếu, minh họa đến việc xây dựng các tiểu phẩm gắn với những tình huống thực tế. Mỗi phần thi đều cho thấy sự sáng tạo trong cách đưa pháp luật đến với người dân. Đặc biệt, nhiều đội đã mạnh dạn đưa vào sân khấu những vấn đề mới nảy sinh trong bối cảnh chuyển đổi số như bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các bậc phụ huynh và cộng đồng trước những nguy cơ trong đời sống hiện đại. Việc lựa chọn những chủ đề mang tính thời sự để xây dựng tiểu phẩm cho thấy công tác phổ biến pháp luật không còn bó hẹp trong việc giới thiệu các quy định của pháp luật mà đã bám sát những vấn đề người dân đang quan tâm, đang gặp phải trong cuộc sống hàng ngày.
2: Các tiêu chí của các phần thi của mình thì tập trung về các việc phòng chống bạo lực gia đình, trong đó có cả trẻ em, bạo lực về thể chất và tinh thần nữa. Và các vấn đề phổ biến hiện nay xảy ra rất là nhiều. Thì câu chuyện mà đội của em mang tới hội thi hôm nay là tuyên truyền về cái việc phòng chống bạo lực gia đình hoặc và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng khi bị tấn công. Tại vì bây giờ là thời điểm công nghệ phát triển thì việc trẻ em bị tấn công trên mạng là xảy ra là rất là thường xuyên. Mình có thể tuyên truyền cho người ta thấy được để mà cảnh giác, là các bố mẹ quan tâm hơn tới con mình.
3: Thông điệp mà cái hội thi này á, theo tôi nghĩ là cũng rất là bổ ích, vì nó rất thiết thực đến cuộc sống hàng ngày của hầu hết các gia đình trên không riêng của phường Tân Lập của Đắk Lắk mà hầu như trên toàn quốc. Qua các cái thông tin đại chúng như đài truyền hình, như báo chí nói đến cái việc mà bất bình đẳng giới, vợ chồng, cha mẹ, con cái và thậm chí còn ông bà hành hạ cháu ruột của mình nữa. Trước hết

0: gia đình á, là mình là người ông, là trong gia đình nhỏ của mình á, là tôi là phải là người gương mẫu đầu tiên à, cho bà, rồi con trai, con dâu, rồi các cháu noi theo cái gương của mình.
1: Giá trị của hội thi không chỉ nằm ở những phần tranh tài hay kết quả cuối cùng, mà còn ở quá trình mỗi đội thi tự nghiên cứu, tìm hiểu và chuyển tải các quy định của pháp luật thành những câu chuyện gần gũi, dễ hiểu. Khi người dân trực tiếp tham gia xây dựng nội dung tuyên truyền, pháp luật không còn là những điều khoản khô cứng mà trở thành những bài học gắn với chính cuộc sống của họ. Cách làm này cũng góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật từ hội trường đến từng gia đình, từng khu dân cư thông qua chính những người tham gia hội thi. Điều đáng ghi nhận là hội thi đã quy tụ người dân ở nhiều lứa tuổi cùng tham gia, từ thành viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2014 đến người lớn tuổi nhất sinh năm 1955. Khoảng cách tuổi tác không tạo nên sự khác biệt mà trở thành cầu nối để các thế hệ cùng trao đổi, chia sẻ và tiếp nhận kiến thức pháp luật. Khi người cao tuổi mang đến những kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống, lớp trẻ lại góp thêm sự năng động, sáng tạo và khả năng tiếp cận những vấn đề mới của xã hội, tạo nên sức lan tỏa rộng hơn cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật.
2: Cảm thấy là sắp có hành vi bạo lực thì mình cần phải lên tiếng hoặc nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh. Còn về bạo lực học đường thì mình cần phải tạo một môi trường thật là tốt, hòa nhẹ với các bạn bè trong lớp, đưa ra các biện pháp tuyên truyền tốt để ngăn chặn bạo lực học đường từ trong nhà trường và lẫn ngoài nhà trường.
1: Có thể thấy, khi được truyền tải bằng những hình thức sinh động gắn với thực tiễn, pháp luật không chỉ giúp người dân biết quy định của nhà nước mà còn góp phần thay đổi nhận thức, định hướng, hành vi và xây dựng văn hóa ứng xử trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đây cũng là nền tảng quan trọng để phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ gốc thay vì chỉ xử lý khi vụ việc đã xảy ra. Nếu các hội thi giúp pháp luật đến với người dân bằng hình thức trực quan, sinh động, thì tại các thôn buôn, tổ dân phố, công tác tuyên truyền lại được triển khai theo cách gần gũi hơn. Thông qua những buổi sinh hoạt cộng đồng, cán bộ và người dân cùng trao đổi về các quy định pháp luật gắn với những vấn đề phát sinh trong thực tế. Bởi với nhiều người dân, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc được nghe giải thích bằng ngôn ngữ dễ hiểu, được trao đổi và giải đáp trực tiếp sẽ giúp các quy định của pháp luật trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ thực hiện hơn. Từ thực tế đó, lực lượng công an các xã phường trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật tại cơ sở. Nội dung tuyên truyền không chỉ tập trung vào công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh trật tự, mà còn lồng ghép nhiều nội dung thiết thực gắn với đời sống của người dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngay từ cơ sở.
3: Thì là việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc hiện nay thì có chiến lược hết sức quan trọng. Mục đích là để quần chúng nhân dân nâng cao được tinh thần cảnh giác, xây dựng được là mỗi gia đình thật sự là một pháo đài để bảo vệ tốt các thành viên trong gia đình, không trở thành người có hành vi vi phạm pháp luật cũng như bị các loại tội phạm xâm hại. Đồng thời là qua phát động để mọi người dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng tại địa phương, nhất là phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc.
1: Chính sự gần gũi trong cách tuyên truyền đã tạo nên sự đồng thuận của người dân. Thay vì tâm lý e ngại khi tiếp cận các quy định của pháp luật, nhiều người đã chủ động tham gia các buổi tuyên truyền, mạnh dạn trao đổi, chia sẻ những vấn đề phát sinh ngay tại khu dân cư.
4: Thì nói chung là các buổi tuyên truyền như này thì công an địa phương hay là các tổ chức của phường đó cũng đến tiếp xúc với dân, tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Thì dân người ta cũng hiểu, dân người ta cũng làm theo thôi. Thì cái cơ bản là người dân được tiếp xúc cái này là rất quý, được tổ chức tiếp xúc cái này rất quý. Ví dụ báo không báo thì báo là người ta đi ngay, người ta rất thích tiếp xúc ba cái chuyện này.
1: Đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, điều quan trọng không chỉ là truyền đạt được bao nhiêu nội dung, mà còn là mức độ người dân tiếp nhận và vận dụng vào thực tế. Khi khoảng cách giữa cán bộ và người dân được rút ngắn, những quy định của pháp luật cũng trở nên gần gũi hơn, góp phần xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngay từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Kiến thức pháp luật cần được duy trì thường xuyên, lồng ghép vào sinh hoạt cộng đồng và các phong trào ở cơ sở, để từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật trong mỗi người dân và trở thành nội dung gần gũi trong đời sống hàng ngày của mỗi người dân.
5: Những năm qua thì ban công tác mặt trận cũng như cấp ủy chi bộ và hội phụ nữ các đoàn thể ở trên địa bàn thì cũng thường xuyên tuyên truyền

0: chức các hoạt động tuyên truyền ở địa phương, tuyên truyền các cái về vấn nạn về bạo lực học đường hoặc là bạo lực gia đình, và trong đó là có công tác về chăm lo cho trẻ em. Ở địa phương thì thường xuyên vận động tổ chức các con, mở cho các con các lớp tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, hoặc là những cái lớp có lớp học võ, rồi vận động cho các con tham gia các hoạt động thể thao, rồi các hoạt động giao lưu học hỏi, cũng như là tổ chức các lớp sinh hoạt hè để hướng dẫn cho các con.
1: Cùng với đó, lực lượng đoàn viên thanh niên cũng phát huy vai trò xung kích trong công tác tuyên truyền pháp luật. Với lợi thế gần gũi, năng động và am hiểu công nghệ, tuổi trẻ địa phương trở thành cầu nối đưa thông tin pháp luật đến với người dân bằng nhiều hình thức đa dạng, từ tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư đến hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng thông tin của địa phương.
2: Bên phường cũng phối hợp với lại ban tự quản mình theo tuyên truyền theo cách là mời các bà con đến để tuyên truyền, và cả có thể là tuyên truyền trên loa đài, tuyên truyền qua các cái phương tiện giao thông của bên phường. Và thời gian tới thì chắc bên đoàn thanh niên và bên phụ nữ sẽ kết hợp với đoàn phường để đến tận nhà để tuyên truyền cho bà con được hiểu rõ hơn và nắm bắt được cái luật mới của mình rõ hơn.
3: Để pháp luật được đi vào cuộc sống thì không những tuyên truyền bằng các cái văn bản, mà bên cạnh đó thì mặt trận và các đoàn thể luôn đồng hành phối hợp cùng với lại ban tự quản cũng như là ban công tác mặt trận, các đoàn thể tổ dân phố đi đến từng hộ dân tuyên truyền về nhận thức vai trò của pháp luật. Bên cạnh đó thì đưa pháp luật đi vào cuộc sống và để cho từng gia đình hiểu thêm về pháp luật và hiểu thêm giá trị của bản thân, gia đình và toàn xã hội.
1: Khi mỗi người dân hiểu đúng để tự giác chấp hành, biết sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng, thì pháp luật không còn là những điều khoản khô cứng trên văn bản mà trở thành nền tảng xây dựng một xã hội kỷ cương, an toàn và phát triển bền vững.
4: Chuyên mục pháp luật và đời sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ sử dụng mạng xã hội để giải trí, nhiều người đã tận dụng hiệu quả các nền tảng số để tạo thêm nguồn thu nhập hợp pháp, từng bước khẳng định bản thân trong môi trường số. Trong số đó, nhiều người trẻ đã trở thành những nhà sáng tạo nội dung số uy tín, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn hướng đến những giá trị tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương nơi mình sinh sống. Chương trình hôm nay giới thiệu đến quý vị câu chuyện về những người sáng tạo nội dung số. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những người sáng tạo nội dung số là những cá nhân tận dụng khả năng tư duy và sáng tạo của mình vào mục đích sản xuất nội dung trên các phương tiện truyền thông xã hội để thu hút khán giả. Nội dung này có thể được sử dụng cho mục đích giải trí, giáo dục, truyền thông hoặc kinh doanh. Người sáng tạo nội dung số có thể là bất kỳ ai, từ ngày càng phát triển mạnh. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, công việc mỗi ngày của chị Lụa chính là kể những câu chuyện thường ngày về nghề làm mắm, về cách thức cho ra những chai nước mắm ngon, cũng như cuộc sống của người dân làng biển bằng video. Những thước phim chân thực, không cần dàn dựng công phu như vậy, lại thu hút hàng nghìn lượt xem, trong đó có cả những video lên đến gần 300.000 lượt xem. Chị Lụa bắt đầu làm video về cuộc sống thường ngày từ năm 2017. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, những video của chị mới thực sự thu hút người xem khi xu hướng xem video ngắn, video giải trí trở nên thịnh hành. Kênh nước mắm truyền thống Lụa Hòn Yến của chị hiện đã có hơn 54.000 lượt người theo dõi.

0: Nhờ đó, lượng đơn đặt hàng nước mắm của gia đình cũng tăng lên đáng kể so với khi chỉ bán trực tiếp tại nhà.
1: Mình là người gốc biển cho nên mình sẽ hiểu được cái đời sống của bà con về cái cách làm, hay là không chỉ nghề mắm mà nhiều nghề truyền thống khác nữa. Thì em cảm thấy đây là một cái ưu điểm mà mình có sẵn. Video mà nhiều lượt xem nhất của em chắc hơn một triệu lượt xem. Và em nhớ là cái video đó mà nó cái yếu tố mà để người giữ chân cái người xem ở lại thì là cái tính thật trong cái nội dung của mình.
0: Khởi nghiệp với mô hình trang trại cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, thời gian đầu mở cửa cho khách tham quan, anh Võ Thái Điền còn lây hoay vì trang trại ở nơi hẻo lánh. Khách hàng ở xa không biết đến. Tình cờ khi anh đăng tải một video quay lại cuộc sống thường ngày của mình tại trang trại đã thu hút nhiều người xem. Từ đó tìm đến trang trại tham quan. Nhận thấy hiệu quả quảng bá từ kênh online, anh đã cất công tìm tòi, học hỏi và làm video thường xuyên hơn, mở rộng nhiều nội dung hơn. Ban đầu, anh còn e ngại với việc xuất hiện trên video. Phần lời giới thiệu cũng chưa hấp dẫn, nhưng làm càng nhiều, anh lại càng tự tin. Từ chỗ vài ngày mới có một video, thì hiện mỗi ngày anh đều cho ra lò vài video ngắn, với những nội dung cụ thể về một chủ đề. Nhiều khách hàng biết và đến tham quan trang trại nhờ xem được những video hàng ngày của chính ông chủ trang trại.
2: Hiện tại video em nhiều lượt xem nhất đó, thì cũng tầm 200 mấy, gần 300k lượt xem. Dạ. Còn về những nội dung mà mình em nghĩ là có thể lên được xu hướng thì mình quay không cần quá cầu kỳ đâu. Chủ yếu là mình chân thật và mình truyền tải được hết nội dung để người xem họ muốn xem. Em tập trung vào xây dựng thương hiệu cá nhân trước để có thể mình vừa làm và mình vừa quảng bá được nét đẹp ở tại quê cũng như là những mặt hàng nông sản sạch tại nhà mình trồng.
0: Những người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá mà còn muốn biết sản phẩm đến từ đâu, được sản xuất như thế nào và có bảo đảm chất lượng hay không. Những buổi live stream tại cơ sở sản xuất, những hình ảnh ghi lại quá trình chế biến hay câu chuyện về người làm nghề luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Xu hướng bán hàng hóa, dịch vụ bằng câu chuyện đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng số. Đằng sau mỗi sản phẩm là những câu chuyện đời thường được kể bằng hình ảnh chân thực, tạo nên sự kết nối giữa người bán và người mua. Với những nhà sáng tạo nội dung, đây không chỉ là làm việc theo xu thế mà là phát triển việc kinh doanh của chính mình. Vừa thỏa mãn đam mê sáng tạo, vừa góp phần tăng doanh số bán hàng, sáng tạo nội dung trở thành nghề nghiệp chính. Thế nên, điểm chung của họ là lao động bài bản, chủ động học hỏi để phát triển từng ngày.
3: Mình đang xây cái kênh của mình theo là hướng là chia sẻ những cái cách và những cái bí quyết liên quan về hải sản. Ví dụ như là mình sẽ chia sẻ làm thế nào mà để lựa được con hải sản ngon, hay làm thế nào để rộng và nuôi được con tôm hùm ở trong bể khi mà nó đang ở dưới biển, hoặc là làm thế nào mà để mình vận chuyển con tôm hùm có thể đi xa mà sống khỏe. Ví dụ mình sẽ chia sẻ đi, mình sẽ trao đi những cái giá trị như vậy.
0: Theo một số khảo sát, khoảng 13% người trẻ thuộc thế hệ Gen Z cho biết đang tạo thu nhập từ các hoạt động trên mạng xã hội như sáng tạo nội dung, bán hàng trực tuyến hoặc hợp tác thương hiệu. Báo cáo về xu hướng liên kết tiếp thị toàn cầu năm 2025 cũng cho thấy nhóm tuổi từ 18 đến 24 chiếm khoảng 34% trong lực lượng sáng tạo nội dung số. Ngày càng nhiều người trẻ mạnh dạn xây dựng kênh TikTok, YouTube, Facebook để sáng tạo nội dung quảng bá sản phẩm địa phương, tham gia tiếp thị, liên kết hoặc hợp tác truyền thông. Dù quy mô còn khiêm tốn, song cách làm bài bản, nội dung tích cực và định hướng rõ ràng đã giúp không ít bạn trẻ có thêm thu nhập ổn định.
4: Nếu mà kiếm chuyện đăng Facebook thì cũng có rất là nhiều cách. Ví dụ như chúng ta tiếp thị liên kết trên các bài viết là video của mình, hoặc là kiếm tiền từ nội dung. Và hiện nay là kiếm tiền nội dung thì nó cũng rất là hơi khó. Nhưng mà để mà kiếm tiền trên bán sản phẩm thì nó cũng dễ hơn. Tại vì khi mình đăng video hay bài viết lên thì chúng ta sẽ add được cái link trong bài viết của mình. Nếu mà người dùng, người theo dõi kênh của mình thích hoặc là yêu với quý mến mình mua sản phẩm đó thì họ sẽ kích vào link. Chúng ta sẽ nhận được hoa hồng từ cái đường link sản phẩm đó. Không chỉ là những bạn trẻ không, mà những người mà lớn tuổi họ cũng đang lao vào một cái sân chơi rất là bổ ích và hay như thế này. Tại vì hiện nay là công nghệ số hóa thì việc mà tiếp cận với những cái thông tin bằng những hình ảnh video đăng tỏ thì người xem sẽ tiếp thu nhanh hơn những cái bài viết mà chúng ta dùng thủ công.
0: Bên cạnh những cơ hội, môi trường mạng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro như quảng cáo sai sự thật, vi phạm bản quyền, cung cấp thông tin thiếu kiểm chứng hoặc chưa

0: thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến. Thực tế cho thấy việc kiếm tiền trên nền tảng số đòi hỏi người trẻ không chỉ sáng tạo mà còn phải am hiểu pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và tuân thủ các quy định hiện hành.
1: Trong cái việc làm nội dung cũng như là việc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thì có ba cái yếu tố mà rất là quan trọng, đó là đúng, đều và đủ. Như là cái việc livestream đúng ở đây là tuân thủ mọi chính sách của nền tảng, đều với số lượng và đủ, đây là đủ thời lượng. Thứ nhất đó là học hỏi một cách nghiêm túc, thứ hai đó là phải làm đi đã, bởi vì nếu mọi người không làm thì không có video đầu tiên, sẽ không có video viral.
0: Sự năng động và sáng tạo của người trẻ đang góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế số trên địa bàn. Trong bối cảnh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, những người trẻ dám nghĩ, dám làm được kỳ vọng là một trong những nhân tố xung kích góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thưa quý vị và các bạn, những người làm nội dung không chỉ bán hàng thông qua những video, bài viết, nhiều kênh còn kể câu chuyện về văn hóa, du lịch địa phương, kết nối sản phẩm, dịch vụ tới cộng đồng trong nước và quốc tế. Hoạt động từ năm 2015 đến nay, kênh Thổ Địa Phú Yên đã có 365.000 lượt người theo dõi, chuyên review các quán ăn trên địa bàn tỉnh, giới thiệu những địa điểm du lịch nổi tiếng. Và kỷ niệm mà anh Tuấn, chủ kênh nhớ nhất là trong một lần đi quay video, tình cờ gặp nhóm du khách cho biết họ đã xem kênh và tham khảo các địa điểm ăn uống, du lịch từ kênh. Nhờ vậy, nhóm khách này đã có một chuyến đi rất vui và ý nghĩa. Với những người làm review, có lẽ đây là phần thưởng lớn nhất mà họ nhận được khi lựa chọn nghề nghiệp này.
2: Cái kênh cộng đồng của em thì cũng có nhiều lắm, nhiều người, nhiều thành phần. Nói chung là cũng có người họ vô họ nói này nói kia, nhưng mà bên em thì làm mạng này thì bên em cũng không có đến làm quan tâm đến những cái đó. Kênh bên em thì nói chung là chủ yếu lan tỏa cái điều tích cực và tính thôi. Với lại về khi mình đăng bài viết là những cái mình đáp ứng được cái nhu cầu của họ thì họ thấy được cái đó thì họ sẽ lan tỏa, họ chia sẻ, và đó là mục đích tính của kênh bên em là như vậy. Còn cái tiêu cực thì bên em hồi giờ trước giờ chưa bao giờ làm những cái thứ đó. Bây giờ hiện tại thì cũng đã kiếm được kinh phí từ kênh để vận hành ra kênh đó. Dạ. Kinh phí này mình cảm thấy mình, ví dụ kênh của mình là mình đến quảng bá những cơ sở quán ăn, họ đem lại cái nguồn khách cho họ thì mình sẽ nhận được cái kinh phí, ví dụ đó là những kinh phí làm việc của mình.
0: Trong bối cảnh truyền thông số đang trở thành kênh tiếp cận du khách hiệu quả, nhiều địa phương trên cả nước đã chủ động tìm kiếm những cách làm mới để quảng bá hình ảnh, điểm đến. Không chỉ dừng lại ở những ấn phẩm giới thiệu truyền thống hay các chương trình xúc tiến quy mô lớn, du lịch ngày nay được kể bằng những câu chuyện gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc trên các nền tảng số. Từ những bãi biển nổi tiếng, các khu du lịch, điểm đến cộng đồng, đến những làng nghề truyền thống, sản phẩm ô cốp hay nét văn hóa đặc sắc, tất cả đều trở thành chất liệu cho những câu chuyện sẽ được kể bằng ngôn ngữ, hình ảnh.
3: Cái mục đích và cái tiêu chuẩn của kênh em thì nếu mà để viral bằng những cái hình ảnh quê hương, đời sống của người, ẩm thực ở địa phương thì sẽ làm dần dần từ từ. Chứ không vì muốn quá nổi tiếng hay viral mình quay bất chấp những cái sự kiện mà nó không đúng với tiêu chuẩn chuẩn mực của xã hội mình đang lên thì nó cũng có thể là cũng viral, tuy nhiên nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến một số thành phần trong xã hội. Nhiều khi mà đăng những hình ảnh mà nó viral tuy nhiên mà nó không mang tính bạo lực hay là này kia, là phản cảm này kia thì nó cũng ảnh hưởng đến kênh một phần, mà ảnh hưởng đến trong cái đời sống của các bạn trẻ thì cũng rất là lớn, cho nên là em cũng rất là chọn lọc những cái nội dung cho nó phù hợp khi mà quyết định đăng lên trên Facebook.
0: Khi mạng xã hội ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, những video ngắn được đầu tư về nội dung và cảm xúc có khả năng tiếp cận đông đảo công chúng. Riêng lĩnh vực du lịch đều làm nên sức hấp dẫn của du lịch hiện đại, không chỉ là cảnh đẹp mà còn là những câu chuyện phía sau mỗi điểm đến. Ngày nay, du khách không còn đơn thuần tìm kiếm một nơi để nghỉ dưỡng hay check-in. Họ muốn được trải nghiệm đời sống bản địa, khám phá văn hóa, tìm hiểu lịch sử và hòa mình vào những giá trị đặc trưng của từng vùng đất. Đó chính là lý do các nội dung mang tính trải nghiệm, kể chuyện đang ngày càng được ưa chuộng trên các nền tảng số.
4: Em thấy hiện nay là người ta sẽ review theo kiểu là đúng, nó không có dám theo kiểu là đưa tin tức sai hoặc là theo kiểu review sai, thì cái kênh đó hoặc là cái trang đó nó sẽ không có sự tin tưởng khách hàng nữa, nên là đa số nó sẽ làm tin đúng. Mình lúc này xã hội thì mình phải là yêu cầu chắc lọt cái nào nên nghe và cái nào nên không, và nó cái nào nó sẽ đi vào thực tế hơn, và cái nào là chỉ là lướt và xem tin tức thôi, chứ không phải là lúc là đỡ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình, chứ không phải là điện thoại mà đỡ mình phụ thuộc vào nó.
0: Hoạt động của các TikToker, Facebooker, Vlogger đã góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến, giúp du lịch địa phương tiếp cận đông đảo du khách. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, vẫn còn một số nội dung chạy theo xu hướng, thiếu kiểm chứng hoặc phản ánh chưa đầy đủ thực tế. Điều này thực tế đã có lần tạo nên khoảng cách giữa kỳ vọng và trải nghiệm của du khách, thậm chí khiến một số điểm đến rơi vào tình trạng quá tải cục bộ, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và hình ảnh du lịch địa phương. Để những hoạt động quảng bá trên nền tảng số phát huy hiệu quả cao hơn, cần có sự đồng hành của các cơ quan quản lý trong việc định hướng thông tin, hỗ trợ xây dựng sản phẩm và kết nối các nguồn lực. Đến đây, chuyên mục Đời sống số của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình 24 giờ cùng RT với những nội dung đáng chú ý sau.
1: Chiếc ba lô của những chiến sĩ nhí. 2 km đường nhiều khó khăn ở xã Ebung. Luân canh dưa hấu trên đất lúa nâng cao hiệu quả kinh tế. Phụ nữ Nam Ca thay đổi nếp nghĩ cách làm. Nét đẹp cuộc sống, dấu ấn tình nguyện ở xã biên giới Ialop.
2: Hệ thống camera giám sát trên tuyến quốc lộ 25, quốc lộ 29 tỉnh Đắk Lắk thời gian qua ghi nhận nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện vội vàng cho xe di chuyển khi đèn tín hiệu vẫn còn vài giây đèn đỏ. Đây là hành vi không chấp hành tín hiệu giao thông và sẽ bị lực lượng chức năng xử lý theo quy định. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần hiểu đúng câu mẹo, ba xanh thì bỏ, ba đỏ thì đi. Đèn xanh còn ít giây thì không nên cố tăng tốc vượt giao lộ, đèn đỏ còn vài giây cũng tuyệt đối không được chạy trước. Người điều khiển phương tiện chỉ được di chuyển khi đèn chuyển xanh và bảo đảm an toàn. Nhích xe sớm, vượt vạch khi đèn đỏ chưa kết thúc có thể gây va chạm, ùn tắc và tạo thói quen giao thông nguy hiểm. Chờ thêm vài giây là cách đơn giản để bảo vệ mình và mọi người.
0: Đến hẹn lại lên, mùa hè về, nhiều bạn nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hăng hái xếp tư trang để bước vào học kỳ trong quân đội. Qua 15 năm triển khai, chương trình học kỳ quân đội tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk đã ghi dấu ấn với nhiều thế hệ học sinh. Năm nay chương trình có chủ đề tự hào chiến sĩ CIA, quy tụ 70 chiến sĩ nhí tham gia.
3: Mỗi năm chúng tôi đều có những cái sự thay đổi nhất định để đem đến cho các em những trải nghiệm thật sự là thú vị và bổ ích. Và hơn hết thì chúng ta cũng thấy là đối với xu thế hội nhập và phát triển như thế nào thì chương trình của chúng ta đều phải cập nhật hết.
0: Hồi nhỏ lần đầu xa nhà, xa vòng tay chăm sóc của bố mẹ, học cách chủ động chăm sóc bản thân và nhiều kỹ năng khác.
4: Trong buổi tập huấn ngày hôm nay thì em cảm thấy rất là hào hứng khi mà được chuẩn bị những cái công tác cho...
0: Sẽ cùng sinh hoạt, học tập và rèn luyện tại tiểu đoàn bộ binh 303, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk. Chiếc ba lô, ngày xa nhà, vì thế không chỉ mang theo quân trang và vật dụng cá nhân, mà còn chứa đựng những bài học đầu đời về bản lĩnh, trách nhiệm và sự lớn lên của mỗi bạn trẻ. Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk vừa quyết định bổ sung 584 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 cho một số trường trung học phổ thông công lập. Trong đó, 282 chỉ tiêu nguyện vọng 1 được phân bổ cho 4 trường gồm Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, Lê Quý Đôn, Buôn Ma Thuột và Chư Mờ Ga. 302 chỉ tiêu nguyện vọng 2 được bổ sung tại các trường Trung học phổ thông Hồng Đức, Chu Văn An, Nguyễn Trãi và Lê Hữu Trác. Việc điều chỉnh được đưa ra sau khi nhiều phụ huynh học sinh bày tỏ băn khoăn về trường hợp thí sinh điểm cao nhưng chưa trúng tuyển nguyện vọng 2. Ngành giáo dục cho biết sẽ tiếp tục rà soát tình hình sau ngày 3 tháng 7 để có điều chỉnh phù hợp, đồng thời tận dụng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên hiện có nhằm bảo đảm đủ chỗ học cho học sinh. Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Trần Phú, xã Tuy An Bắc, đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C00 với tổng điểm 28,5. Trong đó, môn lịch sử đạt điểm 10 tuyệt đối. Đằng sau thành tích ấn tượng ấy là tình yêu đối với các môn khoa học xã hội và những suy nghĩ của một người trẻ về quê hương, đất nước.

0: Sau đây là cuộc trò chuyện của em Nguyễn Ngọc Bảo Trân với phóng viên chương trình 24 giờ cùng DRT.
1: Đầu tiên chúc mừng Bảo Trân về những cái kết quả mà em đã đạt được trong kỳ thi vừa qua. Đối với các môn khoa học xã hội thì nhiều người cho rằng chỉ cần học thuộc là được. Vậy thì em có đồng ý với quan điểm này hay không? Cũng như là theo em, để học tốt các môn thuộc khối C00 thì chúng ta cần có những cái tố chất như thế nào?
2: Em nghĩ là các khối C00 thì không thể phủ nhận rằng đây là các môn mang đậm tính lý thuyết và cũng như là cần sự ghi nhớ cao. Nhưng ở thời buổi hiện đại thì cái yêu cầu về các môn C00 cũng đang dần được đổi mới. Và em nghĩ là không chỉ dùng bộ nhớ mà còn phải dùng sự tư duy logic, khả năng liên kết, phân tích đề và phản thể sẽ đề mới có thể làm tốt được các môn này. Và để nói về bí quyết để học tốt cái môn này thì cũng thật sự em cũng chưa dám nhận đó là bí quyết. Nhưng em nghĩ điều nền tảng đầu tiên là phải có sự yêu thích và ham thú học tập đối với các môn văn sử địa. Cũng như là với các môn văn thì yêu cầu phải thật sự hiểu sâu, đọc để cảm và có thể sử dụng nâng cấp vốn từ để viết ra, truyền đạt những cái ý tưởng của chính bản thân mình.
1: Sinh ra và lớn lên ở một vùng đất mà được xem như là một cái vùng di sản, vậy thì những cái yếu tố này nó có ý nghĩa như thế nào trong em, trong cái việc mà em học văn?
2: Dạ, chắc chắn rồi ạ. Vì con người hay thiên nhiên ở nơi sinh sống đã tác động rất là lớn đối với việc em có thể hình thành nhân cách cũng như cái nhìn phổ quát hơn về đời sống, giúp em được có những cái nhìn mới mẻ hơn, cũng như là về tính cách con người rất là ôn hòa, khiến em có thể tự tin cũng như đem lại nhiều cảm xúc khi viết văn hơn và khả năng cảm thụ cũng được tốt hơn nữa ạ.
1: Vậy thì em sẽ có những cái dự định cũng như là ước mơ gì cho cái chặng đường phía trước?
2: Dạ, ước mơ của em thì đó là trở thành một nhà giáo, có thể tiếp tục truyền lửa tri thức cũng như là truyền đạt cái niềm đam mê đối với các môn xã hội đến với các thế hệ học sinh tiếp theo.
1: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Bảo Trân và chúc cho ước mơ của em sẽ sớm thành hiện thực.
3: Đây là đoạn đường dài khoảng 2 km còn lại trên tuyến đường từ trung tâm xã E Bung dẫn vào khu vực sản xuất của người dân các thôn 8, 9 và 12. Dù toàn tuyến hơn 10 km đã được bê tông hóa, nhưng đoạn cuối vẫn chỉ là đường đất. Mùa nắng, bụi đỏ cuốn mù mịt, mùa mưa thì lầy lội, những rãnh bánh xe hằn sâu, mặt đường gồ ghề, lồi lõm khiến việc đi lại rất khó khăn. Khoảng 85 hectare đất sản xuất của người dân đều phải đi qua tuyến đường này.
4: Nhân dân chúng tôi là đi đến đây là chỉ đến, nếu mà mưa nhiều là chỉ đi đến bê tông này rồi là để xe máy đây rồi đi bộ vào thôi.
3: Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, một vài hộ dân đang sinh sống trong khu vực cũng gặp nhiều khó khăn mỗi khi mùa mưa đến. Đường trơn trượt khiến việc đưa con em đến trường trở thành nỗi vất vả thường trực.
5: Phụ huynh phải đưa cõng các cháu ra, mà ra đến nơi đến trường thì là do là cái đường xấu quá nên là quần áo học nọ kia là rất là chừng là vất vả.
3: Chỉ còn khoảng 2 km chưa được bê tông hóa, nhưng đây là tuyến đường kết nối khu sản xuất với cuộc sống hàng ngày của người dân. Điều mong mỏi lớn nhất của bà con lúc này là đoạn đường còn lại sớm được đầu tư hoàn thiện để việc đi lại, học tập và vận chuyển nông sản thuận lợi hơn.
6: Phát huy hiệu quả từ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vụ hè thu năm 2026, gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, phường Phú Yên tiếp tục chuyển đổi hơn 1 hectare đất trồng lúa kém hiệu quả sang canh tác dưa hấu. Nhờ thời tiết thuận lợi và áp dụng đúng kỹ thuật, chỉ sau 20 ngày xuống giống, diện tích dưa hấu của gia đình bà đã sinh trưởng phát triển tốt và bắt đầu cho trái nở.
7: Mùa hè thì mình làm dưa, mà mùa xuân thì mình làm lúa, mà làm dưa thì là đạt hơn làm lúa.
6: Vụ hè thu năm 2026 này cũng là năm thứ năm ông Võ Hữu Lợi, phường Phú Yên luân canh trồng dưa hấu trên 1 hectare diện tích trồng lúa, bởi nhận thấy được hiệu quả cách làm này.
8: Đây mà làm chúng mà thấy ngon hơn nhiều lúa chứ sao, lúa giờ giá nó mất rồi đây đó, cũng không có mất giá.
6: Để tránh gây lãng phí diện tích đất nông nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh tế vào mùa khô hạn, mới đây các đơn vị thủy lợi đã phối hợp phường Phú Yên vận động người dân chuyển đổi trên 5 hectare diện tích trồng lúa bị thiếu nước tưới, năng suất thấp sang trồng dưa hấu hoặc luân canh vụ lúa, vụ dưa giúp người dân ổn định thu nhập.
9: Đối với những cái vùng nào mà thường xuyên xảy ra hạn hán thì công ty đã triển khai kế hoạch rồi các cái giải pháp phương án sẽ lắp đặt một số cái trạm bơm.
6: Để ứng phó với hạn hán, việc lựa chọn giống cây trồng càng

0: ở xã Nam Ca, sự thay đổi ấy đang diễn ra từng ngày trong cuộc sống của nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số.
1: Cách đây 5 năm, chị Hờ Tâm Nghê ở Buôn Cờ Rái quanh năm vẫn chỉ biết gắn bó với nương rẫy. Thiếu đất canh tác, thiếu kỹ thuật, thiếu vốn nên thu nhập bấp bênh. Khi được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tuyên truyền về việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chị quyết định học thêm nghề may và hiện là người may trang phục thổ cẩm truyền thống được nhiều người yêu thích. Từ làm nông nghiệp đến học nghề, một quyết định không dễ dàng, bởi điều chị phải vượt qua trước tiên không phải là chiếc máy may hay kỹ thuật cắt ráp, mà là nỗi sợ thất bại của chính mình. Lúc mới bắt đầu tôi lo lắm, sợ không có khách, sợ thu nhập bấp bênh, rồi không biết mình có theo được nghề lâu dài hay không. Nhưng giờ tôi có thu nhập ổn định từ nghề may này. Cũng từ sự thay đổi trong suy nghĩ ấy, chị Hờ Seri Hờ Mốc đã mạnh dạn chuyển sang trồng dâu nuôi tằm. Hộp tằm giống đầu tiên chết trắng. Có lúc chị nghĩ mình đã chọn sai, nhưng thay vì bỏ cuộc, chị tiếp tục học hỏi, tìm đến những hộ nuôi thành công để học kinh nghiệm.
2: Trước đây chưa trồng dâu nuôi tằm thì gia đình rất là khó khăn. Còn từ cái ngày mà mình trồng dâu tằm được hàng tháng mình có thu hoạch vào là nó sẽ đỡ hơn.
1: Đó cũng là kết quả thiết thực từ dự án 8 thuộc chương trình 1719 thay đổi nếp nghĩ cách làm vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ dừng lại ở những khẩu hiệu mà được hiện thực hóa bằng cơ hội để phụ nữ được học hỏi, được trao quyền và được tự quyết định cuộc sống của mình.
3: Trồng xen canh cây cà phê với sầu riêng chẳng hạn, ví dụ như là trồng rau nuôi tằm thì từ cái mô hình đó mang lại hiệu quả rất là cao.
1: Ở Nam Ca hôm nay, điều thay đổi lớn nhất không phải chỉ là những mô hình sinh kế mới, mà là sự thay đổi trong tư duy của những người phụ nữ từng quen với sự mặc định và tự ti. Khi dám nghĩ khác, họ cũng dám làm khác. Và khi người phụ nữ tự tin làm chủ cuộc sống, mỗi gia đình sẽ có thêm một điểm tựa, mỗi buôn làng sẽ có thêm động lực để phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10% trong năm 2026, Đắk Lắk đang đứng trước yêu cầu phải khơi thông các nguồn lực phát triển. Đây là một trong những nội dung đang được Hội đồng Nhân dân tỉnh tập trung thảo luận tại kỳ họp sáng nay, ngày 2 tháng 7.
4: Phân tích tại phiên thảo luận tập trung của kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 diễn ra sáng ngày 2 tháng 7, các đại biểu nhận định, để tăng trưởng từ mức 7,87% hiện tại trên 10% cả năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cần sớm xây dựng kịch bản cụ thể, xác định rõ các dự án động lực, nguồn vốn sẽ giải ngân và các giải pháp tạo đột phá.
5: Thì đối với cái việc mà tập trung giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ hết sức là nặng nề. Vì vậy đòi hỏi các đơn vị được giao làm chủ đầu tư phải quyết tâm nỗ lực và quyết liệt trong cái việc tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó có cái việc mà khó khăn về giải phóng mặt bằng.
4: 10,02% trở lên là con số không ít thách thức, đòi hỏi sớm tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, đất đai, thủ tục hành chính, v.v.
6: Trên cái cơ sở mà các cái mục tiêu chỉ tiêu mà tỉnh đề ra thì cũng sẽ là chỉ đạo quyết liệt trong và thiết lập kỷ luật kỷ cương trong cái thực hiện công vụ tại địa bàn và làm sao để thực hiện thắng lợi các cái chỉ tiêu nghị quyết mà xã đã đề ra trong năm 2026 mà cả nhiệm kỳ, góp phần vào cái sự phát triển chung của tỉnh Đắk Lắk.
4: Bên cạnh đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số vào cuối năm 2026, Đắk Lắk cần sự chung tay góp sức của cộng đồng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đông đảo doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.
7: Trước hết, ở góc nhìn mặt trận Tổ quốc chúng tôi thì về mặt tăng trưởng hai con số, thì theo chúng tôi trước hết là đối với cái cộng đồng doanh nghiệp trong các hội doanh nghiệp, hội thành viên của chúng tôi, thì chúng tôi đang đi theo hướng vận động là mỗi doanh nghiệp làm sao doanh số năm sau tăng trưởng hai con số so với năm trước.
4: Kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh diễn ra trong bối cảnh Đắk Lắk đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới sau khi công bố quy hoạch tỉnh và tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư. Trên cơ sở này, cùng với kịch bản cụ thể tập trung các giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, các dòng vốn đầu tư, tin rằng Đắk Lắk sẽ đạt mục tiêu đề ra.
0: Vượt chặng đường dài từ đồng bằng sông Cửu Long, 45 sinh viên trường Đại học Nam Cần Thơ đã có mặt tại xã Ialop, mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ để cùng ăn, cùng ở, cùng làm với người dân, ghi dấu ấn trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 bằng những công trình thiết thực.
1: Tuyến đường tại thôn Lầu Nàng, xã Ialop, tỉnh Đắk Lắk những ngày này trở nên khang trang và an toàn hơn khi công trình thắp sáng đường quê chính thức hoàn thành. Ánh điện từ công trình cũng thắp lên niềm vui, sự phấn khởi cho bà con vùng biên giới.
8: Cho là cái đường dây điện thắp sáng nông thôn mới, thì bà con tôi xin mặt thay bà con nhân dân thì rất mừng và

0: Thay mặt bà con nhân dân trong thôn thì cảm ơn để chia sẻ với các nhà hảo tâm.
1: Thắp sáng đường quê tại thôn Lầu Nàng, xây dựng sân bóng chuyền, vân vân là những công trình mà tuổi trẻ Đại học Nam Cần Thơ đã ghi dấu ấn tại xã biên giới Ia Lốp trong mùa hè này. Cùng với đó là những bữa ăn dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, những kiến thức, tinh thần lạc quan, vui nhộn, tiếp thêm động lực cho bà con và nhất là các bạn nhỏ nơi đây trong hành trình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
2: Còn nấu ăn cho em thì khi em làm công việc đó em thấy các em bé, các đứa trẻ lại thì em thấy rất là hào hứng và ăn rất là ngon miệng thì em cũng thấy rất là vui.
1: Bám sát nhu cầu thực tiễn, các phần việc từ chiến dịch tình nguyện hè năm nay đã giải quyết đúng trúng những khó khăn về cơ sở vật chất, văn hóa, thể thao và an sinh xã hội tại xã Ia Lốp. Tinh thần nhiệt huyết, không ngại khó của các thanh niên tình nguyện đã nhận được sự đồng tình đánh giá cao từ cấp ủy, chính quyền và lực lượng thanh niên địa phương. Chiến dịch khép lại nhưng hơi ấm từ những công trình thanh niên sẽ còn hiện diện mãi tại xã biên giới Ia Lốp. Vượt qua khoảng cách địa lý, tuổi trẻ Cần Thơ đã thực sự biến những ngày hè tình nguyện thành một khoảng thời gian cống hiến đầy ý nghĩa.
3: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

sản xuất Khang Tiệp, biên kịch Hồ Văn Vật, giám chế Thành Sơn Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn, đạo diễn Liêm Hân, với sự tham gia của các diễn viên Dư Thỉ trong vai An Tiểu Dữ, Trương Nam trong vai Tân Thần, Lý Tư Chương trong vai Lộ Hân, Tống Phương Duyên trong vai Phùng Di Lương, Từ Phong trong vai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong vai Elsa, Cao Thiên Ni trong vai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong vai Ngải Lộ và một số diễn viên khác.

0: Chị Tân Thần, ca khúc mới của anh Tiểu Dữ lần này nghe hay quá đi. MV cũng rất đẹp, chị ca cảnh đây này nè.
1: Được rồi, Gia Gia đừng coi nữa.
0: Chị Tân Thần, anh Tiểu Dữ hôm nay có tới không vậy? Cũng lâu rồi tôi không thấy mấy tới. Có điều bây giờ ca khúc này nổi tiếng như vậy, có rất nhiều chương trình được anh ấy, nên tôi nghĩ là anh ấy rất bận đó.
1: Dạ dạ, em hãy báo đạo diễn là chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu quay được rồi.
0: À, dạ.
1: Lần này không tới tìm mình sao?
2: Anh cần em cho anh một lý do.
1: Không có gì giải thích hết. Chuyện kết thúc rồi, chúng ta không quay lại được nữa đâu.
2: Lẽ nào anh phải trơ mắt nhìn em rời xa anh hay sao chứ?
1: So với chuyện tiếp tục nhìn anh phải rầu rĩ như vậy, không bằng em chủ động buông tay. Em hy vọng nhìn thấy anh của trước kia quay về.
3: Chắc.
2: Cảm ơn.
4: Nào nào, bên đây nè.
3: Được rồi, đi vô tắt đèn giải tán đi.
4: Mau, bên đây nữa. Mang đi, mang đi.
0: Chị Tân Thần, tôi đưa chị đi nghỉ ngơi nha.
1: Không sao, chị muốn ở một mình một lát.

0: Đứng lại. Anh tiểu dự phải không? Anh chính là An Tiểu Dự. Ngoài anh ấy ra không ai biết được tôi thích bánh ngọt.
1: Được rồi. Là anh. Tại vì anh nhớ em quá. Anh muốn gặp em, nhưng mà anh không muốn mang tới cho em sự phiền phức. Tân thần à, sau này chúng ta chỉ có thể gặp nhau theo cách này thôi.
0: Alo, Gia Gia. Tôi ở công viên phía sau phim trường nè.

0: sao mà thấy quen quá.
1: Đây là fan hâm mộ của Ngải Lộ Quy, cũng là hung thủ thực sự của vụ đầu độc.
2: Lát nữa trong tay cô sẽ có một con dao, tới khi đó cô sẽ cầm con dao đó đâm vào vai của Tân Thần. Nhưng mà Tân Thần yên tâm, đây chỉ là dao giả đạo cụ thôi, chứ không làm tổn thương tới cô. Nè, đạo cụ, mau cầm dao qua đi.
3: Dạ được đạo diễn.

0: Đưa dao cho tôi.
1: Tôi phải mang qua cho đạo diễn.
0: Mau đưa dao đây.
1: Anh tránh ra. Tránh ra đi. Làm gì vậy?
2: Phòng khám.
1: Trời anh sao ơi, rồi?
0: Anh không sao mà. Tay con bị thương chứ chân đâu có sao đâu.
1: Mau nằm xuống
0: còn
1: đi.
0: Còn lên giường sao?
1: Không có giỡn nữa. Sao chị không đi vào đi? Vậy là họ đang yêu nhau thật à?
3: Đừng nói ra ngoài. Tôi gọi điện thoại. Cô đi bắt xe đợi tôi đi.
4: Mặc dù doanh số bán hàng trong tháng này đã tăng đáng kể, nhưng có mấy điểm chúng ta vẫn cần phải nói một chút. Tiểu Lý, cô phụ trách bộ phận có phản hồi từ người đọc rất kém hiện nay. Tôi hy vọng sau khi về cô viết một bản báo cáo phân tích vấn đề nằm ở đâu, 3 ngày sau chuyển lại cho tôi. Tiểu Dương, bộ phận cậu phụ trách, mặc dù không có vấn đề gì rõ ràng, nhưng tôi luôn cảm thấy Phùng Di Lương tính giải trí thực sự quá nặng. Quay về bàn bạc lại với nhớ một chút coi sao để điều chỉnh. Lần này tôi biểu dương phó chủ biên Kha. Bộ phận của phó chủ biên Kha có phản hồi tốt nhất từ độc giả. Tôi hy vọng mọi người có thời gian học hỏi cô ấy nhiều hơn nữa, được không? Giải tán đi. Alo.
5: Alo, Lộ Hân.
4: Dì Lương, có chuyện gì hay sao?
5: Không có chuyện không gọi anh được đúng không?
4: Tôi đang hợp rồi.
3: Chị Tân Thần xảy ra chuyện rồi.
4: Cái gì?
3: Phim trường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Có người đổi dao giả thành dao thật.
6: Đã bắt được người chưa?
3: Bắt được rồi.
4: Hai người đang ở đâu?
5: Chị Tân Thần đang ở trong bệnh viện, ở phòng VIP lầu số 12.
4: Được rồi, giờ tôi qua đó ngay.

0: Vết thương nhỏ này không tới mức phải nhập viện chứ?
1: Không được, con da có cái gì ai mà biết được chứ. Lỡ như nhiễm trùng thì sao? Anh phải ở bệnh viện vài ngày để bác sĩ theo dõi thì em mới yên tâm được.
0: Em căng thẳng vậy là đang đau lòng cho anh sao?
1: Ừ, em đau lòng. Em đau lòng cho bộ quần áo đó bị anh dây máu vô rồi, không giặt được, phải mua chiếc khác rất đắt đó.
0: Anh đang bị thương vậy mà em tiếc thương cho quần áo hả?
1: Đúng vậy, mắc gì phải đau lòng vậy anh. Gấp gáp chạy tới làm gì không biết. Anh có biết con dao đó chỉ cần chịch một chút là anh có thể sẽ...
0: Thôi được rồi, anh không sao, em đừng lo.
1: Được rồi, anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Em đi tìm bác sĩ hỏi cho rõ. Nếu mà không có vấn đề gì, anh phải ở viện quan sát một đêm đó.
2: Thường thường.
0: Ừ. Giám đốc Lộ, sao anh quan tâm tới tôi dữ vậy? Còn có ý từ xa tới thăm tôi nữa.
2: Em không sao chứ?

0: không sao. Sức mạnh có Tiểu Dữ, tôi không bị thương.
1: Tốt, vậy thì tốt. Bên ngoài có rất nhiều phóng viên, lúc em ra ngoài chú ý một chút.
0: Ừ.
1: Còn nữa, chuyện An Tiểu Dữ xuất hiện ở phim trường đỡ giao cho em đã lên hot search rồi. Chuyện này em...
0: Chuyện của hai chúng tôi sẽ giải thích rõ ràng. Giám đốc Lộ, tôi nghĩ là anh hãy quan tâm tới bản thân mình đi.

0: còn chưa nói sao anh đã cúp điện thoại rồi. Người bị thương không phải là Tân Thần mà là An Tiêu Dữ. Lúc nguy cấp chính Tiêu Dữ đã cứu Tân Thần.
1: Không sao, cô không cần phải giải thích chuyện này đâu.
0: Vậy sao? Tôi tưởng sao anh vội vã chạy qua đây là vì lo cho chị Tân Thần chứ.
1: Dì Lương, cô rõ ràng biết tôi và Tân Thần đã không còn gì.
0: Lộ Hân, hôm nay tôi làm chuyện này đã coi như sức cùng lực kiệt rồi. Đây là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho anh. Từ hôm nay trở đi, giữa hai chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.
1: Cô có ý gì đi?
0: Tôi xin công ty ra nước ngoài học tập một năm. Công ty cũng đồng ý rồi.
1: Ra nước ngoài? Tại sao chứ?
0: Tôi muốn yên tĩnh một chút. Lý do này được không? Lộ Hân, có thể ôm tôi một cái không?
1: Khi nào cô đi?
0: Để hết bộ phim này

đừng bỏ nó như vậy.

0: bác sĩ nói là anh không có vấn đề gì lớn, ngày mai xuất viện được rồi.
1: Thật sao?
0: Cánh tay còn đau không?
1: Đau chứ, cần thơm thơm ôm ôm mới hồi phục được.
0: Anh lại chơi xấu.
1: Mà không được hả?
2: Cô Tân Thần xin hỏi một chút, vì sao Tiểu Dữ lại xuất hiện ở trường quay của cô?
3: An Tiểu Dữ bị thương cho nên người hâm mộ của anh ấy rất tức giận. Cô trả lời việc này thế nào?
0: Vì sao hả? Vì An Tiểu Dữ là bạn trai của tôi. Anh ấy về bảo vệ tôi mà bị thương, có điều chỉ là vết thương ngoài da, sẽ nhanh chóng xuất viện thôi.
2: Hai người đang ở bên nhau sao? Có thể nói cụ thể một chút không?
1: Ban nãy những phóng viên đó có làm khó cho em không?
0: Không có. Em chỉ nói một câu là trả lời được hết những vấn đề của bọn họ rồi.
1: Lợi hại vậy sao? Câu gì?
0: Em nói bởi vì anh là bạn trai của em.
1: Em thừa nhận rồi hả?

0: gì?
1: Tân thần, con không sao chứ?
2: Hả? Không sao.
1: Con bé trợ lý của con nói chuyện không rõ ràng gì hết. Ban đầu mẹ còn tưởng là con bị thương đó, sau đó mới biết là cậu ấy đỡ thay con một dao. Cảm ơn nha An Tiểu Dưỡng. Đây là cháo trắng dì đặc biệt mua cho con từ một thương hiệu lâu năm đó. Đây là món mà lúc nhỏ Tân thần thích ăn nhất. Ăn lúc nóng đi ha.
0: Dạ cảm ơn dì. Dạ con cảm ơn.
1: Xếp hàng nửa ngày đó. Chuyện gì vậy không biết. Tân thần, có cần mẹ giúp con dạy dỗ tên hung thủ đó không?
2: Bà giúp tôi dạy dỗ lấy thân phận gì chứ?
1: Mẹ là mẹ của con mà. Sao nào, con dám trước mặt phóng viên thừa nhận mối quan hệ của con với Tiểu Dưỡng, lại không muốn thừa nhận mẹ là mẹ con sao?
2: Hai người không hề có quan hệ gì.
1: Quan hệ gì không quan trọng. Quan trọng là con có biết con công khai với công chúng mối quan hệ này sẽ gây ảnh hưởng lớn thế nào không? Con nói xong thì thoải mái rồi. Con có biết tiếp theo đây mẹ sẽ phải dùng bao nhiêu công sức để đè ép chuyện này xuống không?
2: Tôi không cần bà giúp đỡ tôi.
1: Con nói cái gì?
2: Nếu mà tôi quyết định nói ra chuyện này rồi, tôi đã có được sự chuẩn bị sẵn sàng.
1: Tân thần, sao con lại cứng đầu vậy?
2: Giống ba của tôi, tính cách ba tôi rất cứng rắn.
1: Mẹ đi trước đây. Tiểu Dưỡng, dưỡng thương cho tốt đi. Ngày mai dì lại tới thăm con.
0: Thật ra thì anh cảm thấy dì cũng muốn quan tâm tới em, nhưng mà không biết phải biểu đạt thế nào.
2: Yên tâm đi, trong lòng em biết tính toán mà.
0: Em không cần quay lại quay phim hay sao? Yên tâm đi, anh ở đây một mình cũng được mà.
2: Được, em biết rồi. Em đi trước nha.
0: Sao ông tới đây?
3: Con trai bị thương, ba không thể qua thăm sao?
0: Bây giờ đã thăm xong, ông đi được rồi.
3: Sao con lại bị thương?
0: Ngoài ý muốn thôi.
3: Ba nghe nói con gì bảo vệ Tân thần hả?
0: Ông biết rồi còn hỏi làm gì nữa.
3: Đổi bệnh viện đi, ba để bác sĩ Tôn sắp xếp đưa con đi kiểm tra toàn diện.
0: Chỉ là một vết cắt thôi, không cần làm phiền ông như vậy đâu.
3: Đây là giấy chứng nhận cổ phần của công ty Ngải Kha, 60% cổ phần, toàn bộ đã đăng ký với tên con. Bây giờ Ngải Kha là của con.
0: Ông mua thật rồi hả?
3: Là một ca sĩ, ba thừa nhận thành tích của con, là con trai ba. Bất kỳ yêu cầu gì của con, ba đây đều nghĩ cách đáp ứng cho con.
0: Tôi thật sự không ngờ ông thật sự mua nó.
3: Chuyện bây giờ con cần phải làm là để con và nhóm nhạc của con ký hợp đồng với Ngải Kha.
0: Ngải Kha không phải là công ty về âm nhạc, về phương diện chế tác âm nhạc bọn họ không chuyên nghiệp.
3: Vậy con nên suy nghĩ tới vấn đề này. Sau này phương hướng phát triển của Ngải Kha sẽ do con quyết định hết. Con có thể tự tự suy nghĩ, dù sao Ngải Kha cũng là của con rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi, qua mấy ngày nữa ba lại tới thăm con.
0: Ngày mai con xuất viện rồi.
3: Vậy ba tới nhà con tìm con.

0: Mới sáng sớm có để người ta ngủ không vậy?
1: Tân thần,
0: bà tới làm gì vậy?
1: Mẹ mang cho con một chút canh. Mẹ, chúng ta vào trong nói chuyện được không?
0: Tập lên bàn đi.

0: lạnh trống không như vậy. Bình thường có ăn uống thế nào vậy?
1: Thân làm diễn viên không có được ăn uống nhiều.

0: Đây là cái gì?
1: Lúc đi qua khu đấu giá, mẹ nhìn thấy đôi giày này nên thuận tay mua lại cho con.
0: Bà còn nhớ đôi giày này sao?
1: Đương nhiên là nhớ chứ. Đây là món quà sinh nhật mẹ tặng con lúc con 18 tuổi mà. Chỉ là mẹ không ngờ con còn giữ lại. Mẹ cho rằng...
0: Cho rằng tôi đã giết nó sao? Món quà mẹ mình tặng cho mình nhân dịp sinh nhật 18 tuổi, dù trong lòng có không thoải mái, cũng phải cất thật kỹ. Dù sao, nó cũng chứng minh tôi có mẹ yêu thương.
1: Ở khu đấu giá nhìn thấy đôi giày này, mẹ đã cố ý nghe ngóng. Đôi giày này vì sao lại xuất hiện ở đó, mẹ mới biết được. Con vì An Tiểu Dữ hy sinh nhiều như vậy. Tân Thần, sao con không tới tìm mẹ chứ? Rõ ràng con biết chuyện của An Tiểu Dữ, mẹ có thể thay các con giải quyết mà.
0: Chuyện của tôi và anh ấy là chuyện riêng của hai chúng tôi, không cần bà nhúng tay vào.
1: Nhưng con là con gái của mẹ, là bảo bối của mẹ, vì sao phải để bản thân chịu nhiều ấm ức như vậy? Lúc mua đôi giày này, mẹ đang ở Anh, vẫn đang là trợ lý ngày đêm cần mẫn làm việc. Mẹ đã tiêu gần hết tháng lương của mình để mua đôi giày này cho con. Năm đó, đây là phiên bản giới hạn bạch sắc hồ điệp, vì vậy tên của nó là Symbol of Love, là tình yêu đơn giản mẹ dành cho con. Mẹ nghĩ con đi đôi giày này sẽ tìm được tình yêu đơn giản thuộc về mình.
0: Tôi biết rồi. Cảm ơn bà. Tôi đã tìm được rồi.
1: Là An Tiểu Dữ sao? Con xác định là cậu ta à?
0: Bà có thể đừng hỏi nữa được không? Thật ra kể từ khi bà quay lại đây, tôi đã nghiêm túc suy nghĩ. Tôi có thể tha thứ cho bà không? Nhưng bà hết lần này tới lần khác can thiệp vào cuộc sống, nhúng tay vào chuyện của tôi. Bà đang ép tôi không thể không cự tuyệt ý tốt của bà, cự tuyệt sự gần gũi của bà.
1: Mẹ biết mẹ sai rồi. Mẹ không nên can thiệp vào cuộc sống của con.
0: Thật ra đã qua nhiều năm như vậy, tôi vẫn không bỏ qua được sự oán hận đối với bà. Cho dù rõ ràng biết không phải là bà sai, biết rõ chuyện ba mất không liên quan gì tới bà, cũng biết rõ bà sẽ đi là vì muốn tôi có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà tôi không nhịn được, không nhịn được cự tuyệt ý tốt của bà, cự tuyệt bà gần gũi. Có thể vì tôi vẫn cần thời gian để thích nghi, vì vậy tôi cần thêm thời gian từ từ làm quen, có được không?

được. Cảm ơn. Cảm ơn con.

0: mẹ của em đó.
1: Em không muốn nói gì sao?
0: Nói chuyện gì?

0: Vì nhà còn đeo kính, không phải muốn che đôi mắt em khóc sưng như sao hả?
1: Sưng dữ lắm hả?
0: Đâu có, rất là đẹp.
1: Anh nhớ đôi giày cao gót màu trắng đó không?
0: Đôi chúng ta tìm ở khu đấu giá đó hả? Quà sinh nhật của mẹ em tặng 58 tuổi.
1: Bà ấy đã mua từ khu đấu giá về cho em.
0: Vậy không phải là rất tốt hay sao? Giật về chỗ cũ.
1: Em nghĩ nếu mà không có đôi giày đó, em sẽ không thể tha thứ cho bà ấy nhanh vậy đâu.
0: Vậy em không cần phải bối rối nữa.
1: Bà ấy có cách nghĩ của bà ấy. Em không muốn vì cách nghĩ của bà ấy mà ảnh hưởng tới lựa chọn của em. Như vậy quá nặng nề. Hơn nữa, cuộc sống của em chỉ có thể do em quyết định thôi.
0: Em nghĩ kỹ là tốt rồi. À đúng rồi, hôm nay anh còn có chuyện chưa nói cho em nè.
1: Chuyện gì?
0: Hôm nay Lưu Hân gọi điện thoại cho anh hỏi anh á. Lúc đó em làm trợ lý cho anh như thế nào?
1: Anh ấy hỏi làm gì?
0: Anh ấy muốn làm trợ lý của Phùng Di Lương.
1: Anh ấy bị bệnh sao?
0: Lưu Hân bỏ mọi thứ để làm trợ lý cho Phùng Di Lương. Trùng hợp này sao mà nghe quen quen dữ vậy ta?
1: An Tiểu Dữ, anh chán sống rồi có đúng vậy không hả?
0: Thế nào hả? Cái không quen hay sao? Chuyện này hình như là lúc đó cũng có người làm như vậy với anh mà, không phải hay sao chứ?
1: À, thôi bà, được rồi.
0: Ý, không nhộn, không nhộn, không nhộn chút nào hết.

0: Đồ Hân, sao lại ở đây vậy?
1: Phùng Di Lương,
0: Đồ Hân, có muốn cùng em uống một chút không?

0: của anh muốn làm gì?
1: Tôi không biết.
0: Lộ Hân, anh biết không? Trước kia tôi thích anh bao nhiêu, bây giờ tôi xem thường anh bấy nhiêu. Từ trước tới nay, anh chưa từng dám đối diện với tình cảm của chính mình. Đối với Tân Thần cũng vậy, đối với tôi cũng vậy. Anh luôn suy nghĩ có dám bước tới hay không. Nhưng bạn phải biết, tình cảm chính là dựa vào động lực. Bị từ chối liên tiếp thì sẽ không còn động lực nữa.
1: Trước đây tôi muốn cô thêm chút thời gian, bởi vì tôi vẫn không quên được Tân Thần. Tôi cảm thấy như vậy đối với cô không công bằng.
0: Một chút thời gian là bao lâu? Một tháng, một năm hay 10 năm?

0: làm gì vậy?
1: Anh thích em.
0: Anh đang bố thí tôi sao? Vì sao phải đợi tới bây giờ mới nói với tôi những lời như vậy? Tôi không cần anh bố thí.

0: tới đây làm gì?
1: Anh đã từ chức ở truyền thông gió tôi. Sau này anh sẽ làm trợ lý cho em nha.
0: Anh đừng gây rối nữa.
2: Anh giám đốc Lộ, sao anh tới đây? Anh tới đây để thăm cô Phụng sao?
1: Không phải đâu, tôi là trợ lý của Phụng Di Nương đó. Sau này cô ấy ở đâu, tôi sẽ ở đó.
2: Trợ lý? Anh làm trợ lý cho cô Phụng nữa. Nè đừng giỡn chơi chứ.
1: Tôi không nói giỡn đâu.
0: Đạo diễn, tôi đi vệ sinh một chút.

0: Các bạn nè, bầu trời đầy sao đã lọt vào danh sách giai điệu vàng của năm.
1: Thật xấu, thật xấu.
0: Vô cùng chính xác.
2: Tiểu Dữ, hả? Cậu với ca khúc này hay
1: đâu
2: đúng
1: có đâu trời, nhiều người chơi hay mà.
2: Nè, mình đọc tin tức thấy ca khúc của chúng ta đã xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng PO một tháng nay rồi. Bảng xếp hạng văn nghệ cũng liên tục xếp hạng nhất hai tháng. Vậy nên ca khúc này rất có thể sẽ giành được giải giai điệu vàng đó. Vậy mình nói tuyệt vời luôn.
1: Đấy, hay là mọi người tôi chọn một chút đi. Bây giờ chúng ta đi
2: được, chúc mừng nước đấy. Hay là gọi Tân Thần đi. Dù sao cô ấy cũng có công lớn mà. Đúng lắm, đó là đương nhiên. Mọi gọi điện cho chị Tân Thần đi.
1: À, được, được, được. Mọi người hãy thu dọn đi. Mình đi tìm cô ấy. Bye bye.
2: Bye bye. Ê, nè.
1: Tân Thần à, em chuẩn bị xong chưa vậy? Anh về đón em. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì nữa sao?
3: Có chuyện lớn xảy ra rồi.
1: Ôi, cái này á là kỷ niệm đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau mà. Tân Thần à, tất cả những chuyện này phải cảm ơn em.
3: Cảm ơn em? Cảm ơn em mà anh đang bức ảnh xấu như vậy sao?
1: Xấu ở đâu chứ, đẹp vậy mà.
3: Đưa điện thoại cho em, xóa đi.
1: Đây.
3: Tên tài khoản của anh là Tình Yêu Và Những Gì Sao Của Tôi. Em nhớ tài khoản này là fan lâu năm của em, trước đây còn giúp em xử lý anti-fan. Hey, An Tiểu Dữ là nick phụ của anh đó hả? Từ lúc nào anh bắt đầu chú ý tới em vậy?
1: Không phải anh, không phải là anh.
3: Nhưng bất ngờ mà em không biết hả?
1: Đừng nhúc nhích.
3: Làm gì vậy?
1: Tư thế này rất là đẹp, anh phải chụp kiểu này. Cậu bé không thích nói nhiều ở cửa hàng bán tạp hóa ở gần nhà của em hay không hả? Cái người mà em luôn giúp đỡ đó.
3: Anh là cậu bé mẹ em từng đánh sao?
1: Không phải, anh là cậu bé Cầm.
3: Cậu bé Cầm là anh đó hả?
1: Em cười vậy là sao hả? Còn cười lên hôn em đó nha. Em còn cười sao nè?
3: Nhột quá đi. Thôi
1: còn cười nữa hả?
3: Nhột quá.
1: Nhột quá.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chiều nay 2 tháng 7 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tuyên giáo và dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk có đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu hệ thống tuyên giáo dân vận các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp, chú trọng truyền thông sớm đối với các vấn đề tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, không để khoảng trống cho tin đồn và thông tin xấu độc, đổi mới công tác dân vận, thấu hiểu để đồng hành cùng nhân dân, chuyển đổi phương thức công tác, tư tưởng từ quản lý thông tin sang quản trị niềm tin xã hội, thẳng thắn nhìn nhận những việc chưa làm được, chỉ rõ những khó khăn vướng mắc, kiến nghị kịp thời đến với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương và Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương để tháo gỡ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên giáo dân vận trong thời gian tới. Sáng nay ngày 2 tháng 7, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Đồng chí Hoàng Thanh Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.
1: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm 2026, ngành tư pháp sẽ tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng pháp luật, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án luật, khắc phục triệt để tình trạng nợ văn bản hướng dẫn thi hành. Cùng với đó, toàn ngành sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, phát huy hiệu quả cổng pháp luật quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
0: Sáng nay ngày 2 tháng 7, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 bước sang ngày làm việc thứ 2. Các đại biểu tiến hành thảo luận tại hội trường và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn những nội dung cử tri quan tâm, nhất là nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm. Thảo luận tại hội trường về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026, các đại biểu nhận định, dù còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, các đại biểu đề nghị tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương gắn với nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Các đại biểu cũng đề nghị sớm phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho các địa phương để nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm gắn với nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, có giải pháp để ngành giáo dục phát triển bền vững và rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền, đặc biệt là các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn sáng ngày 2 tháng 7, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chất vấn nhiều vấn đề liên quan đến các ngành tài chính, nông nghiệp và môi trường, nội vụ, văn hóa, thể thao và du lịch, lĩnh vực đầu tư công, trả lời chất vấn về công tác tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả trung tâm cung ứng dịch vụ, sự nghiệp công. Giám đốc Sở Nội vụ Trương Ngọc Tuấn cho biết, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các trung tâm, bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo và tăng cường cơ chế phối hợp giữa các đơn vị. Trả lời chất vấn về việc lập phương án sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bùi Hồng Quý cho biết, đến hết năm 2024, đã có 40 trong tổng số 44 đơn vị hoàn thành và được phê duyệt phương án sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên, sau khi Luật Đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn có hiệu lực, tất cả các đơn vị sẽ phải tiếp tục rà soát, xây dựng lại phương án sử dụng đất để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật mới. Phát biểu làm rõ một số nội dung tại phiên chất vấn trả lời chất vấn, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh một số kết quả đạt được, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và xác định những điểm nghẽn cần tháo gỡ trong 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri và các đại biểu quan tâm về thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng và thúc đẩy các dự án động lực, quản lý đất đai và giải quyết vướng mắc về đất đai có nguồn gốc nông lâm trường. Phát biểu kết thúc phiên chất vấn, trả lời chất vấn, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, sự chuẩn bị nghiêm túc của các cơ quan, đơn vị được chất vấn. Những nội dung được trao đổi tại kỳ họp đã tập trung vào các vấn đề cử tri quan tâm, góp phần làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Để cụ thể hóa kết quả phiên chất vấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai các nội dung đã cam kết trước Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn được thông qua tại kỳ họp sẽ xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm, cam kết hoàn thành và báo cáo đối với từng nội dung đã được chất vấn. Đồng thời, là cơ sở để Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ 2 chiều nay ngày 2 tháng 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đã tiến hành bầu nhân sự giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu đồng chí Y Nguyên Buôn Giá, tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao. Đồng chí Uy Nhung Buôn Giá sinh năm 1979, dân tộc ED, quê quán tỉnh Đắk Lắk, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn cử nhân luật, thạc sĩ luật. Quy trình bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh được triển khai nhằm kiện toàn đầy đủ các chức danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Quy trình về công tác cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội đồng Nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hồ Quang Đề, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng, tiến hành miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Trần Văn Tân, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, lý do chuyển công tác khác. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều nay ngày 2 tháng 7, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa 11 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc.
1: Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, điều quan trọng sau kỳ họp không chỉ là các nghị quyết đã được thông qua, mà là các nghị quyết đó được tổ chức thực hiện như thế nào, đi vào cuộc sống ra sao, tạo chuyển biến gì cho người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của tỉnh. Đây cũng là tinh thần chỉ đạo mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh, phải biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, không để nghị quyết đúng nhưng chậm đi vào thực tiễn, không để chính sách tốt nhưng vướng ở khâu tổ chức thực hiện. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Thị Hòa An cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết vừa được thông qua bằng những chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả thực hiện, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn trong đầu tư, quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tạo động lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, đồng thời tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, đồng thời đồng hành trong quyết định chính sách, giám sát chặt chẽ trong tổ chức thực hiện, tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, giám sát việc thực hiện cam kết sau chất vấn, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, nhân dân.
0: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, toàn tỉnh có 33.925 thí sinh dự thi, trong đó 33.018 thí sinh được công nhận tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 97,33%.
1: Toàn tỉnh có 26 cơ sở giáo dục

0: từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7 năm 2026 sẽ thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7. Tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 21 tháng 7 năm 2026, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển. Các trường đại học công bố điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 là trước 17 giờ ngày 13 tháng 8 năm 2026.
1: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 2 tháng 7 tại Đắk Lắk đã chính thức diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng luật aerobic dành cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên và giáo viên cấp mầm non tiểu học toàn quốc năm 2026. Chương trình do Cục Thể dục Thể thao phối hợp cùng với Hội đồng Thể thao Aerobic và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 3 tháng 7 năm 2026, thu hút sự tham gia của đông đảo các học viên là huấn luyện viên, hướng dẫn viên và đặc biệt là các giáo viên khối mầm non và tiểu học đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Mục tiêu trọng tâm của lớp tập huấn là cập nhật, hệ thống hóa các văn bản pháp quy và những sửa đổi, bổ sung mới nhất trong luật thi đấu aerobic quốc gia và quốc tế, đồng thời nâng cao phương pháp huấn luyện, kỹ năng dàn dựng bài biên đạo và chuẩn hóa công tác cho đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên cơ sở, đặc biệt là việc phát triển phong trào aerobic học được ngay từ lứa tuổi mầm non và tiểu học. Trong thời gian tập huấn 2 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề quan trọng bởi các chuyên gia, trọng tài quốc gia giàu kinh nghiệm, nội dung bao gồm cả lý thuyết và luật thi đấu lẫn thực hành, các nhóm cấu trúc kỹ năng đặc trưng. Ngay sau lễ khai mạc, các học viên đã bước vào buổi học lý thuyết đầu tiên với tinh thần nghiêm túc và cầu thị. Sau khi hoàn thành chương trình và đạt kết quả kiểm tra chuyên môn, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cấp quốc gia theo quy định. Vòng chung kết World Cup 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và đầy kịch tính của vòng 32 đội. Và rạng sáng nay, đội tuyển Bỉ đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục trước đội tuyển Senegal để giành vé vào vòng 16 đội. Trận đấu giữa Bỉ và Senegal sôi nổi ngay từ những phút đầu khi hai đội chơi đôi công. Kết quả sau 90 phút, hai đội hòa nhau 2-2, trong đó đội tuyển Senegal là đội có hai bàn thắng vượt lên dẫn trước ở các phút thứ 25 và 51. Tuy nhiên, Lukaku và Tielemans đã níu kéo hy vọng trở về cho Bỉ khi là tác giả trong hai bàn thắng giúp Bỉ gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối của hiệp 2. Với tỷ số hòa 2-2 sau thời gian thi đấu chính thức, hai đội phải bước vào thi đấu hiệp phụ. Đến những phút cuối cùng của hiệp phụ thứ hai, Tielemans bị phạm lỗi trong vùng cấm, dẫn tới đội tuyển Bỉ được hưởng phạt đền. Trên chấm phạt đền, Tielemans ghi bàn ấn định thắng lợi 3-2 cho đội tuyển Bỉ. Tỷ số chung cuộc của trận đấu, Bỉ thắng Senegal 3-2. Kết quả này giúp đội tuyển Bỉ giành vé vào vòng 16 đội. Trong khi đó, rạng sáng nay, đội tuyển Anh đã nhọc nhằn đánh bại đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo với tỷ số 2-1 tại vòng đấu 32 đội nhờ màn tỏa sáng rực sáng của tiền đạo Harry Kane và quân bài dự bị chiến lược Anthony Gordon. Dù được đánh giá cao hơn nhưng tam sư nhập cuộc thảm họa khi để Brian Kapina mở tỷ số cho Cộng hòa Dân chủ Congo ngay ở phút thứ 7. Lối chơi rời rạc khiến đội tuyển Anh trải qua hiệp 1 đầy bế tắc. Tuy nhiên, những sự điều chỉnh trong hiệp 2 của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã thay đổi cục diện. Phút thứ 75, Anthony Gordon kiến tạo chính xác cho Harry Kane đánh đầu gỡ hòa 1-1. Đến phút thứ 86, bộ đôi này tiếp tục phối hợp ăn ý để Harry Kane tung cú dứt điểm đẳng cấp ấn định chiến thắng 2-1, đưa tuyển Anh vào vòng 16 đội và sẽ gặp đội tuyển Mexico. Màn ngược dòng này giúp đội tuyển Anh chính thức phá vỡ lịch sử lần đầu tiên thắng một trận đấu World Cup khi bị dẫn trước trong hiệp 1 sau 7 trận thua và 2 trận hòa trước đó. Sau trận thắng nghẹt thở trước Cộng hòa Dân chủ Congo, trận đấu này cũng chứng kiến những cột mốc thống kê siêu hạng của các cá nhân bên phía đội tuyển Anh. Theo đó, Harry Kane với cú đúp bàn thắng nâng thành tích của Harry Kane lên thành 13 bàn tại các kỳ World Cup, chính thức vượt

qua huyền thoại Pele 12 bàn để áp sát các chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu. Harry Kane sở hữu tới 10 bàn thắng sau 11 lần ra sân tại các vòng đấu loại trực tiếp giải đấu lớn kể từ Euro 2020, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ châu nào khác trong giai đoạn. Hiện nay, Kylian Mbappe xếp sau với 7 bàn. Theo thông tin chuyển nhượng V-League mùa hè 2026-2027, câu lạc bộ Hà Tĩnh mới đây đã chính thức chia tay tới 11 cầu thủ. Trong thông báo mới nhất, câu lạc bộ Hà Tĩnh xác nhận đội bóng này đã chia tay 11 cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng hè 2026. Theo đó, những cầu thủ rời đội bóng Núi Hồng gồm có Mai Sĩ Hoàng, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thế Hùng, Welder Jesus, Đoàn Công Thành, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Văn Hành, Đinh Tuấn Tài, Nguyễn Anh Tuấn, Hồ Viết Đại và Võ Ngọc Cường. Theo một số tin tức, Mai Sĩ Hoàng chuẩn bị gia nhập Hà Nội FC. Nếu thương vụ trở thành hiện thực, đây không chỉ là bước tiến trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 1999, mà Hà Nội FC sẽ có thêm một hậu vệ cánh chất lượng để hiện thực hóa tham vọng ở mùa 2026-2027. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Sản xuất Khang Tiệp. Biên kịch Hồ Văn Vật. Giám chế Thành Sơn Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn. Đạo diễn Liêm Hân. Với sự tham gia của các diễn viên Dư Thủy trong vai An Tiểu Dữ, Trương Nam trong vai Tân Thần, Lý Tư Chương trong vai Lộ Hân, Tống Phương Duyên trong vai Phùng Di Lương, Từ Phong trong vai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong vai Elsa, Cao Thiên Ni trong vai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong vai Ngải Lộ và một số diễn viên khác.

0: sao mẹ tới vậy?
1: Mẹ mang tới cho con chút đồ ăn. An Tiểu Dữ đâu?
0: Đi luyện tập rồi. Mẹ tìm anh ấy hả?
1: Mẹ cảm thấy nơi này hơi nhỏ, hay là con qua chỗ mẹ ở đi?
0: Con thấy rất tốt mà.
1: Con là con gái mà ở nhà người ta, mẹ cứ thấy không được ổn.
0: Dạ. Vậy để con bàn với anh ấy.
1: Sao phải bàn bạc với cậu ấy chứ? Con gái ở với mẹ không phải là chuyện đương nhiên sao?
0: Mẹ lại vậy rồi.
1: Được được được, mẹ chỉ là đưa ra đề nghị thôi mà. Đang xem gì đó?
0: Có hai bộ phim truyền hình đang mời con đóng vai nữ chính. Con đang đọc kịch bản xem có bộ nào phù hợp với con không.
1: Ừ. Bây giờ con có người quản lý không?
0: Là con nè.
1: Tốt nhất nên có một quản lý chuyên nghiệp thì đáng tin hơn. Vậy đi, để mẹ quay về công ty tìm xem có người nào phù hợp với con không.
0: Con không cần người quản lý đâu. Thật ra bây giờ chuyện làm diễn viên hay làm người quản lý của An Tiểu Dữ con vẫn chưa suy nghĩ xong. Nên làm gì thì hợp?
1: Đối với chuyện này, mẹ nghĩ mẹ có một đề nghị rất tốt.
0: Mẹ nói đi.
1: Con coi đi, An Tiểu Dữ là người làm âm nhạc. Ở lĩnh vực của cậu ấy, đối với con mà nói thật sự vô cùng xa lạ. Tất cả tinh lực của con đều đặt ở phim ảnh. Nên mẹ cảm thấy con cớ gì phải đảm nhận vị trí người quản lý của An Tiểu Dữ. Dù sao trên phương tiện diễn xuất, mẹ cảm thấy con rất có tài năng, cũng rất nỗ lực. Vậy thì tại sao con không đi tiếp con đường này chứ? Biết đâu sẽ có thu hoạch không ngờ.
0: Vậy kiến nghị của mẹ là...
1: Việc ai nấy làm, vị trí khác nhau. Cho con xem một thứ. Ca khúc Bầu Trời Đầy Sao của S1 đã lọt vào danh sách giải thưởng giai điệu vàng năm nay. Bất luận là với S1 hay là với An Tiểu Dữ, đây đều là một thành tích vô cùng xuất sắc. Chỉ cần dựa vào thành tích của bài hát này, họ sẽ dễ dàng ký được những hợp đồng tốt với các công ty sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp giúp họ đi lên. Mẹ nghĩ con cũng không mong họ giống như Sao Băng, chỉ nổi một bài hát. Chắc chắn là con mong họ như hành tinh, có thể tỏa sáng mãi mãi. Cho nên việc họ ký hợp đồng với một công ty sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp là vô cùng quan trọng. Ví dụ Truyền Thông Gió.
0: Mẹ nói là công ty của mẹ.
1: Truyền Thông Gió với tư cách là công ty sản xuất âm nhạc lâu năm đã nhận được thư mời tham gia lễ trao giải giai điệu vàng. Điều này nói lên điều gì? Nói lên rằng công ty Truyền Thông Gió ở trong nước rất có địa vị, cũng rất có uy tín. Vì vậy nếu như An Tiểu Dữ ký hợp đồng với Truyền Thông Gió, đối với cậu ấy có thể nói là như hổ thêm cánh.
0: Giờ chuyện này con không thể quyết định thay Tiểu Dữ được đâu. Nhưng mà có thể đợi Tiểu Dữ và bạn bè cô nấy bằng bạc một chút.
1: Được thôi, vậy mẹ đợi câu trả lời của họ. Con bỏ vào tủ lạnh, đói thì ăn ha. Mẹ đi trước đây.

0: ở đây nè, để coi hai đứa nó đang làm gì.
1: Nấu ăn xong.
2: Hai người.
0: Mẹ không ngờ ông ấy lại là ba của Tiểu Dũng.
2: Mẹ, hai người quen nhau sao?
0: Sao lại không quen chứ? Trong giới doanh nghiệp, mọi người đồn rằng có đại gia thu mua cổ phần của giải trí Ngãi Kha. Cứ tưởng là ông trùm bất động sản xuyên biên giới nào. Không ngờ lại là chú An của con đây.
3: Ba tới làm gì?
1: Nhà này nhỏ như vậy, con ở được sao?
2: Mọi người chưa ăn cơm đúng không? Hay là cùng nhau ăn cơm đi.
0: Tới sớm không bằng tới đúng lúc. Mau ngồi đi.
1: Được thôi. Mấy món ăn này đều là do con nấu sao?
0: Sao nào? Đàn ông không thể nấu ăn sao? Tiểu Dữ à, tân thần nhà dì không thích ăn hành gừng tỏi. Sau này chúng ta chết thôi nha. Ha.
3: Dạ được dì.
1: Chuyện lần trước bà nói với con suy nghĩ sao rồi?
2: Tiểu Dữ, em có chuyện muốn bàn bạc với anh đi. Anh có muốn cùng với S1 ký hợp đồng với Truyền Thông Gió không?
0: Đúng vậy. Truyền Thông Gió trước giờ là một công ty giải trí lâu đời, đối với phương diện sản xuất âm nhạc vô cùng quen thuộc. Hôm nay dì thay mặt cho Truyền Thông Gió mời con gia nhập.
1: Không được.
0: Tại sao chứ?
1: Tiểu Dữ sẽ đến Ngãi Kha.
0: Ngãi Kha là công ty điện ảnh, quay phim sản xuất phim thì được, sản xuất âm nhạc không được.
3: Ba, con rất cảm ơn sự giúp đỡ của ba, nhưng mà con thực sự không muốn đến Ngãi Kha. Con chỉ muốn làm âm nhạc của mình cho thật là tốt, nên phương hướng của Ngãi Kha không cần thay đổi. Con cũng không cần tới đó nữa.
1: Có phải con gì tân thần không?
0: Tân thần làm sao chứ? Tân thần nhà chúng tôi không xứng sao? Tôi còn chê Ngãi Kha của ông không đủ xịn đó.
1: Hey. Ba không gỡ con nhiều chuyện như vậy. Nếu không, ba sẽ không ra tay.
0: Xem ra Tiểu Dữ đồng ý đến Truyền Thông Gió của chúng ta rồi.
3: Dì à, hiện tại con chưa có ý định gia nhập bất cứ công ty nào. Con chỉ muốn cùng các bạn của con dùng năng lực của tụi con để gặt hái thành công. Cho nên

0: không cần mọi người giúp đỡ đâu à.
1: Được, coi như là mẹ quan tâm vô ích rồi.
2: Được rồi, mẹ bớt nói vài câu đi.
0: Chuyện của con và Tân Thần tụi con tự mình quyết định được.
3: Bà nghe nói cô được đề cử giải Giai Điệu Vàng.
1: Đúng đó. Nào An Tiểu Dữ, dì chúc bầu trời đầy sao, giành được giải thưởng Giai Điệu Vàng.
0: Dạ cảm ơn dì nhiều.
3: Bài hát còn tự viết sao? Chỉ mới được đề cử vẫn chưa thật sự giành được giải.
2: Được đề cử là xuất sắc lắm rồi. Ca khúc này phát hành chưa được bao lâu đã lọt vào danh sách. Thấy được là bản thân ca khúc này rất là ưu tú.
1: Vẫn là Tiểu Dữ của chúng ta ưu tú.
0: Ba, mặc dù con tiếp nhận sự giúp đỡ của ba, cùng tha thứ cho sự lạnh nhạt của ba đối với mẹ của con nhiều năm trước, nhưng mà nguyên nhân lúc đầu con bỏ nhà ra đi, con sẽ không quên. Lọt vào bảng xếp hạng Giai Điệu Vàng thật sự cũng không phải là gì, bởi vì con cũng không chắc con có giành được giải thưởng hay là không. Nhưng đối với con mà nói, đây là sự công nhận rất lớn. Rất nhiều năm rồi con chưa nhận được sự công nhận này. Nó cũng đã củng cố niềm tin con đã không chọn sai con đường của con. Cho dù không có sự giúp đỡ của ba, con cũng có thể đạt được thành tích này.
3: Được đề cử giải Giai Điệu Vàng đúng là rất đáng để. Nào, chúc mừng con.
1: Nào Tân Thần, chúng ta cùng nhau chúc bầu trời đầy sao có thể giành được Giai Điệu Vàng, đoạt giải quán quân.
0: Nè, em vội vàng kéo ra ngoài làm gì vậy hả?
2: Anh dự định sẽ mặc trang phục gì?
0: Gì chứ, trang phục gì?
2: Lễ trao giải Giai Điệu Vàng, anh dự định mặc trang phục gì?
0: Anh có
2: trang phục phù hợp không? Trước đây anh tham gia sự kiện đều là Elsa giúp anh mượn trang phục. Anh có mấy bộ đồ em không biết sao?
0: Mặc mấy bộ đó cũng được mà.
2: Sau đó phóng viên sẽ viết An Tiểu Dữ có khó khăn về thu nhập, mặc trang phục lỗi thời tham gia lễ trao giải.
0: Cứ kệ cho họ viết đi.
2: Không được, em không để người khác có cơ hội công kích anh vậy đâu. Em đưa anh đi mua đồ mới ha, đi.
0: Cảm ơn nha.
4: Chào mừng cô Tân, xin mời ngồi bên này.
0: À, được.
4: Chào anh An Tiểu Dữ, anh có thể cho tôi xin chữ ký không?
2: Làm phiền mang giúp tôi mấy bộ lễ phục mới ra để chúng tôi thử một chút.
4: Dạ được, cảm ơn. Tiểu Ngọc, cùng tôi lấy thêm mấy bộ vest để cho anh An đây thử đi. Anh coi mấy bộ này đều là hàng mới của cửa hàng chúng tôi đó.
0: Em quyết định đi.
2: Màu xám đi.
4: Dạ được, mời anh An đi theo tôi.
0: Đi. À, cảm ơn.
5: Cô Tân, đây là dây chuyền của cửa hàng chúng tôi, rất hợp với bộ vest lúc nãy. Cô có muốn xem không?
2: Cảm ơn.

0: xong rồi.
1: Anh thử cái này luôn đi.
0: Em đeo giúp anh đi.
2: Ê, hai người họ là sao vậy?
3: Gọi cô ấy vô trong rồi.
0: Tân thần à, anh cảm ơn em.
1: Cảm ơn chuyện gì? Chỉ là một bộ trang phục mà thôi.
0: Đâu chỉ là bộ trang phục này đâu, còn những thứ khác nữa.
1: Anh muốn nói những lời này ở đây hả?
0: Vậy thì cảm ơn vì bộ đồ ha.
3: Hai người họ đang yêu nhau sao?
2: Ê, xa

0: như là không quá ngốc. Chúng ta mau về thôi.
1: Sao em chỉ được ăn sữa chua thôi vậy?
0: Em nói anh giám sát em giảm cân mà.
1: Chẳng lẽ bữa nào cũng phải ăn sữa chua sao?
0: Anh cho em nếm thử một miếng sườn heo của anh nha.
1: Không được, 2 ngày nữa tới lễ trao giải, em lại không mặc được lễ phục nữa. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Chia anh một nửa sữa chua.
0: Sao có thể như vậy được chứ? Chuyện giảm cân á, để ngày mai rồi nói đi ha. Ngon quá.

0: 那老公给冯一伦罗这里罗
1: em khác không? Vậy em nghỉ ngơi một lát đi, anh đi tìm bên tổ chức.
2: Anh đi đi.
1: Hai người nói chuyện đi, anh đi làm việc đi.
0: Thật sự không ngờ một người như Lộ Hân lại có ngày biến thành như vậy.
2: Chị tân thần, chị đừng có chê cười tôi. Tôi cũng không ngờ anh ấy có thể biến thành bộ dạng như vậy.
0: Chứng tỏ hai người là tình yêu thực sự. Trước đây anh ấy chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng đâu.
2: Tôi lại thích anh ấy giống như trước đây hơn. Kiên định quyết đoán, không thích nói cười.
0: Được rồi, biết đủ đi. Anh ấy làm như vậy vì muốn tốt cho cô thôi. Bảo vệ cô với đôi cánh của anh ấy. Cô không phải đi đường vòng ít trắc trở hơn, không tốt sao?
2: Tốt. Thực sự rất là tốt. Tất cả những quyết định của tôi anh ấy đều không phản đối. Gặp phải vấn đề anh ấy đều đứng ra giúp đỡ tôi giải quyết. Có thể nói anh ấy bao dung hết mọi khuyết điểm của tôi.
0: Biết vậy là tốt rồi. Nhưng mà tình cảm do cả hai bồi đắp, không thể chỉ từ một phía đâu. Nếu mà cô thực sự thích Lộ Hân, cô phải nên đáp lại một chút.
2: Chị Tân Thần à, thực ra tôi vẫn có chút sợ hãi đó.
0: Sợ điều gì?
2: Chị và Lộ Hân, hai người, tôi sợ đi vào vết xe đổ trước đây của hai người.
0: Đừng ngốc nữa, tôi và cô không giống nhau. Lộ Hân và tôi, tính cách của hai chúng tôi quá giống nhau. Hai người đều rất mạnh mẽ. Suy nghĩ trong lòng từ trước tới nay đều không nói ra ngoài. Nhưng mà hai người thì khác, tính cách hai người bù trừ cho nhau. Hơn nữa bây giờ anh ấy còn vì cô mà thay đổi nhiều như vậy. Lẽ nào cô sợ bị tổn thương mà không muốn thử một lần sao? Hơn nữa, theo như cô nói, có phải tôi và An Tiểu Dữ cũng không phù hợp không? Bởi vì tôi và Lộ Hân cũng là vết xe đổ trước đây của cậu ấy.
2: Điều đó đương nhiên khác nhau rồi. Lộ Hân và An Tiểu Dữ cũng không giống nhau.
0: Biết là tốt rồi. Tôi và cô cũng không giống nhau. Vì vậy cô phải tự tin lên. Cô và Lộ Hân nhất định có thể cùng nhau đi tới cuối con đường.
2: Cảm ơn chị Tân Thần.
0: Được rồi, cô nghỉ ngơi chút đi. Tôi phải tìm đạo diễn Ngô. Lát nữa chúng ta cùng nhau lên khán đài ha.

0: Sao anh không vào đi?
1: Để cô ấy nghỉ ngơi một chút đi.
0: Hai người... Bỏ đi, tôi không nên hỏi.
1: Anh chuẩn bị cầu hôn cô ấy.
0: Thật sao?
1: Ừ. Anh sợ bỏ lỡ cô ấy sẽ không gặp được người mình thích nữa. Lần này anh sẽ không rời bỏ cô ấy. Anh sẽ ở bên cạnh cô ấy mãi mãi.
0: Nghe anh nói những lời này thực sự khiến tôi thấy rất bất ngờ.
1: Quá khứ anh quá bận rộn với công việc, bỏ lỡ rất nhiều thứ đáng trân trọng.
0: Thật ra như giờ cũng rất tốt mà.
1: Phải, anh rất vui, cũng rất mãn nguyện.
0: Vậy tốt rồi. Anh hãy mau vào trong đi, em đi tìm đạo diễn một lát.

0: buổi ra mắt sao rồi em?
1: Video Lộ Hân tỏ tình với Phùng Di Lương ở buổi ra mắt đã được cư dân mạng đăng lên rồi, trở thành từ khóa tìm kiếm số 1. Anh không nhìn thấy khoảnh khắc Phùng Di Lương bật khóc, khóc giống như suối vậy. Lộ Hân khuyên thế nào cũng không nín.
0: À, thật là thần kỳ, hai người họ vậy mà còn nhanh hơn chúng ta.
1: Ừ, Lộ Hân là một người khi đã nhận định sẽ tốc chiến tốc thắng mà.
0: Em rất hiểu anh ta ha.
1: Đương nhiên rồi, tụi em quen nhau từ khi lên đại học lận. Sao vậy, ghen rồi hả?
0: Anh có gì đâu mà ghen chứ, nhờ người có được em là anh mà.
1: Biết là tốt rồi, không cần so sánh với người khác, người trong cuộc mới hiểu. Hai chúng ta sống vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.
0: Em vui là tốt rồi.
1: Giờ đi đâu vậy hả?
0: Đi xem phim.
1: Lại xem? Em vừa mới xem phim xong mà.
0: Lẽ nào em không muốn cùng anh đi xem phim em đóng à?
1: Muốn. Xem.
2: Khu rừng chí mạng.
0: Em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi đi xem phim cũng là ở vị trí này không?
1: Mất mặt quá đi. Lúc đó khóc giống như ma vậy.
0: Gì chứ, lúc đó khi anh nhìn thấy em, anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy đôi mắt ngấn lệ của em đó. Trong lòng của anh nghĩ, sao mà con người khóc đẹp dữ vậy ta.
1: Đừng có gạt người, lúc đó rõ ràng anh giống như nhìn thấy ma vậy.
0: Đúng là cũng hơi sợ thiệt.
1: Duyên phận thật sự rất kỳ diệu. Lúc đó em mới chia tay Lộ Hân, không thể nào ngờ được có một ngày sẽ cùng với anh xem phim mà em đóng.
0: Người ta thường nói mỗi lần gặp gỡ trên thế gian đều là cửu biệt trùng phùng sao? Bởi vậy vào lúc mà em không biết, có lẽ chúng ta đã gặp nhau rồi. Hơn nữa trời đã định sẽ còn gặp nhau lần nữa.
3: Đưa cho mình đi.
1: Các bạn làm gì vậy? Các bạn mà ức hiếp cậu ấy thì gọi mẹ các bạn tới đó.
3: Chạy đi.

0: Hiểu rồi, không nói chuyện này nữa, tập trung xem phim đi.
1: Ê, đó hình như là chị tân thần đó, mau lên. Thật đó.
2: Vậy hả? Tụi em vừa mới xem phim xong, giờ hay nhìn thấy anh chị ra đây, cho nên đi theo.
1: Tụi em có thể xin chữ ký được không?
3: Được chứ, có điều lần sau đừng làm vậy nha, buổi tối rất nguy hiểm.
0: Lại nữa, lần nào cũng là fan của anh.
1: Chị tân thần, chị có thể cho em xin chữ ký không?
0: Tôi?
2: Đúng, tụi em đều siêu thích chị tân thần.
0: Được chứ. Nhìn thấy chưa, fan của em á không ít hơn của anh đâu.
1: Chị tân thần có thể ký tình yêu và những gì sao không?
0: Tình yêu và những gì sao là gì chứ?
2: Là tên cặp đôi của anh chị. Tụi em nè, fan đôi của anh chị đó.
1: Đúng vậy, anh chị nhất định phải tiếp tục phát kẹo ngọt. Tụi em nhất định ủng hộ anh chị.
0: Được.
1: Cảm ơn.
0: Xong rồi.
1: Cảm ơn chị.
2: Cảm ơn
1: anh. Mau đi thôi.
2: Cảm ơn. Đi thôi.
0: Tình yêu và những gì sao, fan đôi của chúng ta.
3: Anh đã nói rồi mà, người yêu anh nhất định cũng sẽ yêu người anh yêu. Tốt quá.
1: Ông Lương, anh có thể ký tên giúp em không? Ký cho em đi
0: nha. Cho em chụp hình với anh nha.
1: Cảm ơn. Ký cho em đi, cảm ơn anh. Đẹp trai quá đi. Cảm ơn
4: anh.
1: Đi thôi. Thật vui quá.
4: Vui thiệt đó.

0: Ủa, Hữu Dung, sao em lại tới đi?
1: Em tới cho Thanh Xuân của em một câu trả lời.
0: Lấy gì?
1: Tất cả thanh xuân của em đều ở đây hết. Anh đợi em đi rồi coi. Em sợ em không có dũng khí này.
0: Được thôi, em ở đâu vậy? Để anh nói trợ lý đưa em về.
1: Hôm nay em về nước rồi, lát nữa đón xe ra sân bay. Ôn Lương, cảm ơn anh.

0: Tiểu Dữ à, căn hộ con đang ở đó, hay là trả lại đi, về nhà sống với mọi người.
1: Tiểu Dữ đương nhiên về nhà sống cùng tôi rồi. Đương đương là đại cổ đông của Ngải Kha, ở căn hộ nhỏ như vậy không ra sao hết.
2: Con cảm thấy nơi tụi con ở cũng rất tốt mà.
3: Bác trai à, lễ trao giải và điệu vàng bác có đi không?
1: Tiểu Dữ giành được giải và điệu vàng, đây là thời khắc mang tính lịch sử, ba nhất định sẽ đi.
0: Mau ăn cái gì đi, phải đi chứ, chuyện vui mà. Con bớt ăn đồ lạnh lại đi.
2: Ừ.
0: Món này Tiểu Dữ nấu hả? Vị rất ngon.

0: đã sắp tới chưa con?
1: Có lẽ sắp tới rồi.
0: Tân Thần à, để mẹ kiểm tra màu son. Tiểu Dưỡng, con coi bộ trang sức này có hợp với trang phục không?
1: Rất là hợp.
0: Là tôi chọn đó.
2: Cũng đâu phải lần đầu tiên Tân Thần bước lên thảm đỏ đâu.
0: Lần đầu tiên nó và Tiểu Dữ bước lên thảm đỏ. Cũng đâu phải có hai tụi con bước trên thảm đỏ. Còn những người khác của nhóm S1 nữa mà. Nhưng mẹ vẫn căng thẳng. Đây là lần đầu tiên mẹ được bước lên thảm đỏ mà.

0: Cảm ơn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
1: Tiểu Dữ.
0: Đi thôi.
2: Vậy chúng ta cùng cổ vũ cho họ.
1: Hai người vừa mới gặp hai mối quan hệ tình cảm, vậy hai người có thể chia sẻ thêm với khán giả hay không?
0: Em muốn nói không? Thôi đi. Điều đầu tiên rất cảm ơn mọi người đã quan tâm tới hai chúng tôi. Nhưng mà tôi nghĩ về chuyện tình cảm giữa hai người biết thôi vậy là đủ rồi.
1: Thật là hạnh phúc quá. Chúng ta hãy cho họ một tràng pháo tay chúc phúc cho hai người được không?
2: Hy vọng tối nay mọi người có thể giành được thứ hạng cao. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn.
3: Lễ trao giải giai điệu vàng lần thứ 32.
1: Vô cùng cảm ơn các khách mời đã mang tới cho chúng ta một màn biểu diễn xuất sắc.
3: Kính rằng, các quý vị có mặt ở đây đã mong chờ cả buổi tối. Hạng mục quan trọng nhất của giai điệu vàng sắp được công bố.
1: Tiếp theo xin được mời người giành được giải thưởng hôm nay. Nói đúng hơn là xin mời những người giành được giải thưởng hôm nay.
0: Hồi hộp quá.
3: Tiểu Dữ vậy. Tôi nghĩ quý vị đã đoán ra rồi, chính là bầu trời đầy sao. Xin chúc mừng các bạn.
2: Ashwan.
0: Chúc mừng.
3: Đi. Xin một tràng vỗ tay để mời họ lên khán đài.
1: Xin chào mừng đến với sân khấu trung tâm.
3: Bây giờ xin mời.

0: dự. Ba tự hào về con.
1: Cảm ơn giám đốc An. Mời ngài chị chủ ngồi.
2: Ba, con đã. Cảm ơn ba.
3: Hay lắm.
2: Cảm ơn. Nè.
4: Hôm nay có thể giành được giải thưởng này thật sự rất bất ngờ. Mấy người chúng tôi vào nghề thật sự cũng không phải là muộn, nhưng có thể cùng nhau tới ngày hôm nay thật sự không dễ dàng. Đầu tiên phải cảm ơn em Thiệu Dưỡng đã viết ra ca khúc xuất sắc. Nhưng mà càng phải cảm ơn người quản lý đã hỗ trợ mọi thứ cho chúng tôi, cô Tân Thần. Nếu như không có cô ấy, sẽ không có S1 ngày hôm nay. Vì vậy giải thưởng này nên tặng cho cô ấy.
1: Hey.
3: Oh. Hey.
0: Chúng ta chụp ảnh đi.
1: Một lần nữa chúng ta chỉ liệt vỗ tay chúc mừng giám S1. Hey.
3: Hey. Hey. Rồi. Một lần nữa chúng ta lá mừng giám S1. Chính chàng bạn đã biết tác phẩm và những giải thưởng giải điệu vàng của chúng ta hôm nay là Bầu Trời Đời Sau. Anh chị đang ở đây có muốn nghe phiên bản trực tiếp của Bầu Trời Đời Sau không?
1: Đó.
3: Vậy thì Bầu Trời Đời Sau lập tức sẽ được gửi tới quý vị, xin mọi người cùng lắng nghe.
5: Thật tốt quá, mẹ chúc mừng con.

0: Thần cô biết tôi là ai hả?
1: Tôi có nhiều fan hâm mộ như vậy, lẽ nào ai tôi cũng phải biết sao? Sau này tôi chính là trợ lý thực tập của cậu.
0: Cô còn chưa từ bỏ ý định hay sao? Cô làm trợ lý cho tôi là gì?

0: người nghệ sĩ ưu tú giống như cậu, sao mà tôi có thể dễ dàng bỏ qua chứ? Từ bây giờ trở đi, cậu là người của tôi rồi.
1: Tôi đang nhắc nhở em chú ý tới anh, chú ý tới
2: người trước mặt em.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 3 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz.

0: 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. Hoàn cảnh khó khăn của chị Đỗ Thị Thúy Hằng. 5 giờ 55 alo bác sĩ nhà khoa, răng khôn và những lo ngại khi nhổ. 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 7 giờ Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư. 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, mùa lễ hội làng biển. 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn. 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, đưa pháp luật đến gần với người dân. 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông. 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc. 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm. 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, tác phẩm Việt Nam quê hương thứ hai của tôi. 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT. 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền. 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 3 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 43. 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 31. 7 giờ 35 an ninh 24/7. 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, răng khôn và những lo ngại khi nhổ. 7 giờ 45 mỗi tuần một cuốn sách. 7 giờ 50 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư. Đắk Lắk điểm đến tiềm năng của nhà đầu tư. Định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030. 8 giờ 5 ca nhạc thiếu nhi. 8 giờ 20 pháp luật và đời sống, đưa pháp luật đến gần với người dân. 8 giờ 35 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 8 giờ 45 ca nhạc. 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan thực nữ cường nhân tập 19. 10 giờ phim tài liệu một đề xuất lịch sử. 10 giờ 30 phóng sự điều chỉnh quy hoạch tỉnh không gian phát triển mới của Đắk Lắk. 10 giờ 45 phụ nữ với cuộc sống từ đôi bàn tay đến những mái ấm. 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 75. 11 giờ 15 điểm tin hôm nay. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ phóng sự chuyển đổi số dấu ấn từ lĩnh vực ngân hàng tại Đắk Lắk. 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 25. 13 giờ 5 đời sống số chuyển đổi số tại chợ truyền thống. 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới, những con đường giao thông nông thôn từ sức dân. 13 giờ 35 phim tài liệu một năm sắp xếp lại Giang Sơn tinh gọn gần dân hiệu quả. 14 giờ tọa đàm Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư. 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 15 giờ phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 30. 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật gia đình nghệ sĩ ưu tú Yuan Cần Nun khi tình yêu thắp lửa nghệ thuật. 16 giờ ca nhạc. 16 giờ 30 tạp chí kinh tế Đắk Lắk trước vận hội tăng trưởng mới. 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến. 17 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 17 giờ 15 thời sự tiếng ED. 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 48 tập cuối. 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk. 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT. 20 giờ đảm vào cuộc sống Đắk Lắk động lực phát triển mới từ quy hoạch và thu hút đầu tư. 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 7. 21 giờ khoa học và đời sống nâng tầm hợp tác xã nhờ công nghệ và đổi mới sáng tạo. 21 giờ 15 sức khỏe cho mọi người hình thành văn hóa sức khỏe để nâng cao chất lượng cuộc sống. 21 giờ 30 văn hóa và du lịch Đắk Lắk. Đắk Lắk sắc màu di sản miền biển. 21 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn khám phá giá trị văn hóa độc đáo. 22 giờ 24 giờ cùng DRT. 22 giờ 15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 1. 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao. 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 2.
1: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ 6 ngày 3 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. Hoàn cảnh khó khăn của chị Đỗ Thị Thúy Hằng. 5 giờ 55 alo bác sĩ nhà khoa, răng khôn và những lo ngại khi nhổ. 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 7 giờ Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 7 giờ 15 chuyển động tài chính ngân hàng, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 hương rừng vị biển, mùa lễ hội làng biển, 8 giờ phát thanh trực tiếp tâm tình cùng bạn, 9 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn, 10 giờ ca nhạc thiếu nhi, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, 16 giờ dân ca và nhạc cổ truyền, 16 giờ 30 tâm tình cùng bạn, 17 giờ 30 pháp luật và đời sống, đưa pháp luật đến gần với người dân, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 tạp chí kinh tế, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 quà tặng âm nhạc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 hướng nghiệp và việc làm, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách tác phẩm Việt Nam quê hương thứ hai của tôi, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 dân ca và nhạc cổ truyền, 23 giờ 20 nhạc không lời. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 6 ngày 3 tháng 7 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 43, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 31, 7 giờ 35 an ninh 24/7, 7 giờ 40 alo bác sĩ nha khoa, răng khôn và những lo ngại khi nhổ, 7 giờ 45 mỗi tuần một cuốn sách, 7 giờ 50 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, Đắk Lắk điểm đến tiềm năng của nhà đầu tư, định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, 8 giờ 5 ca nhạc thiếu nhi, 8 giờ 20 pháp luật và đời sống, đưa pháp luật đến gần với người dân, 8 giờ 35 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 8 giờ 45 ca nhạc, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan thực nữ cường nhân tập 19, 10 giờ phim tài liệu một đề xuất lịch sử, 10 giờ 30 phóng sự điều chỉnh quy hoạch tỉnh không gian phát triển mới của Đắk Lắk, 10 giờ 45 phụ nữ với cuộc sống từ đôi bàn tay đến những mái ấm, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 75, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ phóng sự chuyển đổi số dấu ấn từ lĩnh vực ngân hàng tại Đắk Lắk, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 25, 13 giờ 5 đời sống số chuyển đổi số tại chợ truyền thống, 13 giờ 20 sức sống nông thôn mới những con đường giao thông nông thôn từ sức dân, 13 giờ 35 phim tài liệu một năm sắp xếp lại Giang Sơn tinh gọn gần dân hiệu quả, 14 giờ tọa đàm Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 30, 15 giờ 45 trang văn học nghệ thuật gia đình nghệ sĩ ưu tú Yuan Kunun khi tình yêu thắp lửa nghệ thuật, 16 giờ ca nhạc, 16 giờ 30 tạp chí kinh tế Đắk Lắk trước vận hội tăng trưởng mới, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến, 17 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 48 tập cuối, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ đảm vào cuộc sống Đắk Lắk động lực phát triển mới từ quy hoạch và thu hút đầu tư, 20 giờ 15 phim truyện Trung Quốc truy nã đặc biệt tập 7, 21 giờ khoa học và đời sống nâng tầm hợp tác xã nhờ công nghệ và đổi mới sáng tạo, 21 giờ 15 sức khỏe cho mọi người hình thành văn hóa sức khỏe để nâng cao chất lượng cuộc sống, 21 giờ 30 văn hóa và du lịch Đắk Lắk sắc màu di sản miền biển, 21 giờ 45 Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn khám phá giá trị văn hóa độc đáo, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 1, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 2.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này, từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống, tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: Alum kau kau hendap dan kempol, balik ke belang pemerup menung, berapa hai jentro dengan rup car delak moho, kedem pol cim hai keho. Hoi dom yang jentar delak gul mata moy, fenang gobro nampar bawa pencetak pro, nampar bawa pencetak moy, jim kom jing, peberben talbar. Jeng jok, car delak, jika ek no ngidun, tem bro ampun roy, no dao, tarah nam hai deng air. Vơ liên bằng gầm bồn, mây bỏ, khối đồng nhân dân trả đặc lạc, gươn mặt tà môi, và nằm của bữa nằm bà bò bà giật tà bò, nằm bà bò bà giật tà môi, dìm cộm dìng, bà bà bình tà lạc, bà bà bình mạng bà, nằm bà bò bà giật tà bò, bài đi lặng lạc, ư tên, gấp bờ bà dòng phân, hùi ở đi kà lạc bờ bà cha, bờ nào phên kà nục của nam, xa tổng tục của bình, ghe gấp đồng chí, lương Nguyễn Minh Triết, tơm trung ương đảng, khoam từng bộ đảng chàr, khoam po ở đơn mặt quốc hội bộ chàr, cao thị hòa an, tơm trung ương đảng, kiên khoa gạch lăng từng bộ đảng chàr, khoa đồng nhân dân chàr, đỗ hữu khuy, cặp của bộ tơm trung ương đảng, kiên khoam từng bộ đảng chàr, khoam từng bộ chàr, y dân ghi nâng cả nâng, kiên khoam từng bộ đảng chàr, khoa từng bộ đàn quốc Việt Nam chàr, gấp đồng chí khoa chàr bước dầu đo gấp đồng chí tâm bỏ hết lăng bộ đảng chàr trong nhân dân khoa đừng bộ chàr đặc lạc
1: người tôi tàn tục rồi bên đồng chí cao thì họ an tâm trung ương đảng kiện khoa gạch lăng từng bộ đảng chàr khoa hội đồng dân chàr la đợt bên tàu ba hội đồng dân chàr gửi mật môi em còn trên tâm năng khe kẻ ước bộ và dòng phân chỉ bước chàr tập trong từng bộ bà gửi từ ghé từ năm chỉ hành ưu tên bộ chỗ bạ tài tích chàr vàng năm bờ dệt môi bờ bộ bà giác chỉ hành trôi năm bờ bộ bàm giác chàr ghé tài tích ra ai tương lời kèl tà bộ lớp xa bơ hình trầm tài dục trôi tài tạc lên bộ lọc bà kàr mìr bộ bói tìm kran chinh bọp no bộ tách bộ bọp no lô kê tích tập kran trầm bọn tương chỉ hành bộ lớp xa lứt tươi anh tổng bác năng tân tùng hàng kèl ghé bộ lớp chỉ hành yên kèl bộ bế chinh tân ếp bọn lan kiên khoa gạch lăng từng bộ đảng chàr khoa hội đồng dân chàr cao thì họ ăn là bài dịch môi ra ar tới cứt chi hành bài dịch ra ar ngra ra ăn trun đời tập tới tàn tục rụp bên tàl hò dành grab bộ lơ kê nghị tươn về cơ xìm lăng grab bộ bộ cơ ra ăn trun tâm bạ nê cổ bộ nê lơ bộ ăn ai chơn bộ kê nghị tươn tập đồng từng bộ bộ cơ hồi bữa ăn đồng chí cao thừa ăn tận lát ta nên tận mắt rồi bên sắc tầm trong chai cờ tầm bọ thực sự tụi bao ta nào cái nghỉ tuần bữa hồi nắc bỏ lớp sam cần chèn bắp nò đất cà bắp bơ chèn gần răng tách chàr răng nò răng nghe bàn lan ăn tông prắc nặng từng tuần hàng dễ hành bờ rừng sóc chèn nục na bỏ khe bục nam bờ dẹp bỏ tay hình trun bờ chao ăn vui nặc lơ tôm vàng bỏ khe lục năm tàn tục lời bà hội đồng dân chàr chỉ ít khoan từng bà chàr tới kết nọ gây nghỉ tuần bơ hùi nắc bà chàr tới lớp xàm kranh chinh bọc nọ tức mạc bà bà chinh găng răng tác chàr răng nọ yên ngạc bàn lan anh tổng bác năng từng tùng hàng dưới hành bà bừng sóc chạc nục na bà khai bục nam bà dạp bà dưới hành gặp bà chàr từng anh ế anh về hùi nắc lớp tâm bà khai lúc nam bà dạp bà từng bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam chàr tới ta bộ cơ nặng tức từng bộ nục na bộ khe nam bộ dịp bộ bơ từng bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam chàr dễ hành đơ bộp cơn bộp tình bơ từng bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam chàr lập hội đồng nhân dân từng bộ chàr lần là ra ảnh tài kết bộ lơ bơ bộ khe bộ nam bộ dịp bộ bơ hi bộ xìm lăng bộ phạt tôi nếp bộ lan chàr hi phạt tôi nếp bộ lan chàr hi bộ hủy nắc bộ phạt tôi nếp bộ lan chàr
0: vừa nhận bằng cầm bồn tôm nặng khay giật đo lấp bơm khả sắc tà bộ bơn đừng bộ đắng đừng bộ gấp gừng chà đặc lạc gì ghé ức nò gì đơn dầm phân tôm bộ bồn roi nọ đau cơn bộ đủ bal chân bơm cơn mà mơ cà gal tục rầm bon niệm bồn bị giấc khăn tục rầm tẻ dốc bài ghé nò gì đơn bơ bơm trăng lăng bộ bồn roi nọ đau tôm gừng nằm khay đằng em chà đặc lạc đồ bình sắc làm khuyến nắc rơm ức bồn bộ bê đi khích nò khinh rạp bác chân hào yên gần bộ bì chinh giết hắn ta nếp bộ lăn nhột nhát đồng rếp hiện gần hẹr đù bà lên vệ đặc gần bộ tầm gếp sắc đù bà lẹ mớt bồn roi đồ bộ cơ nơm giáp gần ta chân bước chà đặc lạc gừng nằm khay đằng em khó บอนเอ็มดรอซาเอ็มดรอจาร์ตักลักแก้ปือประแปลมให้ไอเจินเบอร์ดูนตุกบอนติบอึกหนอขันเคดังแอร์ยิงตุกบอนก็อังตาปืบต่ำกริบสักดูบัลเดียกันปืมขัดสักตาปรกเนาะดังกระบบริจิงบยังคุยนักเกินกระบรวมปนรอยงันเดะปืบอันจันปรักเบอร์กระบปูลบรวยยาวเบอร์กนุกนาเนปันลันยิ่งในกระแปลมให้ปืบมินเลบรอหลอบาเต้าดึงแอร์เอิกปุ่งอีกละปุ่งอีเตมีไม่ควันยิ่งกันนักเกย์เลือบรอมให้เลือดสาแกงเดินเบิ่มตรงดิลล์ตั้มกระเพยเสาเรียงดูบัลรองเสียมก่อนนอมเปิดประเด็นในปนลานเบอร์เอ็นยาเกนนอร์แปลมให้ไอเจินประกาศโดยเกดูอึกปงฮีในปนลานยิ่งนักมันตะเข็นนำโกเดิงนับกัล
1: กึ่งแก่จันแปลกให้รถปูปูลตะเกินเกรนรงยันรนรกรองซอกเอ็นรกกรานจิงปูวิซิงไปดีเวปูลตันเฮมกับเพไอจัดจิงกัลนำหอกับเพแก่ตูอักแปลแอลับนอตะแก่ซอมซาฮันปะเบรจิงปูให้อันเอียงกัลเฮมตูเบนดามลับหลอดรอ
0: ปรำนำจิตดอจารตักลักกวลจารึงดรอมไข่ปนบอบาร์เฮงปนจะปลอกแหล่ปรักตามปนปล่อยยาวเบื้องกนุกนาดองเติมปล่อยลึกซานตั้งกระเบื้องบริจิงตุกรำบอลเดียมปนเบยันตุกรำแต่ยกนอกประคอเกินหนักตักขินนำโกตะเมยไปบอปงฮีบอร์ดึงแดกดองอิมพอต่างไข่มัตสินบอปรำเฮงปงฮีเยขันปามตุกโกเอียงกัลต่างไข่บาร์บอดูเฮงปงฮีเด็บบอลลันดูบอลอึกปนปล่อยเดบะเติมบอลลันเวเกิน

0: Nhột nhát về đông grab nò gel hair bơm bồn roi ngần tẻ bộ tay sư bần ảo so bơn nềm bồn biệt đây chăm khâm hair thái grab bồn roi ghé roi gel hair đẻ bel khay mra tầm grab du bel khi bộ gel hair chár tầm năng khe tầm mắt mong gọm chiêng grab tung đi lor dùi bộ lứt xa bơ bộ the word làm nạch giang vanh tầm bản lan chiêng tục rồi vanh gel hair ta grab tục char gặp mi sạc rồi đặc lạc ai chơn bà kết ghét đu ta nếp ổn lan bổ bế.
1: Hồi nắc bọc gạch lăng ta bỏ nhột nhát dì hành tông rơi phèn gà lher hồi ra anh trôn rồi dồ bó ta bỏ ổn bổn rồi nọ đạo chả đặc lạc lăng hò dên bỏ lơ hình tầng ảnh e tâm grab tục vâl bọc chá ai chơn bỏ lơ xa yên gà l chả bình sắc cơ ta bỏ nhột nhát vềm cà gần grab tục kê bờ bơ bằng giò giò đỏ về đức nò lức giang chi hành grab nò gần hair bơ grab bồn rồi
0: bọ làm khẩn nắc lơ tầng ngân é khăn chèn cơn bờ bơ chèn nếp bồn lan yên gần khẩn tố bây giờ ngân khăn lấp khui nạc gần grab bồn bọ ăn é khích nò khẩn rả bá ngân tế é ta grab nò gần hair lấp bọ riêng rả ar bọ được gần măn hi riêng rả dê khăn grab nò gần hair đê bà bá dù nắc hẳn có một chiếc bó nê gồ bó ảnh tầng ngân é ta gửi xa bón về tìm tì bó tới gớt gấp ra ảnh trôn bước đám nò phiên bức của nam.
1: Bởi nhột nhát chi hành trong rơi phiên gần hẹn tầm gấp tù bàl ách chân trong bàn lan đô bậc tròn lớp xàm hay ách chân bà các tì ghê tù bơ bà tù vượt nách làm nách giang sạc rộng vanh tầm trong bàn lan. Hoa chênh bơm tức cơ nơm dòng phân bà tì ảnh làm rò gấp tốc rơi gần hẹn tì ế bơ gấp bồn roi tốc trầm tài dốc đạc lên. Bây giờ ghép bộ cơ bức nục nà chi hành gấp bồn bà chèo bức nục nà gấp trầm bòn tù vượt nách giang tài chà tạc lạc bơ kê ức nách giang sạc lăng rộng vanh gần hẹn
0: bọn anh hay dịch lăng bọn rút được người mà nông bởi ạ bọn hay dân trụ được người mà rút chả đặc lạc bởi khay dân cho ta ôm là gần là mất nè bọn lăng gặp bọn

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ Sáu ngày 3 tháng 7 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau. Ra mắt Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2. Tăng cường truyền thông phòng chống sốt xuất huyết. Các trường trung học phổ thông khẩn trương tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 10. Qatar và Mỹ nỗ lực thúc đẩy đàm phán với Iran. Tân Thủ tướng Hàn Quốc chỉ đạo ưu tiên kiềm chế lạm phát. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần nội dung chi tiết. Ngày 2 tháng 7, tại phường Tuy Hòa, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Giáo dục Cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 2, đặt tại trụ sở đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8.
1: Đây là trung tâm thứ hai của tỉnh được đưa vào hoạt động nhằm tạo điều kiện để người dân, học sinh, cơ quan, đơn vị trực tiếp tham quan, trải nghiệm và thực hành các kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố thường gặp trong đời sống, qua đó góp phần nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Trung tâm do đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 quản lý vận hành, mở cửa phục vụ người dân vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, trừ các ngày lễ.
0: Xã Ehleu vừa tổ chức lễ công bố các nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ chức thôn buôn, thành lập tổ chức đảng và công tác cán bộ. Theo đó, số lượng thôn buôn giảm

0: từ 15 xuống còn 12 đơn vị, giảm 20% đầu mối tổ chức dân cư, đồng thời bảo đảm các tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình theo quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Xã Ea Leo cũng công bố các quyết định thành lập chi bộ trực thuộc, chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn, buôn và trưởng ban công tác mặt trận tại các đơn vị mới. Đây là bước quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt ngay sau khi hoàn thành việc sắp xếp. Chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031, ngày 2 tháng 7, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề Phật giáo Đắk Lắk chung một mái nhà, đồng hành phát triển.
1: Triển lãm giới thiệu các hoạt động nổi bật của Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, những thành tựu nổi bật của Ban trị sự cấp tỉnh trong các nhiệm kỳ, kết quả hoạt động của Ban trị sự các địa phương. Triển lãm không chỉ phản ánh những thành quả đạt được của giáo hội, mà còn lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần đoàn kết của tăng ni Phật tử tỉnh Đắk Lắk, qua đó khơi dậy niềm tự hào, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tăng ni Phật tử trong xây dựng giáo hội ngày càng vững mạnh, hòa hợp và phát triển.
0: Tại phường Tuy Hòa, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn truyền thông thư viện trong kỷ nguyên số với sự tham gia của 110 học viên đến từ các thư viện công cộng, thư viện đại học, thư viện chuyên ngành, khu vực phía Đông. Các học viên được hướng dẫn và thực hành các nội dung như từ quảng bá truyền thống đến hệ sinh thái truyền thông số thông minh, tư duy truyền thông và hiểu công chúng, thư viện, viết bài đăng mạng xã hội. Lớp tập huấn nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết về xây dựng chiến lược truyền thông, phát triển nội dung số, ứng dụng các nền tảng mạng xã hội và khai thác các công cụ công nghệ mới phục vụ công tác truyền thông thư viện, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, thu hút người sử dụng và khẳng định vai trò của thư viện trong xã hội số. Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành y tế Đắk Lắk tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.
1: Toàn ngành đã thực hiện trên 1,5 triệu lượt khám bệnh, gần 187.000 lượt điều trị nội trú. Tổng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đề nghị thanh toán hơn 1.200 tỷ đồng. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu được triển khai hiệu quả tại các cơ sở y tế, góp phần giảm tỷ lệ chuyển tuyến, nâng cao chất lượng điều trị. Cùng với công tác khám chữa bệnh, ngành y tế đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân. Công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh và bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được triển khai thường xuyên. Trong thời gian tới, ngành y tế Đắk Lắk tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường phối hợp giữa các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập, bảo đảm cấp cứu điều trị kịp thời, đồng thời chủ động phòng chống dịch bệnh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để hoàn thành các mục tiêu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk công bố điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, từ ngày 1 tháng 7, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt tiếp nhận hồ sơ nhập học của học sinh trúng tuyển. Tại trường trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, từ sáng sớm đã có đông phụ huynh học sinh đến làm thủ tục nhập học. Là một trong những trường có điểm chuẩn cao của tỉnh, nhà trường đã chủ động thành lập bộ phận tuyển sinh, phân công giáo viên trực tại các bàn tiếp nhận để hướng dẫn kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin và giải đáp các thắc mắc của phụ huynh. Năm học 2026-2027, trường trung học phổ thông Buôn Ma Thuột được giao tuyển sinh 704 học sinh.
2: Trước hết là cũng đã triển khai sâu rộng, thông báo qua rất nhiều kênh và cũng phối hợp với các trường trung học cơ sở để phụ huynh học sinh nắm được cái kế hoạch thu hồ sơ tuyển sinh của nhà trường. Đồng thời cũng qua các cái trang truyền thông mà chính thống để phụ huynh học sinh biết được các cái định hướng, các cái môn tổ hợp để học sinh có thể là lựa chọn thống nhất để chọn đúng cái môn tổ hợp mà các em sẽ theo học trong 3 năm phổ thông tại trường.
0: Tại trường trung học phổ thông số 1 Nguyễn Công Trứ, xã Krông Bắc, công tác tiếp nhận hồ sơ cũng diễn ra khẩn trương, nền nếp. Cán bộ, giáo viên được phân công hướng dẫn phụ huynh hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ theo quy định và hỗ trợ xử lý những trường hợp cần bổ sung thông tin, tạo thuận lợi để học sinh hoàn tất thủ tục đúng thời gian quy định.
3: Trong cái kế hoạch của nhà trường là trên trường thành lập 2 tổ thu nhận hồ sơ để chia tách ra cho thuận lợi cho học sinh trong cái quá trình đến thu nhận hồ sơ, đấy, thu và nạp hồ sơ. Và nhà trường cũng hướng dẫn cụ thể các em là đăng nhập trên hệ thống để xác nhận cái nhập học.
0: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có hơn 43.000 hồ sơ đăng ký tuyển sinh, tăng trên 3.000 học sinh so với năm trước. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 39.785, đạt trên 90% so với số lượng học sinh đăng ký. Số lượng thí sinh tăng cao trong khi điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên còn nhiều áp lực, đã đặt ra yêu cầu ngành giáo dục phải chủ động xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.
4: Trước mắt thì chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường sẽ có cái tập trung rà soát sửa chữa cơ sở vật chất, tận dụng tối đa các cái phòng hiện có để làm phòng học. Về cái giải pháp mà tổ chức dạy học thì chúng tôi cũng chỉ đạo các nhà trường thì sẽ xây dựng cái kế hoạch để tổ chức dạy 2K để đảm bảo là huy động với cái chỉ tiêu vào lớp 10 như thế thì các em vẫn đủ cái điều kiện để có cái phòng học theo cái quy định.
0: Đợt tiếp nhận hồ sơ nhập học sẽ diễn ra đến hết ngày 3 tháng 7. Các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh hoàn tất thủ tục đúng thời gian quy định. Sau khi kết thúc đợt nhập học, ngành giáo dục sẽ tiếp tục đánh giá kết quả tuyển sinh trên cơ sở tình hình thực tế để triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Đắk Lắk ghi nhận trên 100 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng, có dấu hiệu cảnh báo. Trước tình hình đó, ngành y tế Đắk Lắk chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, nhất là đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng.
1: Tại xã Cờ Ly, trạm y tế đã đẩy mạnh tuyên truyền đến từng thôn buôn, hướng dẫn người dân nhận biết bệnh và thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết như vệ sinh môi trường, diệt loang quăng, bọ gậy, loại bỏ các vật dụng đọng nước và chủ động diệt muỗi. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, nhiều hộ dân vẫn còn chủ quan, chưa duy trì thường xuyên các biện pháp phòng bệnh.
5: Một số người dân thì họ cũng biết được là cái phòng bệnh này, nhưng một số người dân họ cũng chưa hiểu biết cái này. Tại vì họ đã quen cái lối sống, nói chung là vườn, tược chăn nuôi, thì họ chưa hiểu về cái vấn đề diệt loang quăng bọ gậy và những cái nước đồng ao tù, nó sẽ gây ra là cho muỗi, cho phát sinh muỗi.
1: Trong tuần qua, Đắk Lắk ghi nhận trên 100 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 22 ca so với tuần trước, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh lên gần 1.200 ca với 14 ổ dịch đang hoạt động. Trong số đó, không ít bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc sốt xuất huyết nặng có dấu hiệu cảnh báo. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, bên cạnh yếu tố thời tiết thì nguyên nhân gia tăng ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn là do người dân còn chủ quan lơ là trong công tác phòng ngừa. Trước tình hình đó, trung tâm đã chỉ đạo các đơn vị y tế cơ sở tăng cường truyền thông đến người dân bằng nhiều hình thức, triển khai chiến dịch diệt loang quăng, bọ gậy và xử lý ổ dịch.
6: Cũng có tham mưu ủy ban xã cũng đã triển khai lễ phát động ra quân chiến dịch vệ sinh môi trường diệt loang quăng, bọ gậy. Trong đó có các ban ngành đoàn thể, trạm y tế, rồi trưởng các thôn buôn, rồi bí thư chi bộ, rồi cộng tác viên y tế thôn buôn. Nói chung thì vấn đề này thì rất là tốt. Mà bên cạnh đó thì cái việc mà kiểm soát dịch bệnh thì đối với cái địa bàn của xã Đu Rà Man thì cho đến hiện tại là cũng chưa có vấn đề dịch bệnh xảy ra.
7: Chúng tôi dự kiến cũng sẽ nâng cao và làm nhanh cái tập huấn cái phòng chống vector. Có nghĩa là giám sát cái mũi giám sát loang quăng bọ gậy đó cho trạm y tế xã phường để nâng cao năng lực của họ để mà đáp ứng được cái dự báo nguy cơ ở từng cái địa phương để mà thuận lợi cho cái dự báo cũng như là cái phòng chống sốt xuất huyết.
1: Bên cạnh hoạt động của cơ quan chức năng, mỗi người dân cần duy trì thói quen vệ sinh môi trường, diệt loang quăng bọ gậy và chủ động phòng muỗi đốt ngay tại gia đình để công tác phòng chống sốt xuất huyết đạt hiệu quả.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani đã có cuộc gặp với các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ để thảo luận về tiến trình đàm phán đang diễn ra giữa Washington và Tehran.
1: Tại cuộc gặp, hai bên đã rà soát những diễn biến mới nhất trong khu vực, đặc biệt liên quan các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran trong khuôn khổ bản ghi nhớ giữa hai bên. Quốc vương Qatar cũng tái khẳng định cam kết của nước này đối với các nỗ lực làm trung gian hòa giải cùng với Pakistan, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ dành cho tất cả các tiến trình đàm phán bắt nguồn từ bản ghi nhớ Mỹ-Iran nhằm đạt được một giải pháp toàn diện và bền vững giúp tăng cường an ninh khu vực. Trong khi đó, giới chức Mỹ thông báo các cuộc đàm phán tại thủ đô Doha của Qatar về việc thực thi bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông đã kết thúc. Các bên tham gia đàm phán nhất trí thiết lập một kênh liên lạc để báo cáo và ghi nhận các hành vi vi phạm đối với bản ghi nhớ trên.
0: Tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-suk tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài. Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ 14 của nhóm điều tiết khẩn cấp tình hình kinh tế tại khu phức hợp chính phủ ở thành phố Saigon, Thủ tướng Han cho biết, mặc dù giá dầu quốc tế hiện đã giảm trở lại mức trước khi chiến sự bùng phát, tuy nhiên nền kinh tế của Hàn Quốc vẫn đang trong tình trạng nhiều rủi ro. Bên cạnh giá dầu và tỷ giá hối đoái duy trì ở mức cao, khả năng các nền kinh tế lớn tiếp tục tăng lãi suất cơ bản cũng đang gia tăng. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc yêu cầu các bộ ngành đặt mục tiêu ổn định giá cả lên ưu tiên hàng đầu, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Các bộ ngành cần theo dõi thời gian thực diễn biến giá cả các mặt hàng dân sinh, đồng thời triển khai nhanh chóng và quyết liệt các biện pháp điều tiết cung cầu phù hợp nhằm hạn chế áp lực lạm phát. Giá tiêu dùng tại Hàn Quốc trong tháng 6 tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp lạm phát duy trì trên mức 3%, chủ yếu do giá các sản phẩm năng lượng tăng mạnh trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu. Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi đã tới thủ đô New Delhi, bắt đầu chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày tới Ấn Độ với chương trình nghị sự tập trung vào các lĩnh vực thương mại đầu tư, công nghệ chủ chốt, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng và hợp tác về vấn đề Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Bà Takaichi có cuộc hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Narendra Modi trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh thường niên Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16.
1: Sự kiện trên diễn ra trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba của châu Á đang tìm cách làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại song phương. Trong giai đoạn 2025-2026, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã vượt 27 tỷ đô la Mỹ. Theo truyền thông Ấn Độ, nhân chuyến thăm này, Thủ tướng Takaichi bày tỏ mong muốn cùng Thủ tướng Modi thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và toàn cầu Nhật Bản-Ấn Độ lên tầm cao mới, hướng tới mục tiêu xây dựng một trật tự khu vực dựa trên luật lệ, tăng cường khả năng tự chủ và phát triển thịnh vượng cho các quốc gia trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo không gia hạn Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada theo hình thức hiện tại, qua đó kích hoạt cơ chế rà soát hàng năm và mở đường cho các cuộc đàm phán sửa đổi hiệp định trong thời gian tới. Trưởng đại diện Thương mại Mỹ cho biết Washington không đồng ý gia hạn hiệp định với nội dung hiện nay do vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết, đặc biệt là tình trạng thâm hụt thương mại của Mỹ với Canada và Mexico. Tuy nhiên, hiệp định vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến năm 2036, trừ khi một bên quyết định rút hoặc ba nước đạt được một thỏa thuận gia hạn mới. Trưởng đại diện thương mại cho biết Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với Mexico và Canada nhằm khắc phục những hạn chế của hiệp định. Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20 tháng 7, trong khi các cuộc thương lượng riêng với Canada dự kiến được triển khai sau đó. Nhiều nước châu Âu đang bước vào đợt nắng nóng thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, sau khi đợt nắng nóng cuối tháng 6 được đánh giá là nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận tại châu lục này.
1: Tại Bồ Đào Nha, cơ quan khí tượng đã ban bố cảnh báo đỏ đối với nhiều khu vực, trong đó vùng Lisbon và Setúbal sẽ chịu mức cảnh báo cao nhất từ ngày 2 tháng 7, trước khi mở rộng lên các khu vực Leiria và Coimbra. Nhiệt độ tại một số nơi có thể lên tới 44 độ C và đợt nắng nóng được dự báo kéo dài ít nhất một tuần. Ngay cả các khu vực ven biển cũng sẽ chịu nền nhiệt cao do gió biển suy yếu, trong khi nhiệt độ ban đêm nhiều nơi không giảm dưới 24 đến 28 độ C. Trong khi đó, Tây Ban Nha thông báo ít nhất 1.028 người đã tử vong liên quan đến nắng nóng trong đợt nóng vừa qua, cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2025. Cơ quan khí tượng nước này cho biết 6 tháng đầu năm 2026 là giai đoạn nóng nhất từng được ghi nhận tại nước này, với nhiệt độ trung bình cao hơn 1,6 độ C so với mức thông thường.
0: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

0: bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Xe chiến sơ cấp F-009.
1: Pony,
0: dừng lại đó đi. Cậu mà bị bắt là tiêu đời luôn đấy. Pony hư quá. Tưởng mình không bắt được cậu hả? Bắt được rồi. Pony, cậu có biết mình thích cậu nhiều lắm không? Ta sẽ có nó trong tầm tay một lần nữa thôi. Tiến sĩ Eugene, ông sẽ sớm biết rõ đó là sai lầm lớn nhất của ông khi ngăn cản nghiên cứu của ta. Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì xảy ra. Hôm qua vui quá.

Này, mấy đứa, nhìn đây. Nhầm, sao nó lại ở đây nhỉ? Chú Mark, xấu hổ quá. Cho tụi con xem làm gì? Không phải cái này đâu. Đây này, tập trung nhé. Tên của xe chiến này là S009, trong các mẫu xe chiến đầu tiên được làm trên thế giới. Và đây là chiếc duy nhất còn lại. Nó có AI tự mình tham gia trận đấu mạnh mẽ. Vấn đề là nhóm Shadow đen tối đang tìm nó. Chắc là họ đang muốn làm ra một chiếc xe quái vật có thể tự chiến đấu được đây mà. Đúng vậy. Họ đang muốn tạo ra một chiếc xe chiến giống như vũ khí chiến tranh. Cho nên chúng ta phải bằng mọi giá tìm ra S009 trước khi họ tìm ra nó. Chú Mark à, chú cứ việc giao cho tụi con thì không phải lo. Tụi con sẽ tìm nó rồi đem về đây ạ. Chú ơi, chú có thấy xe chiến nào như vậy không? Chú cho con hỏi, chú có thấy xe chiến nào như vậy không? Không, chú chưa từng thấy. Chúng ta tìm cả ngày rồi mà không có manh mối nào hết. Có thể nó không ở quanh đây. Bắt đầu từ ngày mai, tốt hơn chúng ta nên chia thành hai nhóm để đi tìm. Phải, mình thấy ý này hay đấy. Chúng ta tìm suốt hai ngày nay rồi, vậy mà không thấy nó ở đâu hết. Mình cũng đang định nói y chang như vậy đấy. Dù chúng ta có tìm cỡ nào thì cũng không thấy. Trời ơi, không phải đó là S009 sao? Cái gì? Ở đâu? Ở đâu vậy? S009 này chắc là nó rồi. Pony, sao vậy? Đây là chiếc xe chiến của em hả? Đúng không? Xin chào, cô giúp gì được cho các con? Nếu em ấy ra ngoài với chiếc xe này thì rất nguy hiểm. Cho tụi con mượn một chút thôi. Tụi con sẽ sửa phần nguy hiểm rồi trả lại cho em. Không được. Pony là bạn em, không thể đưa cho anh được. Chuyện này chủ yếu là để bảo vệ cho em thôi à? Tụi anh phải sửa lại chiếc xe chiến này trước khi bị kẻ xấu cướp đi. Kẻ xấu sao? Cô không hiểu tụi con đang nói chuyện gì. Julia bị gì vậy? Ôi không, chúng ta phải gọi xe cấp cứu trước đã. Được rồi, để mình gọi cho. Dạ alo. Có một cô bé đang bị ngất xỉu. Chú tới đây ngay đi. Con không thở được. Cố lên một chút đi, Julia. Im lặng, vào trong này đi. Cậu đang làm gì vậy? Cứu với. Cậu không được để nó đi mới đúng chứ. Đồ ngu, cầm cho chắc vào. Tôi sợ lắm. Cứu với. Tránh đường. Tránh đường cho bệnh nhân cấp cứu. Tránh đường nào. Julia. Julia. Mở mắt ra đi con. Julia. Rồi rồi, nhanh lên. Được rồi, thưa cô. Cô không cần phải lo lắng quá đâu. May mắn là cô bé được chúng tôi cấp cứu kịp thời. Vậy là Julia sẽ không sao thật chứ? Con bé có thể về nhà không? Có một chỗ bị nhiễm trùng khi cô bé làm phẫu thuật van tim. Cô bé cần nghỉ ngơi để chúng tôi quan sát quá trình xem sao. Được rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cô đừng lo lắng quá nhé. Cảm ơn các con. Nhưng mà kẻ xấu mà các con nói lúc nãy, họ cướp xe có đúng không? Đúng đấy cô. Họ muốn dùng xe chiến này cho mục đích xấu xa. Ôi trời ơi, sao có thể làm như vậy được chứ? Lâu nay Julia không khỏe, nên con bé chỉ lủi thủi một mình thôi. Nhưng sau khi gặp Pony, con bé vui tươi và khỏe mạnh.
Bây giờ cô thấy rất sợ.

Khi tụi con đưa Pony về, Julia sẽ sớm khỏe lại thôi. Làm ơn, các con giúp cô tìm Pony với. Cô cầu xin các con đấy. Cô đừng có lo lắng, tụi con sẽ tìm được mà. Mẹ ơi, con thấy nhớ Pony nhiều lắm. Pony. Julia, con cứ khóc lóc như vậy sẽ yếu hơn đấy. Con phải ăn nhiều vào, uống thuốc đầy đủ. Khi con khỏe mạnh hơn nhiều rồi, Pony sẽ quay trở lại thôi. Nhưng bây giờ con muốn được gặp cậu ấy, mẹ ơi. Pony. Nếu chúng ta không tìm thấy Pony sớm thì mọi người đều có thể gặp nguy hiểm. Nhưng làm sao tìm được Pony đây? Nếu như chúng ta muốn tìm được Pony, phải biết địa chỉ của nhóm Shadow trước. Các cậu đừng lo, mình có một ý kiến rất hay đây này. Ý hay hả? Là ý gì vậy? Đây, xem này. Đó là cái gì vậy? Đây là máy dò tìm Pony. Mình đã làm cả đêm luôn đấy. Máy dò Pony sao? Cậu có thể tìm được Pony bằng cái máy đó sao? Dĩ nhiên là được rồi. Giờ mình chỉ cần kích hoạt thiết bị này thôi. Pony cũng chỉ ở xung quanh khu vực này thôi. Giờ chỉ việc đi theo mình thôi. Để xem thử nhé. Thêm một chút nữa thôi. Chúng ta đang tới gần hơn rồi đấy. Có tìm được thật không đấy? Đương nhiên là thật rồi. Cứ theo mình đi các cậu. Đây rồi. Chắc Pony đang ở trong nhà vệ sinh. Ở ngay đó. 1, 2, 3. Chắc là ở phòng thứ tư. Đúng, sắp tới rồi. Chính là chỗ này. Và khi mở cánh cửa này ra, sẽ thấy ngay Pony ở bên trong này. Sao không mở cửa được vậy? Có chuyện gì đáng nghi ở đây này? Có chuyện gì vậy chứ? Anh không phải là Pony hả? Ra ngoài đi! Chuyện này không thể xảy ra được. Xe chính của cậu nhìn mới quá. Mình mới rửa rồi đánh bóng hôm qua đấy. Mình cũng phải đánh bóng mới được. Chạy đi, chạy đi. Chuyện gì vậy? Chạy đi, chạy mau.

Gần đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những

chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

Bộ phim Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều. Tập 31. Anh Cường, live stream đó sao rồi? Live stream gì chứ? Đúng là trẻ trâu. Sau này cậu bớt xem live stream. Cậu chưa đủ định lựa đâu, biết chưa? Có phải chiều không có gì làm không? Tan làm sớm đi, về nhà. Tan làm, đi đi. Mau lên. Xin chào Hóc Môn Di Động, xin chào. Chào Lam Vi. Xấu hổ quá. Thật ra bình thường tôi không ép nick của khán giả đâu, nhưng hôm nay anh tặng cho tôi quá nhiều quà rồi, nên tôi thật sự phải bày tỏ cảm ơn. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn. Live stream không phải phát ở chỗ nào cũng được sao? Cô có thể tới tiệm đồ cổ của tôi. Anh làm về đồ cổ hả? Đúng vậy. Có phải anh có nhiều món đồ giá trị lắm không? Chứ sao nữa, để tôi cho cô xem nhé. Cho tôi xem đi. Xem nhé. Đây này. Lớn như vậy à? Tôi nói cô nghe Lam Vi, chỗ tôi có nhiều đồ tốt lắm. Đúng là mở rộng tầm mắt rồi. Tôi thấy cô tới tiệm tôi live stream, tiện thể giúp tôi quảng cáo, một công đôi việc. Hóc Môn Di Động à, tôi nói anh nghe, chúng ta có duyên quá. Tôi cũng rất mê đồ cổ. Thật sao? Cho nên, đúng, vậy đi. Sao hẹn trước? Nói rồi nhá. Ngày nào đó anh nhất định phải đưa tôi tới chỗ anh để tham quan, có được không? Ngoéo tay, không thành vấn đề. Hôm nay nhiều khách hàng thật, từ sáng tới tối không khi nào được rảnh tay. Cô xem, hôm nay ngày kinh doanh tốt nhất của chúng ta đấy. Đây là một điểm tốt. Tiệm hoa của chúng ta có thể tiếp tục. Anh nghĩ được cách chưa vậy? Đừng gấp, rồi sẽ có cách mà.

Thầy Triệu, vậy thì hãy giúp cậu ấy đi. Không thành vấn đề, tôi và Hồng Hải quan hệ tốt như vậy. Thầy Triệu, chuyện này Hồng Hải không biết đâu.

Bếp tiên nhân sơn phạch đào, uống đi. Em tìm được tiểu cầm về đây, công lao lớn như vậy mà cho một mình anh nhận hết. Anh thật sự thấy hổ thẹn, ái ngại quá. Làm sao em dám không quy công lao cho anh? Từ lúc đó, nếu em nói với mẹ rằng tiểu cầm là em tìm về, thì địa vị của em trong lòng bà chẳng phải là càng lúc càng cao sao? Đợi tới lúc ly hôn, mẹ chúng ta không nỡ rời xa em. Vậy thì tội của Khả Khả này thật sự nặng lắm. Còn chưa làm gì mà anh đã nói em lòng dạ khó đoán. Nếu em thật sự nói với mẹ rằng tiểu cầm là sao em tìm về, có phải anh muốn ăn thịt em không? Không đâu, không đâu. Trước đây quả thật anh nói có hơi nặng một chút, em đừng để bụng. Được rồi, anh là con trai của mẹ, tìm tiểu cầm về là kết quả mà mẹ mong muốn nhìn thấy nhất. Chỉ cần mẹ cảm thấy vui, chỉ cần mẹ cảm thấy dễ chịu thì nói sao cũng được. Cái gì gọi là hiếu thuận, quan trọng nhất là chữ thuận đấy, hiểu chưa? Em vất vả rồi. Anh không thể chỉ nói miệng, anh phải hành động. Ôi cái cổ của em, cái lưng của em, chỗ nào của em cũng đau hết. Để anh xoa bóp cho em. Nhanh lên. Bên này. Lên trên một chút. Mạnh lên. Em bảo anh mạnh lên thật à? Xin lỗi.

Hồng Vĩ cứ rảnh là tới tiệm hoa của em à? Anh ấy không quay phim là tới tiệm hoa giúp em. Không quay phim là qua giúp. Vậy chẳng phải tự nhiên có một nhân viên không công sao? Anh thấy em cũng phải trả lương cho người ta, đừng để người ta làm không công. Anh đây thấy em và Hồng Vĩ cũng có tiến triển khá tốt nên quan tâm chút thôi. Văn Văn, anh thật sự nhìn ra rồi, Hồng Vĩ đó cũng quan tâm em thật đấy. Anh ấy chỉ qua đó giúp đỡ. Tiệm hoa mới khai trương, nhiều việc, một mình em không kham hết được. Vậy nói thật với anh, ấn tượng của em với anh ta thế nào? Anh ấy rất tốt, chu đáo, thật thà, là một người lạc quan. Lạc quan à? Xem em đánh giá cao chưa kìa. Em chưa từng khen anh như vậy. Có phải em có một chút cảm giác với anh ta không? Có phải không? Văn Văn, chúng ta đã nói trước rồi, dù anh có gặp ai bên ngoài, có làm chuyện gì, cũng đều nói cho em biết. Em không có xấu anh đúng không? Em không giấu gì anh, những gì em nói đều là sự thật. Hồng Vĩ tốt với em như vậy,

Mẹ em không động lòng sao? Ý anh là sao? Cứ bắt em động lòng thì anh mới hài lòng à? Không phải, anh chỉ muốn nghe em nói sự thật. Em với anh ấy chỉ là bạn. Chúng em đã nói rõ từ lâu rồi. Vậy nếu như không có anh, liệu em có thích anh ta không? Không có nếu như. Sao lại không có nếu như chứ? Lỡ có thì sao? Mẹ, gần đây Hồng Hải bận lắm, bảo con chịu khó đến đây thăm mẹ. Mẹ còn không biết nó sao? Bận như vậy, sao quan tâm mẹ được? À phải rồi, gần đây Tiểu Cầm sao rồi ạ? Tiểu Cầm vừa mới gọi điện cho mẹ. Nó ở bên Mỹ, sống cùng với bố nó, cũng rất ổn. Tiểu Cầm không có ở đây, một mình mẹ ở nhà có chán không? Chán thì không chán đâu, chỉ là nó đi như vậy, mẹ thấy nhớ nó. Trước giờ mẹ coi nó là con gái của mẹ, nó không ở bên mẹ, giống như thiếu đi thứ gì đó ấy. Nào mẹ, ngồi đây. Mẹ, mẹ thấy như vậy được không? Mẹ dọn qua ở cùng với chúng con. Hồng Hải bận rộn, không thể ngày nào cũng qua thăm mẹ. Mẹ dọn qua đây rồi, anh ấy có thể ở bên mẹ mỗi ngày. Mẹ không đến quấy rầy cuộc sống của hai đứa tụi con đâu. Một mình mẹ ở đây vẫn tốt. Ở đây có rất nhiều hàng xóm lâu năm, thường ngày qua lại cũng rất tiện. Mẹ, con hiểu rồi. Mẹ là vì bác Phạm, đúng không? Xem con kìa, lại trêu chọc mẹ. Con đâu có trêu chọc gì đâu. Mẹ và bác Phạm ở bên nhau là chuyện tốt biết mấy. Chúng con nên ủng hộ. Mẹ không nóng vội vậy đâu, cứ để thuận theo tự nhiên. Con thì nóng vội thay mẹ đấy. Có một người có thể chăm sóc cho mẹ, chúng con sẽ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Bây giờ mẹ rất ổn. Ông Phạm lúc rảnh rỗi thì lại tới giúp mẹ nấu cơm, cùng nhau đi siêu thị. Cuộc sống rất là phong phú. Con cảm thấy là chỉ thiếu có một bước thôi. Hay là vậy đi, để con nói chuyện với Hồng Hải, để anh ấy ủng hộ mẹ. Đừng, nghe mẹ đi. Bây giờ con tạm đừng nói với Hồng Hải. Nếu con nói với nó, con còn chưa biết cái tính của nó à? Thế nào cũng lên mặt với con. Đợi mẹ với ông Phạm thương lượng xong rồi, mẹ sẽ tự nói với nó. Mẹ, con nghe lời mẹ. Có điều mẹ cũng phải nghe con nói một câu. Vất vả cả đời rồi, dù gì cũng phải quyết định cho bản thân mình một lần. Đừng chuyện gì cũng nghe Hồng Hải. Theo đuổi niềm hạnh phúc của mình, đây là điều quan trọng nhất, có đúng không? Có câu nói này của con, trong lòng mẹ yên tâm hơn rồi. Mẹ đây sẽ không đến ở cùng hai đứa đâu. Nếu nhớ mẹ thì đến đây thăm mẹ. Nhất là con, nhất định phải thường xuyên đến. Không có nó không sao, không có con thì không được đâu. Được rồi, mẹ an tâm. Văn Văn, sắp tới ngày rồi đấy, phải làm sao đây? Không cần dọn nữa, tôi lo liệu xong vụ này rồi. Lo xong rồi, tôi đã đi tìm ông chủ của tiệm cà phê đó, nói chuyện với anh ta. Thật không ngờ anh ta lại là tín đồ phim ảnh. Vậy chưa là gì, cô đoán xem ngôi sao mà anh ta thích nhất là ai? Thích ai vậy? Kỷ Ninh. Anh ta nghe nói tôi vừa hợp tác với Kỷ Ninh xong, lập tức tỏ thái độ. Chỉ cần Kỷ Ninh đến quán cà phê của anh ta ngồi một chút, chụp ảnh với anh ta, thì mặt bằng ở đây anh ta có thể không thuê. Vậy Kỷ Ninh có đồng ý không? Tôi đã gọi điện thoại rồi, nói với anh ấy chuyện này, anh ấy đồng ý luôn. Thật sao? Quan hệ của tôi và Kỷ Ninh rất tốt. Cô quên tôi đã nói gì rồi à? Bộ phim trước tôi đóng thế cho anh ấy, mấy cảnh nổ bom, bãi nổ đó, cách tôi gần như vậy. Tôi bị choáng mất mấy lần. Con người phải biết nghĩ cho người khác. Những việc mà tôi làm anh ấy đều ghi nhớ cả, cho nên anh ấy không bao giờ ra vẻ ngôi sao trước mặt tôi. Cô nghĩ xem, tôi thay anh ấy qua những cảnh nổ bom, anh ấy giúp tôi đi ăn với người khác, cũng có gì đâu. Phải rồi, tôi cũng đã gọi điện cho chị chủ nhà. Chị ấy hào phóng, nghe tôi nói như vậy lập tức đồng ý luôn, ký lại hợp đồng với chúng ta. Chuyện này như vậy đã giải quyết rồi sao? Giải quyết rồi. Văn Văn, Quốc Cường, anh cũng ở